0: humanitarian partners continue to support displaced families and others caught up in the hostilities in the affected areas.
1: YK:n tiedottaja Stefan Dujarric sanoo, että moni perhe joutui pakenemaan lyhyellä varoitusajalla. Hän lisää, että YK sekä hätäapua tarjoavat järjestöt jatkavat kotinsa jättäneiden sekä taisteluiden keskelle jääneiden tukemista alueella. Huthit valtasivat viime viikolla Jemenin Punaisen meren rannikon ja Bab el-Mandebin salmen. Japanissa on jo yli 100 000 100-vuotiasta tai sitä vanhempaa ihmistä. Asia selviää maan terveysministeriön tuoreista väestönlaskentatiedoista, kertoo BBC. Japanissa on eniten 100-vuotiaita tai sitä vanhempia ihmisiä maailmassa. Valtaosa heistä on naisia. Maan vanhin ihminen on 114-vuotias. Asiantuntijoiden mukaan japanilaisten pitkän elämän salaisuus on muun muassa terveellinen ruokavalio ja aktiivinen elämäntyyli.
2: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Kello on 3:02. Haikala Laura kiittää yöstä ja toivottaa oikein kauniita unia teille, jotka painutte myös pehkuihin. Ja sinä, joka heräsit juuri uuteen aamuun, hyvää huomenta. Tästä käynnistyy Sillanpään sunnuntai uusinta 4 jälkeen Jenny Lehtinen studiossa.
3: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

Sateen rytmillä käynnistettiin tämän viikon Sillanpään sunnuntai. Eli Dan Fogelbergin versiolla vanhasta The Cascades-hitistä Rhythm of the Rain. Eikä tuo nyt uusi ollut tuokaan versio. Ysärin alusta oli. Ja sen myötä tervetuloa taas ohjelman seuraan toivottaa J.P. Sillanpää. Se on syssynyt ja tässä ohjelmassa sen kyllä kuulee.

Taylor Swift ja tarina syksyisestä suhteesta, joka ei kestänyt, mutta jonka muistaa edelleen vähän liiankin hyvin. All Too Well. Syksyn merkkejä on ilma täynnä myös tässä seuraavassa ja läsnä ovat myös ne suhdehommat.

Autumn Town Leaves lauloi Samuel Irving Beam. Eli yhdysvaltalainen laulaja, laulun tekijä, joka esiintyy nimellä Iron and Wine. Hänellä on tapana viedä kuulijansa hieman omalaatuiseen maailmaan, jossa luonto hallitsee ja kaikki tapahtuu jostain syystä. Hiiret lähtevät, kun pelto niitetään. Käärmeet kiertyvät kerälle auringon noustessa. Laululinnut päätyvät juuri sinne, minne ovat matkalla, lauloi hän. Ja vakuuttaa meille, että kaiken epävarmuuden keskelläkin tietyt asiat ovat vaan väistämättömiä ja juuri niin on hyvä.

Hän oli John McGregor ja kappaleensa Puut ovat kaatuneet. Tuolta vajaan parinkymmenen vuoden takaa. Miten muuten on? Vaikuttaako syksy sinun musiikkimakuusi? Eli minkälainen musa on parasta aina syksyisin? Tästä olisi kiva jutella ja tähän on olemassa nyt väylä. Nimittäin, kun meet puhelimella tai pädillä Yle Areenaan ja etsit sieltä Sillanpään sunnuntain ja just tämän jakson, on ruutusi oikeassa yläkulmassa puhekupla. Sitä kun täppäät, pääset kirjoittamaan ja lukemaan kommentteja. Ja tänään siis olisi mukavaa, jos jakaisit omat syksyiset musasuosituksesi. Eli mikä biisi tai minkälainen musiikki on mielestäsi parasta juuri syksyllä? Onko herkkää vai jopa synkkää? Vai pitääkö antaa sähkökitaran soida? Esimerkiksi tähän tapaan.

Sillanpää sunnuntaissa soi ensin The Marcus King Bandin Autumn Rains ja sen jälkeen Stevie Wonder ja S. Kappale 50-vuotiaalta albumilta Songs in the Key of Life, jolta löytyvät myös muun muassa sellaiset epokset kuin You Are the Sunshine of My Life ja The Duke. Ja tällä viikolla saimme kuulla, että Stevie Wonder lähtee juhlan kunniaksi soittamaan levyn biisejä maailman kiertueelle. Rundi kulkee varsin tuttuja reittejä. On Kööpenhaminaa, on Osloa, on Tukholmaa, eikä ole Helsinkiä, eikä muutakaan suomalaista kaupunkia. Sellaista se nykyään tuppaa olemaan. Minkäs teet?

Pepe Wilberiä Saimaaja lyhyenä hetkenä. Ja konserteista ja kiertueista puheen ollen. Pepe Wilberi kiertää Suomea tänä syksynä juhlan merkeissä. Joulukuussa tulee nimittäin mittariin kunnioitettavat 80 vuotta. Viime viikolla tuli kuluneeksi 80 vuotta tämän seuraavan miehen syntymästä. Hän teki elämänsä aikana duunia muun muassa Ray Charlesille, Little Richardsille, rollareille ja Beatlesille. Instrumentti oli sähköpiano ja ilme ja asenne aina aurinkoinen.

Will It Go Round in Circles ja Billy Preston. Hän oli se paikalle tilattu kosketinsoittaja, joka sai Beatlesin vielä kerran innostumaan hetkeksi musanteosta ilmestyttyään paikalle Let It Be-albumin nauhoituksiin ja olemalla vain oma iloinen itsensä ja myös tietenkin oma soittimensa aivan ehdoton virtuoosi. Otetaan sitten tämän jortsutuokion jälkeen kierroksia vähän alemmas.

Se oli hieno ruotsalaisyhtye Weeping Willows ja The Burden. Ja oli kaunis kappale. Ja kuules, niin on tämä seuraavakin. Oikeastaan nyt pitää antaa oikein ennakkovaroitus. Jos olet kuuntelulomassa puuhaamassa jotain, pidä pieni tauko ja herkistä korvasi tälle seuraavalle. Noin kuukausi sitten nuori artisti nimeltä Peyton Porter julkaisi TikTokissa videon, jossa hän soitti juuri keksimäänsä kertosäkeistöä ja pohti, että tulisikohan tästä kokonainen biisi. No, lähes jokainen videon nähnyt riensi kommentoimaan, että todellakin tulee, että anna mennä vaan. Ja siitä lähtien Peyton jakoi videoita kappaleen työstöstä. Nyt on säkeistö. Voisiko tällainen väliosa toimia? Mikä olisi biisille hyvä nimi? No, nyt se on valmis. Tämä on Always Colorado.

Peyton Porter ja Always Colorado. Täytyy tunnustaa, että olen kuunnellut tätä kappaletta tällä viikolla aika monta kertaa ja tulen varmaan kuuntelemaan myös ensi viikolla. Saisiko olla lisää kaunista uutta musiikkia? No, pari viikon kuluttua ilmestyy Laura Moision uusi pitkäsoitto nimeltä Aina jossain muualla. Se alkaa näin.

Hän oli Laura Moisio ja väärä kuva. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Tämänkin jakson löydät Yle Areenasta ja käypä siellä kertomassa omat syyssuosikkisi, niin saadaan kaikki uusia ideoita. Kuunnellaan tähän tuokiomme lopuksi vielä yksi mielestäni syysmaisemaan hienosti sopiva versio tutusta laulusta, jossa pianoa soittaa laulun alkuperäinen säveltäjä Benny Andersson ja laulusta vastaa Victoria Tolstoi. Tämä on When All Is Said and Done ja tämän myötä hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Näihin säveliin päättyi tämänkertainen Sillanpään sunnuntain uusinta. Tämä kappale oli Victoria Tolstoin ja Benny Anderssonin When All Is Said and Done. Oikein mukavaa varhaishuomenta kaikille teille. Täällä teidän omana varhaisstudioperunana Jenny Lehtinen seuraavan 2 tunnin ajan. Niin on ollut kuule uninpöppärässä, että tohon olin kirjoittanut, että tunnin ajan itselleni ylös. Ihan niin kuin muistilappuna. Ja pieleen meni sekin. Se on pikku lauantain pikkutunnit tässä käynnissä vai onko ne sitten oikeasti vasta siellä torstain puolella? No, joka tapauksessa aika monta tänään ylioppilaskirjoituksiin osallistuvaa möllykkää siellä jo silmien hieroo ja pohtii, joko tohtisi nousta vai vieläkö kannattaisi yrittää unen päästä kiinni saada. Siihen en osaa vastata sen tarkemmin, mutta jos hereillä pysyt, niin seuraa sinulla on täällä 6:00 asti. Nyt kello on melkeinpä 4 ja vuorossa 4:00 Yle Uutiset.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vahvistanut sotilasliitto NATOa vaatimalla liittolaismaita lisäämään puolustusmenojaan. Stubb kommentoi asiaa uutistoimisto AFP:n haastattelussa. Stubbin mukaan Yhdysvallat on edelleen Suomen liittolainen arktisella alueella Trumpin Grönlanti-uhitteluista huolimatta. Hänen mukaansa Yhdysvallat on toisaalta alkanut ymmärtää arktisen alueen tärkeyden. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky sanoo aikovansa tavata Ranskan presidentin Emmanuel Macronin YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa ensi viikolla. Zelensky on jo aiemmin sanonut aikovansa tavata Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin syyskuun lopulla New Yorkissa. Ranska ja Britannia johtavat Ukrainaa tukevaa niin sanottua halukkaiden koalitiota. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää tänään vuotuisen Euroopan unionin tilaa käsittelevän linjapuheensa EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa. Von der Leyenin odotetaan kommentoivan puheessaan esimerkiksi lastensuojelua sosiaalisen median haitoilta. Komission on määrä esitellä huomenna asiaa koskeva lakiesityksensä Brysselissä. Lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisadetta. Aamulla sateita tulee lännessä ja pohjoisessa, iltapäivästä alkaen lähes koko maassa. Päivän ylilämpötila on 8 ja 18 asteen välillä. Lähes kaikilla merialueilla on voimassa huomautuksia veneilijöille tai kovan tuulen varoituksia.
0: Aamu 4 Yle Uutiset meille toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 3:58 ja ehkäpä se olisi tässä kohtaa aika antaa ääni JVG:lle. Älä jätä roikkuun.

0: kaunis, eikä suinkaan ollenkaan liian suuri vaatimus oli tässä JVG:n Älä jätä mua roikkuu -kappaleessa, jossa sen perään haikailtiin, että voisiko tästä nyt tulla jotain tästä parisuhteen orastavasta nupusta tai versosta, vai onko se tuhoon tuomittu, ja varsinkin jos se on vaan siitä toisesta osapuolesta kiinni, että tuleeko vai eikö tule, niin kyllä siinä mielestäni saa hennosti toivoa, että no älä jätä roikkuu, katkaise saman tien tämä koko alkava suhde, repäise juuret raasti maasta silloin, kun ne on vielä hennot ja helposti irtoavat. Joo. Hei, rakastan kaikkia kielileikkejä ja muita, ja nyt tuli yksi, joka riemastutti mua niin paljon, ja mitä mä en ollut ikinä tajunnut. Nyt tämän joku teistä rakkaista möllyköistä siellä laittoi kysymyksen, että tuleeko kirjaimet Yle Jenny Lehtisestä? Eli siellä viimeinen nimen kirjain ja kaksi ensimmäistä sukunimen kirjata. En ollut ikinä tajunnut, että omassa nimessä lukee Yle. Herra jestas, vanhempani, he ovat jo aikanaan minut kastaessaan tämän polun minulle tietyllä tavalla osoittaneet, että sinne menet ja siellä pysyt. Sitten vielä kysytään, että onko täällä ketään muuta enää töissä kuin minä ja Paavo, niin tiettävästi tällä hetkellä ei ole ketään muuta kuin minä. Ei ole edes Paavoa täällä, mutta kyllä täällä nyt lähtökohtaisesti on aivan oiva ja sopivan kokoinen toimitus paikan päällä. Teitä ihmisiä palvelemassa ja viihdyttämässä. Kohta katsellaan vähän sitä, että mitkä on nämä tämän päivän merkittävät luvut ja lukemat, ja ajattelinpa tänään teidän kanssa jutella vähän urheilun säännöistä ja ennusteista edelleen, ja jonkin verran myöskin siis tänään aamulla puheissa on sitä ihteänsä. Tiedätte kyllä, mihin tuolla sanaparilla viitataan.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

Eli ilman sanoja suoraa huutoa, niin se on kyllä sitten vaan semmoista aikamoista. Semmoista, ehkä sitä on joskus älämölöksikin sanottu. Tai sitten se on todella semmoista raastavaa karjumista. Joskus sellaiseen olen törmännyt, kun oli tarkoitus mennä käymään uimassa

striikistä kiinni. Striikki on jatkunut jo 1468 päivää, niin ei sitä nyt yhden laivareissun takia sentään ruveta rikkomaan. Ja sitten olin katsonut, että missä päin olisi matkan varrella hyvä ranta ja päädyin sitten eräälle Helsingin asuinalueella olevalle rannalle, jota minulle oli suositeltu, koska oli talviaika, niin tämmöisen vapaan avannon löytäminen Helsingin rannoilta, niin eipä ole kuule ihan helppo homma. Kaikki paikat, mitä olin, tai itse asiassa varsinkin tämän jälkeen, niin kävin kolkuttelemassa, niin olivat jonkinlaisten lukittujen porttien takana. Mutta kun olin hyppäämässä autosta ulos, niin kuuntelin, että mikä ihmeen ääni tuo on. Ja siellä kuului semmoinen niin kuin suoraa huutoa, ehkä hieman älämölön hengessä, että ei ollut ihan vaan semmoinen aa, vaan semmoinen tyyppinen. Ja niin sitten totesin, että ehkäpä nyt ei ole se hetki poistua autosta, koska täällä selvästi on minulle seuralainen vanhana Walking Dead-fanina, niin tietysti ensimmäisenä ajattelin, että sieltä tulee joku zombi, joka haluaa aivoni. No, ei sieltä tullut zombi, sieltä tuli laitapuolen kulkija, joka herätti tietysti myötätunnon läikähdyksen. Ei ole kiva olla kovassa pakkasessa aamuyöstä sellaisessa kunnossa yksin vieraalla maaperällä ja tällä lailla, mutta kuitenkin sitten jostain syystä en halunnut myöskään hänen kanssaan lähteä kokeilemaan avantouintia yhdessä. No, miten tarina päättyy? No sillä tavalla, että sitten siirryin takaisin Vantaan puolelle, mistä löytyy aina ystävällisiä avoimia avaantokohteita tällaiselle satunnaispiipahtajallekin. Halo Helsinkiä seuraavaksi. Tämä on Hulluuden Highway.

Se oli Halo Helsinki ja Hulluuden Highway. Sittenhän voitaisiin pistää vähän semmoista poikabänditunnelmointia käyntiin. Minä vannon, että tämä on juuri sitä.

Se oli, anteeksi, se oli All for One, I Swear. Erilaisia värejä käytetään ilmaisemaan tunteita aika paljonkin. Kateus on vihreä. Mustasukkaisuus, no se on musta. Kuten vihakin on aika musta, mutta minkä värinen rakkaus on? Koska välillä todetaan, että rakkaus se on semmoinen verenpunainen tai ainakin syvänpunainen, mutta tästä asiasta on varsin eri mieltä eräs hyvinkin kuuluisa suomalaisorkesteri. Nimittäin Yö osuu hyvin tähän vuorokauden aikaan nimensä. Mutta miten se rakkaus? Onko se oikeasti punainen vai onko se niin kuin Yö tässä väittää lumivalkoinen? Ja kuinka pitkään se sitten on lumivalkoinen? Jos se semmoisena lähtee liikkeelle, niin kyllähän siihen aika nopeasti vähän jotain tahran tynkääkin taitaa tulla. Harvoin pysyy mikään yhtä puhtaana kuin hohtava hanki.

0: Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Raskaan musiikin ruumiinavaus, joka kertoo minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa aina 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.
1: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.

sen kysymyksen voipi esittää ehkäpä lääkärille, mutta jos sen esittää vaikka työpaikalla pomolle, niin ehkä vastaus on, että no et ole, tule tänne vaan tekemään hommasi. Sitten jos sitä kysyy esimerkiksi miehenä vaimolta, voi olla, että no voipi olla, että tuo miesflunssasi jatkuu edelleen jo 3. viikkoa. Mene siis vällyjen alle lepäämään, minä tuon sinulle hunaja ja teetä. No, kysyin tuossa ennen kuin kuunneltiin Yön rakkaus on lumivalkoinen kappale, että minkä värinen se rakkaus on. Tai en edes kysynyt, vaan pohdin sitä ja niinhän tekin olette pohtineet. Joku kommentoi, että rakkaus on kullan värinen. Enpä ole koskaan tullut ajatelleeksi, että rakkaus olisi kullan värinen. Mutta ihan kaunis ajatus. Ja sitten toinen kommentoi taas, että on olemassa kappale, rakkaus on sininen. Suomalaisen version kappaleesta L'amour est bleu. No niin, siitä saitte kuulkaa vähän ranskan lausuntamallia. Näin aamulla kello 4.33 teki tunnetuksi Vicky Lendros vuoden 1967 euroviisuissa. Joo. Onnea vaan muuten kaikille. Meidän sanoo kaikille, jotka on tänään menossa kirjoittamaan ranskaa ylioppilaskirjoituksiin, mutta ei, sitä ei tapahdu vielä. Se tapahtuu vasta perjantaina, jos on tämmöisen vieraan kielen pitkän oppimäärän kirjoittamassa. Jos taas sitten lyhyt oppimäärä, niin se on vasta vajaan 2 viikon päästä maanantaina. Silloin sitten kirjoitetaan vieraan kielen lyhyen oppimäärän ylioppilaskoe. Mutta tänään siellä on niitä vanhoja reaaliaineita. Uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto. Ja omastakin taloudesta se pienin pallero, joka ei koskaan pitänyt kasvaa isoksi, niin on tänään menossa osallistumaan syksyn 2026 ylioppilaskokeeseen. Ja kemiaa sinne sitten menossa tekemään. Itse en pärjäisi, enkä koskaan kemiaa kyllä kirjoittanutkaan. Joo, Anna laittoi vielä viestiä, että huomenta Jenny, aamu yössä rakkauden värejä. Tylsäksi kävisi, jos värejä pitäisi ulos sulkea. Kauneinta ja parasta kaikki ne väreinen. Ehkäpä siinä juurikin sen salaisuus. Totta, ehkäpä rakkauteen mahtuu koko maailman kirjo väreissä. Mitäpä sitten tehtäisiin? Pistetäänkö Rihannaa soimaan? Oi kuulkaa, tää on se kappale, minkä myötä Rihanna ponnahti koko maailman tietoisuuteen. Kappaleita tarjottiin muun muassa Mary J. Blige, joka noihin aikoihin, kun Rihannasta ei ollut vielä kuultu oikein mitään, niin loisti urallansa ja totesi, että no en minä tämmöistä. Omituinen, sateenvarjosta kertova kappale. Antakaa se jollekin muulle. Rihannalle se annettiin ja siitähän se sitten

myöskin. Britney Spears oli sillä listalla, jolle tätä kappaletta alun perin suunniteltiin, että pitäisikö sinun tämä esittää. Mutta niin se oli, että Good Girl Gone Bad, Rihannan kolmas studioalbumi, oli se, jolle kyseinen kappale pätkähti. Ja sitä on esimerkiksi Britanniassa sanottu listasijoitusten perusteella koko vuosikymmenen suosituimmaksi singleksi. Vuosikymmen oli tietysti 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen, koska vuonna 2007 tuo kyseinen kappale on julkaistu. Sitten se olisi Eppu Normaalin vuoro päästä teitä viihdyttämään. Kyllähän näistä alkusävelistä moni jo tietää, että se on Tahro ja paperilla seuraavaksi.

0: Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Pitkä on jo historia Saimaa orkesterille ja viime aikoina aivan uskomattoman hienoja cover-kappaleita on julkaissut tuo orkesteri. Ja vähän aikaa sitten kuultiin Eppu Normaalin Hipit rautaa, Saimaa versio, ja nyt tämä yksi ja yksi oli Saimaan versiona alun perin Robert Milesin vuonna 1996 julkaisema One and One oli se, mistä lähdettiin liikenteeseen tuon kappaleen kanssa. Se on kello, kuulkaa, 4.49. Tässä hiippaillaan kevein askelin, jotta ne, jotka vielä nukkuvat, eivät heräisi kohti kello 5 Yle Uutisia, mutta sillä siihen on vielä pieni tovi aikaa. Ja ennen kuin uutisten ääreen päästään, ehditään kuunnella muun muassa tämä kappale. Se on Mariah Carey ja Hero on tämä kappale. Kohta kuullaan semmoisia yläääniä, että harva niihin pystyy.

Vähän kyllä menin nyt liikoja lupailemaan, kun lupasin, että tässä kappaleessa olisi ollut semmoisia ylääniä, mihin harva ylttää. Kysymyksessä oli Mariah Careyn Hero, ja vaikka Mariah Carey on tunnettu siitä, että hänellä ehkä yksi musiikkihistorian laajimmista äänialoista on, niin tässä kappaleessa ei niihin aivan uskomattomiin ylänuotteihin lähdetty hapuilemaan. No ehkä se ei ole hapuilua, kun on noin taitava laulaja kysymyksessä, mutta yrittämään edes. Tai no, en tiedä. Niitä nyt ei vaan ollut tuossa kappaleessa. Sanotaan nyt sitten näin. Ja aivan vuodelta 1993, aivan juuri siltä vuodelta oli peräisin tuo kyseinen kappale.

0: Yhdysvaltain hallinto on aikeissa hyväksyä lähes 3 miljardin dollarin asekaupan Israelin kanssa, kertoi New York Times-lehti. Lehden viranomaislähteen mukaan hallinto olisi jo hyväksynyt asekaupan. Kauppaan sisältyisi 10 000 pommeja. Kyseisten pommien käyttö Gaasassa ja Libanonissa on aiheuttanut kansainvälistä arvostelua niiden laajan tuhoalueen aiheuttamien siviilivahinkojen takia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että venäläisdroonit tunkeutuivat Moldovan ilmatilaan 2 hänen vierailunsa aikana noin 1 viikko sitten. Zelenski kertoi asiasta CBS-kanavalle. Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre kertoi viime viikolla, että Zelenskin koneeseen oli vähällä osua drooni, kun kone oli nousemassa. Moldovan hallitus kertoi 9. syyskuuta, että Zelenskin koneen lähtö viivästyi droonihälytyksen vuoksi. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tulosten virhemarginaali on lähes 2% suuntaansa. Lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisadetta. Aamulla sateita tulee lännessä ja pohjoisessa, iltapäivästä alkaen lähes koko maassa. Päivän ylilämpötila on 8 ja 18 asteen välillä. Lähes kaikilla merialueilla on voimassa huomautuksia veneilijöille tai kovan tuulen varoituksia.
1: Aamu 5 Yle Uutiset meille toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Radio Suomi.
1: 2 minuuttia yli 5:00 näyttää kello tällä hetkellä. Kello 6:00 saakka täällä teidän seurannanne Jenny Lehtinen. Ja kaiken näköistä, kuulkaa, vielä on yhteisellä matkallamme tulossa. Kuten esimerkiksi tämä kappale tähän kello 5:00 jälkeen. Anssi Kelaa heti tarjolla. Se on Milla, jota muut tahtoisivat kovasti muuttaa. Ainakin oma äiti sanoi, että Milla, hei, sun täytyy muuttua. Sun elämältä suunta puuttuu. No, siitä kohta lisää tämän kappaleen myötä.

Se oli Anssi Kela ja Milla. Jos joku nimipäiväsankari siellä nyt miettii, että mitä hetkinen, pitääkö minunkin muuttua, niin ei. Kappale tosissaan oli Milla, eikä Hilla, joka tänään viettää nimipäiviään yhdessä Hellevin, Hillevin ja Hillen kanssa. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan nimipäiviä viettää tänään Hillevi, Hellevi ja Helvig. Ja Suomen ortodoksisen kalenterin mukaan Mila, Milena, Milja, Milka ja Milla. Nämä päivän muut olennaiset määreet ovat se, että elämme viikkoa 38. Aika pitkälle on kuulkaa tämäkin vuosi tässä vaan kipitellyt, vaikka kuinka on yrittänyt sitäkin jarrutella, että oltaisiin nyt hetki rauhassa, elettäisiin hetki tässä hetkessä. Mutta ei, kovaa mennään. Päivä on keskiviikko 16. päivä syyskuuta, nimipäiväsankarit käytiinkin jo läpi ja aurinko. Tuo möllykkö taivaallamme nousee täällä Helsingin päädyssä 6.50, Oulun korkeudella 6.42 ja Utsjoella 6.28. Mailleen painuu hän Helsingissä kello 19.39, Oulussa 19.42 ja Utsjoella 19.43. Kovin on lähellä toisiaan nuo auringonlaskuajat tähän aikaan vuodesta, mutta sehän vaan tarkoittaa sitä, että kovin lähellä menemme jo ensi viikolla koittavaa syyspäivän tasausta. Se oli mielestäni 23. päivä keskiviikkona, eli tasan viikon päästä. Silloin syyspäivän tasaus meitä ilahduttaa ja sen jälkeen sitten astumme pimeälle puolelle, eli vuoden pimeämmälle puoliskolle. Aiheita, joista ajattelin vielä ennen kello 6 kanssani puhua, on urheilun säännöt, millaisia sääntöjä pitää olla ja millaisia sääntöjä ei ole ollut olemassa eräässä kilpailussa, mikä sitten on nyt puhututtanut viime päivinä aika kovastikin. Ja vieläpä ajattelin puhua vähän punkeista, noista kesäisistä kiusan kappaleista, jotka ehkä tähän aikaan vuodesta alkaa jo pikkuhiljaa onneksi olla poistuneet luotamme, mutta olisiko voinut olla niin, että emme tämmöisessä punkkikurimuksessa tällä hetkellä eläisi, jos olisimme rapiat 10 vuotta sitten kuunnelleet, kun meille yritettiin järkeä puhua. Chris de Burgh olisi seuraavaksi vuorossa äänessä. Tämä kappale on The Lady in Red.

0: No se on Lönströmi Henri täällä Pitaumalla, terve. Mä olin miettinyt tätä Suursuomea. Pitääkö meidän lähteä täältä Joutsasta soutamaan päälle?
1: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.
0: Adios.
2: Yle Radio Suomi.

Tämä oli Elon kerjuu ja kahden maailman välissä. Urheilussa on monenlaisia sääntöjä. Paljon on sellaisiakin, mistä kukaan ei ole kuullutkaan. Esimerkiksi jalkapallossa on sellainen sääntö, että jos pallo on puhki tai rikki mennessään maaliin, niin maalia ei hyväksytä. Tiesittekö tämmöisen? Jos potkaisee niin kovaa siihen palloon, että siihen tulee reikä tai se repeää ja se lentää maaliin, niin ei auta yhtään. Se on silloin hylätty se maali. Jos esimerkiksi on myöskin niin, että pelaaja estää maalin heittämällä säärisuojan, niin tuloksena on rankkari.

0: koska säärisuoja tulkitaan käden jatkeeksi. En tiedä, onko tällaisia tapauksia ja kuinka paljon, jossa säärisuoja viime hetkellä säärestä repäistään estämään maali, mutta jos näin joku tekee, niin se on sitten rankkarin paikka siinä kohtaa. Aika monet säännöt urheilussa liittyy vaatteisiin ja siihen, että saako niitä riisua vai eikö niitä saa riisua. Tämä on sinänsä huvittavaa, koska kuten olemme ehkä monetkin huomanneet, niin erityisesti naisten pukeutumiseen urheilussa on viime vuosina kiinnitetty paljon huomiota. Siis siihen, että naisia pakotetaan sääntöjen avulla pukeutumaan turhan niukkoihin asuihin ja vaikka näin naiset itse haluaisivat pukea enemmän päällensä, niin tätä ei meinata hyväksyä, ei sitten millään. Tästä oli kohu muun muassa Norjan lentopallojoukkueen suhteen, että miksi ei saisi naiset pistää yhtä paljon vaatetta päälle kuin miehet. No, ei ne miehetkään sitten taas toisaalta, he eivät saa riisua. En tiedä, kuinka paljon naisilla on ollut tapana repiä paita päältänsä siinä kohtaa, kun jonkunlainen menestys iskee, mutta miehiltä tämmöinen on kielletty ja esimerkiksi aitajuoksussa niin on hylätty suorituksia sen takia, että vaikka olisi Euroopan mestaruus ollut kultaplakkarissa, niin tämmöinen kaveri kuin Mahiedine Mekhissi Benadbad hylättiin sen takia, että hän viime metreillä repäisi paidan päältänsä ja juoksi paitaa suussa pitäen loppumatkan. Ei olisi kannattanut. Välillä sitten nämä riisumiset on tahattomia. Esimerkiksi tennistähti Andy Murray ei ollut kauhean iloinen vuonna 2012, kun US Open-ottelussa niin oli juuri saanut pisteen, mutta siinä hetkessä, kun tämä piste oli tullut, niin lippalakki lensi päästään kentälle ja tämä ei ole sallittua. Siellä ei hattuja heitellä tai vaikka ne lentäisi vahingossa päästä, niin sitäkään ei hyväksytä ja näin ollen piste menetettiin. Mutta sitten on eräs uutinen, joka on nyt, tai tapahtuma, joka on nyt useampana päivänä jo pyörinyt täällä urheilumaailmassa. Nimittäin tämä liittyy Hyroxiin. Ja tänään, tai itse asiassa eilen illalla, niin Ylekin on uutisoinut urheiluosiossaan siitä, että Hyroxin säännöistä paljastui yllättävä puute. Tämä liittyy australialaisen Joanna Wietzrykin kilpailuun. Hän on siis maailmanennätysnainen ja nytkin voitti sitten kilpailun, johon oli osallistumassa Pekingissä, mutta semmoinen ikävä juttu tapahtui kesken tämän kilpailun, että Joannalla niin sanotusti tuli potti uikkariin. Eli voisi sanoa, että myyrä kurkkasi, mutta ei ollut myyrä kiinteässä muodossa, vaan oli hyvinkin mennyt vetiseksi tuo. Jos nyt joku ei puhu, niin häneltä tuli kakkahousuun ja semmoinen hyvin löysä versio. Jos ette halua nähdä tähän asiaan liittyviä kuvia, niin älkää menkö ihmeessä lukemaan näitä urheilun suosituimpia uutisia, koska täällä on hyvin paljon hyvin graafista kuvamateriaalia tästä, mitä hänelle tapahtui. No, vaikka näin tapahtui, että maailmanennätysnaisen pidätyskyky petti 4:llä pisteellä, niin pisteellä burpee hyppyjen yhteydessä, niin hän totesi, että no ei tässä nyt tämmöisen pikkujutun takia mitään kilpailua lopetetaan ja jatko sitten kilpailua ja tämä hänen tuotoksensa levisi sitten pitkin tätä kilpailukenttää ja siellä sitten muut kilpailijat vähän joutuivat liukastelemaan ja muutenkin saivat niin sanotusti osumaa tästä liejusta, jota sinne kentälle sitten valui. Ja se, mikä nyt on mun mielestä ikävää ja väärin, on se, että viime päivinä tämä kilpailija itse, joka tuon kilpailun siis voitti, Joanna Wietzryk, Joanna Wietzryk, en tiedä miten äänetään, voitte antaa ohjeita, jos haluatte, hän siis kilpailun voitti kaikesta tästä huolimatta ja on saanut tosi paljon kuraa niskaansa. Ei ihan sellaista kuraa, mitä itse kilpailussa tuotti, mutta semmoista sanallista kuraa. Häntä on syytetty siitä, että ikävällä tavalla tuolla lailla sabotoi toisten kilpailun ja että hänen olisi pitänyt itse keskeyttää tämä kilpailu. No tästä on sitten tullut aika paljon anteekspyyntöjä ihan kilpailun järjestäjien taholta ja myöskin Hyroxin perustaja Moritz Fürste on pahoitellut tapahtunutta ja pyytänyt anteeksi kaikille, joita tilanne koski, todennut, että tässä tapahtui virhe, kun tähän tilanteeseen ei reagoitu heti kilpailun aikana, että tämmöinen asia olisi pitänyt voida ennakoida ja laittaa tähän Hyrox niin kuin kilpailuiden sääntöihin se, että jos sinulla tulee kesken kilpailun kakka, sinut diskvalifoidaan, joudut kilpailusta ulos. Mutta mietin vaan sitä, että onko muissa urheilulajeissa tämmöistä sääntöä, että jos pidätyskyky pettää kesken kilpailun, niin se on sitten siinä. Onhan näitä ollut ennenkin, näitä tämmöisiä, että on esimerkiksi maratonilla tai pitkällä kävelykilpailulla niin tapahtunut vastaavaa, mutta siinä on tietysti se ero esimerkiksi, että nämä kilpailut kisattiin sisäkentällä, niin se on siellä ehkä vielä vähän ikävämpää kuin sitten jos asiassa olisi ulkotila. Samaten siis tässä kilpailussa Hyroxissa, jos se ei ole teille kaikille tuttuja, ei ole minullekaan kovin tuttuja, mutta siinä siis sekä juostaan että sitten tehdään erilaisia liikkeitä erilaisilla pisteillä. Siellä on myöskin tämmöisiä laitteita, niin tässähän tapauksessa sitten myöskin tämä asia, mitä hänestä irtosi yllättäen ja pyytämättä, niin sotki myös näitä laitteita siellä, mihin sitten muiden tarvitsi koskea. No joo, jäämme siis odottamaan, että koska Hyrox uusii sääntönsä ja tämmöinenkin sitten pointti sinne sääntöihin lisätään. Että jos tulee pikakka, niin siihen loppui kisa. Samuli Putro, olet puolisoni nyt.
1: Ei preeria, ei peltoja, ei vuorten.

0: Kyllä tämä on eittämättä yksi 2000-luvun komeimmista rakkauslauluista. Samuli Putron, Olet puolisoni nyt.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten vuoroon tulisi loistavaa uudehkoartisti Ilta. Se menee hyvin, tai se menee ohi. Tämä on uutta musiikkia häneltä.

0: se ei tee elimistölle hyvää, niitä jatkuvasti juoda.
1: Tubettaja Niilo 22 on ollut pahasti koukussa energiajuomiin jo vuosia. Ja nyt on aika korkata viimeinen.
0: Otan haasteen ilolla vastaan.
2: Me ollaan tehty sulle seurantaa varten kalenteria.
3: Nyt sille tuli tähtitarra.
1: Haaste kestää melkein koko kesän.
3: 66 päivää.
4: Oli semmoinen vähän väsymystä ja päätä särki.
0: Saatana. Sori nyt kielenkäyttö, mutta sori kielenkäyttö.
1: Uusi perjantai-dokkari. Niilo 22 ja viimeinen Megis. Nyt Yle Areenassa.
5: Niilo, yllätys.

Tämä oli Big Mountain ja Baby I Love Your Way. No punkit. Punkit. Niistä aletaan puhua vuosittain yhä aikaisemmin, koska yhä aikaisemmin niitä aletaan myös havaita keväisin ja aika pitkälle syksyyn astikin niitä sitten löytyy meitä ihmisiä ja myöskin lemmikkieläimiä piinaamasta. Helsingin Sanomat on aiheesta kirjoittanut tänään artikkelin, tai julkaissut sen tänään, ehkäpä se on aikaisemmin kirjoitettu jo. Tässä kerrotaan loistutkija Margareta Gustafssonista, joka vuonna 2015 sanoi suomalaisille "Shoot bort alla rådjur och hjortar". Niin. Ei me silloin ymmärretty selvästikään, mitä hän sanoi. Nyt se on käännetty. Hän sanoi silloin, että ampukaa kaikki metsäkaurit ja peurat. Tämä kirjoitus oli julkaistu Åbo Underrättelserin sivulla, mielipidesivustolla, ja Åbo Akademin tutkijana työskennellyt Gustafsson siis oli sitä mieltä, että nyt pitäisi toimia, eli tuolla on 2015, 11 vuotta sitten, ja että ainoa tapa päästä eroon puutiaisista, eli punkeista, olisi ollut ampua kaikki valkohäntäpeurat ja metsäkauriit. Ja tämä siksi, että nehän ovat punkkien tärkeimpiä isäntäeläimiä. Tuolloin hän ennusti, että jos näin ei tehtäisi, niin tulevaisuudessa Suomen valtaisivat punkit ja myöskin punkkeihin liittyvät ikävät, vakavat sairaudet, kuten borrelioosi ja puutiaisia. Ja että ainoa tapa päästä eroon puutiaisista, eli punkeista, olisi ollut ampua kaikki valkohäntäpeurat ja metsäkauriit. Ja tämä siksi, että nehän ovat punkkien tärkeimpiä isäntäeläimiä. Tuolloin hän ennusti, että jos näin ei tehtäisi, niin tulevaisuudessa Suomen valtaisivat punkit ja myöskin punkkeihin liittyvät ikävät, vakavat sairaudet, kuten borrelioosi ja puutiaisaivokuume, tulisi olemaan kansantauteja ja maksaisivat yhteiskunnalle maltaita. No kuuntelimmeko häntä? Emme tietenkään kuunnelleet, ja nyt kun eläkkeellä olevalle Gustafssonille otettiin yhteys, niin hän totesi, että no näinhän se meni, juuri niin kuin hän oli pelännytkin. Punkkien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Ja tämä konsti tietysti kuulostaa hyvin brutaalilta, että kaikki vaan pois päiviltä. No sen sijaan, että olisi kaikki valkohäntäkauriit ja metsäkauriit ja peurat ammuttu, niin aika lailla päinvastoin on toimittu ja tehty. Kun vuonna 2015 valkohäntäkauriita oli noin 70 000, niin nyt niitä on noin 120 000. Eikä niitä oikeastaan voi välttyä näkemästä. Niitä nimittäin kyllä vilistää siellä täällä ja tuolla. Muun muassa yksi pentele söi tänä kesänä kaikki minun kasvimaan kasvit. Kävi siellä aina kun silmä vältti. Oli natustamassa jonkunlaista kukintoa tai herneen vartta sieltä. No näin on siis nyt tapahtunut, että puutiaisia toden totta riittää. Tämä Gustafssonin keino on ollut käytössä joissain muissa paikoissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa 90-luvulla tehtiin koe, jossa isolta saarelta ammuttiin kaikki kauriit ja mitäpä tapahtui punkeille. No ne katosivat sitten siinä samalla kokonaan. Sillä sitten taas, että jos jätetään osa kauriista kuitenkin möllöttelemään, niin sitten se taas on vähän niin ja näin, että väheneekö ne sitten ja kuinka paljon ne punkit vähenee. Mutta tämä on kinkkinen homma, kuinka moni meistä olisi valmis antamaan siunauksensa sille, että kyllä pistetäänpä yhdellä kertaa koko metsäkauris ja peurakanta sileäksi Suomesta ja katsotaan sitten toista. Joskus saataisiin sellaisia punkittomia versioita noiden vanhojen punkki-isäntien tilalle tänne Suomeen. Taitaa olla haavetta vaan se homma. Jorma Kääriäinen päästetään ääneen seuraavaksi. Tämä kappale on Onnen lantti.

Tämä oli Jorma Kääriäinen ja Onnen Lantti oli kappale. No 5.45 on kello tällä hetkellä ja se tarkoittaa sitä, että kohta puoleen olisi tarjolla sitten säätietoja meren kulkijoille. Ennen merisäätä ehditään kuunnella vielä Apulantaa. Tämä kappale on nimeltänsä Valot pimeyksien reunoilla. Oikein hyvää huomenta hei kaikille!

Tässä soi Apulanta. Kappale oli Valot pimeyksien reunoilla. Ja nyt vuorossa niitä säätietoja merenkulkijoille. Kello on 5.50. Ja lähdetään liikkeelle varoituksella merialueille. Kovan tuulen varoitus, Selkämeri ja Merenkurkku, etelätuulta 16 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Laaja matalapaine, jonka keskus on Keski-Norjan yllä, liikkuu Lappiin. Suomenlahti. Etelän ja lounaan välistä tuulta 9–14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Lounaistuulta 9–14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Heikkenevää lounaistuulta aluksi 8–13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen 6–11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa. Iltapäivällä heikkenevää tuulta, illasta alkaen 5–10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 11–15 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen länsituulta 8–12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta. Yöllä paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 8–13 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä lännen ja lounaan välistä tuulta 6–9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta 9–14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 4–8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin heikkoa sadetta,

enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila oli 15 astetta, tuuli etelä-lounaasta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä. Harmaja 15, etelä 8, pilvistä 20. Uttö 15, etelä 11, pilvistä 17. Nyham 16, etelä 12, pilvistä 13. Isokari 15, eteläkaakko 13, pilvistä 16. Selgrund 13, tuulitiedot puuttuvat, heikkoa vesisadetta 9. Valassaaret 12, eteläkaakko 6. Tankkar 12, eteläkaakko 6, pilvistä 50. Ja Nahkiaisessa lämpötila 12 astetta, tuuli eteläkaakosta 11 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 42 senttimetriä, Oulu plus 32, Raahe plus 36, Pietarsaari plus 35, Vaasa plus 28, Kaskinen plus 30, Mäntyluoto plus 26, Rauma plus 22, Turku ja Föglö plus 16, Hanko plus 17, Helsinki plus 18, Porvoo plus 20 ja Hamina plus 24 senttimetriä. Sitten me ollaan enää kuulkaa paria kappaletta vailla tuolla Radio Suomen aamussa. Ensin täältä tulee Shaggya ja Raveonia. Angel on tämä kappale.

Tässä äänessä Shaggy ja Raven. Se on kuulkaa sillä tavalla, että Jenny Lehtisen aika kanssanne alkaa olemaan ohi. Kiitos oikein paljon tästä oikeinkin mukavasta varhaisaamusta ja mukavaa keskiviikkoa kaikille. Tuolla Pirkkalainen ja Ylönen jo odottelee, että kuunnellaan ensin tuomari Nurmio ja sitten uutiset. Ja sitten on hei.

0: Hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta. Se on Yle X aamu, Sikke ja Vomma. Just se tajuttiin, että edelleen meidän yleisö jotenkin jumissa pitää selvitellä, mutta se löystyy sen naurun sinne.
0: Joo, siis tunnelma on kauhun täyteen. Kuulekas vielä kerran. Hyi ku karmi.
1: Spooky season, spooky season.
0: Hyi ku karmi, oikeasti spooky season on nyt virallisesti startattu Yle X aamussa. 16. päivä syyskuuta kello lyö yhtä yli kuusi täällä. Sikke ja Vomma, oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, laita viestiä, että missä meitä, mitä puuhaat, kun se on keskiviikko, eli pikku lauantai. Ja Sikkellä oli ainakin tuolla kauhusekaisia tunnelmia töihin, ja Sikke ilmoitti, että tsekkaappas tämä. Ja tsekkasinko siis oikein, että sä olit täyttynyt meidän kahvinkeittimen vessapaperilla?
0: Ei ollut vessapaperia, oli käsipaperia. Katos, no, kun
1: se on niin kuin marginaalisesti parempi.
0: Saavuin tuossa työmaalle ja oli sille, että täällähän ei ole suodatinpusseja. Mutta vaihtoehtona ei ole se, että mä en saa nautittua kahvia. Joten mä pistin suodatinpussin tilalle vitivalkoista käsipaperia.
1: No mutta eikö toi ole, siis mä oon ymmärtänyt, että näitä on kaiken maailman pirkkaniksejä tähän, että millä sä saat sen suodatinpussin niin kuin korvattua, niin toi nyt on mun mielestä vielä semi-OK päästä. Miksi on se muistikuva, että ihan kuin olisi joku, että sä voisit jostain sukkahousustakin tehdä jonkun?
0: No ei varma, mä luulen, että kaikesta voi tehdä. Tiedätkö, jos haluaa vähän maustetta siihen, niin voi laittaa käytetyn sukan. Tulee semmoinen.
1: No se on yksi toki.
0: Sukkamehu. Hei, miten sä voit?
1: No mun mielestä oikein kivasti. Ei tässä kuule mitään keskiviikkoa. Vähän tuossa aamulla. Pikku lauantaita sanoin jo. Vähän tuossa aamulla tiekka kävi klassiset, että kun sä mietit, että nyt on hyvin aikaa, kun mullakin piti, meillä on tänne kuvaukset, mihin piti vähän säätää ihan vaan, että millä kannaa. Ja sitten mä päätin siinä, että joo, mun pitäisi tuoda kaverille yksi lautapeli tänne töihin, niin sitten siinä kävi silleen, että sitten tuli hirveä kiire, että mä onnistuin polttamaan sen ajan, kun siinä liikaa olin silleen, että no ei tuossa ole kiireistä ollenkaan.
0: Siis tommonen aikasokeus on aamuisin kaikista pahinta. Mulla jotenkin siis mä oon aika tavalla semmoinen, niin että mä en hahmota aikaa. Etenkin kiireessä. Musta tuntuu, että kiireessä mä oon silleen, että 2 minuuttia joo, mä kerkeen rakentaa talon. Ja sit jos mulla on paljon aikaa, niin mä oon silleen, että no ei mulla ole kuin 2 tuntia aikaa, että en mä kerkeen tekee asiaa X. Että se jotenkin kääntyy mun päässä.
1: Jouduin myös käymään itseni kanssa semmoisen, tiedätkö, ihan niin kuin väännön siitä, koska, ja tässä mä myönnän, mulla on paljon semmoisia juttuja, mistä mulla on vahvoja mielipiteitä ja on erinäisiä niin kuin antipatioita ja muita, mutta tää on ihan irrationaalinen. Mutta jostain syystä musta tuntuu tosi nöyrältä liikkua tuolla julkisissa välineissä silleen, että mulla on mukana joku niin kuin esine, mikä ei ole laukussa.
0: Tiedätkö,
1: se,
0: että ihmeen takia?
1: Mä en osaa sanoa, mutta siis, että pahin kaikista on pizzalaatikko. Se, että sä oot tulossa jostain niin kuin illanvietosta pizzalaatikon kanssa, niin sen kanssa jotenkin siellä bussissa seisominen tai istuminen on musta tosi nöyrää. Mutta melkein mikä tahansa, jotenkin mulla on aina sellainen olo, että ihan kun mulla ei nyt olisi, enkä mä omista mitään laukkua. Mutta kun tässäkin tapauksessa esimerkiksi toi lautapeli ei ollut edes isoimmasta päästä mun hyllystä, mutta sellainen, että se ei viittynyt pystyyn laittaa reppuun, koska siellä sitten kaikki osat menee sekaisin, eikä mahtunut leveyssuunnassa, niin sitten kuljin se siellä kourassa, niin jostain syystä mulla tuli semmoinen, tiedätkö, että täällä mä nyt kuljen tää, esittelen tätä lautapeliäni kaikille.
0: Toi on jännä.
1: Mistä se johtuu?
0: Toi on varmaan joku semmoinen, että kun me ihmiset, siis et vain sinä, vaan me kaikki, niin mehän jotenkin vähän silleen narsistisesti ajatellaan, että kaikki liittyy muhun. Tiedätkö, että nyt tämä koko linja-auto katsoo, että mitä tuolla parrakkaalla miehellä. Niin. Kaikki vaikuttaa olevan, mutta silloin on lautapeli kädessä, vaikka todellisuudessa ei, kukaan ei huomaa.
1: Ei, ja siis jengi on tuolla kaiken muuttoja harrastanut ja mä oon kuullut, että jengi käy ostamassa kirppikseltä jotain nojatuolla ja kuljettaa niitä metrossa.
0: Joo, niin
1: aika pientä.
0: Aika pientä. Nyt Pink Panthers ja Zara Larsson stateside ja mä aion sit kertoa mun eilisestä reissusta, koska on tehty ja on toimitettu. Sikke ja Vomma täällä. Oikein hyvää huomenta.
2: Yle X aamu.

0: Stateside, Zara Larssonin kanssa tehty biisi Pink Panthersiltä. Yle X aamu, sikkeä vomma. Tuolla on me tässä mätästämässä esimerkiksi Miska tänään. Valtimolla päin kolmonen tuuri alkoi ja 15 loppuu.
1: Oikein hyvää huomenta, se on kuulkaa. Mä sanon tän nykyään joka aamu ja mä en häpeä sitä. Aikainen lintu on matoset napannut. Täällä noniin. Pidetään kansalle seuraa. Hei eilen mulla oli mielenkiintoinen ilta, alkuilta.
0: Tallilla?
1: No itse asiassa kävin tallilla, mutta tämä ei nyt liity siihen.
0: Okei. Okay.
1: Kävin tallilla laittamassa toiselle hoitohepalle loimen, ettei tule kylmä yön aikana. Mä sitten laitoin sille loimen.
0: Joo, eilen tuossa sohvilla, kun istuttiin Läksen toimituksessa, niin yhtäkkiä sikkeli vaan sille, ootko nämme tallille ja mä laitan sille sitten loimet ja sitten se on yöllä lämmin.
1: Yksi tuossa hourin.
0: Mutta jotain muutenkin tapahtuu.
1: Me nimittäin päätettiin, että okei, käydään yhdessä tämmöisessä aivan valtavassa ruotsalaisessa tavaratalossa. Mä olin se, että mä tarviin keittiöön semmosia S-koukkuja, tieks?
0: Tiedän.
1: Mä tarviin niitä koukkuja, sit mä tarviin amppelin ja sitten ehkä jonkun huonekasvin ja maton.
0: Eikä ollenkaan, että et tarvii lihapullia tai hodaria tai...
1: No kun jotenkin on menettänyt niinku hohtoaan mun päässä lihapullat ja hodarit. Mutta oishan ne siinä voinut vetää sitä huiviin. No anyway, sitten me pyörittiin siellä ja ensin etsitään niin kuin koko keittiöosastoma, että miten voi olla mahdollista, että täällä ei ole niitä S-koukkuja. Että netissä lukee, että tässä on tämä hylly, tässä on tämä paikka, tässä on tämä käytävä ja ei.
0: Ei niin, vaan ollut.
1: Ei niitä vaan ollut. No sitten me oltiin, että ihan sama, otetaan vessaosastolta, että eihän sillä ole mitään väliä, mistä ne koukut. Sitten me mennään sinne vessaosastolle. No eihän sielläkään ole koukkuja. Mutta tässä vaiheessa mulla oli tarttunut matkaan jo esimerkiksi matto.
0: Se on kyseisen kaupan ongelma, että siellä tulee pyörittyä ja sitten jos sä lähtenyt jotain ostamaan, niin no tästä, kyllä me on aina tämmöistä tarvinnut.
1: No, sitten ei löytynyt vieläkään koukkuja, kunnes ihan vihon viimeiseltä osastolta löytyi jonkinlaisia koukkuja. Ne ei ollut S-koukkuja, mutta mä olin silleen, että ihan sama, että mun on saatava mun keittiön pyyhkeet roikkumaan, että mä en jaksa enää. Sitten mä alan katsoa sitä mun niinku tavaramäärää ja mä oon silleen, että ne oli ehkä 5 tuotetta. Mikään ei ollut, mitä mä olin mennyt hakemaan. Sitten mä oon silleen, että no mä luovun näistä kaikista, että on nyt taas jotain, että mä oon vaan täällä click and collection, tiedätkö, että mä oon ihan semmoisena heräteostoksena tehnyt näitä juttuja. Ja sit mä jätin ne pois, voitko
0: usko? Jätit oikeasti pois?
1: Mä jätin pois kaiken muun paitsi ne koukut.
0: No siis, kyllä mä nyt uskon, jos sä mulle sanot, mutta aika arvostettavaa toimintaa. Mulla tulee toi joskus siis jossain nettikaupassa, mulla on tullut tommonen vähän niin kuin jälkimurkkis kautta ähky, että mä oon sinne lyönyt niitä ja sit mä tajun siinä mikä se ostoskodia katellessa, että no en mä nyt tiedäkään. Ja sit mä jätänkin ostamatta tai heittelen pois puolet sieltä. Mutta se, että sä teet sen oikeasti niin kuin tulee fyysisessä kaupassa, että ne on ollut siellä korissa ja muuta, niin vaatii kyllä tahdonlujuutta.
1: Se vaatii tahdonlujuutta ja jonkinnäköistä...
0: Hän sanoi itselleen.
1: jonkinnäköistä. Kun pysähtymistä. Kato, kun tuommoiset walk-through-kaupathan on rakennettu niin, että sulla on vähän koko ajan semmoinen olo, että mä tarvin ton. No mä jätin ne sit pois. Lopulta me ollaan siinä kassoilla ja mä oon silleen, että mulla on ihan oikeasti vaan nämä 2 euron koukut tässä. Että onko todella niin, että mä en osta niinku mitään muuta, maksoin ne koukut. Sitten siellä on semmoinen gift shop-tyylinen, semmoinen pieni niinku kauppa. Niin mitä mä sit lopulta ostin? Mä ostin näkkileipää, siis tavaratalosta. Puolukkamehua.
0: Olin just sanomassa.
1: Puolukkamehua. Puolukkahilloa.
0: Joo.
1: Ja erään tämmöisiä niin kuin nameja.
0: Ihanaa.
1: Erinäisiä nameja. Mutta naurattaa siis se, että mä menen niin kuin ostamaan, tiedätkö, oikeasti tärkeitä asioita. Sitten mä kerään mun kärryyn kaikkea suoraan sanottuna kakkaa. Ja sitten lopulta mä ostan jotain niin kuin näkkileipää.
0: Se oli ansaittu siinä kohtaa, kun sä olit pitänyt pääs aikaisemmin, tiedätkö. Sä olit ollut kovan tahdonvoiman, niin sit voi ostaa pikkasen näkkileipää.
1: Ja siis tommosissa paikoissa, niin kuin isoissa tavarataloissa, parasta on seurata muita ihmisiä. Siellä oli esimerkiksi yksi tosi tomera mummo, katteli eli eri haarukoita sillä, että se heitteli niitä siellä ympäriinsä. Ja sitten tämmönen isä, tytär, pari valjakkoa ja sitten me oltiin vaan, sepet.

0: ne lintumadon nappaa ja toiseksi tullut hiiri juuston sai.
1: Ehkä vähän menee jo monimutkaiseksi.
0: Mä sanoin, se ei solju ihan niin hyvin. Se, mikä soljuu, on tuore musiikki Ahdilta, seuraavaksi tulossa Virta. Ja pitäisikö mä vamma sit kurkistaa, että mitä on yön aikana maailmassa tapahtunut?
1: Kyllä.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Yksi tämän hetken suosituimmista suomi-räppäreistä eli Ahti julkaisi hiljattain albumin Mikä muutti kaiken. Sieltä löytyy myös tämä kappale, joka yleensä päivän biisinäkin hiljattain soi, nimittäin Virta. Ahti kävi myös meillä vieraana albumin julkaisupäivänä ja koko höpöttely se löytyy Yle Areenasta.
1: Ootko sitten seurannut uusimpia käännöksiä Case Ed Sheeran?
0: Olen seurannut, mutta mä itse asiassa eilen ajattelin, että tämä pitää käsitellä, nimittäin en ole ihan perillä.
1: Ed Sheeranhan on puhututtanut tällä viikolla sen takia, että hänellä on ollut tulossa suuri Yhdysvaltain kiertue. Siellä pitää olla lämmittelemässä muun muassa Macklemore, räppäri, josta itse kauheasti pidän, joka ei nyt ehkä viime vuosina ollut ihan hirveästi niin kuin, hänen megavuodet on takana, mutta mä oon kyllä hänestä tykännyt. Ja Macklemorehan oli siis sitten puhunut tämmöistä niin kuin Palestiinan puolesta sitten omalla keikallaan tuossa aikaisemmin. Ja tämä johti siihen, että hänet tiputettiin kiertueelta. Ja minun ymmärrykseni meni vielä siis niin, tästä on toki kuka sanoi mitä ja niin kuin näin, että tuolla niin kuin Redditissä ja mulla oli keskustelua, että se on mennyt niin, että ne keikkapaikat on ilmoittanut, että me emme suostu ottamaan Macklemorea tänne. Ja sen takia sitten Ed Sheeran olisi tiputtunut Macklemoren pois. Tästä toki niin kuin erilaisia, että onko nyt Ed Sheeran tiputtunut vai näin, mutta mä ymmärsin, että se johtuu niistä keikkapaikoista. Ja nyt uusin käännöshän on se, että muut lämpärit, eli muun muassa Billie Eilishin veli Finneas, irlantilainen laulajalaulun tekijä Aaron Rowe, Lucas Graham Tanskasta sekä irlantilainen folkbändi Beoga on kaikki ilmoittanut, että emme ole enää mukana. Ja ehkä kaikkein koomisinta, että irlantilainen

0: tällainen folkbändi Beogahan on siis myös Ed Sheeranin taustabändi.
1: Onko?
0: Ja he on ilmoittanut, että he eivät ole enää messissä tässä.
1: Eikö sillä ole nyt bändiä?
0: No tilanne taitaa olla se, että mun mielestä puhutaan ihan niin kuin päivistä, kun kiertue pitäisi alkaa. Ja Ed Sheeranilla ei ole nyt enää ollenkaan lämpäreitä, minkä kanssa nyt varmaan voisi vielä elää, mutta ei ole ymmärtääkseni myös sitten myöskään tällä hetkellä niin kuin taustabändiä.
1: Ja onko nämä muut lämpärit, kuten Billie Eilish ja tämä irlantilainen bändi? Billie Eilishin veli Finneas. Niin onko hän tavallaan osoittaakseen tukensa McLemorelle ja ylipäätään vähän niin kuin Palestiinalle niin jäänyt siitä pois.
0: Näin, mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi Finneas on kirjoittanut, että artists must not be silenced.
1: Niin.
0: Artisteja ei saa hiljentää, I stand with Palestine and its people. Ja Lukas Graham on sanonut, että pitäisi pystyä puhumaan sodasta ja siviileistä, niiden kuolemasta. Ja että kyllä niin kuin vahvasti linja on se, että emme suostu olemaan mukana tämmöisellä kiertueella, missä ei saa edes omia mielipiteitä sanoa.
1: Niin toi on silleen jännä. Mä löysin toisen uutisen tähän aiheeseen liittyen. Ja tässä kerrotaan, että McLemore sanoi kahdessa konsertissa, että vapaa Palestiina ja tuki palestiinalaisia. Eli puhutaan tämmöisestä niin kuin verbaalisesta tavallaan symbolin, tai siis verbaalisesta tukemisesta. Ja sitten mä oon nähnyt keskustelua tähän liittyen just eilen. Somessa oli paljon niin kuin Instagramissa postauksia, että vaikka Ed Sheeranin kaltaiset, en sano nyt, että Ed Sheeran, mutta niin isot artistit saattaa olla silleen, että musiikki ei kuulu politiikkaan. Ja sitten tavallaan tapahtuu.
0: Ai toisinpäin.
1: Eikö politiikka ei kuulu musiikkiin, kiitos. Ja sitten kuitenkin tämmöisiä tapahtuja olla, että no ei tämä liity politiikkaan mitenkään. Ja sitten silleen, että no kyllä tämä tavallaan liittyy myös siihen.
0: No joo, ehdottomasti. Ja jännä nähdä, miten tässä nyt sitten tehdään, että tuleeko Sheeranilta ulostulo vai huomataanko vaivihkaa vaan sitten uudet taustabändit ja muut. Musta tässä on myös hauska niin kuin nähdä tällainen sivuilmiö, että niin kuin mä sanoin, itse tykkään McLemoresta, mutta hänellä on tuolla internetin syvissä riveissä ehkä vähän semmoinen, mä näen aika paljon niin kuin heittiä myös hänelle.
1: Minkä takia?
0: No ehkä sen takia, että semmoiset monet niin kuin aito räppipäät on vähän silleen, että no joo, McLemore, että se tekee vähän semmoista, niin kuin, vähän semmoista hassutteluräppiä, ja eihän se ollut relevantti tietenkin 10 vuoteen, että Thrift Shopit meni oli jo ja näin. Niin nyt yhtäkkiä mä näen hirveästi sellaisia, että no, sorry McLemore, sorry, että me heitattiin, että kyllähän niin kuin, että hei, hyvä meininki.

0: Adeland Ain't in LA soi Yläks aamussa, kun kello tulee 6:25. Täällä sikkeä bomma.
1: Mä olin taas jo ihan valmis täällä WhatsAppissa rupeen vääntää. Kun puhuttiin tästä siis case, McLemore case Ed Sheeran, että McLemore oli puhunut Palestinan puolesta ja tiputettu Ed Sheeranin kiertueelta. Ja nyt sieltä on tiputettu, tai muutkin lämpärit on ilmoittanut, että emme enää tule ja taustabändi ei ole tulossa. Niin sitten tänne tuli vaan äsken McLemoreen liittyen Joonalta, että no olihan se semmoinen kahden hitin ihme. Niin oli sillä nyt muitakin. No. Mä oon kuunnellut paljon noita sen muitakin levyjä. Ihan toi uusinkin Ben albumi vuodelta 2023, siellä oli hyviä biisejä, oli No Bad Daysia ja oli
0: No Bad Daysia, mä en ymmärrä niin kuin McLemore heittiä. Mä oon silleen siitä asti, kun mä oon hänen artistina tutustunut, niin tykännyt.
1: Ja tarkennetaan nyt sen verran, kun äsken jäi vielä vähän auki, että kyllä, se on juurikin näin, että Ed Sheeran itsekin on sanonut, että tämä ei ole hänen päätös, vaan kyse on siitä, että nämä kiertuepaikat eivät McLemorea sinne suostu tulemaan, niin sen takia tämä on sitten tehty.
0: Mutta kyllä mä tässä nyt vähän koolauttan tai silleen annan näkökulman liittyen tähän. Artistilla on kuitenkin tosi paljon valtaa niin kuin tämmöisissä asioissa, ja Ed Sheeran on sanonut, ja tästä kertoo Yle, että no toki hän sanoo, että on järkyttynyt Israelin ja palestiinalaisten konfliktista ja kommentoi asiaa muun muassa Instagram-tilillään. Sheeranin mukaan hänen konsertteihinsa tulevat ihmiset eivät odota politiikkaa. Artisti kuitenkin kertoo kunnioittavansa McLemorea, joka sitten hipsuissa kertoo, mitä ajattelee. Niin ihan vaan yleisesti, että joo, jos ihminen menee niin kuin pop-konserttiin, niin ei varmastikaan odota politiikkaa, mutta kun meidän pitää ymmärtää se, että sitä politiikkaa on ihan joka paikassa. Tämä juttu todistaa sen, että asiat, mitä maailmalla tapahtuu, niin liittyy tavallaan kaikki toisiinsa. Niin sitten mun mielestä on vähän silleen paksua sanoa, että ihmiset ei odota politiikkaa. No ei, niin en minäkään aamulla herää ja ajattele, että tulisipa joku poliittinen kohu, mutta niin niitä vaan tulee. Mitäs sitten, niin olisiko McLemorea meillä?
1: No pistä McLemorea tulemaan.

0: nyt, kun WhatsApp tuli viestiä, että Macklemore kahden hitin ihme, niin tämä nyt ainakin se kolmas niistä isoista hiteistä. Ja sen lisäksi on niitä muita myös.
1: Kello on 6:30 täällä Sikkeen vamma 8 asti. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Nyt Benjaminin helahoito. Benjaminhan vaikuttaa tällä hetkellä esimerkiksi tuoreella vain elämää kaudella ja hänen päivällään startattiin toi koko kausi. Mä tiedän, että uuden musiikin X:n Soni Kyläliuhola on viime perjantaina soittanut sieltä esimerkiksi Nelli Matulan version ja sitten Areksen version. Mutta hei, helahoidon jälkeen niin puhutaan vommalle rakkaasta aiheesta, nimittäin Japanista.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja vomma.

0: Benjamin Hela Hoitos on Yläks aamussa. 6.33 näyttää kello. Täällä sikkeä Vomma. Yläks aamu siis.
1: Huomenta.
0: Vommahan on ensimmäisen kerran alkuvuonna. Nyt mä aion kertoa tämän kaikille. Mä kerron. Alkuvuonna Vomma vielä silloin tuotti mua. Me tehtiin Yläks iltaa. Se oli joskus siinä keväällä, niin Vomma istutti mut alas ja oli silleen, että nyt mulla on asiaa. Nyt pitää puhua yhdestä asiasta ja tiedätkö, mä suurin piirtein ajattelen, että onko mä tehnyt jotain. Onko mulla joku ärsyttävä maneeri, mistä nyt tuottaja haluaa eroon tai jotain muuta tällaista. Sitten Vomma huokasi ja oli vaan, mä oon lähdössä sitten loppuvuodesta Japaniin. Mä et mitä? Mä oon lähdössä loppuvuodesta Japaniin. Mä et no kiva, niin mikä se asia on? No siis se, että mä alan nyt jo puhumaan tästä, että mä oon lähdössä sinne Japaniin, ettei ihmiset unohda.
1: Kyllä, ettei tule yllätyksenä kenellekään. Sen verran puolustan itseäni, että tämähän johtui siitä, että mä ensimmäistä kertaa elämässäni olin lentoliput joutunut ostamaan niin paljon etukäteen, koska siinä oli säätöä semmoista lahjakorttien kanssa. Niin se, että mulle jotenkin tämmöisenä inasen työnarkomaanina tuntui vaikealta, että mä oon niin yli puolen vuoden päästä reissussa, niin sit mä oon koko ajan, niin kuin, että kukaan ei sit ylläty niin kuukautta ennen, että eikö sä oot täällä.
0: Mun mielestä on ihanaa, koska siis sähän oot tunnettu täällä siitä, sä oot varamies Vommana aiemmin tunnettu ja sit sä et niin kuin käytännössä, sä olit lomalla silloin, kun muut oli töissä, eli siis töissä silloin, kun muut oli lomalla.
1: Mä voin nyt ikäväkseni ihmisille ilmoittaa, että tää tulee olla ensimmäinen joulu 11 vuoteen, kun mä en ole töissä täällä joulua.
0: Miettikää, kun hän on Japanissa.
1: Mm, kyllä.
0: Ja nyt sinne Japaniin sulle sitten pieni vinkki.
1: No.
0: Katos, kun Yle kertoo, että Japanissa on jo yli 100 000 100-vuotiasta henkilöä, ja toi on siis todella, todella iso määrä yli 100-vuotiaita henkilöä.
1: Sä ajattelit, että tää on mulle vinkki.
0: No, mä sanoisin nyt, että kuuntele nyt loppuun. Mulla on tässä viime aikoina ollut ihan pieni semmoinen niin kuin kuolemanpelko hiipinyt. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta mä oon silleen, että mun elämä on kohta ohi. Tätä kutsutaan ehkä 30-kriisiksi.
1: Voi olla.
0: Vinkkinä sulle, että kun sä oot monta kertaa kysynyt, että mitä mä haluun tuliaisiksi.
1: Yhden 100-vuotiaan japanilaisen.
0: Tuo please yksi 100-vuotias japanilainen tänne. Kuljeta hänet, ei ruumassa, osta ihan paikka vierestäsi ihan vaan sen takia, että ei tule mitään, että sä ihmiskauppahäsää tai salakuljetushäsää. Niin hän voi tulla koutsaamaan mua ja kaikkia muita suomalaisia, kun mun niin kuin biologinen ikä on varmaan 74 jo nyt.
1: Mä voin harkita, kiitos. Mä voin selvittää. Ymmärtääkseni tälleen, mähän olen Japanissa pari kertaa jo käynyt, onko tämä periaatteessa mun viides reissu, niin ei ne ihan niin kuin villinen ja vapaana siellä kulje ne 100-vuotiaat, että niitä saa vähän niin kuin...
0: Niin, on siellä eläintarhassa, niin, ne on siellä 100-vuotiaiden tarhassa.
1: Ja sitten ne on vähän siellä niin kuin maaseudumalla silleen, että itsekin niin kuin kaupunkiympäristössä, niin yleensä jos haluaa niitä niin kuin nähdä silleen oikeassa ympäristössä, niin pitäisi lähteä sinne pienempiin kyliin ja kaupunkeihin. Mutta voin koittaa.
0: Oikeasti mä olin siis sanomassa sitä, että voitko vähän niin kuin tarkkailla tavallaan sitä ympäristöä, että mikä siellä tekee ihmisistä niin pitkäikäisiä. Toki niin kuin Yle kertoo, että esimerkiksi useat asiantuntijat sanoo, että japanilaisten pitkän elämän salaisuus on terveellinen ruokavalio ja aktiivinen elämäntyyli. Samalla maan terveysministeri varoitti haasteista, jotka Japani kohtaa pyrkiessään ylläpitämään kestävää sosiaaliturvajärjestelmää. Paranna heidän sosiaaliturvajärjestelmänsä.
1: Yhtäkkiä, että yhden reissulla samalla keksin niille.
0: Mieti ihan oikeasti. Sä oot vuoden odottanut tätä reissua. Ihana pääsee rentoutumaan. Ei tarvitse katella niin kuin sikkeä, ei tarvitse katella Suomea. Ja sitten sun pitääkin parantaa koko maan sosiaaliturvajärjestelmä ja salakuljettaa yksi 100-vuotias tänne. Jotta me suomalaiset voidaan elää.
1: Hirveästi nyt hommaa ja tuliaisia ja kaikkea.
0: Sara Siipola ja Sex Man juostaan.

0: Sara Siipala ja Sex Main juostaan. Täällä sikkeä vomma mein juosta mihinkään. Ehkä kasilta sitten minä juoksen puurobaariin ja vomma vessaan, niin kuin tapana on. Puhuttiin äsken Yle Uutisesta, missä kerrotaan, että Japanissa on jo yli 100 000 100-vuotiasta henkilöä. Ja mä sanoin vommalle, kun hän on lähdössä loppuvuodesta Japaniin 3 viikoksi, että salakuljettaa sieltä yhden vanhuksen tänne kertomaan meille suomalaisille, jotka tupataan kuolemaan vähän silleen, ainakin huomattavasti nuorempana kuin japanilaiset, että miten täällä kannattaisi elää.
1: Niin, tässä uutisessakin mainittiin ja asiantuntijat maininnut, että onko tämmöisiä salaisuuksia pitkään elämään, terveellistä ruokavaliota, aktiivista elämäntyyliä, niin no joo, kyllä mä tiedän, että siellä Japanissa on näitä, että työpaikoilla on tämmöiset pakolliset talkojumpat, mihin kaikki osallistuu ja yhdessä sitten jonkun radion edessä niitä tekee, mikä meiltä puuttuu.
0: No mä en ehkä
1: kaipaa sitä niin kuin meidän työelämään. Ja sitten tämä niin kuin ruokavalio, että tämä on semmoinen, mikä musta tuntuu, että on internetissä varsinkin esimerkiksi amerikkalaiset yllättää, mutta yllätti kyllä itsenikin joskus junnumpana, kun mäkin kuitenkin olen tottunut himassa vetää silleen kaikennäköistä mättöä, niin se, että ne vaikka annokset on aika pieniä. Se, että ne ei ole mitenkään hirveän, niin kuin, saa toki siis tarvittaessa hirveän mättöäkin, mutta se joku perus lounassetti saattaa olla vaikka niin kuin suomalaiseen verrattuna semmoinen aika kevyt, niin sitten, etkö, tulee syötyä vähemmän.
0: Hei, tossa kun käytiin sun synttäri dinnerillä semmoisessa japanilaisessa ravintolassa, niin siellähän se huomasi, kun siellä oli semmoisia pieniä jaettavia annoksia, oli hirveän herkullisia.
1: Eikö ollutkin?
0: Ihan sika hyviä.
1: Mutta sielläkin yksi mun kaveri, myönnettäköön, hän on 2 metriä pitkä ja hänellä oli hirveä nälkä, niin hän oli vähän silleen, että tästähän meinaa nälkäis lähteä.
0: Sitten me oltiin kaikki silleen, että no niin tilaa lisää sitä ruokaa. Muistatko muuten? Mähän olin siinä sulle silleen, että meillä oli seuraavan päivän lähetys ja sitten vedin niitä sun. Se oli se whisky tasting siinä.
1: No viskeä, oli tämmöistä liköyriä.
0: Liköyri tasting, mutta vomma niitä kyllä aika anteliaalla kädellä jako myös muille ihmisille, ettei nyt jää väärää kuvaa. Mutta sitten mä olin yhtäkkiä, mulla jäi nälkä, mä olin sulle vaan, että otetaanko vielä tuommoista wasabiperunat puoliksi? Niin mähän ei maksettu niistä ikinä, muistatko?
1: En muista, mutta niin, tai siis
0: koska mähän
1: muistan etäisesti, että se ehkä puuttu sieltä laskusta.
0: Joo, koska mä sanoin sulle, että no mä voin tarjota ne, että olkoon tämä synttärilahja. Sitten mä katsoin sitä mun laskuun, että täällä on vaan yhdet wasabiperunat, minä tilasin 2.
1: Ihanasti tarjottu. Ihanasti.

0: BTS ja Swim soi Yle X aamussa, kun kello on varttia vaille 7. Sikke ja Vomma täällä. Oikein hyvää keskiviikko huomenta, tai niin kuin Vomma sanoisi, niin pikku lauantaita. Nyt Keijulta ja Momolta 10. Ja sellainen muistutus Keijuun ja Momoon liittyen, tai heistä tuli mieleen, että aina tiistaisin Yle X-sessarit, eli Ella Ossin vetämä musaohjelma tulee Yle X:n taajuuksilta. Ja siellä on esimerkiksi eilen ollut vieraana perjantaina tuoreen albumin julkaiseva Jokrates, ja sehän löytyy Yle Areenasta. Ja Yle Areenasta sieltä löytyy kaikenlaista.
1: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
2: Soitatte sitten metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
3: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
4: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista Yle Areenassa.

0: Kymppi soi, kun kuuntelet Yle X aamua. Sikkeä Vomma on täällä. Loistava keskiviikko.
1: Mulla on nyt tämmönen yksi dilemma, minkä mä muistin. Ja mä tarvin Vomma sun apua ja meidän kuulijoiden apua. Mä tein eilen siis aivan täydellisen makaronilaatikon. Mä sanon, se oli oikeasti kuin Jumalan luoma loota. Oikeasti mä olin luonut sen. Se oli siis vegamakaronilaatikko, eli siinä ei ole maitotuotteita. Ja tämän kerron, koska unohdin sen pöydälle. Että voinko mä syödä sitä, kun se oli koko yön pöydällä. Ottakaa huomioon, että siinä ei ole niitä maitotuotteita, mitkä pilaantuu nopeasti, vaan kauratuotteita. Mutta mä googlasin. Ja siellä sanottiin, että ei. Mutta kun se oli niin hyvää ja sitä on niin paljon jäljellä.
0: Niin, no tässä nyt on vähän
1: ei,
0: se...
1: Ei kun hei, siinä on juustoa.
0: No kun mä olin sanomassa, ja huom, mulla on ehkä mainetta vähän tämmöisenä niin kuin gastronomisena daredevilinä, hurjapäänä, niin mä olisin syönyt ihan, niin kuin, eihän sä nyt heitä pois sitä, ja kyllä patsa kestää, vaikka olisi ollut maitotuotteitakin, niin kyllähän yhden yön. Kyllähän se nyt.
1: No kestääkö, kun se oli, mä joskus 3 iltapäivällä sen tein.
0: Niin.
1: Se on varmaan ollut kylmentynyt joskus 7 maissa, niin se on kuitenkin melkein, se on yli 12 tuntia ollut siinä pöydällä.
0: Kyllä mä nyt silti, siis huom, tämä ei ole mikään virallinen hygieniapassilinja, älä kuuntele meitä, niin kuin, mutta itse söisin, itse kokeilisin.
1: Laittakaa WhatsApp, että voinko mä syödä sen vai onko niin, että sit mulla on akuutti ribals ja mä en pääse.
0: Jos et sä muille sitä syötä, niin sit se on tavallaan vaan itse, joka kärsii.

0: Ani ja Sara B. tuhlaaja poika soi Yle X aamussa. Meikäläinen kysyi äsken, että voinko syödä yön yli pöydälle jäänyttä makaronilaatikkoa, ja WhatsApp räjähti.
1: Aivan hirveästi viestejä. Meillä on pieni ryhmittymä, jotka on sitä mieltä, että makaroni menee tosi nopea vanhaksi ja käy kuin riisin kanssa, että tulee jotain myrkkyjä. Ja Joonas laittaa, että voi takapuoli laulaa kuin Tom Jones parhaina aikoinaan. Mutta kyllä suuri enemmistö sikke täällä pistää, että joo, että kunhan nyt lämmität sen ja kunhan nyt lyöt vaikka pannun kautta, niin ei siinä kuule mitään. Ja moni on sitä mieltä, että antaa mennä. Esimerkiksi Tony laittaa, että kyllähän kun pizzakin lauantai yönä pötköttää jossain keittiön pöydällä, kun oot nukahtanut kesken syömisen rankan illan jäljiltä. Ja jos tulee ripsa, niin kokemus sekin ja viisaammin jopa eteenpäin.
0: Toi on totta. Mun oma lemppari oli kuitenkin Ollin ohje, joka laittoi yksiselitteisesti, että juu, ei muuta kuin lootaa suukkuluukkuun. Niin se on sellainen juttu, että kun mä pääsen kotiin, niin mä laitan lootaa suukkuluukkuun. Ja jos mua ei näy huomenna aamulla, niin mä oon saanut ruokamyrkytyksen ja se on sitten teidän vika. Nyt se ei

0: 7 uutisia. Sitä ennen kuitenkin päivän biisi.
1: Yle X. Päivän biisi.
2: Ja olemme innoissamme, koska olemme fiilistelleet tätä biisiä Yle X-aamussa jo aikansa. Se on Nenertsin Holtiton.
0: Kyllä, Nenertsin Holtiton soi tänään Yle X:n päivän biisinä. Nenertsi hän kävi tuossa hiljattain muuten Uuden musiikin X:ssä Sonin vieraana, mikäli kiinnostaa artistin mietteet tästä kappaleesta ja ylipäätään niin kuin omasta urastaan, niin käy hän kuuntelemassa. Ja tämä Holtiton, no sen lisäksi tämä on ihan killeribiisi, niin tämä on siis joka puolella somea tällä hetkellä. Ja syyhän siihen löytyy Moves Like Summer siitä
2: koreografiahaasteesta.
0: Moves Like Summer.
2: Moves Like Summeri,
0: no niin,
2: koreografiahaaste.
0: Moves Like Summer taitaa olla ehkä joku biisi, mutta Moves Like Summeri, koreografiahaaste on Instagram. En mä pysty puhumaan sen.
2: Se on vaikka missä somessa. Tämä on päivän biisin, Nenertsin Holtiton. Tätä kuulet läpi päivän. Sikkiä vaan.

0: Nenertsi ja Holtiton. Tää soi läpi päivän kaikissa meidän ohjelmissa. Kello tulee nyt 7 täällä Sikke ja Vomma eli Yle X aamu. Nyt olisi tarjolla 7 uutisia. Olkaatte hyvät.
1: Yle Radio Uutiset 7 teille toimittaa Salla Vuoltainaho. Hyvää huomenta. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vahvistanut puolustusliitto NATOa. Stubb sanoo uutistoimisto AFP:n haastattelussa, että Trump on ollut erittäin hyödyllinen NATOlle, koska hän on saanut NATO-maat lisäämään puolustusmenojaan Suomen kaltaisten rajamaiden hyväksi. Stubbin mukaan Yhdysvallat on Suomen liittolainen arktisella alueella, huolimatta Trumpin Grönlantia koskevista puheista. Yhdysvaltain hallinto on aikeissa hyväksyä lähes 3 miljardin dollarin asekaupan Israelin kanssa, kertoo New York Times-lehti. Lehden viranomaislähteen mukaan hallinto olisi jo hyväksynyt asekaupan. Kauppaan sisältyisi 10 000 pommeja. Kyseisten pommien käyttö Gaasassa ja Libanonissa on aiheuttanut kansainvälistä arvostelua niiden laajan tuhoalueen aiheuttamien siviilivahinkojen takia. Pohjois-Irlanti, Skotlanti ja Wales haluavat irtautua isosta Britanniasta. Maiden pääministerit allekirjoittivat maanantaina sopimuksen, jonka on väläytelty olevan alkusoittoa Ison-Britannian hajoamiselle. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham on myös väläytellyt vallan lisäämistä eri alueille, sanoo kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley Lontoosta.
2: Tosiaan on, tätä halua on ollut ja Britanniassa se on tiedetty, mutta tällä hetkellä on nyt ensimmäistä kertaa, että kaikki nämä 3 maan pääministerit ovat puolueista, jotka aktiivisesti kannattavat eroa Britanniasta, ja tällaista ei ole ollut aikaisemmin. Ja samalla he myös tarttuvat uuden pääministerin Andy Burnhamin lupaukseen siitä, että hän siirtää keskusvallalta valtaa alueille. Tosin Burnham tuskin on tarkoittanut tätä näiden maiden irtautumista.
1: Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston Digiturva-barometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka 10 kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. Yksityisten metsiä hoitavat metsänhoitoyhdistykset vaikuttavat suosivan avohakkuita. Ne käyttävät muita toimijoita vähemmän jatkuvapeitteistä kasvatusta. Asia kävi ilmi, kun Yle kävi läpi metsänhoitoyhdistysten tekemät hakkuuilmoitukset yli 5 vuoden ajalta. Anna Polo jatkaa.
3: Tähän sotkamolaiseen metsään ei ole tarkoitus enää tehdä avohakkuita. Se on siis jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa.
4: Sotkamon metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Niko Piironen.
5: Metsäomistajan tavoitteestaan se lähtee, ja sitten metsäasiantuntijan kanssa keskustelemalla on sitten päädytty, että tässä kohteessa on sopivat edellytykset.
4: Yle tutki 5 vuoden aikana tehdyistä hakkuuilmoituksista, millaisia hakkuutapoja on metsänhoitoyhdistyksillä eri puolilla maata. Tutkimme, onko niiden valikoimassa vain avohakkuu vai myös sille vaihtoehtoinen jatkuvapeitteinen kasvatus. Kävi ilmi, että erot ovat isot. Esimerkiksi juuri täällä Sotkamossa metsänhoitoyhdistys on tehnyt jonkin verran jatkuvapeitteisen kasvatuksen hakkuita. Yleisesti metsänhoitoyhdistykset tekevät niitä paljon vähemmän kuin muut toimijat. Osa metsänhoitoyhdistyksistä oli 5 vuoden aikana tehnyt niitä alle 0,1% kaikista hakkuistaan. Metsäkeskuksen metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes.
6: No, maantieteellinen syy on yksi. Onhan toimihenkilöiden välillä myöskin ja toimintakulttuurissa voi olla eroja. Kyllähän siinä varmaan niin kun on tämmöistä varovaisuutta, eli on pysytty perinteisissä menetelmissä.
4: Niko Piironen Sotkamon metsänhoitoyhdistyksestä.
5: Kyllä se vaatii metsäasiantuntijoilta enemmän asiantuntemusta kuin tämä perinteinen menetelmä. Että tunnistetaan ne kohteet, missä sitä on järkevää tehdä, ja hallita sitten ne riskit, että saadaan siitä suhteellisen luotettavasti se jatkuvan kasvatuksen metsä aikaiseksi.
1: Ilmatieteen laitos kertoo, että koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Päivälämpötila on 12-17 astetta, maan pohjoisosassa 7-13 astetta. Ja merialueilla on tuulivaroituksia.

0: Have, pidä kiinni. Sä kuuntelet Yle X aamua, kello on 7:08. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Täällä Sikke ja Vomma.
1: Missä meet? Onko keskiviikko enemmän sellainen, että jes, on jo viikko puolivälissä vai semmoinen, että tässä on vielä jäljellä 0444216888. Itse täytyy sanoa, yllätin itseni eilen ja vähän nauroin itselleni, kun mä olin silleen, että oho, huomennahan on keskiviikko, onpa viikko mennyt nopeasti. Sitten mä olin, tiistai-iltana ei voi olla silleen, että onpa viikko mennyt nopeasti.
0: Mut kun mulla tuli sama eilen illalla ja mä ajattelin ihan samalla tavalla. Mä olin silleen, että Sikke, nyt on vasta tiistai, että sä voi ajatella niin kuin, se on ihan sama kuin alkuviivoilla jossain maratonissa olisi silleen, että tää on kohta jo juostu.
1: Positiivisuuden kautta. Mielenkiintoinen uutinen. Viime aikoina ollut paljon puhetta tästä, että kun esimerkiksi vaikka OP Pohjola vaatii jatkossa työntekijöiltä 50% lähityötä ja muissakin firmoissa keskustelua, että miten tämä etätyö käytännöt, onko ok vai ei, niin Iltalehti on tehnyt uutisen suomalaisista, jotka eivät ole koskaan tehneet etätöitä. Ja otsikossa on, että turhaa napinaa. Ja tämä ei sinänsä mua yllätä, että varmasti on paljon suomalaisia, paljon työntekijöitä, jotka tekee duunia, missä etätyö ei vaikka mahdollista, ja silloin se voi tuntua hölmöltä, että miksi tästä nyt sitten mussutetaan. Tässä uutisessa on esimerkiksi, tässä on kyselty turvallisuusalalla olevaa Kirsiä, ja Kirsi ajaa viikoittain 500 kilometriä lisää työmatkojen seurauksena. Hän on sitä mieltä, että ihan koomista, että tästä valitetaan. Hän myös sanoo, että minkä vuoksi työpaikan pitää olla useiden satojen kilometrien päässä, jos se oli valmis pitkään työmatkaan? Sitten muutetaan. Toinen tässä on yrittäjänä toimiva Raili, joka on taas ompelija, ja hän sanoo, että himassa ei todellakaan pysty töitä tekemään, siellä on lapset ja kaikki muut. Ja lähtökohtaisesti mun linja tähän on se, tämä on myös silleen hassua, että mähän esimerkiksi, mä just yksi päivä johon kaverin kanssa puhuin niin kuin korona-ajasta, ja hän niin kuin valitteli sitä, että kun oli tietysti niin yksinäistä ja ei nähnyt ketään ja himassa piti olla, ja mä sanoin, että no, että täytyy myöntää, että mä tein silloin yleensä viikonloppua, niin kyllä mä kävin kuitenkin töissä, koska tätä radiota pitää tehdä täältä studiosta käsin. Niin mä oon niin kuin me tehdään duunia, missä täällä paikan päällä pitää olla, mutta mä en esimerkiksi itse semmoisesta sosiaalisoinnista hirveästi tykkää. Mä kyllä mielellään teen himasta kaikki omat, mitkä pystyy.
0: Sähän oot vähän erakko. Mä väitän, että jos meidän työssä ei olisi tätä lähetystä, että meidän on tavallaan pakko olla täällä aina se X määrä viikosta tai päivästä, niin se toimistososialisointi alkaisi ihan eri tavalla kiinnostaa.
1: Kyllä, ihan varmasti.
0: Mä väitän, että se johtuu siitä. Mä just puhuin eilen mun ystävän kanssa siitä, että tämä niin kuin etätyökulttuuri, ja me vaan siis pohdittiin tätä, että kun etätyökulttuuri on tehnyt sen, että ihmiset ei jaksa tulla niin kuin tarpeeksi ajoissa palavereihin, ja sitten on silleen, että jos pitäisi ysiltä olla töissä, niin se on jotenkin liian aikaisin ja näin. Ja sitten kun itselle tätä on hyvin vaikea ymmärtää, koska herää joskus 4:00, mutta hän sanoi, että hänen työpaikalla on niin, että siellä niin kuin kaikki palaverit alkaa joskus 12:30 sen takia, että ihmiset ei niin kuin jaksa tulla töihin.
1: Mutta onko se, tai siis, jos ne palaverit on sovittu 9:00 ja ihmiset on paikalla 12:30, niin sitten mä ymmärrän, että se on Inasen ongelma.
0: Mutta tavallaan, niin kuin,
1: että... Mutta taas, just eilen puhuttiin mun linjasta, että unirytmit on täysin yhteiskunnan konstruktio, joka meitä kaikkia niin kuin alistaa, niin se, että miksei ne palaverit voisi alkaa 10:30, 11:30, mikä, niin kuin,
0: no totta kai,
1: what's the problem there?
0: No ei siinä tavallaan ongelmaa, ne voi alkaa 10:30, mutta sittenhän se työpäivän pitäisi tavallaan venyä sitten toisesta päästä.
1: No se on totta, ja siinä mä myönnän, että siinä mä oon vähemmistössä, että mä oon ollut sitä mieltä, että mieluummin mä oon sitten myöhemmin töissä.
0: Niin, mutta mä en tiedä siis, että välillä tuntuu niin kuin nykyään just, ja varmaan pandemia teki paljon, ja se on ihan ymmärrettävää myös, koska me yhteiskuntana tajuttiin, että niin, aina ei ole pakko mennä sinne toimistolle, että lainausmerkeissä työt saa ihan yhtä hyvin tehtyä kotona. Tiedän myös ihmisiä, ketä ei sitten kotona niitä töitä tee, mutta silleen, että se... En mä tiedä, tunkiko pandemia-aika työntekijöille kultalusikan takapuoleen osalle työntekijöistä, koska sitten taas silloin niin kun mä esim. Olin opiskelija, niin mä en nähnyt ketään. Niin mulla oli enemmän hinku siihen, että loppuispa tämä, niin mä pääsisin koulun penkille, mutta sitten taas osa on ollut silleen, että no hetken saanut maistaa sitä etäilyä ja sitten pitää niin kuin palata, en mä tiedä.
1: Ja mä en ehkä ihan tässä uutisessa, siis edelleen ymmärrän tosi hyvin, että jos sä oot sanotaan vaikka tehtaalla töissä ja hirveästi etänä voi olla, niin varmasti tuntuu omituiselta ihmistä, jotka sitten taas vaatii sitä etätyöskentelyä. Mutta tässä vaikka tämä Kirsin pointti, että ainahan voi muuttaa, että minkä takia työpaikan pitää olla useiden satojen kilometrien päässä, jos se on valmis pitkään työmatkaan, niin en mä nyt tiedä kuinka moni jotenkin niin kuin haluaako kukaan satojen kilsojen työmatkaa? Et eikö se ole enemmän vähän sille olosuhteiden pakosta, että työpaikka saadaan ja sitten koetaan, että se on ongelma? Että en mä usko, että kukaan on sitä niinku ehdon tahdon miettinyt sen kannalta.
0: No en mä usko kans, ja sitten nyt on vähän ehkä silleen vaikea myöskään kritisoida ihmisiä tosta, koska työllisyystilanne on yleisesti tosi huono. Kyllä. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että jos jengin mielestä ysiltä alkavat palaverit on liian aikaisin, niin... Aatelkaa vaan niin kuin Britney Spears.
1: Se on tehty tuossa keväällä yleensä iltaa.
0: Se on eri asia.
1: Ja sä olit aika monesta palaverista ysin aikaa poissa.
0: Se on eri asia. Mun työaika ei ala vielä silloin.
1: Okei.
0: Work, bitch.

0: Work Bitch on Yläks aamussa. Puhuttiin äsken siitä, että kun ihmiset ei meinaa etätöitä. Haluta tehdäkö?
1: What?
0: Eikö, ei mitään.
1: Eikö, ehkä just toisinpäin, että moni haluaisi tehdä etätöitä. Kaikki yritykset ei ole tästä innoissaan. Ja oli siis Iltalehden uutinen suomalaisista, jotka ei ole koskaan tehnyt etätöitä. Ja heidän linja ainakin tässä uutisessa tuntuu olevan vähän sellainen, että on tämä nyt aika koomista, että tämmöisestä nillitetään ja mussutetaan, että ei meidän työpaikalla kukaan voi olla etänä. WhatsAppin puolella tulee paljon viestiä asiaan liittyen. Ja kyllä meillä on täällä monta, jotka mainitsee tänne, että on saatettu etätöitä vaikka työsopimusta tehdessä lupailla.
0: Mun mielestä Katrilta tuli hyvä pointti, että meillä kanssa pakotetaan 3 kertaa viikossa toimistolle, mutta kaikille ei ole edes työpistettä. Lisäksi avotoimistolla, missä kaikki hölöttää, on vaikea keskittyä kriittisiin tarkkuutta vaativiin hommiin. Niin joo, siinä vaiheessa, jos tavallaan työpaikalla ei ole järjestelty kaikille työpistettä tai sitten melun taso ei pysy alhaisena, niin kyllä mä sen ymmärrän, että sit haluaa siellä kotona niin kuin tavallaan tehdä ne työt, jos vaikka saa paremmin keskityttyä. Et sinänsä mä uskallan väittää, että jos niin kuin luottamus työntekijän ja pomon välillä on silleen hyvä, niin sillä etätyöllä ei periaatteessa ole mitään väliä, etteikö se ne etäänä vai kotona.
1: Arvosta, kun Tonylla on kuule ihan valid crash out tällä hetkellä menossa.
0: No mitä?
1: Kun puhuttiin tästä, että sä olit sitä mieltä, että tehdyt ysiltä voi olla liian aikainen palaveri ja mitä näin, niin Tony laittaa te caps lockilla, miksi ihmiset pilasitte etätyöt?
0: No.
1: Hänellä on kuulemma pitkä työmatka, hän on puhunut itselleen hyvän etätyösopparin ja pöyristyttää, että tollaiset ysi on liian myöhään tai että myöhästytään palavereista, niin mitä ihmettä, this is why we can't have nice things, että nyt sen takia sitten sielläkin niin kuin, teetkö ollaan, että etätyöläiset on tollaisia, että ei olla ajoissa ja ei tulla palavereihin.
0: Mutta vähän Tony. Mähän en sanonut, että ne on ne etätyöläiset, jotka ei jaksa ysiltä tulla. Mä sanoin, että yleisesti tämän mun ystävän työpaikalla on kuulemma semmoinen, että jengi ei jaksa herätä.
1: Juu.
0: Kyllä mä sanon, pitäisi ihmisten ryhdistäytyä. Kun töitä tehdään, niin töitä tehdään.
1: Huntrixia elokuvasta Cape of Demon Hunters. Onko Sikki vieläkään kattonut?
0: En ole vieläkään kattonut. Ehkä viikonloppuna.

0: Huvitti Akselin viesti, kun Huntrixin Golden soi pitkästä aikaa Yle X aamussa ja K-pop Demon Hunters -elokuvasta. Sikke ei vieläkään kattonut, niin Akseli täällä ihmettelee, että miten on mahdollista. Se leffa huutaa Siken nimeä. Ja tiedän jo, että musta ei puhutakaan ensi viikolla, jos sen katsot viikonloppuun. Niin tämä on kyllä totta, koska Sikke on hyvä siinä, että kun te olette kattoneet jotain leffoja kumppanin kanssa, sä oot löytynyt uuden pelin, niin sä oot monesti niinku hetken tosi sille hyperfokisoitunut. Jep. Terminaattoreita, niin kaikki läpät oli lihapäätä ja arskaa ja terminaattoria ja näin edespäin. Niin mä kyllä näen, että sä, niin kuin, kyllä mä luulen, että sä saattaisit tykätä tuosta K-pop Demon Huntersistakin, vaikka sehän nyt on jo vähän niin kuin, ei menneen tarve lumia, mutta se isoin haippi meni.
1: No, mutta kun mä mietin vaikka Terminaattorin isointa haippia, niin mä luulen, että siitä on se huomattavasti on enemmän aikaa kuin K-pop Demon Huntersista. Mutta me voidaan tehdä tämmöinen testi. Mä tässä seuraavan kuukauden aikana katson sen joku viikonloppu ja katsotaan, että kuinka paljon sisältöä Sikke repii sit siitä, kun se katsoo yhden leffan.
2: Yle. Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
4: Tää on semmonen momo.
3: Loki, mä saan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
4: Okei, okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
5: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
6: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn Areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: Jami Falttinin Lähikuppila on kappale, joka sai Siken äsken mainitsemaan, että oi vitsi, tää on hyvä biisi.
1: Mä jotenkin vaivaan Jami Falttini.
0: Nois.
1: Kello on 26:07, meikäläiset eli Sikkeä Vomma pitää sulle kosinosti seuraa, sen jälkeen Viki ja Köpi show. Vomma, koet sä oleva?
0: Ei kun sori, mun piti vaan hetken sanoa, että kun meille haipattiin, että Niilo 22 vieraana, niin tajusin vaan, että ikävää, että hän ei sitä enää sitten päässyt, oli tuplapuukkaus.
1: Joo, näin on. No itse asiassa nyt kun mainitsit ton Niilo 22, niin otetaan, mulla oli tässä vähän, että kumpi aihe käsitellään, niin käsitellään sitten tää Niilo 22 liittyvä. Nimittäin, Yleltä löytyy pitkä juttu energiajuomista ja Niilo 22:sta. Otsikko, Niilo 22 ei enää juo energiajuomia videoillaan. Yle perjantai dokkari Niilo 22 ja viimeinen mekis ilmestyi maanantaina. Se löytyy muun muassa Yle Areenasta. Ja se on nyt puhututtanut tässä tällä viikolla ja ihmiset on sitä kovin katsoneet. Ja se totta kai sitten herättää myös keskustelua energiajuomista ja siitä, että kuinka paljon ihmiset niitä oikeasti lopulta juo. Yle kertoo, että energiajuomien myynti on lähes kaksinkertaistunut Suomessa vuodesta 2019 ja tututkin brändit on laajentanut tuoteperhettään energiajuomiin. Hallitus valmistelee parhaillaan lakia, joka kieltäisi myynnin alle 16-vuotiaille. Ja tämä on tämmöinen juttu, mitä mä oon viime aikoina pohtinut ja niinku huomioinut kaupoissa ja ylipäätään sosiaalisessa mediassa. Että siis energiajuoma on nykyään kuin joku ilmanen ämpäri. Erilaisille brändeille, silleen, että suolakurkkufirmat, jäätelöfirmat, sitten tämmöiset palautusjuomafirmat, niin kaikki tekee nykyään energiajuomia. Eli selkeästi on tajuttu, että tämä kamahan myy ihan täpöä ja sitten ollaan tavallaan siihen markkinarakoon isketty.
0: Mun teoria tämmöisenä, ei pelkästään Suomen energiajuomaperinneyhdistyksen puheenjohtajana, mutta yleisesti ottaen tämmöisenä niin kuin makeiden juomien konnoisseurina, koska mä olen ja juon edelleen paljon myös limuja ja kaiken maailman kaakaoita ja muita tämmöisiä NS soft drinks, niin kuin ulkomailla sanotaan. Mm-hmm. Niin mun teoria on osittain se, että mä en tiedä, onko vähän niin kuin onko aika ehdot vähän niin kuin limuista yli? Siis ei sillä, limuahan kuluu ja varmasti moni tuolla juo, siellä on kolajuomat kaapissa, mutta et ehkä se, että kun skidinä, nehän oli ne, tiedätkö, että halusi maistella ja onko tänään, onko se smurfia vai onko se appelsiinia vai onko se kolaa. Ja sitten aikuisen ainakin mulle jossain kohtaa edelleen limuja juon, mutta se on vähän silleen, että no joo, että mä nyt ostan sitä kolajuomaa tuonne kaappiin. Niin, ja sitten toki jollain saattaa olla ne alkoholit, mutta sitten kun niitäkään ei halua silleen päivittäin mitenkään maistella tai silleen niillä on omat hetkensä, niin sitten jotenkin se energiajuoma tuntuu silleen niin kuin funktionaalisemmalta. Mm. Silleen, tiedätkö, että mä haluan tämmöisen pienen herkun tästä, niin mäpä opetan tämän, koska tämähän sitten piristää minua. Niin onko se helpompi, kun sä oot joku tommonen firma ja sä haluat niin kuin juoma markkinoille, niin onko se ajatus siinä se, että jos me tehdään suolakurkkulimu, että eihän tätä nyt kukaan juo, mutta me tehdään suolakurkkuenergiajuoma, niin sitten kaikki sporttiset ihmiset maistaa tätä.
1: Niin, se voi olla. Ehkä energiajuoma on nykyään niin kuin, onko energiajuoma uusi limu?
0: Niin, en tiedä.
1: Koska mäkin juon nykyään, kun näitä aamuja tekee, niin lähtökohtaisesti tähän aikaan mä sihautan mun energiajuoman. Nythän mulla on kriisi, kun mulla ei ole sitä. Ja mä kurkkasin tuosta tonne kahvilan vitriiniin, niin siellä ei ole yhtäkään. Mutta onhan se niin kuin, että sä ainakin sen avulla pystyt huijaamaan itsellesi, että mä saan tästä energiaa. Limustahan tulee vaan niin kuin sokerihumala.
0: Juurikin
1: ja laskut. Että joo, tavallaan mä ostan ton pointin. Mutta sitten myös ehkä just kun tässä jutussakin puhutaan markkinoinnista ja kaikesta tämmöisestä, niin onhan energiajuoma huomattavasti someseksikkäämpi kuin joku niin kuin päärynälimppa.
0: Just näin. Ja tiedätkö, missä on toinen? Tiedätkö, missä on toinen, mitä mä oon vuosia, mä oon tuskallut tämän kanssa?
1: No mitä?
0: Koska mun oma suosikki on myös pirtelöt. Pirtelö on yksi maailman parhaita tämmöisiä niin kuin jälkiruokia ja semmoinen niin kuin ihmisellä. Pirtelö on parasta.
1: Okei, 80-luku.
0: Mutta ihme juttu, ei voi, pirtelöitä ei ole enää cool, varsinkaan aikuisille, niin sitten kaikki, tuolla on kaupat täynnä kaikkia tässä proteiinia ja palautusjuomia. Ja mikä ero on lopulta sillä palautusjuomalla, joka on joku valkosuklaa mansikka versus pirtelöllä, muuta kuin se, että tästä saa proteiinia?
1: No niillähän on siis valtava ero, no nimenomaan se ravintosisältö. Niin, tämä on nyt taas tämä, voi jumalauta.
0: Mutta tämä on taas nyt tämmöinen niin kuin funktionaalinen huijaus, millä tiedätkö, että ihminen, kansakunta kaipaa pirtelöitä ja sitten me huijataan itsemme juomaan niitä proteiinijuomia, koska se on terveellisempää.
1: Tiedätkö, mikä tämä keskustelu on? Tämä keskustelu on, että mikä on herkku ja mikä ei. Koska mä väitän sulle, Vomma, rakas ystäväni, mä väitän sulle, että jos mä olisin silleen, että kato, mä tein sulle pirtelöä, että mä toin. Mm-hmm. Ja se olisi vaikka, mikä sun lempipirtelö on.
0: Joku vaikka banaani.
1: No se olisi vaikka banaanipirtelö. Joo. Todellisuudessa se olisi jotain tämmöistä niin kuin kaupan proteiinijuomaa, mihin mä olisin lisännyt vähän jotain siirappia ja ehkä jotain kermavaahtoa siihen. niin sä et tajuais, kumpi se on.
0: No ei, what's your point? Pointer on just se, kyllä. Mäkin join yhdessä vaiheessa niitä, koska se oli semmoinen aikuisempi versio, että sä saat pirtelyä, mutta proteiinijuomana. Miksei me voida vaan herkutella, on mun kysymys. Miksi pitää tälleen huijata itsemme?
1: No koska me halutaan olla niinku ne japanilaiset, josta vähän aikaa sitten puhuttiin, ne elää pidempää. Tää on Ariana Grande.

0: Hate That I Made You Love Me soi. Ja nyt sikki.
1: Mitä?
0: Mä tiedän, että sulla oli joku aihe siellä, mutta mä avasin just uutisen, mikä herätti mielenkiintoni.
1: No.
0: Koska mun mielestä se Vicky ja Köpi Showssakin vastikään jo puhuttiin siitä, että elämme syyskuuta ja kohtaa jo joulukarkit kaupoissa. Mitä on mieltä siitä, että Oulun kylässä palaa jouluvalot?
1: Ei, siis nytkö palaa jouluvalot?
0: Oulun kylän pimenevissä illoissa silmään pistää kauppakeskus Ogelin jouluiset koristevalot. Seinän porokoriste on myös valaistu.
1: Oh my god, siis mä olin jo valmis niinku puolustamaan kausivaloja, koska mähän on kausivalojen suuri rakastaja, eli jotkut tämmöiset tunnelmavalot. Mutta se, että niinku syyskuun puolivälissä pistetään Petteri Punakuono loistamaan, niin nyt on Ogelissa menty liian pitkälle.
0: Joo, mä ymmärrän sen, että kaupoissahan kai osittain tämä liittyy, että et siellä nyt on mietitty jotenkin ne liiketilat ja milloin on tilattu joulukarkit ja kai siinä on joku logiikka. Mutta jouluvaloissa mun on vaikeampi uskoa, että siinä on mitään tämmöistä taloudellista syytä. Mutta nyt kun ollaan uutista pidemmälle, niin tämä on mielenkiintoinen keissi. Koska totta kai on tehty sitten tutkiva journalismia ja on soiteltu kiinteistöpäällikölle Henrikille, että no mitä, että ootteko talottanut jouluodotuksen? Henrikki vastaa, että ei. Ilmeisesti huolto on unohtanut koristeet viime vuodelta.
1: Ei ole totta.
0: Niin, kumpi on pahempi?
1: Jep.
0: Se, että Oulunkylän ostoskeskuksessa on aloitettu joulunvietto jouluvaloporolla syyskuussa, vai se, että on odottanut syyskuuhun asti ottaa ne pois?
1: No mä en tiedä kumpi on pahempi, mutta mä oon sitä mieltä, että tämähän on sulle tavallaan mahtava synninpäästä.
0: Siis mä oon aivan innoissani.
1: Niin mä olin ihan varma, että sä oot innoissasi, koska vommahan on täysin tunnettu siitä, että vielä niin kuin jossain huhtikuussa niin se tulee.
0: Se on ennen juhannusta mun mielestä. Se oli vaan alkoi viikkojuhannuksen jälkeen, kun mä otin mun jouluvalot alas.
1: Toi on ihan
0: ne ei ollut päällä, mutta ne oli ollut siellä seinässä.
1: Joo, no mutta sä oot kuin Ogelin kauppakeskus konsana. Siis toi on ihan mahdotonta, koska kyllä mä oon sitä mieltä, että loppiaisen jälkeen ne pitäisi ottaa pois.
0: No jee, mulla on vähän se, että kun ei ne siellä seinässä ketään haittaa, että jos ei ne siellä niinku, että ne ei tuosta joulusta tunnelmaa, että tässäkin niinku mä oletan, että Ogelin jouluvalot, että kyllä mä ymmärrän, että niitä ei niinku pureta sieltä seinästä, että jos ne ei ole vaan niinku päällä silleen kesällä.
1: No mut onhan se vähän outoa tiedäksä, että sä meet juhannuksena isoa kauppaa ja katot silleen, että ai että tuollahan on siis Petteri Punakuono tervehtii mua, niin kyllä mä sanoin, että se on hippasen outoa.
2: Yle X aamu, Sikke ja Vomma.

0: dinosauruksia soi Yläks aamussa, kello on 20 minuuttia vaille 8. Oikein hyvää huomenta. Vomma kertoi äsken uutisesta, että Oulun kylässä on siis jouluvalot. Näin syyskuun puolessa välissä ja sitten asiaa oli selvitelty ja ne on ollut siellä viime joulusta asti. Ja tämähän on hyvin klassinen, että ihmiset ei niin kuin tarpeeksi ajoissa tai tässä tapauksessa ollenkaan ota niitä valoja pois.
1: Kiinteistöpäällikkö ei osannut kommentoida, että onko ne koko vuoden siellä palannut, mutta kuulemma tässä on ihan vanhoista kuvista bongailtu, että kyllä ne on muidenkin kesinä ollut ne valot siellä ainakin paikoillaan, että se eri asia, onko niitä niin kuin käytetty.
0: Tiedätkö, mä oon tässä oottanut niin kuin viimeisen pari viikkoa, että milloin mä voin puhua tästä seuraavasta asiasta, ja mä oon ootellut, että sä otat niin kuin joulun tavallaan puheeksi jollain tavalla, koska mä oon ajatellut, että mä en kestä sitä heittiä, mikä tulee, kun mä ilmoitan tämän. Mutta voitteko uskoa, mähän on siis niin kuin vanha joulun vihaaja. Siis mähän on syvästi ja pyhästi jostain syystä vihannut joulua. Mutta viime jouluna ja syksynä tapahtui jotain ja musta tuli siis niin paha jouluttaja, että ei ole ennen nähty. Mähän hommasin muistako joulukuuset ja jouluvalot ja tein joulukalenteria, ostin Hilmalle eli koiralleni tonttulakin ja painoin niin kuin jouluruokaa suukkuluukkuun aatosta alkaen sun muuta.
1: Muistan, koska mä tein mielestäni myös ihan tiukkaa käännytystyötä, koska niin? Meillähän nyt on jo parina vuonna ollaan ehditty jouluna myös olla töissä yhdessä tavalla tai toisella, niin mä oon yrittänyt tässä tehdä niin kuin käännytystä.
0: Ja sä oot onnistunut ihan siinä. Ja nyt mä huomaan siis ekaa kertaa elämässäni, että kun syyskuu vaihtui ja HH siis on alko, niin mä olin silleen, että ihanaa, kohta on joulu. Että ihan kohta on joulu. Mä oon jo suunnitellut, että kun mä ostin viime vuonna tekokuusen, mutta mä ajattelin, että se on ehkä liian pieni, tiedätkö? Se on liian pieni, se on niinku ehkä mun korkunen. Mutta mitä jos mä haluaisin semmoisen niinku kattoon asti menevän joulukuusen, niin voinko mä ostaa semmoisen?
1: No kyllä, sä voit mun mielestä investoida. On tuolla munkinlaisiin kuusiin investoitu. Etkä sä siis ainoa. Kyllähän me laittoi mun mielestä WhatsAppiin viestiä aikaisemmin. Joku fiilisteli, että kuinka monta päivää on enää joulua. Joo, tuolta laittoi jo tunti sitten Fredu esimerkiksi tätä fiilisteli. Mutta ennen kuin kukaan nyt WhatsAppissa repii pelihousujaan, mun mielestä saa ehdottomasti fiilistellä. Te kunnon jouluttajat, mä olen myös joulun ystävä. Mutta kyllä mainottaa ilon irti tästä niin kuin spooky seasonista, että Halloweenit ja muut nyt vielä.
0: No mä ymmärrän ton, koska spooky seasonhan, se on niin kuin viime vuosina rantautunut myös tänne Suomeen tuolta Jenkeistä. Ja nythän ymmärtääkseni jengi on erityisen innoissaan spooky seasonista, koska tulee tämä kauhuelokuva, missä on niitä zombeja, mikä perustuu siihen peliin.
1: Nyt sun pitää inasemaan. Ai Resident Evil.
0: Resident Evil.
1: Joo.
0: Niin mä siis törmäsin tämmöiseen keskusteluun. Mä arvasin, että kyllä sä sen muistat.
1: Kyllä mä sen joo, mutta ehkä mä siis olen nähnyt hypeä ja odotan itse innolla, mutta en tiennyt, että tää on niinku sunkin piiriin kantautunut.
0: No kun mä oon törmännyt social mediassa tämmöiseen, että onko tää paras Halloween kautta spooky season ever, koska saadaan tämä elokuva. Ja sit naurattaa, kun mun kumppani oli eilen silleen, että no pitäisikö mennä katsomaan se, ja mä olin vaan, ai minä.
1: Tästä on myös kyseistä leffasta, että taas tuolla netin perukoilla, niin fanit on, tästä on hirveätä vääntöä.
0: No mitä ne nyt vääntää?
1: No siis elokuvaahan ei ole vielä nähty, sehän tulee vasta koska se pehii huomenna perään leffaan, mutta traileri on ollut ja tässähän on siis ohjaaja, joka viime vuosina, hän on paljon Zack Cregger, tuttu esimerkiksi Weapons ja Barbarian elokuvista, niin hän on siis puhunut sitä, että hän on yrittänyt tässä leffassa, että hän on pelisarjan fani ja hän on halunnut tehdä tämmöisen niin kuin elokuvan, joka niin kuin vaibi muistuttaa sitä peliä, että kun pelissä on vaikka elementtinä, että sä joudut silleen, sulla on panoksista pulaa ja niitä pitää etsiä ja uusia aseita, että tässä olisi tämmöinen, mutta hän ei ottanut sitä niin kuin suoraan sitä tarinaa. Niin tuolla on, tiedätkö, fanit silleen, että ei ole, että se peli sijoittuu, kuule, helmikuuhun, tämä sijoittuu marraskuuhun, että ei ole nyt yhtään sama tunnelma tässä.
0: Kun aitopäät on aina, siis ihan sama mitä tapahtuu, niin aitopäät on vihaisia. Mä sitten taas eilen kuulin kumppanini osasi kertoa, että kun tätä leffaa oli näytetty testiyleisölle, niin sinne oli sisällytetty vielä siihen testiversioon komediakohtauksia. Mutta sitten ne oli sen testiyleisön niin kun näyttämisen jälkeen ollut silleen, että no me poistetaan oikeastaan kaikki nämä komediakohtaukset.
1: Mutta toikin, koska siis peleissä, mä just pelataan kumppanin kanssa läpi Resident Evil Villagea, mikä on se, niin kun, onko se nyt yhden aikaisempi, niin on se kyllä myös välillä ihan tajuttoman päätöntä kamaa. Okay. Että sinänsä mä väitän, että komedia voisi sopia sinne, mutta odotan mielenkiinnolla.

0: Styles Dance No More. Se on Yläks aamussa 7.47 repitiukuu täällä Sikkeä Vomma. Vähän yli 10 minuutin päästä sitten Viki ja Köpi show. Mä tossa Vomma biisin aikana katsoin Resident Evilin trailerin. Ja mulla siis jännitty koko kroppa, toihan on karmiva, mutta me ollaan taas tämän saman ilmiön äärellä, että vaikka mä oon tämmönen niinku vellihousu, niin jos joku on tarpeeksi kuumottavaa ja mysteerimäistä, niin mua alkaa kiehtomaan. Eli se voi olla, että mä joudun mennä katsomaan.
1: Ihanaa. WhatsAppin puolella myös Joonas fiilisteli liittyen näihin Halloweeniin ja spookeiluihin, että kaveri lupasi vetää kauhuropea jossain välissä saunaillassa ja kyseli, kun muisteli, että meillä on ollut näitä avaruusseikkailuita ja muita, että mitä olisi kauhuropet, niin Joonakselle ja muille, jotka on kysynyt näiden perään, niin voi olla, että jotain on tulilla, mutta vielä jouduttu hetken odottamaan. Tää on nyt sun uusi lempi.
2: Viki ja Köpi show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
2: kuin. Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: Tuoretta musiikkia Helmi Marleenalta, Älä kato mua noin. Kello on 7.52 täällä Sikke ja Vomma 8 asti.
1: Joo, ja nyt kun on vielä enää 8 minuuttia yleensä mua jäljellä, niin pakko kysyä, kun sä oot Sikke nyt vasta 2 päivää tiisailussa. 2 päivää ollut aina silleen, että ei, pitääpä tästä mainita. Siis joku sun siivousasia, mistä selvisi, että sä oot addiktoitunut.
0: Näin on.
1: Mä tiedän, että sä et ole siivousaddiktoitunut, mutta verrattuna vaikka muhun, niin sun siivousstandardit on ihan eri.
0: Aivan, siis kuin yö ja päivä. Siinä vaiheessa, jos mun asunto näyttäisi siltä kuin sun asunto, niin musta pitäisi tehdä huoli-ilmoitus. Ja
1: no,
0: ehkä
1: rikosilmoitus. Kiitos tästä. No. Keskiviikkona kello 07.52.
0: No. Ihan yhtä lailla, jos tilanne olisi toisinpäin.
1: No ei. Että musta pitäisi tehdä huoli-ilmoitus, jos mun kämppä olisi yhtä siisti kuin sun.
0: No, että yritätkö sä vaikka pakoilla jotain suurta ongelmaa, kun sä oot yhtäkkiä alkanut siivoa niin kuin minä teen jatkuvasti. Nyt mä kerron sen haasteen, Joo. mikä mulle tuli. Mä siis päätin tuossa viikonloppuna, että mä teen tämmöisen niin kuin oikein vähän semmoisen kevätty siivoustyylisen siivouksen.
1: Syyskuussa,
0: eli syyssiivouksen. Ja olin silleen, että mä käyn kaikki kaapit läpi ja katon vähän, että täällä on jotain talvitakkia ja syystakkia ja kenkiä ja tämmöistä, että pitää laittaa jotain kirppikselle ja mitä haluan säilyttää YMS. Sitten mä aloin käymään niitä mun takkeja läpi ja mä haluan peräänkuuluttaa sitä, että mulla on tämmöinen ajatus joka syksy, että mulla ei ole takkeja. Että mulla ei yksiselitteisesti ole takkeja. Sitten mä aina kesän aikana ostan jostain alesta pari uutta talvitakkia niin kuin semmoisessa kulutushysteriassa, hyi. Ja sitten syksyisin mä oon silleen, että no näitä takkeja onkin aika paljon. Niin haluatko arvata, kuinka monta takkia löytyy Siiriliina Sikke Kantolan kaapista?
1: Ja puhutaanko nyt erikseen niin kuin talvitakeista vai niin kuin kaikista takeista?
0: Kaikista takeista. Kaikista talvitakit, kesätakit, kevättakit, tuulitakit, farkkutakit, kaikki takit.
1: Pikkutakit.
0: No pleisereitä ei lasketa okay. tähän.
1: Kaikki takit. Mm. Monta sulla on kaapissa? Mm. Mä sanon, että 16.
0: 47. Miten ne mahtuu edes sinne mun kaksi
1: no, kun,
0: on?
1: No kun mä mietin tätä, että voi olla tätä alakanttiin, mutta mä ajattelin, että eihän sulla nyt voi mahtua kämppään enempää kuin 20 takkia. Missä ne on sulla ne kaikki?
0: No siellä ne on kaapeissa tungettuna. Että ei,
1: et ne ei ole missään, niin kuin, ne ei roiku edes missään. Niin kuin
0: osa roikkuu semmoisessa, niin kuin, mikä tää on, vaaterekissä.
1: Henkarissa. Joo. Niin, tai siis mikä tää.

No okay. Kyllä ne roikkuu henkarissa ja osa on naulkassa ja näin, mutta niistä lähti siis 27 samantien kirpputorille. Eihän, ei voi yhdellä naisella olla noin montaa takkia eikä yhtään kenelläkään. Toihan on niinku legit.

0: Post Malone ja Sway Lee.
1: WhatsAppissa ollaan järkyttyneet.
0: Mitä mä oon tehnyt?
1: No sulla on 41 takkia.
0: 47
1: takkia. Täällä on järkytetty takkien määrästä.
0: No en mä ihmettele, mutta mä haluan peräänkuuluttaa, että yksi niistä takeista on esim. Semmonen, mikä on teetetty mulle, kun mä oon ollut 1-vuotias.
1: What? Että sä, kun puhe oli myös siitä, että sä säilytät ne takkia, ostat uusia, niin sä säilytät sun, siis onko se 1-vuotiaan kokoinen takki?
0: On, eikä mä sitä nyt päällä pidä, mutta totta kai, mieti, jos mä ikinä saan omia lapsia, niin pakkohan sille on se tunkasta.
1: Malcolm Jordan earrings soi, sit pääsetään Viki ja Köpi vauhtiin ja me ollaan huomenna backiin 6:00 ja katsotaan monta takkia Sikellä on päällä.
0: Toi on muuten hyvä, kuinka monta takkia Sikke saa päälle?

0: Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo.
0: Alo. Alo.
1: Alo. Onko siellä joku?
0: Meneeköhän tää johonkin vai eiköhän tää mene?
2: Sitä me ei tiedä.
0: Sulla ei olisi oma mikrofoni päällä. Mutta en tiedä ollaanko tällä hetkellä on air vai ei. Koska tää ei todellakaan lähtenyt tällä kellolla vaikka tää piti lähteä.
3: No joku ainakin sanoo, että kuuluu.
0: Hyvä, no hei,
3: tehdään
0: itse tälleen sitten. Noniin.
4: Viki ja Köppi Show.
0: Jee! Yeah, no meillä ei toimi mitkään uploadit eikä mitkään, mutta...
3: Taputellaan tähän porukalla tälleen näin, niin saa he ihan autenttiset tähän näin.
0: No sitten. Se jos jokin tässä ohjelmassa on varmaan, niin on se, että kun asiat pitäisi tapahtua tekniikan osalta jollain tavalla, niin ne ei ikinä tapahdu, mutta me ollaan siihen totuttu. Mut
3: pitkään me ollaan painettu tässä hei tätä uutta kautta ilman minkäännäköisiä teknisiä ongelmia.
0: Okei.
3: Okay, ainoa pieni tekninen ongelma oli Osku Vatta eilen, mutta...
0: Se oli hyvä.
3: Nämä koneet on toiminut ihan hyvin.
0: Joo, tänne tulee viesti, että hyvin raikaa.
3: No niin,
0: loistavaa. Ei siinä mitään.
3: Kuuluu ja näkyy kuulemma.
0: Ehkä Markolle ohjaamo on semmoinen tieto, että tuossa sitten tämän päivän pissabiisin aikana, niin joudutaan ehkä tekemään jotain. En tiedä, saadaanko me sitä biisiä soimaan.
3: No, let's
0: see. Niin, let's see, sanoi merimies.
3: Juuri
0: näin. Painellaan nyt tällä tavalla, kun ihmisiä kuuloa on ja meitä kuulee, niin jatketaan eteenpäin näissä merkeissä.
3: No näin on. Tervetuloa matkaan. Hei, viestiä on tullut eilisen lähetyksen jälkeen hirvun määrä tänne WhatsAppiin. Kiitoksia niistä. Huomasin, että tuolla oli ainakin 2 vai 3 vai jopa 4 ihmistä laittanut viestiä, että tänään menossa kirjoituksiin.
0: Ai joo.
3: Sehän tarkoittaa sitä, että he on nuoria.
1: Niin.
3: Et mitä ne tuolla höpisee, että nuoret ei mukaan kuuntele tätä ohjelmaa? Höpö löpö.
1: Niinpä.
3: Niin.
1: Terkkuja sinne Juhalahdelle.
3: Kyllä. Että tsemppiä vaan kaikille kirjoituksiin. En tiedä mikä aineita siellä tänään sitten kirjoitellaan, mutta kaikki ketkä sinne nyt on menossa ja ovat siellä kuulolla tai katselemassa, niin hyvä homma.
0: Kyllä, joo, tsemppiä paljon siihen. Mä just koitin oikein miettiä, että missä kohtaa vuotta me siis mennään, mutta niin me mennään siis syksyssä. Ne on niinku syksyn kirjoitukset.
3: Niin.
0: Mä ajattelin, että herra jestäs, että,
3: joo,
0: että
3: ei ole kevät
0: tätäkö
3: vielä.
0: Se vanhemmuus on, ei, että mun mielestä kevät, just joo. Oli kesä, nyt yhtäkkiä kevät vai? Sitäkö sä tässä mulle yrität kertoa, herra jestäs?
1: Joo, jäähalli oli tossa ja...
0: Mitä? Mä en muista sitä mitään. Menikö se hyvin?
3: Se meni ihan kivasti, joo. Ei sulla ihan pieni blackoutti tuli siinä puolessa välissä.
0: Okay,
3: aivan hirveyksiä, mutta
0: okay.
3: Ei sen pahempaa. Ei siitä kukaan kirjoittanut yhtään mitään. Mutta joo, siis en tiedä oliko kaikki menossa, mutta ainakin osa näistä ihmistä, jotka kertoi, että on menossa kirjoituksiin, niin olivat sitten menossa myös korottamaan jotain edellistä yritystä.
0: Joo.
3: Itsekin aikoinaan kävin yrittämässä, äidinkieltä kävin yrittää korottaa, mutta se ei varmasti mennyt.
0: Eikö se ollut ihan turha reissu?
3: Se oli ihan turha reissu mä kesken, mutta siinä mielessä oli hyvä reissu, että mä pääsin armeijasta silloin, pääsin kesken päivän sitten johonkin Sodankylän lukioon sitten tekemään sen korotuksen, mutta ei se taisi tulla huonompana sitten uusinta yritys sitten takaisin, että B sinne jäi.
0: Joo, kyllä mä sanoin, että... Mä en tiedä, mitä olisi pitänyt maailmassa tapahtua, että mä olisin ikinä mennyt uudelleen kirjoittamaan yhtään mitään, koska kyllä mulla oli ihan, mä tykkäsin lukiosta ylipäätään, se oli kivaa aikaa, mä pärjäsin ihan hyvin niin kuin siinä peruslukiotoiminnassa, jos näin voi sanoa. Ja mun päättötodistus oli siis ihan hyvällä keskiarvolla ja ihan pärjäsin niin kuin hyvin siinä, mutta kirjoitukset jotenkin, aivan hirveitä rimakauhua kirjoituksesta toiseen, niin mä en kyllä sano itsestäni yhtään sitä irti, mitä mä olisin silloin toivonut. Ja sellaiset traumat, että kun niistä vaan pääsin läpi, niin vaikka joku olisi ollut joku koulupaikka, vaikka, että Köpi, korota tota kirjainta, niin pääset sisään, niin mä sanon, että ei mun tarvitse tehdä sitä. Mä voin olla jotain muutakin tässä elämässä. Että mä niin vähän olin kyllä kiinnostunut menee enää uudestaan istumaan sinne, laittamaan mun pussinuskat semmoiseen läpinäkyvään minikrippussiin ja eväsleivät toiseen. Ja sitten kuitenkin ehkä nuuskaa meni 10 pussia, mutta leipää ei mennyt yhtäkään haukkua.
3: Ja paperille nipinapin 10 sanaa.
0: No aika lailla, joo.
3: Joo. Tänään kirjoitetaan täällä ilmeisesti, olisikohan hän joku opettaja tai joku, niin kertoo, että tänään kirjoitetaan uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto.
0: No niin, ihan hyviä.
3: Niitä näistä, voi tänään.
0: Näistä valitsisin itselleni uskonnon terveystiedon.
3: Mä ottaisin maantieteen.
0: Joo. Yhteiskuntaoppi, no siinä ja tässä. Kemia ja maantieteeseen elämänkatsomustietoa en koske. Mutta mä sanoin, että uskis, tertsy ja ehkä sit yhteiskuntaoppi, niin niillä tulisi. Mä sanoisin, että lukematta niin uskonnosta ottaisin se.
3: Miten se muuten nykyään menee näissä kirjoituksissa, kun itsehän olen kirjoittanut?
0: Mitä sä heiluttat siellä päin?
5: Miten niin ottaisit lukematta yhtäkkiä?
0: Kyllä mä vaan, siis mulla on niin paljon sitä vanhaa teologiatietoa päässä edelleen.
5: Onko toi vähän sama, että jos saisin nyt mennä uudestaan kirjoituksiin, niin saisin kaikista ällät, koska olen nykyään niin viisas, vaikka oikeasti
0: onko se vähän niin kuin isäni aikoinaan, en muista kuinka vanha mahtoi olla silloin. Ehkä sanotaan, että oli joku 60 silloin, niin sanoi, että jos hänellä olisi tämä tietotaito ja nyt 25-vuotiaan kroppa, niin hän pelaisi Valioliigassa.
3: No ihan varmasti.
0: Mä olin pelannut aivan varmasti. Näin se on pakko olla. Mutta kyllä mä sanon silti, että aika hyvin, siis niinku, eikö siellä nyt kuitenkin käydä läpi jouluevankeliumi?
3: Joo, aika lailla nämä perusjutut, kyllä.
5: Mikä on helatorstai.
3: Niin. Joo, niin. Sehän ollaan opetettu tässä nyt vuosien aikana vaikka kuinka monta
0: kyllä
3: kertaa.
0: Kyllä mä näitä nyt sinne naputtelen vaikka kuinka paljon.
5: Saako isosena mennä sekasaunaan mukaan?
0: Ja vastaus kolmosella YKK saa. No niin, kato. Joo, muillakin teologiaa täällä
3: kyllä
0: mielessä.
3: Kyllä se on tarttunut. Mutta miten se menee nykyään, kun mä oon itse kirjoittanut?
0: Siellä on myös sellaisia uskonnollisia matemaattisia tehtäviä, että seurakuntasi ovelle tulee 3 naispappia. Sisässä on vain 1 miespappi. Lisääntyykö pappien määrä seurakunnassa?
3: Aivan. Mutta kertokaapa mulle, että miten se menee. Jos sä haluat korottaa vaikka, tai jos sä haluat kirjoittaa kemiaa ja uskontoa.
0: Paikalle tulee 2 homoparia. He haluavat mennä naimisiin. Toimituksen jälkeen kuinka monta paria on vihitty? Vaikeita nämä uskonnon matemaattiset kysymykset.
3: Nykyhevällänä, joo.
0: No niin, sano vaan.
3: Niin, että miten se menee, jos sä haluat kirjoittaa uskonnon ja maantieteen? Ja ne on samana päivänä. Pitääkö sun kirjoittaa ne siis niin yhdeltä istumalta tavallaan ne molemmat aineet? Kun mä oon sitä ikäluokkaa, että on ollut vaan reaali, joka on kerännyt kaikki.
0: No siis mulle siis, meillä puhuttiin reaaliaineista.
3: Joo.
0: Mutta reaaliaineet tarkoitti siis niitä, jotka eivät ole kielellisiä tai matemaattisia.
3: Joo, sit sä valitsit sieltä ne omat.
0: Niin, mutta sä piti kirjoittaa se aine kuitenkin, minkä sä valitsit. Että ei saanut silleen tehdä, kun teillä oli tällainen systeemi, että paperit, tuli sä menet reaalikokeeseen.
3: Kyllä.
0: Ja sitten sulla löydään paperi eteen ja sitten siinä on silleen, että tässä on tehtävä uskontoa, tässä on tehtävä historiaa, tässä on tehtävä. Sitten sä valitset, minkä sä näistä.
3: Juuri näin.
0: Joo, mutta meillä piti jo silloin, mä oon kirjoittanut 2009, niin silloin piti jo valita etukäteen se, että minkä siis menee kirjoittamaan.
3: Eli mutta vain yksi.
0: Joo.
3: Niin eli just, mä voi samana päivänä kirjoittaa uskontoa ja nyt maantiedettä.
0: Ei, yes, ei. Et se oli silleen, että ne oli eri päivinä, mutta sun piti ne etukäteen. Minä kirjoitin reaaleista historiaa ja terveystietoa ja siinäpä ne taisi olla.
3: Joo, no niin tällä moni laittaakin, että toinen keväällä, toinen sitten syksyllä, jos näin haluaa tehdä.
0: Joo, ja sitten sinne aivan väliin niitä saakeli
3: kaikkia muita
0: pyllyreikäaineita, mitä kukaan ei halua, eli englantia.
3: Miksi siitä on, päästetty irti tästä niin kuin ihan reaalikokeesta?
0: Mä en tiedä.
3: Se oli siis täykky.
0: No siis tavallaan se oli täykky. Mä oon kuullut tämän niin kuin jälkeen. Osa on silleen, että niin kuin sinä aina, että se oli hyvä, että sä saat...
3: Siis se oli ihan täysin kirsikapoimintaa, niin että oli, sä vastasit mitkä sä osasit.
0: Oli. Mut just tää, että kun osa väittää sitä, että saattoi käydä niin, että oli lukenut enemmän jotain toista ainetta, mutta sit huomasikin, että hei, mä osaankin vastata tähän kysymykseen
3: niin,
0: paremmin.
3: Niin, ja sit siellä välttämättä just niin, ollut kysymystä siitä, mitä sä olet lukenut.
0: Niin, joo, totta. Niin sitten tavallaan, kai siinä... Toi on vähän tavallaan, että joo, I get it, mutta sitten samaan aikaan, niin mitä veroa sillä on kuitenkaan siihen, jos sä oot menossa historiaa kirjoittamaan, niin sä valmistaudut historian kirjoituksiin.
3: No joo.
0: Mä käsitin, että se ainoa hyöty siitä oli siis tosiaan juuri tämä vanha kansa kertoo, te jotka olette syntyneet kiviluoliin, niin te olette kertoneet, että siinä oli just tämä mahdollisuus, että perkule, mä oon jo kahteen vastannut ja vielä kolmanteen tyyliin piti vastata ja sit huomasikin, että hei, mähän itse asiassa osaan ton terveystiedon, että vaikka mä en ole lukenut siihen, niin mä osaan tämän. Niin en mä tiedä, ehkä se, en mä tiedä, mä en kokenut myöskään, mun mielestä siis reaalikirjoitukset oli jo itsellä ihan mukava. Mun mielestä se on niin selkeä peli, että sulla on nämä kirjat ja sä luet nämä ja sitten toivot, että kysytään paljon vuosilukuja.
3: Niin, just näin. Just
0: sillähän
3: näin
0: se menee.
3: Mä itse muistan vaan sen, että siihen aikaan ainakin liikkuu semmoinen tornari, en nyt muista, oliko se nyt näin vai eikö se ollut, mutta oli, että yhteiskuntaopista tulee aina joku perintökysymys.
6: Ja
3: sitten biologiasta tulee aina joku mitokondriokysymys tai joku muu vastaava tämmöinen perinnöllisyyskysymys. Niin sitten pystyi niitä sieltä sitten napsimaan ja sitten vaan sormet ristiin, että ne oikeasti on siellä kokeessa.
0: Joo, no mutta tämä on just tätä, että
3: sain sen, niin, itse realista joo.
0: Mutta aina noissa oli omat tornarit aina ennen niitä, niin, että mitähän niin salettiin ja mikä tässä on. Siinä on aina pienet pisterajat ja siinä on aina sitä ja tätä. Ja mullekin niin vannotettiin, että kyllä vaan niistä englannin kuunteluistakin, niin siinä on keskiössä kuitenkin vaan se kuunteleminen, että kyllä se, että ei ne ole mitään vaikeita aiheita tai muuta. Niin sitten kun itse kuuntelee jostain inuiittikansoista sitä omaa englannin kuunnelmaa, että mä en tajua sitä tätä edes suomeksi. Niin miten hemmetissä mä osaan vastata näihin kysymyksiin nyt niin kuin englanniksi vaan vielä.
3: ACDC:tä.
0: Täällä joku myöskin lyö tikaria kylkää ja sanoo, että huh, mitä ank menoa, kun ylioppilas kokee tehty paperille.
3: Tehdäänkö se tietokoneella nykyään?
0: Eihän niitä pitkään aikaan tehty enää paperille.
3: Jaa.
0: Tästäkin ollaan kyllä puhuttu.
3: No on varmaan.
0: Mikä kertoo siitä, että kuinka ank sä oot, että sä et edes muista sitä, että meneekin tietoon.
7: Jopa mun aikana olisi tehty tietokoneella.
3: Täh?
7: Joo.
3: Ai jaa. No kai sä oot tehnyt paperille.
0: Minä oon tehnyt paperille, no niin. Kyllä. Meillä oli yksi tyyppi, joka teki tietokoneella. Ja arvotkaa, miksi hän teki. Hänellä oli niin huono käsiala.
3: Aha.
0: Siis tää on ihan totta. Siis meillä oli lukiossa yksi tyyppi, joka sai tällaisen erikois niinku luvan tehdä tietokoneen. Mä muistan, että se oli, kun meillä oli liikuntasali, niin sitten hänen se kone, se runkkokoneen laboratorio rakennettiin siihen niinku välinevarastoon silleen, että se ovi oli auki sinne saliin ja sitten siinä oli niinku erikseen joku kytiksellä siinä oven ja se salin välissä näin. Niin, sieltä tämä kaveri sitten paineli. Mut mieti, kun sä oot niinku sillä 19 ja enkin sanoo, että sä kirjoitat niin huonosti. Siis sulla on niin huono käsiala, että meidän on pakko hakea ylioppilaslautakunnalta erikseen lupa siihen, että sä saat tehdä tän. Ja sit täytyy lähettää varmaan todistusaineisto. Sä kirjoitat nyt vaikka tohon, että millainen sää on tänään. Sitten on ollut siellä yölautakunnassa. Herranjestas! Pistäkää kaveri kirjoittaa koneella.
3: Eihän tästä saa mitään selvää.
5: Oliko siis pöytäkone?
0: Siis joo, muistaakseni.
5: No okei, Ank.
0: ei se mun mielestä mikään läppäri ollut. Joo. Ehkä, ainakaan. Ei, kyllä mun mielestä, mulla on sellainen muistikuva, että se oli joku. Toki en mä sinne ihan täysin siis muista, nyt voi tulla myös valemuistoa, koska en mä sinne ole kunnolla nähnyt. Sehän on ihan totta, mä oon istunut jossain eri puolella.
3: No joku tällä sanoi, että Helki oli yksi, joka teki yökokeen koneella, koska huono käsi elät.
0: Joo, hän tuli sitten lääkäri. No niinpä tietysti. niinpä, joo.
5: Kävittekö muuten vessassa? Muistatteko?
3: Kävin joo.
5: Sama. Mä muistan sen, kun kävi kusella siinä YÖ-kokeaika, niin siitä tuli vähän semmoinen oudon cool olo kävellä se hiljaisen niin kuin YÖ-koesalin läpi ja opettaa taluttaa. Se oli vähän niin kuin vankilassa vanginvartija veissille, että tämä jäi vaan vaarallinen.
3: Oliko teillä, niin kuin siellä,
5: pieni rakko.
3: Oliko teillä siellä teidän omassa koulussanne YÖ-kokeet?
5: Kyllä.
3: Kun meillä oli Kemin urheilutalolla, sitä ei enää ole, mutta me kirjoitettiin Kemin urheilutalolla nuo ylioppilaskokeet. Ja siellä oli semmoinen iso sali, mihin sitten mentiin tekemään sen, koska koululla ei ollut niin isoa salia, että kaikki olisi sinne sitten mahtunut. Niin muistan, että sielläkin, kun piti mennä vessaan, niin piti lähteä sieltä salista ja mennä alakertaan ja kiemurilla kaiken näköisiä käytäviä pitkin, että siinä meni vaikka kuinka kauan aikaa, että pääsi kuseella käymään. Ja sitten joku siellä jossain oven takana kuunteli sitten, että tuliko pissa vai ei.
0: Vaikeintahan teillä oli kuitenkin se, että piti istua niin pitkään Leenin koulupuvuissa, jossa,
3: se on ihan totta.
0: Jossa Kemin urheilutalolla.
3: Kyllä.
0: Joka sittemmin pommituksissa niin
3: pommitettiin.
0: Niin matalaksi meni.

0: Tuli just äsken viesti, että on syntynyt samana vuonna, kun Köpi kirjoitti, niin tehdään niin, että lopetetaan.
1: 2009 syntynyt, kuuntelee tätä.
0: Nyt vaan time outti tähän ja kuvitellaan, että mä en ikinä nähnyt tuota viestiä.
1: Tsemppiä kaikille kirjoituksiin.
0: Ja myöskin heille, joilla se on sillä tavalla, että nämä saattaa olla nimenomaan ne viimeiset kirjoitukset, koska jos valmistuu nyt syssyllä, koska sellainenkin kaveri itseltä löytyi, niin ne on äärimmäisen mukavat muuten yöjuhlat, kun ne tulee tuohon loppuvuoteen.
1: Mä en ole ikinä ollut.
0: Koska kellään muulla ei oikein silleen mitään. Onhan siinä nyt sitten tietysti kaikennäköistä itsenäisyyspäivää ja sun muuta siinä jossain ympärillä, mutta mä nyt ihan tarkalleen muista, mihin päivään se sitten osuu. Mutta jotenkin oli kiva silleen, että hei! Keskellä tämmöistä joku pikkujoulusiisonia pääsee YO-juhliin.
1: Joku tänne Ella just laittoi viesti, että lakki pitäisi joulukuussa tulla.
0: Come on!
1: Jemmy, ja nyt Jemmy. Sitten hei, Jemmy, loppurutuistukseen.
2: Mulla oli YO-juhlat just jouluna.
1: Ai joo!
2: Joulukuussa silloin. Okei. Okay. Valmistuin.
1: Noniin.
0: Se on kiva.
2: Se oli ihan...
0: Onneksi olla.
1: Se oli varmasti hullua.
2: Oltiin kotona ja kaverit tuli sinne ja sukulaiset ja sitten lähdettiin kavereille.
1: Oliko se ainut?
2: Meidän kavereista, joo.
1: Joo.
2: Niin sitten kaikki pääsi paikalle ja sitten lähdettiin porukalla kannun kulmaan.
1: Ai että.
0: Hei.
1: Oliko ainoa lakkipää kannun kulmassa?
2: Todennäköisesti.
1: No niin.
0: Ainut lakkipää kannun kulmassa. Kuulostaa he joltain sadulta. Mennäänkö muihin uutisaiheisiin?
1: Mennään, jos ei kellä ole eiliseltä mitään. Mulla ei ole mitään ihmeempää.
0: Ei ole, mä koitin oikein miettiä.
1: Lasten kanssa.
0: Tänään ei siis Niilo koska
1: tänään ei vierana. Ei.
0: Valitettavasti oli tullut tuplapuukko, se double penetration. Niin oliko sulla Oskari jotain?
2: No semmoinen pieni arkipäivän huomion tein. Ei.
1: Anna tulla.
0: No kerro, anna mennä. Oikein koominen havainto yhteiskunnasta. Herra, nyt nautitaan kuunnella, että mikä on tämä.
2: Se on semmoinen tilanne, että mä eilen sitten sellaisen teleoperaattorin asiakaspalveluun yritin soittaa.
1: Joo.
2: Ja siinä se jono on aika pitkä. Ja siinä sitten, kun mä olin 15 kertaa kuullut sen saakeli Tallulahin sieltä odotusmusiikkilinjastosta, niin sitten kun tulee näitä, että odota vielä pieni hetki.
1: Joo.
2: Kaikki linjamme ovat varattuja ja näin. Ja sitten mä muistan, oliko se nyt siinä puhelun alussa vai missä kohtaa, kun tulee se, että kaikki puhelut tallennetaan jonkun laadun varmistamiseksi tai jotain. Niin sitten mä rupesin miettimään siinä, että niinku, onkohan joskus jotain mun puhelua niinku kuunneltu jostain neukkarissa silleen, kun niitä varmaan käytetään.
0: Ei näin.
2: Niin, silleen niinku opetuskäytössä. Sitten siellä jossain neukkarissa kuuluu, että missä mun eilen tilattu masturbaattori on, että täällä ootte.
0: Miksi Vesa-Matti Loiri yhtäkkiä? Miksi Vesa-Matti Loiri oli yhtäkkiä, että tässä on vaan
1: masturbaattori? Mä en tiedä, siis mä veikkaan, että meillä on kuulolla kyllä ihmisiä, jotka on jollain teleoperaattorilla tai jollain tämmöisellä paikalla töissä,
2: niin,
1: jossa on sitten asiakaspalvelu, joka sitten, jossa nauhoitetaan nämä asiakaspalvelupuhelut, niin käydäänkö niitä läpi?
2: Niin.
1: En tiedä kyllä itse yhtään. Olen varmaan itsekin joskus miettinyt tota. Sitä mä oon miettinyt monesti, että siinä vaiheessa, kun mä odottelen ja kuuntelen sitä Tallulahia ja kiroilen, kun aina on taas on 7 minuuttia jäljellä ja jono on 8 minuuttia ja taas on 15 ihmistä mua ennen, niin tallentuuko ne niin perkeleet ja saatanat, mitä huutaa siinä niin odotuksen aikana?
0: Niin. Tai puhuu siihen viereen jollekin
1: niin
0: toiselle.
1: Tallentuuko ne johonkin?
0: Ja saakeli persereen, ettei näitä vastata.
1: Niin.
0: Voi olla tallentuu.
1: Vai onko se vasta sitten siinä kohtaa, kun se
0: mä veikkaan, että noi on niitä, mitä kuunnellaan heidän pikkujouluissa. Ja sitten taas se, mitä kuunnellaan opetustarkoituksessa, on sitten itse puhelu. Mutta
1: se voi olla, joo.
0: Tallulahia ärsyttävämpi on se taustamusiikki tai odotusmusiikki, mikä on semmoinen.
2: Ah, joo. Joo, se semmoinen joku avaruus signaali.
0: Joo, se niinku se ensinnäkin tuhoaa niinku puhelimen se kaiuttimen ja sit siinä on ihan niinku joku 17 reverbia laitettu päällekkäin. Sillä, että onkohan tässä tarpeeksi kaikua? Ei oo vielä, laita yksi vielä siihen. Hei. Kaikki asiakaspalvelu on perseestä. Emme oleks aina vastata sinua seuraavaan vuoteen.
1: Hei. Tänne joku laittoi, että kyllä niitä käydään läpi, että 15 vuotta sitten puhelinmyynnissä mun puheluita käytettiin uusien koulutuksessa ja pikkujouluissa. Ouch.
2: Voi ei.
1: Ja sitten ainakin joku sanoi, että heidän työpaikallaan niin ainakin niin nauhoitus on käynnissä jo

0: siinä kohtaa, kun sitten jonotellaan. Mm. Mutta sitten se voi olla varmaan ihan paikkakohtaista, että missä näin tehdään.
1: Mitä sä on? Nyt jossain kuunnellaan, kun mä oon...
2: Talula, this is here to hear a long red dark to count on.
0: Ai vitsi. Espoo oma Toni Kakko siellä.
3: No on tuo silti parempi kuin itsellä kuunnellaan siellä, kun vaan saat. Saakeli, se on Klabodia ihan varmaan.
0: Sitten postiasiakaspalvelu.
3: Hei, mulla oli yksi paketti hukassa. Saakeli, ihan varmaan se on. Muistan tämmöistä.
0: Tallentuu jonotus myös. Terveisin puhelin, Aspa. Heti kun aika rullaa, niin kaikki tallentuu. Kannattaa mykistää, kun jonottaa. No niin, se on kiva kuva.
3: Mä voin sanoa, että siellä on kyllä annettu. Itse on antanut kaikki valtion salaisuudet siinä jonottaa.
0: Aivan kaikki. Ai jaa, no niin. Onpa kiva juttu.
3: Joo. Mikä tää johdassa, että 6 minuuttia ähkintää, kun Viki syö makkaraa?
4: Niin, siellä jonossa, kun...
0: Niin, että samaan aikaan sit syö käyttää tilaisuuden hyväksi.
3: Joo.
0: Ylimääräiset minuutit, joo.
3: Tuossa just joku, että samanlaista kuraa kuin tuo ennen lähetystä tuleva odotusmusiikki, että järki menee sitä kuunnellessa. Mutta se on vaan fakta, että jotain siinä on pakko olla tuo suoratoiston puolella. Siis FM-sähän tietenkään, kun tätä kuuntelee radiosta, niin ei
0: sitä kuule.
3: Ei sitä kuule, mutta he, jotka katsovat television kautta esimerkiksi, niin valitettavasti siellä joku pitää olla, eikä me nyt olla keksitty siihen oikein mitään parempaa kuin joku luuppaava juttu, niin sitä nyt sitten kun laulakaa sitä mukana ja muistakaa, että kun laulatte, niin se tallentuu meille tänne Yle Areenaan. Yle Areenaan siellä kuuluu, kun jengi laulaa. Me kuunnellaan Viki ja Köpi Show pikkujouluissa sitten niitä sitten porukalla oikein. Mutta oliko siinä
2: se mun?
0: Päästä läpi.
2: Lopulta mä en enää jaksanut jonottaa. Siinä meni niin kauan, että mä ajattelin, että mä soitan huomenna eli tänään.
3: Mutta hieno yhteiskunnallinen havainto.
0: Oli.
3: Hei, kiitos. Koomisella twistillä.
2: Joo. Mä mietin ihan sitä tuossa matkalla.
3: Mä annan tosta 4/5.
2: Joo.
3: Se oli hyvä.
2: Mä ehkä voinut niinku vielä silleen jotenkin saada siihen pientä jännitystä siihen niinku tarinan kerrontaan.
0: No,
2: seuraavalla kerralla. Matkalla sellaista pientä jotain napakkuutta, mutta... Se oli ihan hyvä.
0: Tehdessä kehittyy.
3: Se oli ihan hyvä. Ei hätää. Mä voisin laittaa tätä jonkun välitunnarin, mutta ei mulla... Katsotaan, onks mulla täällä välitunnaria.
5: Viki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin.
3: Ei voi tommoista.
0: Se oli väärä.
3: Niin, kun ei ole käytössä, kun nää vanhat katsot täällä. Mitä nyt? Nyt täytyy tehdä oma. Tehdään omaa sitten. No, niin. Osku, anna biitti sieltä nyt.
6: Viki ja Köpi Show. Maanantaista torstain 8-10. FM:ssä tai suoratoistosta silloin, kun sua kiinnostaa.
3: Hyvä. No niin, hyvä. Sitten päivän uutisaiheisiin.
0: Hyvä oli. Oliko sulla siinä tarjolla?
3: Oli. Mä oon tätä etätyökeskustelua nyt kattonut tässä siis jo viikon verran. Mun mielestä tää on ollut...
0: Tätä upea etätyöhomma.
3: Niin, kun siitähän se on nyt lähtenyt liikkeelle. Tästä on leivottu sit lisää erilaisia otsikkeita. Nyt Johannes oli nostanut jonkun yhden etätyöuutisen tähän. Ja oliko tässä nyt, mikä tässä oli niinku kulmana? Ilmeisesti tätä samaa jauhetaan, että no minä haluan mennä fyysisesti paikalle ja minä en halua mennä. Mutta eikö tämä kaikki nyt lähtenyt siitä, että OP Pohjola ja Fennia linjassa, että uudet etätyökäytännöt tulee. OP Pohjola vaatii jatkossa työntekijöiltä 50% lähityötä ja Fennia 40%. Tämä tarkoittaa käytännössä 2-3 lähityöpäivää viikossa. Eli vaikka varsinaisesta tarvetta ei olisi tulla sinne paikan päälle, kun tehdään vaikka tämmöistä näyttöpäätetyötä, niin halutaan silti, että ihminen tulee sinne. Ja sitten eikö tässä vielä ollut semmoinen hauska twisti, että esimerkiksi OP:lla oli sillä, että joo, mutta ei täällä kaikilla ole siis työtiloja.
0: Niin, ja siinä oli ilmeisesti semmoisiakin tilanteita, että kun on jotain työporukoita, josta osa on sitten asuu jossain ja heidän pitää sitten tulla vaikka tuohon Helsingin, tuohon Vallilan konttorille, niin osa sitä porukasta saattaa asua vaikka Intiassa.
3: Mm.
0: Siltihän siellä ollaan sitten näytö, jos on joku palaveri, niin siellä on kuitenkin sitten näyttö, mitä tuijotetaan. Ja joku on kuitenkin etänä sitten jotenkin. Näin mä ymmärsin ainakin yhdestä uutisesta, että jossain porukoissa on tämmöinenkin tilanne.
3: Näissä on mun mielestä kyllä mahtavia eroja siis myöskin se, että selkeästi tähän vaikuttaa myös tähän ihmisten suhtautumiseen. Kun tässä oli alun perin ilmoitettu se, että kaikki esimerkiksi tämä Iltalehti oli saanut kiinni näistä OP:n vaikka työntekijöistä, niin oli vähän silleen nuivina tästä, että ei ole nyt kauhean kiva juttu. Joku oli jopa miettinyt ihan irtisanoutumista, että tyhmää napinaa on tällainen. Ja mä ymmärrän sen, jos on oikeasti semmoinen työ, mikä ei vaadi sitä läsnäoloa, niin mitä siellä sitten tekee, kun jos hommat hoituu, niin hommat hoituu. Ja mehän ollaan Villen kanssa itse oltu aina sellaisia, että me ollaan myöskin työskennellyt tässä pitkään alalla, missä se on niin kuin mahdollista, että asioita pystyy tekemään etänä jonkun verran. Niin ollaan kyllä aina oltu sitä mieltä, että tärkeintä on se, että mikä se lopputuote on. Et jos tota,
0: teet
3: jos,
0: sitten täältä niin, tai kotoa jos, tai mistä.
3: Meidän ei. Lopputuote on nyt tämä ohjelma tässä näin. Niin ihan sama mulle, teekö se tuossa työpaikan nurtsilla pihalla täällä sisällä vai kotona, kuhan se kaikki tähtää siihen, että sitten kun täällä punalamput syttyy, niin hommat menee niin kuin hyvin.
0: Näin mäkin olen sitä mieltä.
3: Mutta tässä oli hyvin haettu tähän iltaiseen juttuun myöskin toinen näkökulma,
0: no,
3: johon vastaa Aino Bloom.
0: No.
3: Hän sanoi, että en voisi kuvitellakaan työskentelemäni kotoa käsin. En todellakaan. Minulla on 7 lasta ja haluan nimenomaan päästä fyysisesti työpaikalle.
0: No, niin. No mutta toi on ihan ymmärrettävä.
3: Niin, jännä juttu. Jep. Jännä juttu, että jos on 7 muksua, niin ehkä se etätyö ei niin kiinnosta siellä kotona, kun tota, koko aika saa sitten olla laittamassa ovea kiinni tai huutamassa, että älkää tehkö noin tai muuta vastaavaa. Niin. Tietysti onhan nyt ammateita vaikka kuinka paljon, missä etätyöllä ei ole mitään merkitystä.
0: Niin, että sä et voi välttämättä sä voit tehdä.
3: Niin, että sä voit tehdä etänä asioita. Ja meidänkin työssä se on niinku hauskaa, että suuri osa suunnitelmallisesta työstä on mahdollista tehdä etänä. Jonkun verran sitä tehdäänkin, mutta kyllä mun mielestä sekin silti on parasta ehkä silleen face to face. Jos tehdään joku writer's room, eli tällainen, missä käsikirjoitetaan yhdessä asioita, niin yleensä se on parempi, kun kaikki on läsnä, se rytmi heitellä asioita on luonnollisempi ja näin. Mutta se, että mitä me tehdään sitten työkseen, niin niinku, tätä ei pysty silleen etänä tekemään. Ville on pari kertaa
0: me ollaan yritetty muutama
3: ollut etänä, ja korona-aikana tehtiin aamuradioakin niin, että jos oli joku altistuminen tullut tai muuta, niin sitten oltiin sillä lailla etäyhteydellä, mutta sehän oli ihan, se oli niinku, se oli
0: niin,
3: omastakin.
0: Siinä oli joku 3 millisekunnin joku viive,
3: se ei samalla lailla. Sielu puuttui.
0: Jep.
3: Ja lisäksi siinä oli semmoinen ongelma, että varsinkin jos Ville oli se osapuoli, joka oli kotona, niin yhtäkkiä se meni niin, että mä haastattelin niinku Villeä. Että Ville vaan oli vaan sillä, että mä, niinku, Ville ei tehnyt tavallaan töitä kotona. Hän vaan oli siinä koko päivän siinä kameraajassa, ei avannut yhtä uutista eikä mitään muutakaan. Ja meikäläinen täällä Panilan komentokeskuksessa niin haastattelee Ville Eerikkilää heti aamutuimaan.
0: Mutta mä ymmärtänyt, että jossain isoissa yrityksissä esimerkiksi tilanne voi olla se, että kun oli korona, kaikki tekivät töitä kotoa, sitten huomatte, että no hei, tähän homma onnistuu tälleenkin ihan hyvin, että jengi voi tehdä tätä näyttöpäätetyötä vaikka kämpillä ja sitten etäyhteydet toimii ja jne. Niin jossain kohtaa tässä niin kuin muutamia vuosia sitten on ilmeisesti tullut semmoinen tilanne jossain firmoissa, että huomattu, että meillä on täällä iso oikeasti putiinki, mikä me ollaan laitettu isolla rahalla pystyy tänne jonnekin Helsingin keskustaan ja täällä ei ole ketään.
3: Niin.
0: Että mitä me tästä nyt turhaan maksetaan? Vuokraa vaikka tästä tilasta. Mm. Niin sitten on ajateltu, että no hei, nyt ne on pakko ne työntekijät saada takaisin tänne näin. Ja sitten siitähän tulee sitten kränää, kun jotkut on tottunut siihen, että voi tehdä kämpillä kalsarit jalassa töitä ja yhtäkkiä pitääkin mennä konttorille sitten tekemään sitä täysin samaa hommaa.
3: Mehän ollaan esimerkiksi oltu puhekeikällä yhden toisen pankin. Mm. Pankin tiloissa.
0: Kyllä.
3: Ja kyllä mä sanon, että niissä on tiettyä ylilyöntiä myös. Että tää on vähän niin kuin silleen, että mä tavallaan ymmärrän tämän pointin just, että tyhjäksi ne niin kuin jää, mutta tarviiks ne olla semmosia kolosseumeja?
0: Niin.
3: Silleen pitääkö niin kuin näyttää, että tämä on pankin pääkonttori. Koska siis se paikka, mistä me oltiin esimerkiksi puhumassa, se oli kampus.
0: Joo.
3: Se ei ollut siis mikään konttori, se oli kampus. Mä sanon, jos mikä tahansa nimetään kampukseksi, niin se on niinku liian iso ihan perustyöpaikaksi. Se vaan kertoo niinku siitä, että sieltä yli jengi asuu samaan aikaan ja ynnä muuta. Ehkä tässäkin se, että no, et joo, kyllä teillä on hyvä olla joku pääkallopaikka jossain keskustan liepeillä, mutta tarvitsi olla sitten, miksi se on niin iso? Sitten varsinkin kun siellä ei ole esimerkiksi, käsittääkseni OP:lla, heillä ei ole edes, he on luopunut näistä niin omista työhuoneista ja kaikkea muuta.
0: Niin, siellä on sitten semmoinen, että saa mennä mihin
3: niin,
0: vaan.
3: Siellä eikö ollut just näitä avotyötiloja ja kaikkea muuta niin en mä sitten oikein tiedä.
0: Joo.
3: Mitä sinne sitten mennään?
0: Niin ja niin kuin tuossa joku sanoikin ja säkin sanoit, että ei siellä kaikille, että jos kaikki pakkaa yhtä aikaa tuohon vaikka OP:n tuohon Vallilan konttoriin, niin ei siellä kaikki mahu tekee töitä.
3: Tässä juuri
0: ei autot mahdu.
3: Eili laittoviesti, että ei sinne OP:lla ainakaan tällä hetkellä kaikki mahdu, että kapasiteetti ehkä 50% ihmistä tehdään kohta käänteinen veto ja kaikki toimistolle heti ekana päivänä, niin se voi tietysti olla sitten semmoinen, mikä herättää siihen. Mitä Johannes huutaa siellä?
4: Niin, että kampus on, eikö se ole se koulukampus, että siellä on Alpha Delta ja Beta Sigma House?
3: Joo, joo, näilläkin oli kyllä. Näillä.
4: Kyllä jotain beer pongia ne OP fucking insinööri.
3: No tää ei ollut OP:n kampus, mutta sanotaanko, että heti se seuraava kampus, niin kyllä niillä oli jo beer pongista. Me sinne mentiin just pelaamaan ja huutamaan, että Nordea Jeep. Vai mitä ne on? Kappa Jetta.
0: Jotain sellaisia.
3: Delta. Alfa Omega, eikö se ole cheekkiä sitten taas se? No mut kuitenkin. Tuli vaan selväksi se, että aika isoja mestoja ne niin kuin on, mutta just, että suurin osahan niistä ihmisistä vaikka tekee sellaista työtä, mikä on siis tätä. Naps.
0: Sitten on ehkä jossain palaverissa ja niin tuijottaa ruutua, että kyllä se mun mielestä voisi kyllä kämpilläkin tehdä.
3: Ja musta se on myös sellainen palaute. Se on sellainen palaute, kun mä kuuntelin muun muassa, että tätä samaa aihetta on esimerkiksi Yleäksi iltapäivässä vähän käsitelty aikoja meillä toimista. Sinne tuli ihmisiltä viestejä just tästä, että jotka on ollut etätöissä näin. Niin se, kun joku niin sanoi, että mä oon tehnyt tätä jo tässä niin kuin 4 vuotta. Et, I ain't going back. Niin. Mä en halua mennä. Ja mun mielestä se on niin samaan aikaan tosi siistiä, mutta se on myös tosi selkeä palaute sun kollegoille. Silleen, että mulla ei ole siellä töissä mitään, minkä takia mä haluan mennä paikalle. Koska itselle, vaikka ei olisi juuri tätä lähetystä tässä, niin monesti mä tykkään tulla palaverin tänne tai käydä täällä, koska mä näen mun työkavereita. Mä tykkään nähdä ihmisiä täällä. Mä en välttämättä tykkää olla yksin kotona niin paljon näpsyttelemässä. Niin se, että kun joku sanoo silleen, että ymmärräksä, että vain kuolen ruumiini yli minä olen tulossa sille työpaikalle. Niin sit niinku mä melkein sanoisin, että selvä, tehdään näin, mutta ei tarvitse tulla pikkujouluihinkaan. Toki ehkä semmoinen ihme ei tulisi muutenkaan. Mutta se, että musta tää on myös semmoinen, mikä paljastaa ne ihmiset, jotka ei pidä omaa työyhteisöä myöskään. Eikä siinä mitään, se on siis ihan fine. Mutta musta tuntuu, että tää myös paljastaa, kun joku mä en 5 vuoteen ollut siellä toimistossa, että toi alkaa menossa sinne. Eikö sulla ole mitään syytä? Edes syytä? No en keksi mitään syytä. Eikö mitään syytä? Edes vaikka sen työn ulkopuolella joku syy, olisiko kiva nähdä Raijaa tai Pekka.
0: Kyllä, käy lounalla yhdessä.
3: Ei ole mitään syytä mennä kyllä sinne. Okei.
0: Asia selvä. Älä sitten.
3: Mähän
0: oon tehnyt siis etätöitä ennen kuin etätöitä oli tyylin keksitty.
3: Oho, no niin.
0: No ei nyt ihan, mutta siis...
3: Mä oon kirjoittanut semmosia ylioppilaskirjoituksia, mitä muut ei ole kirjoittanut. Minä tein etätöitä ja ennen etätöitä.
0: Aikoinaan, kun oli opiskelija, niin tein sitten tämmöisiä niinku friikkuhommia eräälle kemiläiselle mainostoimistolle. Mun homma oli päivittää joka viikko erään lounasravintola lounaslista internettiin. Ja sehän mä teen tietenkin kotona. Mulla oli siinä mun vihreä nojatuoli ja
3: pöytäkone
0: ja...
3: Hold up time.
0: Mitä?
3: Sanotko vielä työtehtävä uudestaan, että mikä...
0: Mun tehtävä oli erään kemiläisen lounasravintolan lounaslista piti päivittää aina sunnuntaisin illalla internettiin, että se on sitten maanantai-aamuna.
3: Mikä oli liksa tästä?
0: Mitä?
3: Mikä oli liksa tästä?
0: No en mä muista mikä se oli, mutta silleen, että opiskelijana sai pikkusen niin ylimääräistä taskurahaa. Liittyy siihen sitten monesti myös muitakin.
3: Jostain 5 euroa enempää voi maksaa.
0: oli se. Siis,
3: sanoitko sä sitten baarissa olemassa koodari, kun sulta kysyttiin, että...
0: No ei nyt ihan koodari, mutta...
3: Mä oon tietoja käsittelyä.
0: Nettihommia tein.
3: Päivitä yhden paikallisen lounaslista.
0: Ei se ollut niin yksinkertainen juttu siihen aikaan.
3: Miten tää on mennyt mutta ihan ohi, että äijä on tehnyt
0: tuosta? Joo, mä tein sitä.
3: Ai jumala.
4: Eilen sä sanoin datakeskusta ATK-luokaksi.
0: Se oli yhä monen datakeskus se mun huone. Mulla oli se mun vihreä nojatuoli siinä, sitten mulla oli pöytäkone tossa ja iso ruutu. Ja...
3: Sitten se silleen niinku, teetkö samaan aikaan, niinku, on toi niin erilaista. Nykypäivän 20 on silleen niinku, että joo, mulla se treidannat kryptoi vähän noin, okei, joo. Mulla on ihan hyvässä kunnossa toi yksi alku. Tää yksi vähän lagaa, mutta mun voi pikkasen sitä släkkää paremmaksi. Silleen sit, aikahyppy Kemiin, 20 Ville. Edi. Sechuan härkä. Ja perunamuusi. Sitten myöhemmin laittaa eteen. Ei saankeli, mä oon kirjoittanut basmatiriisi väärin tänne. Ei saankeli.
0: Ja miettikää kuinka kuinka tota, pieni homma tuo oli, mutta tietenkin tärkeä. Mm. Mutta silti se unohtui. Silti se välillä unohtui. Että homma hoi vasta maanantai-aamuna se.
3: Tässä on meidän ero. Tässä on niin isosti meidän ero, että äijä ottaa kyllä kaikesta, mistä vaan mahdollista, niin sieltä se pieni krediitti silleen kuin aivan koirahomma. Pieni homma, totta kai tärkeä.
0: No ei.
3: Joo.
0: Ai saakeli. Silti se välillä unohtui sitten sunnuntai-riennoissa siinä.
3: Niin kuin joku laittoi, tietoverkkoasiantuntija Erikkilä, hardest working man in the show
0: kyllä,
3: business.
0: Kyllä, kyllä.
3: Ja tota, kyllä mä sanoin, että niinku, tänne myös Jerry kirjoitti, että Ville Erikkilä toi etätyö
0: no
3: Suomeen.
0: Näin, niinpä. Niinpä. Markulle vaan terveisiä, kiitoksia kotit hommiin.
2: Mut ymmärrän myös, toki aika on ollut sitä, että se sun tietokone on siis täyttänyt koko sen niinku huoneen, että se on näyttänyt sellaista
0: datakeskuksesta. Aika lailla, joo. Se oli iso pöytämylly, millä no, sitten pyöritteli sitä. Joo.
3: Tästä päästään hyvään aiheeseen aasinsilta, jätetään etätyötä ehkä vähän taaksepäin, mutta tuli tästä mieleen, että toi on ollut myös sellaista aikaa, kun siis, tiettikö, kun on ollut sellainen aika, jossa siis varmaan niin kuin monet tällaiset, mä en oikein tiedä miksi niitä, minkä, se kuin IT-alan yritykset ja ynnä muut vastaavat, varmaan niin kuin mainostoimistotkin ja ynnä muut, niin ne on elänyt semmoista kulta-aikaa, kun on ollut ihan selkeä se gäppi. Nyt me kaikki ymmärretään, kun me ollaan milleniaaleja, niin ollaan oltu nimenomaan siinä taitoksessa mukana, missä niin kuin internet on yleistynyt koteihin ja sitten me ollaan oltu niitä ekoja käyttäjiä. Ja sieltä, jos mietitään, mennään siihen aikuisten maailmaan, niin aikuisten maailmassa vaan harvat ja valitut osas tehdä jotain. Jos meidän, tiettäkö, kotitietokoneen Miina Harava meni jumiin jostain tota minun tai isäni pornon katsomisesta, niin isäni hän soitti aina jonkun ihmisen, että oli, hänellä oli niinku yrityksen jossain numeroissa, niin oli joku ATK-pasi, joka sitten tuli meille kotiin asti niinku ratkaisemaan sen, että tämä pitää käynnistää uudestaan ja niin kuin näin. Niin mä oon monesti miettinyt, että ei ole ihme, että siinä ikkunassa, mä en tiedä kuinka iso monta vuotta se ehkä sitten olisi ollut kaikkinensa, mutta oli semmoinen aika, kun just tällainen, että kyllä se olisi hyvä, että mekin tuonne nettiin laajennutaan, että miten me saataisiin toi meidän lounaslista sinne. Mutta kun ei ole mitään kokemusta edes siitä, että miten osaa vaikka kirjoittaa Word-tiedoston tietokoneella, niin sitten oli tällaisia tyyppejä just, että saattoi olla vaikka 3-4 ihmisen ihan toimistoja, että me tehdään tällaisia ATK-ratkaisuja, niin ne on varmaan tehnyt fyrkkaa aika hyvin niin kuin siinä jossain. Ja ne työtehtävät saattaa olla niin, kuin niin naurettavia, kun niitä katsoo niin kuin nykyään taaksepäin. Kun sehän tuntui ihan silleen, että jos joku just vaikka joku nettisivujen tekeminen, että kuinka hei, surkeita.
0: Look niin, at me.
3: Joo. Hei, niin kuin mä sanoin.
0: Vanha Dreamweaver Velho.
3: No. Onko sulla vielä jotain, mitä sä haluat niinku
0: no ei,
3: lisätä tähän sun kehukorneriin?
0: No ei, mutta juuri nui, että kun itse niitä osasin silloin tehdä tosiaan semmoisella ohjelmalla kuin Dreamweaver. Mm. Ja siinä oli periaatteena se, että what you see is what you get. Eli siinä ei ihan hirveästi tarvinnut osata sitä koodinpätkää, koska joo, se teki se ohjelma sen, niin mä siis väsäsin kaikkea. Meillä oli tämmöiset, esimerkiksi tämmöiset juhannuskekkerit, mitä me järjestettiin monta kertaa, monta vuotta putkeen kavereiden kanssa. Mä tein niille omat nettisivut.
3: Niin, kun tätä mä olisin tarkoittaa, kun siis
0: sitten mä järjestin, okei, tää nyt on varmaan rikosvanhentunut.
3: Sitten silleen niin maailman hitaimmalla jollain JavaScriptillä tai Flashilla pyörii joku aurinko joo, siellä, mikä vei näin koko kaistan siitä saatana
0: kyllä
3: sivu.
0: Kyllä. Joo, tässä rikos on varmaan vanhentunut. Mä tein semmoisen kerran, oli jotkut EM-kisat futiksen. Niin mä tein nettiin sitten semmoisen veikkaus.
3: Ai, oot tehnyt kasino, nettikasino.
0: Veikkausjutun, mihin sitten kaikki pääsee.
3: Se on ihan 50-50, että olisiko sinä vai Ossi Ketolla tuolla uutisotsikoissa nyt. Tolppa sisään, tolppa ulos. Ai, oot tehnyt Suomen ekan nettikasinon laittomasti. Ei jumala, kaikkea tässä paljastuu.
0: Joo, sellaisen tein ja sinne pystyi sitten kaikki, jotka osallistuivat siihen veikkaukseen, niin ei tietenkään rahaa ei liikkunut mihinkään, että se oli vaan semmoista hupi juttu.
3: Niin, varmaan
0: kaikki vaan laittoi niitä omia tuloksia sinne ja sitten sieltä päiviteltiin niitä tilanteita, että kuka johtaa.
3: Joo, se jympsyttää mulle tommoseen miljardin edelleen kuukaudessa tällä hetkellä, mutta ei silloin siellä ei mitään rahaa liikkunut, mutta nykyään, kun se on tommonen täydellinen futisveikkaus nettikasino. By the way, onko ne osoite on muuten? No joo, no en tiedä, mutta siis En osannut. Tuosta paljastuu vaan koko ajan. Tää lähti niinku siitä, että äijä on tuonut etätyöt Suomeen, mutta ilmeisesti myös netissä uhkapelaamisen. Mutta mä veikkaan, että se on ollut kyllä oikeasti sellaista rahakasta aikaa. Sitten olisi hauska kuulla joltain sellaiselta ihmiseltä, joka on ollut vaikka jonkin sortin ATK-velho tai IT-tuki-ihminen, niin kuin just siinä 2000-luvun alussakin esimerkiksi, niin ne niin kuin työtehtävät on ollut varmaan sellaisia, että nyt ne tuntuu ihan naurettavilta, että joku on pyytänyt, että joku yritys, vaikka niin kuin kokonainen yritys on maksanut jollekin ihmiselle just tällaisesta, voit sä päivittää meidän lounaslistat nettiin, koska nykyään joku kesätyöntekijä ne sinne päivittää.
0: Niin, joka on muutenkin varmaan oikeasti siinä on jonkunnäköinen joku AI-botti, joka se sinne laittaa, ettei niitä varmaan edes tarvitse päivitellä sinne. Että riittää vaan, että lähetät jonkun sähköpostin johonkin ja sitten se imasee sieltä sen tiedon ja tätsit tättärää.
3: Joo, mutta se on hyvin mahdollista näin. Mitä sä johdasit?
4: Niin, että nykyään tekee joku kesätyöntekijä. Niin Vikihän ei ollut kesätyöntekijä,
0: ei,
4: vaan
0: ei, siis mä olin siis ihan
4: alan ammattilainen.
0: Mä olin freelancer-työntekijä.
4: Freelancer-ATK-ihminen.
3: Freelancer, no joo.
0: Mä olin friikku. Mä tein niinku friikkuna Markulle töitä.
3: Omaa yritykseen.
0: Ei ollut oma yritys, vaan siis tämmöisellä niinku sivutuloverokortilla taas
3: painaa. Eli kesätyöntekijä.
0: Joo, mutta tein ympäri vuoden niitä lounaslistoja, niin pelkästään kesällä.
3: Kausiapulainen.
0: Niin se pelkästään kesällä syödä, että ihan ympäri vuoden.
3: Joo, koska joo. Siis aina tämmöinen keskustelu heittää mut siihen aikaan, kun tulit koulusta kotiin ja telkkarissa pyöri sitten sen aikainen TV-shoppi tai ostos TV ja tietty kansakuntamme osa sen aika hyvin muistaa, koska sieltä on jäänyt tietynlaiset Apronikit ja Saunabeltit mieleen ja Slicer Dicer Nicerit ja sitten mikä nämä mojavelasit, nehän oli ihan joo, ylivoimainen juttu, kai niitä sai lekailla lyödä ja silti vaan linssejä. Joo, ja pystyi vaan linssejä vaihtamaan tällä, joku äijä vaihtoi joku 60 linssiä sekuntiin sillä, vau, kyllä on hienot ja rumat lasit samaan aikaan, mutta siellä myöskin tuli tutuksi tämä passeli
0: myyntireskontra.
3: Joo, ja mua nauratti niin paljon, me tehtiin silloin aikanaan Putouksessa, tehtiin tämmönen passelisketsi, missä niinku ihan insertti kuvattiin sitä, että oli tämmönen niinku passelielokuva.
0: Joo.
3: Tuli. Se oli vähän niinku kai intoutunut siitä, että kun tuohon aikaan tuli näitä kaikkia muita niinku Facebookista ja ties muista tehtiin näitä leffoja, niin sitten käännettiin silleen, että Suomessa tehtiin niinku passelista ja oli tuli kaksi katsojaa, joku pariskunta, joka liikuttu kyyneliin siellä sitten, kun myyntireskontra ja ostoreskontra meni jotenkin hienosti yhteen ja näin poispäin. Mutta just, että mietin vaan sitä aikaa, että kyllä se varmaan on ollut sellaista, että tosiaan jos niinku armipesä on kelvannut keittiöön, niin varmasti siis tollainen joku valmis yrityksen tilihallintaohjelma on ollut mennyt kuumille kiville. Ja kyllähän siitä on ollut uutisiakin sitten aina näitä, että missä he ovat nyt ja kuka kehitti mitäkin ja passelinkin. Passelinkin
0: kyllä sillä on varmaan fyrkkaa tehty.
3: On ihan varmasti. Ja just, että niin paljon on, mä muistan, kun isäni oli yrittäjä myös ja pitkänä aikaa, niin muistan kyllä, että siihen aikoihin sitten Porin fysioterapiassa, niin kyllä sielläkin sitten kaikenlaista jamppaa kävi auttamassa, kun tyyliin joku peintti oli jäänyt auki. Mistä tää suljetaan? Kuka tän on avannut ja mistä tää suljetaan? Ja sit samaan aikaan niinku pyöritetään.
0: Ja mikä tää on? Tää on joku virus
3: niin,
0: varmaan.
3: Ja sit samaan aikaan kuitenkin pyöritetään jotain niinku monen sanan tonnin juttua, tiedätkö, siinä jotain niinku kunnosta yritystä, missä on niinku useita työntekijöitä töissä ja kaikkea muuta. Niin sitten niinku siihen samassa silleen, että joo, mutta ei, jos joku koskee tohon tietokoneeseen, niin kaikki sekoo ihan täysin kyllä. Mutta se oli sitä aikaa, enkä yhtään ihmettele, että
0: ai, että kova.
3: Että
4: mä muistan.
3: Niin, sano vaan.
4: Muistatteko, kun Irkkalleriaan pystyi tehdä semmosia modeja?
0: Joo.
4: Että se oli joku semmoinen koodaamisen taito, mitä mä en osannut ollenkaan.
3: Ja ne, jotka eivät ole Irkkallerissa ollut, niin nämä modet tarkoittaa siis sitä, että kun sulla oli oma profiilisivu, niin sä pystyit sen sun oman profiilisivun muokkaamaan jonkin näköiseksi. Siinä pystyi laittaa jotain kuvaa ja väriä sinne, että se oli vähän niin kuin personoitu.
4: Kyllä, ei pystynyt vaan niin kuin drag and droppaa siihen jotain kansikuvaa, vaan se piti vähän niin kuin koodata. Enkä osannut ollenkaan. Mutta mun silloinen niin kun ystävä, joka tekee nykyään räppiä hieman kohujenkin saattelemana, voitte miettiä, kuka sitten se on, niin teki mulle siis, mä pyysin sitä tekemään modet mulle, Ja sit se on vaan, joo, hän toteuttaa. Ja sit se laittaa semmosen valtavan vähepukeisen Jessica Alban siihen.
0: Joo.
4: Ja sit mä oon vaan...
3: nyt mä tiedän, kuka rappari se on.
4: sit mä oon ne, kiitti. Ja sit mä en kehdannut vaihtaa, tai mä en osannut vaihtaa sitä pois, ja mulla oli joku puoli vuotta semmonen vähepukeinen Jessica. Mä oon silleen, cool, yeah. Mä oon just näin cool tyyppi, jolla on tällainen tässä.
3: Ei saakeli. Mutta noi oli kovaa aikaa, koska mulla oli myös silleen, että mulla ei mitään hajua, mitä niitä tehtiin. Mutta mulla oli kaksi ystävää ja heistä toinen teki mulle Irkkalleriaan aikoinaan just modit. Ja mä muistan, kun mulla oli joku silloin ihan ekana nikkinen oli joku Sherlock tai joku vastaava. Niin sitten mä muistan, että se yläbanneri oli esimerkiksi sellainen, että siinä oli sellainen, niin kuin, sellainen timanttiräppiketju, missä oli sitten niin se supermiehen S oli siinä. Vitsi, miten kornia sitten äijäsi ja kaikissa kuvissa lippapipo päässä ja West Side-merkki, niin olihan se Mikmäkin kamotakki päällä. Se oli sitä aikaa, mutta sitten kun vähän niin eteenpäin mentiin, niin sitten tuli MySpace ja oltiin jo sitten sinijässä, että alettiin tekemään musaa ja muun muassa muuan yhtiö Gazellit tuli esimerkiksi tutuksi silloin itselle MySpaceista aikoina, mutta MySpacein pystyi myös sitten bändisivulle tekemään modit. Ja siihen teki sitten taas toinen ystävä, josta myöhemmin tuli tällainen menestynyt suomalainen sarjakuvataiteilija, joka toimii nimellä, mutta anonyymisti.
0: Aivan, joo.
3: Saatatte ehkä tietää, okay. Käy tarkoittaa, mutta se on mun tämmönen, mä voin sanoa weird flex, että hän... olette nähneet hänen erittäin mustan huumorin sävytteisiä ruutuja varmasti internetissä paljon. Niin hän on tehnyt meidän rap-yhtyeen modet aikoinaan MySpaceen. Nyt on ollut kyllä aikamoinen ank-aamu taas.
0: No, ei se mitään. Välillä se on tämmöistä.
3: Koska siinä kohtaa, kun löytää itsensä puhunut MySpacesta vuonna 2026 ohjelmassa, mikä kuuluu FM:ssä, suoratoistossa ja internetissä ja kuussa ja taivaassa ja meressä ja maassa, niin on silleen, että nyt on tultu paljon.
0: Miettikää, kuinka hieno ohjelma tämä on. Mistä lähdettiin liikenteeseen? OP-etätöistä. Ja nyt ollaan tässä.
3: Mä olin silleen, että mistä kaikki lähti liikkeelle? No ensinnäkin, Vikillä oli työ, missä hän vaan päivitti lounaslistoja nettiin. Kattokaa, missä mies on nyt.
0: Tässä sitä ollaan.
3: Joo.
0: No niin, mutta otetaan vielä ennen pissapiisiä joku toinen uutinen. Mä huomasin, että Johannes oli vinkannut myös sitten tällaisen uutisen, jossa siis kerrotaan Karitasta, jonka silmästä löytyy piilolinssi. Tämä piilolinssi oli ollut hukassa 3 vuotta. Ja tämä on siis mun niinkö... Että jos mä joutuisin käyttämään piilolinssiä, niin tää on asia, mitä mä pelkäisin niin yli kaiken. Mm. Että se piilolinssi menisi jonnekin tonne silmän taakse. Ja olisi 3 vuotta siellä ja sit tulisi jotenkin pois. Mm. Jos käsitä, miten se voi olla mahdollista. Mutta siis Karita teki uskomattoman löydön omasta silmästään. Hän esiintyy jutussa vain etunimellään aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.
3: What?
0: Iltalehti on kyllä nähnyt hoitokäynteihin liittyvät omakantakirjaukset, joten tarina on totta. Erikoinen tapaus sai alkunsa 3 vuotta sitten, kun Karita ei löytänyt piilolinssiä vasemmasta silmästään. Silloin hänestä tuntui, että kuivasilmäisyydestä johtuen vasempaan silmään jäi piilolinssi kiinni. Kävi optikolla, joka ei myöskään löytänyt linssiä silmästä ja oletti sen pudonneen pois. Uskoin tähän selitykseen, sillä minulla on kuivat silmät, joiden vuoksi lopetin piilolinssien käytön. Hiljattain Karita vasen ööka kuitenkin tulehtui ja kipeytyi. Terveyslääkärikeskus totesi sarveiskalvan haavauman ja määräsi siihen antibioottivoidetta. Sen aiheuttaja jäi kuitenkin epäselväksi. Sitten Karitan nenälinnasta löytyy jotain kummallista.
3: Mä näen tässä sun kuvaa tästä.
0: Tää myöhemmin kotona, kun hän niisti voimakkaasti kovettunut ja kellertävä piilolinssi tuli ulos silmästä ja lensi nenäliinaan. Se oli ilmeisesti koteloitunut silmäluomen alle.
3: Toihan siis silmässä 3 vuotta olen piilolinssin väri on muuttunut keltaiseksi ja sen laidat ovat käpristyneet. Tämä näyttää siis siltä, että se on ollut 3 vuotta polttaa röökiä siellä silmäluomessa ja tullut sit ulos sieltä. Huh, hei.
0: Toi on kyllä siis kammottava. Käyttääkö Oskul piilareita vai onko sulla aina,
7: aina lasit
0: päässä?
7: Joo.
0: Esimerkiksi vaimoni, joka käyttää piilolinssiä. Mä en siis pysty kattoon sitä, kun hän laittaa niitä silmää.
7: Joo, se
0: on musta jotenkin niin, jotenkin, että miten ne saa Mä en ymmärrä, miten ne pysyä siinä paikallaan.
7: Joo, kun mua just pelottaisi se, että jos mä ottaisin piilolinssit, niin just se, että mä oon vaikka jossain ollut illanvietossa ja sit mun pitäisi siinä yön kähmässä, kun mä tuun kotiin.
0: Ottaa veks ne.
7: Yrittää sohi silmää ja tommoista, niin en, ei jotenkin tunnu omalta.
3: Joo. Mullahan siis on niinku, mulla on alkuperäisesti siis silmälasit autolla ajamiseen. Ja niitä jonkin verran sitten niinku tuli tuossa useammankin vuoden käytettyä. Ja näköhän ei ole siis parantunut mihinkään, mutta se oli mulle tosi vaikeeta muistaa aina pitää ne mukana. Ja sitten mä aloin jättää niitä autoa ja sitten välillä tuntuu, että no ei ollut se autossakaan. Ja sitten tuli niinku optikolta, että hei, että ala käyttää piilaleet. Että se olisi niinku helpointa. Mä en usko, että onnistuu. Ei, kokeillaan kerran. Ja sitten mä muistan, että me ollaan niinku siellä hänen tavallaan avustuksella.
0: Laitettu niitä.
3: Ekan kerran yritetty laittaa sitä niinku linssiä tonne, että mä näkisin, tiedätkö, autolla ajaisi vähän pidemmälle. Ja sitten sit niinku, siis se päättyi oikeasti niinku siihen, että niinku, et mä en tiedä mitä tapahtuu. Mä muistan vaan, että se sormi on niinku lähestynyt tuota silmää. Sen jälkeen me ollaan tilanteessa, missä mä niinku hapetan häntä sillä lailla. Satana, taputa! Taputa! Herran jestas, anteeksi, mä en tiedä mikä muuhun meni. Niin mä totesin vaan, että ehkä nää piilarit ei oo niinku
0: mun
3: juttu. Ehkä ne pitää jatkaa ne laseilla vaan.
0: Mut siis nyt tuli heti saman tien muutama tämmönen kauhutarina täältä. Joku laittoi, että hänellä on siis esimerkiksi kääntynyt joskus tuonne silmäluoman taakse ja se on ihan hirveetä. Hirveän taistelun jälkeen sain sen kyllä sieltä pois. Joku toinen laittoi, että hänellä hajosi kerran piilari silmään. Valahti melkoiset paskat housun, kun tajusin, että sieltä tuli vaan puolikas linssi ulos. Onnistui sitten jostain silmän takaa kai. Miten toi olisi mahdollista? Kaivelemaan sen toisen puolikkaan ulos, mutta kyllä siinä pikkusen kädet tärisi.
3: En tiedä. Tämän takia mä pelkään niitä uusia älylaseja ja sun muita. En pelkästään sen takia, että ne on mun mielestä jotenkin siis todella perversit, koska sä voit niitä vaan salakuvata ketä tahansa koko aika, eikä sä edes huomaa itse sitä. Mutta nythän oli just oli tuossa jokin aika sitten, hän oli siellä Antti Lindmanin keissi, missä hänellä oli se joku pieni ruutu siellä omissa laseissaan, että hän olisi niinku lukenut omaa puhettaan sieltä, joka ei sitten lopulta toiminutkaan, ja hänen piti ottaa paperit esiin ja alkaa sitten niinku papereista jatkaa sitä puhetta, koska sä pystyt niillä laseilla heijastamaan sen tekstin vähän niinku propteriksi tähän kasvojen eteen tai johonkin. Niin mä olisin sanoa, että tää on niinku... Tämä menee, uskokaa mua, mutta tämä tulee menee tavalla tai toisella vielä siihen, että jossain kohtaa sitä Antti Lindmanin puhetta kaivetaan hänen silmänsä toiselta puolelta. Tämä on menossa niin kuin siihen suuntaan, että mä en luota mitään, mihinkään, mikä tulee lähelle mun silmää. En mihinkään.
0: Kuuntele tämä. Ihan siis, okei. Tämä Karita-juttu on ihan niin kuin oikeasti piece of cake. Joltain jenkkiläiseltä naiselta on poistettu 23 piilolissiä silmästä.
3: Joo, tänne joku laitto tosiaan tällä.
0: What?
3: Siinä oli joku muistisairaus ilmeisesti.
7: Okei, eikä laittanut niitä päällekkäin. Oliko se joku tämmönen?
0: Okei, no okei.
7: Aina edelliseltä
0: okei.
7: Pois.
3: Voi olla jotenkin näin, joo.
0: No toi on ihan, mutta miten tää? Joku Julle laittoi, että viestiä, että itse muovailin nuorena steariinista piilolinssit. Oli niin kateellinen kaverille, kellä oli oikeet, niin steariinin versiolla ei nähnyt ihan hirveän hyvin ja sairaalaa.
3: Ei varmaan.
0: Pitemällä sairaalaa kaivaa ne kaikkea sitä nuori ihminen tekee aivan, oikeasti.
3: Kävelee aivan penihillä pitkin seiniä ja päin joka paikka. Mulla on vähän sumea näköä, kun mulla on steariin ja piilolinsseissä. Niin.
0: Miksi sä oot sellaiset laittanut?
3: No, haluaisin olla cool. Mutta toihan on todella nuoruutta jollakin. Kun oli kipsi, niin piti itsekin saada kipsi. Että kyllä se on niinku... Niin jännä, se on aika... jännä traumakateuttahan se on.
0: Se on kyllä on
3: niinku,
0: outoa.
3: Joku sai silmälasit ja sanoi, wow, mitä vitsi, olisiko sulla silmälasit? Ja sitten kaikki yhtäkkiä, vitsi, olisiko mullakin silmälasit? Olisi mullakin huono näkö. Niinku, sellaista se on. Niin, en yhtään ihmettele, että joku on päätynyt.
0: Oma tyttäreni on sanonut vaan, että joo, naapurin lapsilla on parempaa ruokaa kotona kuin meillä. Mm. Et siitä se sitten lähtee.
3: Mut kyllä toi oli...
0: 3 vuoden päästä valuttaa oikeasti kynttilästä steariinia silmiin, kun jollain on
3: kato, kun mä muistan, että se meni ihan niinkin pitkälle silloin, että kun oli koulussa siis näitä, joilla oli vaikka allergioita. Niin just se, että niinku allergiaruuan syöjät, niin niitä kadehdettiin.
0: Niin, että itsekin sitten
3: saisi oikein tiedetty, että mitä ne edes söi. Ei niillä välttämättä ollut parempaa ruokaa. Mutta
0: no arvoin se on.
3: Niin, mutta aina oli silleen, että jos itsellä oli jotain maksapihveä, niillä oli porkkanapihveä. Minulla on ollut porkkanapihveä. Olisi minullakin joku suolistosairaus niin kuin Vesalla. Niin kuin ei oikeasti. Mm. Niin, en yhtään ihmettele, että joku on päätynyt tekemään tollaista.
0: Joku laittaa, että muistan kun tätini mies halusi välttämättä laittaa häihinsä piilarit silmälasien sijaan. Tätini yritti sitten auttaa niiden laitossa, kun miehellä ei onnistunut, niin oli se aika monen näkyinen, kun aikuinen mies lähes konttasi ympäri huonetta ja, huonetta ja huusi kauhusta aina kun linssi lähestyisi. Meni sitten lopulta ilman niitä häihinsä puolisokeana.
3: No mutta se on vaikea, siis mulla on semmoinen, että tässä alalla kun tulee ja tekee noita telkkarijuttuja, niin tulee tutuksi myöskin sitten monet maskeeraajat. Ja samat tyypit, parhaimmat maskeeraajat on aina tuolla sitten monissa ohjelmissa mukana, niin kyllä

0: Siellä niinku muutama jo esimerkiksi tietää sen, että kun mulle laitetaan siis tämä niinku vaikka silmän alus
1: meikki. Niin pitää katsoa katorajaa.
0: Niin kun mennään studioon ja sitten ollaan sillä, että no niin pistetään tähän, että eihän tummat silmän aluset näy niin paljon. Niin mähän on ihan silleen, että ja siis se ei käy lähelläkään mun silmäsilmää, vaan ne vaan täällä luomissa, niin mä oon aivan sillä, sitten kato hetki ylöspäin, mä katon koko ajan, sä katot alaspäin, mä katon ylöspäin. Niin mä ymmärrän täysin tota, että joku menee ihan paniikkiin siitä. Joo. Ja silloin joskus tota muinoin, tuossa oliko se viime vuonna, kun mulle tuli parikin kertaa, olin tuijottanut liian ahkerasti pyllyreikää. Kyllä. Ja tuli näärisnäppy tuli,
1: joo,
0: eli närä.
1: Muistamme kyllä.
0: Tuli kahdesti silleen niin kuin joku kahden kuukauden sisään.
1: Äijähän ihan kokenut konkarineissa.
0: Olen. Mutta se oli myöskin se toinen kerta niin, silleen, että mä ajattelin, että tämä toistuu nyt niin useasti, että pakko mennä varmaan käymään silmälääkärissä. Ja en ole siis silmälääkärissä muista käyneeni siis... Niin kuin jos ei nyt lasketa näitä lasioptiikkokäyntejä, niin en vastaavasti ole käynyt siis
1: Ivy.
0: Niin se oli kyllä jotenkin kanssa, kun hän vaan sillä, että joo, lyö pää tohon noin ihan kuin johonkin saakeli, mikä se on semmoinen, miksi niitä sanotaan, näitä jalkapuuhun, sellaiseen lyödään kiinni ja pam, pam, kaikki kiinni ja sitten yhtäkkiä joku lasit tähän, sitten hän yhtäkkiä, no niin, ja mä rullaan ton luomen, mä, mitä teet? Ihan kuin jonkun satana rullaverho vetäsee tosta ylös ja sit oot sillä mä näen ja mun silmät kuivuu. Joo, mä laitan tänne tämmöstä väriainetta. Mitä ainetta? Sit hän vaan sillä, että joo, ei täällä ole mitään tota jälkiä, että hyvä juttu, että ei ole mitään niinku naarmuja eikä mitään. Mä joo, mun niinku sielu on raavittu verille tässä nyt niinku, että mitä helvettiä.
1: Joo, ei kyllä kykene tollaseen.
0: Joo, se on kyllä kamalaa, mutta kyllä mä silloin muistan, kun mä kävin niitä laseja silloin katsoa, se tuli ammattikorkeakoulun aikana siis tarpeelliseksi, koska mä olin aika useasti istuin like bad boys niin takapulpetissa ja huomasin jossain kohtaa, että pää tuli kipeäksi joka ikinen päivä, kun mä en niinku nähnyt sinne ja sitten ystäväni Peik taisi silloin sanoa, että sä kysyt mulla vähintään tunnissa niinku 8 kertaa, että mitä tuolla lukee, niin mee optikolla ja sitten menin, niin mä muistan, että sielläkin niin paljon pelotti, että kun me piti ihan vaan niitä numeroita katsella, silleen niin ne lasit päässä silleen, että mikä kirjain tuolla on ja mihin suuntaan, niin ihan arvailemalla meni. Mä pidin silmiä kiinni, en mä uskaltanut katsoa sinne. Mä pelkäsin, että jotain tapahtuu koko aika.
1: Uff.
2: Noi älylasit. Mä, mä näin eilen sellaisen meemivideon siitä, että kun niissä on sitten ne kamerat.
1: Joo.
2: Et kiva, että jos joku joskus musavideokuvauksiin joku kuva ilmestyy, vaan semmoiset lasit päässä. Sitten se tekee niitä silleen, että se tulee koko ajan silleen
1: lähemmäs. Niin kuvaa niillä laseilla se video.
2: Tiedättekö? Niin sitten, mutta sehän voi olla tämäkin tulevaisuus, että mullakin on joku
1: niin,
2: päivä.
1: Niin, sulla on kamera ja sitten sä vaan pöpölit. No niin, ja sä teet nytkin.
0: Ei toi eroa mitenkään sun nykyisestä olemisesta.
2: Siis mä välillä vaan tuun.
0: Katso on itse asiassa vähemmän maaninen kuin mitä sulla on normaalisti, niin. Joo.
1: Niin ja sä teet nytkin.
0: Joo. Mutta tänne tuli muuten pari viestiä pakko, siis näitä tuli useampikin, että niinku näistä lapsien tällaisesta kateudesta siitä, että jos ollaan sitten on piilarit tai silmälasit tai kipsi kädessä tai mitään allergiaa tai muuta, niin parinkin diabeetikkoa laittoi, että siitähän niinku sai mehua koulussa, niin siitä tuli niinku kateutta. Joku laittoi, että itse on niinku ykköstyypin diabeetikko, että on kaikkiaan hankalaa ollut pitkin elämä, mutta muistan, kun ekalla luokalla vuonna 97 oli ainoa, jolla oli Erikssonin tiiliskivi koulussa mukana. Luokkakaveri oli kateellinen ja toivoi pari vuotta, että saisinpä mäkin ykköstyypin diabetiksen.
1: Ai, että saisi sen puhelimen.
0: Kun on ollut varmaan tietysti sitä varten, että jos kyllä, tulee joku tilanne, niin joku täytyy soittaa sitten ja näin poispäin, niin kyllä toi on ihan loistava. Kyllä mäkin voisin ykköstyypin diabetiksen, jos pääsisi vähän matopeliä näppäilemään. Toki Erikssonilla ei varmaan matopeliä pelailtu, mutta anyway.
1: Hei,
0: nyt ollaan jännittävää hetkeä eessä, koska mulla on täällä pissabiisi niinku valittuna, mutta mä en tiedä ollenkaan.
1: Ei, kun sanotaan Markolle, niin Marko soittaa.
0: Sulla
1: meni viesti johon, joo.
0: Okay.
1: Marko soittaa meidän tämän päivän pissabiisiä.
0: Okei.
1: Okay. Homma toimii sillä lailla.
0: No sanonko mä sen tässä näin ja hän soittaa sen vai?
1: Ei, mä oon kertonut jo, minkä biisi soittaa.
0: Hän tietää, tämä mikä täällä on täällä nyt.
1: Ei, varmaan sitä. Koska okay. Multa kysyttiin, sä et varmaan nähnyt sitä viestiä, kysyttiin täällä, että no, mikä biisi, ja mä kerroin biisiä.
0: No Perkulle, mulla oli tässä tarina yhtä no, biisiä, mutta mä kerron sen sitten huomenna. Sitten
1: huomenna soittaa huomenna sen vaikka, niin soitetaan huomenna nyt tää mun toivoma biisi.
2: Mikä se on? Jami, jami, jami.
0: Jami, jami, jami, I got love in my tummy.
1: Tää on tässäkin aasisiltaa, sanotaanko näin, että en mä nyt mikään ihan turha jätkä on. Noniin, Marko, pistä musa soimaan vaan.
0: Noniin, jatketaan Vigiäkevyseltä kohta.

0: Ai että, ai että, Viki ja Köpi show jatkuu ja päivän pissabiisinä siis, no, mikä no mukaan kuin tällä, josta puhuttiin tuossa, että on hyvää jonotusmusiikkia nykyisin melkein missä tahansa puhelinpalvelussa. Hauska läppä, Ville, hyvin valittu. Ikävä vaan, että läppä oli 5 minuuttia pitkä, että silleen menetettiin
1: no,
0: varmaan.
1: No, mutta kerettiin kuitenkin siinä katsoa sitten kaikki vehkeet kuntoon.
0: Niin. Mä veikkaan, että siellä joku, siis suoratoista puolella, niin jengi on ihan silleen, että joo, että tässä mä oon läpässä mukana, mutta se, joka oli aamun ruuhkaliikenteessä kanavasurffaassa, painaa tosta yleäksen päällä, että mitä jumala?
1: Se on siellä ollut, Hei, Tony Kakolle ja kaikille muillekin Sonatan tyypeille vaan terkkoja. Tonyhan oli tuolla Yle 100-tapahtuman loppupuolella, kun siellä oli tämä Metalliklassikot ja RSO veti hienoja biisejä. Niin siellä ei Talulahja kuultu, mutta Full Mooni.
0: Joo.
1: Sonatalta kyllä kuultiin areenasta. Voi käydä kaikki upeat vedot kyllä katsomassa.
0: Tämä RSO ja metalliklassikoiden yhteensolutus niin oli saanut ihan huomiota mun mielestäni ihan ulkomailta myöten, no, että oli tullut tällaista vähän niin kuin, että Only in Finland totta kai, että siellä Suomi on kyllä hyvä metallimaa, ei siitä mihinkään pääse. Ja nyt taas musta tuntuu, että pikkasen taas nostaa päätään, että sekin on silleen aalloissa mennyt. Toki maailmalla ollaan niin kuin ehkä tasaisesti arvostettu ja Suomesta löytyy tälläkin hetkellä yhtiöitä, jotka keikkoilee ahkerasti ulkomailla ja tekee isojakin keikkoja ja kaikkea muuta, mutta suomalaiset itse ei välttämättä tiedä.
1: Oletteko kattonut tätä Kaamos-dokkaria, mikä
0: kyllä
1: on tullut areenaan?
0: Kyllä katsoin. Mutta musta oli hienoa siis katsoa, kun mä oon itse kuitenkin tehnyt yhden musiikkidokkarin ja ollut mukana tekemässä Mistä tuut, joka taas suomalaisen räpskeneen pureutui. Niin se on niinku hienoa, että se on ihan sama, siis että mistä aiheesta ja genrestä se tehdään. Niin itselle osui sit silmään, kun mulle sitten taas oli silleen todella mielenkiintoinen, hyvä setti. Joo. Katsoin mielelläni, en tunne aihetta niin hyvin. Ja dikkasin suuresti. Niin sitten selkeästi nämä taas sitten todella syvällä siinä metallimusiikissa esimerkiksi olevat ihmiset, niin sitten näin Tretsissä ja tuolla oli sitten semmoista, että no kyllä oli taas niin pintaraapasuja ihan paskaa, miksei tää ollut siinä ja näin. Mä olin, että good memories, old good memories. Että se vaan on
1: mikään
0: niin.
1: Mikään ei riitä.
0: Niin, mutta se ongelma on siinä, että kun jos sä oot jo ihminen, joka tietää tosi paljon tollasesta, niin tavallaan Se on aina niin kuin hassu asetelma, että ihmiset, jotka on silleen, että miksi se asia, minkä mä jo tiedän, ei ole tässä.
1: Jep.
0: Koska kyllähän tollainen musiikkidokkari, jossa tehdään niin kuin tossa muodossa, niin siinä on ensinnäkin paljon rajoittavia tekijöitä, että kuinka pitkät ne jaksot saa olla.
1: Joo,
0: ja mitä kaikkea.
1: Ketkä lähtee mukaan. Ja.
0: Niin, ja sitten myöskin se, että kelle yleisölle se oltiin tehty. Kyllä se oli ehkä tehty enemmän ensisijaisesti niin kuin minun kaltaiselle yleisölle, joka on kiinnostunut musiikista, mutta ei välttämättä tiedä siitä metallimusiikista niin paljon, niin siinä käydään semmoinen selonteko, että tällainen se on suurin piirtein se kaari.
1: Mm.
0: Mä ymmärrän, että sitten taas jos sä oot niin kuin kunnon metalhead, niin sä oot sillä niin kuin, että täältä puuttu tää tyyppi ja olisi pitänyt käsitellä tää asiaa. Ja sama juttu on noissa, niin kuin, oli rap-dokkareissa ja kaikessa muussa, että että aina niin kuin joku jää pois joka tapauksessa.
1: No
0: ja syyt siihen voi olla monenlaiset, että miksi ne siellä on. Niin kyllä mä silti nostan peukalon tälle Kaamos-dokkarille, että hyvä oli mielestäni. Minulle se ainakin niin kuin toi paljon uutta tietoa ja muutenkin oli mukavaa katseltavaa.
1: No niin.
0: Hei, lisää uutisaiheita. Ainakin tällainen itseäni kiinnosti, kun Johannes oli nostanut Hesarista uutisen, että tutkija kaksoispiste armeijan kaltaista ympäristöä pitäisi tuoda myös työelämään.
1: Jaha.
0: Ja Johannes oli tähän hyvin saatteeksi laittanutkin tähän vähän. Mitä? Et sä halua sanoa?
2: Mä just kirjoitin sen sinne silleen, niin kuin, että tämän tyyppistä vitsiä voi heittää tästä, että, mutta ei tarvii.
0: Okei.
2: Okay. Mutta voin mä sen lukea tuosta, että armeijan asioita tuodaan työelämään, niin sen takia joskus runkkaa tuo vessassa.
0: No niin, just näin. Mutta hyvä,
2: mun mielestä oli sen verran tahditon, että
0: ei sitä kannata sanoakaan.
2: Eikä
0: sanonutkaan. Ei kannatakaan sanoa, niin. Mutta jos on yhtään lohduttaa, niin mä olisin nimenomaan tullut tähän samaan lopputulemaan tässä myös.
2: No, mä en ymmärrä, miksi Osku vetää sen suihkurunkkupaskan siellä.
1: Ei, mutta täällä, mä olin just sanomassa, että täällähän ei suparua voi tehdä, koska suihkua meillä täällä on. Se on vaan paru. Siinä. Pideet. Niin, no joo.
0: Voi käydä pidesuihkussa.
1: Se on ihan totta.
0: Joo, no mutta anyway, mulle tuli ensimmäisenä myös mieleen tämä, kun joku sanoo, että hei, että armeijan kaltaista ympäristöä pitäisi tuoda työelämään, niin ei pitäisi. Ei pitäisi. Se täällä olisikin, kun täällä Yle käytävilläkin kävelisi klanipäisiä kavereita, jotka käy vuorotellen vessassa hiperöimässä itseensä ja sen jälkeen niin kävellään parjunnossa muonituskeskukseen, eli työpaikkaruokalaan syömään. Mm. Ja sitten niinku, en tiedä kuinka monta viikkoa jaksaisi kuunnella sitä, kun kävelisi tuossa käytävällä ja joku Mikko Kekäläinen kävelee vastaan ja vaan sä, että aamujaan, konapappa kuittaa, niin miksi mä haluaisin semmoista ympäristöä?
2: Mä kyllä ottaisin C-paperit työelämästä.
1: Paha polvi.
0: Paha astma. Joo, astma tai polvi. Joo. Mutta siis väitöstutkimuksen mukaan varusmiespalveluksen säännöllinen ruokailu ja liikuntamäärät ovat tehokkaita keinoja lihavuuden vähentämiseen.
1: Okay.
0: Lääketieteen lisensiaatti Tuomas Tenkanen tutkii yli 400 000 nuoren miehen tietoja. Koronapandemia kiihdytti nuorten miesten lihoamista, eikä tilanne ole palautunut. En yhtään ihmettele, että näin tapahtuu, koska varsinkin toi liikunnan osuushan varmasti kärsii aika monellakin. Ja myöskin sen kotona oleilu, ruoan tilailu, kaiken näköinen. Kaikki varmaan vaikuttaa kaikkeen. Mutta mä oon samaa mieltä siinä, että rutiineja kannattaa olla. Ja se kyllä omassakin arjessa on semmoinen juttu, että mähän olen, jos hetken puhun rehellisesti itsestäni, niin minähän olen sillä tavalla meltdown-ihminen, että viimeinen asia, mikä musta pysähtyy, on se, että mä niin kuin ne mun työjutut, niin mä hoidan aina niin kuin maaliin. Se on viimeinen asia, mikä pysähtyy. Sitä ennen on saattanut niin kuin kaikki mahdollinen psyyke ja kaikki muu jo olla aivan niin kuin karilla. Mutta se, mikä mua aina on henkisesti auttanut, on ollut se, että vaikka olisi kuinka vaikeaa, ja sitten niinku sen vaikeuden kautta tulee helposti sitten se laiskuuskin, että on silleen, niinku, että kaikki muu asiat menee retuperälle, syöminen, liikkuminen ja näin. Ja kyllä se vaan perkulle niin on, että rutiinit auttaa siihen, että pysyy, niinku, en mä tiedä pysyy kunnossa tai muuta, mutta kokonaisuus pysyy jotenkin paremmin halterissa.
1: Eli toivoisitko, että täältäkin lähdetään niin kuin muodossa kävelemään sitten kohti muonituskeskusta, eli
0: jos mä saan viedä muotoa.
1: Niin silloin ok.
0: Tai jos se johtaa siihen, että täällä voi turvallisesti nuolla persettä ja saada korpinnatsat ilman, että tarvii pelätä joutua vuodeksi aukkiin. Niin sit joo. Mutta muuten ei. Ei kun mä tarkoitan sitä, että en mä nyt niinku varsinaisesti tiedä sitä, että tarviiko tähän tätä armeijan vertausta mitenkään. Eikö tässä ole kyse nyt vaan niinku rutiineista?
1: Niin, tässä nyt ainakin tämä, että samanlainen päivärytmi joka päivä ja näin edespäin, että ei ole sitten sitä, että, tai että olisi sitten, että ruokailu esimerkiksi, niin olisi sitten ravitsemussuositusten mukaista säännöllistä ruokailua ja päivärytmi säännöllinen ja näin edespäin. Niin sitä tässä ilmeisesti vähän haetaan, että en mä tiedä. Onkohan ajatellut, että täällä pitää kerran puoleen vuoteen juosta Cooperi tai jotain muuta uintitestejä tai sun muita tehdä, että ehkä just jotain tällaista.
3: Olisi se kans outoa mennä ampumaharjoituksiin niin kuin
1: olisi, tietenkin jo.
3: Työporukan kanssa.
1: Joka päivä.
3: Niin.
1: Kyllä. No jo.
2: Toi mun mielestä voisi siis tuoda sinne niin kuin armeijan työelämästä niin kuin oppeja. Että voisi alokas soittaa sinne, että mä ammuskelen etänä tänään.
1: Niin, kyllä.
2: Mä oon mun himas.
1: Mutta nykyään siellä taitaa jotain virtuaalihommia käyttää.
0: Jotkut on tosiaan niin tehnytkin. Mutta minä vaan tartuin tähän, että mä en tiedä, onko se välttämättä juuri sit se armeijan kaltainen ympäristö, mitä ainakaan työelämään kaipaan. Vaikka mä muistan, että silloin armeijan aikaa, niin esimerkiksi johtajakoulutuksessa sanottiin silleen, että tämä auttaa kyllä työelämässä. Sitten mä katsoin muutamia reppaneja, jotka meni sinne ja oli silleen, että
1: ei
0: kyllä, vaikka kävisi 3 vuotta johtajakoulutusta, niin ei tuotu kyllä kantamaan niin kuin arkielämässä kuitenkaan välttämättä, niin kuin työelämässä, mihinkään superjohtajan rooliin, että kyllä se kuitenkin vaatii vähän kaikkea muutakin. Mä sanoisin, että se on niin paljon suoraviivaisempi se johtajakoulutus siellä armeijassa, että osalle siitä on varmaan ihan selkeätä hyötyä myös sellaiseen organisointikykyyn.
1: Voi varmasti
0: ja,
1: olla,
0: ja näin, mutta ei se kaikille sitä tee, kun joillekin se on vaan niin kuin nappula rinnassa myös.
1: Joo. Musta on ollut mukava huomata noista, kun rutiineista puhuttiin.

0: rutiineita aamuissa tai mitään, mutta tämä meidän ohjelma avulla niin on sitten saanut jonkunnäköisen rutiini aamuihinkin. Nytkin tuli just viesti Emilialta, että olen aikaisemmin ollut täysin arkirutiiniton ihminen. Nyt kun te kuulutte jo 8:00, niin olen joka aamu herännyt 8:00 kuuntelemaan. Kiitoksia. Ole hyvä vain.
1: Ole hyvä vain. Mahtava ole hyvä vain. Ja ei muuta kuin 3 kertaa vaan sitten lameli ympäri juosta. Niin, täältä lähtee valta humaluttaa välittömästi.
0: Kyllä.
1: Punnerruksia.
0: Kaikkea muuta.
1: Ajetaan ne tukat. Tukat. Hauska. Aina hauska. Aina hauska. Mutta joku tänne sitten sanoi, että aikamäärät olisi hyvä saada armeijasta työelämää. Palaverityömässä alkaa silloin, kun on sovittu. Myös se, että jos on varattu jo aika jonkun asian suunnitteluun tai vastaavaan, niin siitä sitten pidettäisiin kiinni eikä turhaan jaaritella.
0: No mutta tästä me ollaan puhuttu meidän niin. Työpaikan palavereissakin, että jos on joku palaveri, niin turhaan me siellä nyt sitten kysellään ensimmäistä 10-15 minuuttia, että miten menee. Hmm. Mennään asiaa, jutellaan sitten sen jälkeen, kun asia on hoidettu, vaikka kahvikupin ääressä.
2: Niin.
0: Miten menee kysymykset? Näin mä sanoisin. No, tuleeko sitten mitä Kaisa teki jonkun jutun?
1: No, minkä? Köpi optikolla. Tämä on myös hyvä, kun näitä vaan tulee silleen, niin kuin ihan mihin tahansa aiheeseen ilman mitään perusteita. Eli tämä liittyy nyt siis johonkin...
3: Ihan siis tämmöinen hassuttelu vaan, kun kävit optikolla, niin tuli vaan mieleen yksi biisi, kun meni aika hyvin siihen.
1: Okei. No kuunnellaan, mikä tämä on.
0: Totta kai.
1: Oh. Ihan kuin joku satana rullaverho vetäsee tuosta ylös, ja sitten oot sillä... Mä näen ne mun silmät kuivuu jo. Eiks tää ollu sitä uusimmasta Oasis-dokkarista?
0: Joo,
1: tää on se kohta, kun Jere Pehkonen huusi siellä elokuvateatterissa tosiaan siinä mun vieressä.
0: Mun silmä kuivuu.
1: Joo, mä olen nyt hiljaa, herra. Mulla verho vetäseen tosta ylös, ja sit oot sillä... Mä näen ne mun silmät kuivuu jo.
0: Alright.
1: Tämä tyhmä ohjelma ei tästä mihinkään pääse.
0: Tämä on meillä mukavaa. Oliko muita uutisia? Armeija-uutiset käyty jo.
1: Oli täällä vaikka ja mitä kuule. Ainakin tämmöinen lakana-uutinen, mikä heti kiinnitti huomioon, koska tietysti aina hygienia-asiat kiinnostaa. Mm-hmm. Ja ainakin tällainen väite on Ilta-Sanomien sivuilla, että moni suomalainen vaihtaa lakanat liian harvoin. Asiantuntija antaa nyrkkisäännön. Milloin sitten näitä pitäisi vaihdella. Kartoitimme, miten suomalaiset pitävät huolta makuuhuoneittensa hygieniasta. Kuinka usein vaihdat lakan?
0: No niin, eikö tämä nyt ole aika lailla ikuisuuskysymys? Itselleni ei ole niin justiinsa. Vaimo tykkää kyllä vaihdella huomattavasti tiheämpää kuin minä itse. En kyllä tiedä, mikä on meillä kotona tahti.
1: Mun enkka on ollut varmaan ammattikorkeakouluaikaa, että 3 vuotta nukuin
0: samoin. Et varmasti ole nukkunut.
1: No joo, 1,5 vuotta kerrallaan, mutta kuitenkin.
0: Mulla menisi ihan helposti vaikka parikin kuukautta.
1: No menee kai. En mä tiedä. Mä jotenkin...
0: Pitäisi joku 2 viikon välein vaihtaa.
1: Niin varmaan.
0: Jotenkin suositusten
1: mukaan. 66% vastaajista kertoo vaihtamansa pussilakanat 2 viikon välein tai useammin.
0: 66%.
1: Joo. Mä en kuulu siihen. En kuulu. En kyllä 2 viikon välein. Henkka vaihtaa 2 viikon välein vai?
4: Joo, tai jopa viikon välein. Parasta sunnuntaina sauna, sen jälkeen puhtaisiin lakanoihin sinne.
1: Ei. Mulla on jotenkin se, että kun... sinne sänkyyn ei mennä nukkumaan, sinne mennään tekemään töitä. Sinne mennään kärsimään, käymään niin kuin lapsuuden traumoja läpi, valvomaan, pyörimään. Niin miten mä siellä puhtaissa lakanoissa pyörin?
0: Niin,
1: sitten se on vähän semmoista niin kuin Flash of the Vietnam saa pikkasen, kun siinä on just niin kuin vanhaa traumahikeä on siellä mukana.
2: Verta.
1: Joo, just miksi näin.
2: Miksi tässä on verta?
1: Kyllä, no, vaikka näköistä viime kesän hyttysen puremista jäänyt siihen. Niin. Siinä ne on edelleen. Mutta en mä kyllä valitettavasti 2 viikon. En voi sanoa 2 viikon välein vaihtavani. Haluaisin olla...
0: Mä veikkaan, että meillä se Novain on nukkunut vuoteen nyt omassa sängyssä. Mä nukun semmoisella kämäisellä jolla patjalla tyttäreni huoneen lattialla. Niin siinä nyt on varmaan ollut samat lakanat jo jonkun aikaa, mutta silloin kun vielä nukuin yhteisessä omassa sängyssä, niin veikkaan, että se meni johonkin 2-4 viikon välein, kun siellä sitten lakanat vaihdettiin. Mutta mua aina ärsytti se, kun vaimoni yleensä sitten ottaa pois ja laittaa pesuun ja näin edespäin. Mutta hän ei sitten ikinä tehnyt sitä, että hän olisi sitten saman tien laittanut puhtaat tilalle.
1: Ai se jää sellaiseksi.
0: Se jäi sinne iltaan, sitten kun asiaa ei, oli unohdettu eikä tiedetty. Sitten mennään joskus

0: 14, no niin, ei mitään nukkumaan. Ja sit sä huomaat, että ei saatana tällä lakana. Mm. Se, niin kuin se, että sä joudut siinä rumpas tai siinä jotenkin viime metreillä vielä laittaa puhtaat lakanat sinne sänkyyn, niin se oli itselle jotenkin aina sille, että ei saakeli, eikö näitä voi saman tien laittaa.
1: Mä tekisin niin pahaa jälkeä jossain sellaisessa tieteellisessä tutkimuksessa, missä tutkittaisiin silleen, että hei, pistetään tämmöinen ihminen asuntoon, sitten niinku kamerat tänne, tutkitaan vähän käytöstä ja siellä olisi niinku tehtävinä astiapesukoneen täyttö ja tyhjennys, lakanoiden vaihto ja sitten märkien vaatteiden ripustus ja sitten niiden kuivien poisottaminen. Niin mä oon sellainen tutkija, että herra jästäs, mä oon 3 viikkoa tätä vedetty ja täällä ei tapahtunut mitään. Ei yhdessäkään näissä kohdassa. Ei ole vaihdettu lakanoita, ei tyhjennetty, ei täytetty mitään. Ei otettu kuivia, ei laitettu märkiä. Mä sanon, että siinä on niinku 3 aika isoa päävastusta joka ikinen päivä, joka ikinen viikko. Niin mä en tiedä, miten se voikin olla niin. Miten, kuitenkin kun miettii sitäkin, että kuinka hieno keksintö on astianpesukone.
0: Jep.
1: Sun ei tarvitse tiskata. Se pesee ne sun puolelle. Kuinka hieno on siis ihan pesukone vaatteille. Aivan uskomattoman hieno.
0: Niin kyllä aika orpo olo oli, kun oli pyykinpesukone rikki.
1: Niin.
0: 3-4 viikkoa. Niin. Aika orpo olo niin. Oli kotona. Onneksi niin. Oli taloyhtiössä kone, mitä pystyi käyttämään, mutta jos se ei olisi ollut, niin...
1: Siis sulla tuli sellainen olo yhtäkkiä, että haluat kyykyttää köyhiä. Mitä? Sen tuli. Se on teillä ihan orpo olo.
0: Ei.
1: Mä en
0: niin perillä politiikassa, niin mä en tajunnut tota.
1: Älä selitä siinä, saatana diplomaatti.
0: Mutta niin, joo, oli kyllä todella outoa, kun ei pystynyt pesemään pyykkiä sit samaan tahtiin kuin normaalisti.
1: Joo, kyllä se vaikeeta on ymmärtää, että miten helpoksi on tehty, mutta samaan aikaan siitä tulee yhtäkkiä niin kauhean vaikeeta. Sen takia ihmisillä on nykyään niinku kuivaaviakin pesukoneita paljon enemmän kuin mitä joskus muina, koska sitä halutaan niinku vielä, tehdä vielä helpommaksi. Mutta sitten ne kuivatut jää sinne koneeseen, jolloin sillä
0: niin,
1: aikaa, että jaksa täältä niinku ottaa täältä. Mutta kun miettii, että vaihtoehto voisi olla myös semmoinen sarjakuvista ja vanha historiankirjoista tuttu semmoinen haitari.
0: Niin, missä pestää
1: sitä. Niin, mikä se on, kun pyykkilauta. Sehän se on muuten. Siitähän se tuleekin sanonta. Vatsalihakset pyykkilauta, koska... Joo, kyllä. Niin, kyllä mä sanon, että ihan siitäkin syystä niin itellä jää kyllä vaihtamatta. Niin.
0: Joo, sama homma. Jotenkin ne tuntuu vaan liian isoilta. Juurikin eilen en jaksanut tyhjentää tiskikoneesta noita aterimia. Siihen 1,5 metrin päähän omaan paikkaan, niin jätin ne sitten sinne ja laitoin likaisia sitten sekaan vaan.
2: Pesee uudestaan
0: sitten. Joo, tuo on semmoinen vanha kikka, jos ei jaksa laittaa. Mitä?
3: Vanha kikka.
0: Vanha kikka, että jos ei jaksa laittaa haarukoita ja veitsiä, niin...
3: Mikä leks, lifehacki?
0: No se on kato lifehacki, että joku toinen hoitaa ne ehkä sitten. Jos ei satu osumaan seuraava tyhjennys sitten omalle kohdalle.
3: Niin lifehack on vähän perseestä. Niin,
1: niin mä oon silleen, että mä oon sanoa, että ei toi mikään lifehack, toi on vaan, niinku, niin. Toi on vaan niinku, siis ikävä ihminen.
3: Niin.
1: Silloin sä tiedät, että mun pitäisi, mä jätän tätä tahallani tekemättä.
0: Niin, ei, se on, kato, siinä voi olla, että monesti, että on kaikkea muuta tekemistä, niin sitten ei kerkeä sitä tehdä.
1: Taas diplomaatti, alkaa selittelemään. Kyllä jumalauta venyy ja paukkuu kaikenlaiset rajat tässäkin ohjelmassa. Mutta no, ihan sama. Palatakseni aiheeseen, niin en pysty kyllä vaihtamaan 2 viikon välein.
3: Kysymys Oskulta, kun sä käyt paljon salilla, niin onko sullakin niinku maailman raskain asia siis laittaa pussilakanaan peitto? Siis mun olkapäät väsyy siinä sekunneissa, vaikka mäkin treenaan välillä olkapäät.
2: Välillä, siis kun se on jotenkin, kun siinä pitää niinku pitää sellaisessa niinku tämmöisessä
3: niin.
2: Jotenkin. Ja sitten se on niinku hassu, tai se jotenkin... Jos se painaa, niin kyllä mä huomaan, että kyllä se tuntuu vähän raskaan.
0: Mua on lääkäri kieltänyt, että mä en saa vaihtaa. On ihan oikeasti.
3: Onko se joku lifehacki kanssa?
0: Mulla, kato, kun mulla leikattiin olkapää, niin sit lääkäri sanoi, että ei kannata vaihtaa, että pysyttele siitä hommasta pois.
3: Sanoisin se niistä astiastoista kanssa.
0: Ei niistä se ei sano, se on ihan mun oma keksintö. Mutta silloin kun leikattiin olkapää, niin lääkäri sanoi, että pussilakana ei kannata, siinä voi joutua tekemään semmoisia liikkeitä, että sille voi sille olkapäälle
4: oliko
0: käydä.
4: Oliko se siis elinikäinen kielto vai?
0: No näin mä sen ainakin muistelisin, että se oli ihan loppuelämän kielto. Mutta joo.
3: Okei.
2: Joo.
3: Uskon.
2: Ja vastaus alkuperäisen kysymykseen, niin itse varmaan vaihan sanoisin kuin 3-6 viikon välein siihen väliin.
0: Lakanat.
2: Usein lakanat. Joo. Joskus saattaa olla silleen, että jos on vaikka jotkut kivat, eten vaikka tykkään niistä lakanoista, mitkä just silloin on, ja mä oon just pessy. kivat.
0: Eli onko sulle niinku väliä, minkä niinku näköiset lakanat on?
2: Ei, no vai ei, ehkä tuntuset.
0: Miksi sä heitä roskiin niitä, mistä sä et tykkää?
2: No ei, kun ei ne ole mitenkään niinku huonoja, mutta ne ei ole niin kivat kuin ne toiset.
0: Niin, miksi et sä heitä veks niitä, kun no, sä et niistä tykkää?
1: Niin, kun niissä ollaan kuitenkin aika kauan niissä lakanoissa aina.
0: Miksi sulla on sellaisia lakanoita, mistä sä et tykkää?
2: Siis mulla on jotkut niinku kolmet eri.
0: Niin?
1: Joo.
0: Ja niistä niin, on yhdet semmoiset, mistä sä et tykkää?
2: Niin, tai semmoiset, niinku, että ei ne parhaat.
1: No, mutta toisaalta silleen, Ville, niinku, Ville ei voi nyt kritisoida. Sä oot käynyt valelääkärillä ja sen lisäksi välttelet vastuuta muutenkin. Niin, mutta
0: mikä ihan valelääkäri? Se teki sapelileikkauksen mun olkapäin.
1: Ja ihan relevantti pointti on kyllä siis se, että ei ne nyt niin kalliita ne uudet lakanat ole, että osta semmoiset, no, mitkä on mukavat.
2: Joo, mutta nyt te ymmärrätte väärin, koska ei ne kolmannet lakanat, ei ne ihan niin kuin silleen kauheat ole.
0: Ei, mä käyn tätä samaa keskustelua tyttäreni kanssa joka päivä. Hän sanoo jostain paidoista tai housusta, että nämä ei ole kivat. Mä ajattelin, että nämä heitetään veksitte. Että turhaan me näitä täällä pietetään oikeasti.
1: Onko hän sitten sillä, että ei?
0: No ei, kunhan samanlainen selitys kuin Oskulla.
1: No, mutta ei näissä,
0: että niin, ei, on nämä ihan kivat, mutta en mä näistä tykkää kuitenkaan. Niin miksi sä heitä pois niitä? Tai anna jollekin?
2: No en tiedä.
1: Joo, mä oikein odotan, kuka ottaa Osku käytetyt.
0: No en mä tiedä, tarviiko niitä kellekään antaa, mutta vie vaikka kierrätykseen.
2: Mutta sitten siinä on kuitenkin se, että sitten kun mulla on pesussa on ne kivat lakanat.
0: Sä voit ostaa semmoset lakanat, missä sä tykkäät olla.
1: Niin. Joku laittoi tänne viesti, että parikin ihmistä, että 11 kilon painopeitto on kiva vaihtaa pussilakana.
0: Se on muuten vaikeeta, joo.
1: Se on. Mä siis joskus puhuttiin, muistan näistä painopeitoista ja ikuisesti muistan myös sen hetken, kun piti itse hankkia sellainen, mutta mulle ei myyty sellaista. Pyysin 100 kiloa painopeittoa, he sanoi Motonetissä, että kuule, tuossa on tämmöinen puhelinnumero, että soitappa sinne ja tässä saattaa, tämä ei ehkä painopeitolla korjannut, että onko mitään mahdollisuutta. Mut joo.
0: Joku täällä on Osku sun bandwagonissa, että on huonoja lakanoita, mutta ne on kuitenkin sitten ihan hyviä lakanoita.
2: Niin, silleen, että ne menee niin kuin sen, että no, että mennään joo, näillä.
0: Mutta ei ole niin sanottuja prime-lakanoita kuitenkaan. Niin. Okei, okay, no niin.
2: Semmoiset niinku, vähän niin kuin hätävara-lakanoita.
1: No onko se sitten, jos joskus päädyt sinne lakanoihin jonkun toisen kanssa, niin silleen, niin kuin, että nämä ei ole muuten sitten mun parhaat lakanat. Nämä on vähän huonot lakanat.
3: Näissä autotelokuva-lakanoissa on tunnearvoa.
0: Nämä on aika karheet, mutta ne on, tässä on kivaa siitä.
3: Ei varo, älä sotke Salamamme Queenia.
1: Aha, nyt mä sotkin sen, voi herää.
2: No niin. Ja herra Haraldikin naamassa nyt on.
1: No niin. On tää tyhmä ohjelma, ei tästä mihinkään pääse. Mutta hei, vielä on mukavasti aikaa jäljellä. Puoliset tuntia tässä Vikiäkkäpi showta. Puoliväli syyskuustakin on taitettu. Jos kuuntelet tätä joskus ihan muun aikana, niin sitten ei tarvitse välittää, tiedä mikä kuukausi on menossa ja jep, mihin aikaan, koska tätä katalogiahan löytyy Yle Areenasta vaikka kuinka paljon, tätä 9 verran.
0: Yle on tehnyt uutisen vaaratiedotteista ja vaaratiedotteet saadaan puhelimeen sittenkin jo loppuvuoden aikana. Johtava asiantuntija Kimmo Rousku Digi- ja väestövirastosta. Ei ollut Kimmo Rousku Digi. Kimmo Rousku Digi- ja väestövirastosta.
1: Kimmo Rousku Digi.
0: Joo, no niin. Kimmo Rousku Digi- ja väestötietovirastosta on toiveikas uuden vaaratiedotejärjestelmän valmistumisen suhteen. Tämä on siis just aamulla tullut uutinen tässä näin. Tunteroin sitten viranomaisten vaaratiedotejärjestelmä on valmistumassa vuoden loppuun mennessä. Uskon, että siihen mennessä se saadaan, sanoo Digi- ja väestötietoviraston johtava asiantuntija Kimmo Rousku.
1: No niin.
0: Aiemmin arvioit, että tämä Cell Broadcast -niminen varoitusjärjestelmä valmistuisi vasta vuoden 2027 aikana, mutta näköjään ilmeisesti ollaan sen verran päästy hommassa eteenpäin ja tekniikka on mahdollistanut sen, että vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueelle oleviin puhelimeen ilman erillistä sovellusta onnistuisi. Järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedotekanavia, jotka on sitten yleensä radio ja televisio ja näin edespäin. Mutta musta tuntuu, että eikö tämä nyt ole kuitenkin semmoinen, mikä on tuolla jossain maailmalla ollut jo jonkun aikaa käytössä?
4: Ruotsiinkin tuli niinku just yli viime viikolla. Toi.
0: Niin, no miten on mahdollista, että me ei täällä Suomessa sitä onnistuta tekemään? Meillä on kuitenkin täällä niinku maailman parhaat internet- ja puhelinverkot ja kaikki tämmöiset. Mutta sitten tuolla jossain oikeasti Havailla, missä on vaikka jotain, voi jotain tsunameja ja sun muita maanjäristyksiä tulla, niin siellähän tämmöinen on ollut jo käytössä, tuntuu niinku vaikka kuinka kauan.
1: No mutta siinä se näkee, tarvitaan yksi tsunami tännekin, niin sitten se alkaa homma toimia. Aika niin kauan, kun se on joku semmoinen, että tiedätkö, jossain Kuhmossa on nähty karhu, niin ei se riitä, no se vielä. Enkin ole silleen, kuunnelko nyt koko Suomi sitten. Mutta se on kyllä ihan totta, että tämähän on yksi sellainen erittäin parjattu asia ollut myös, että miksi tällainen vaaratiedote tulee tänne minun alueella, kun ei tämä ole lähelläkään ja kaikkea muuta. Et siitä. Ja sitten toinen asia, minkä mä ainakin huomannut, siis mulla saa ihan sen säädettyä kyllä autossa niin kuin veksi, ettei tule niitä liikennetiedotteita.
0: Ai joo.
1: Että sen saa jotenkin.
0: Miten se on mahdollista?
1: No jotenkin vaihtamalla kanavaa esimerkiksi, niin sillä tavalla.
0: Ai joo, okay.
1: Mutta totuus on se, että ne tulee niin lujaa ne jinkut sieltä, että et silleen, että saattaa niinku soida, tiedätkö, joku rikisorsa siinä ihan normiin volumella, ja sekin tulee. Vähän jonoa forssossa. Mitä jumala, tästähän tulee uusi satana kolari tänne jonnekin, kun mä pelästyn näitä liikennetiedotteita. Mutta joo, et oikein. Siis se on niinku ihan, se on kiva, kun oot vasta puolivälissä matka ja nyt on jo kakat housussa, kun pelästyt Ylen liikennetiedot.
0: Mutta sä et tarkoita niitä, mitä lukee niinku esimerkiksi ne ohjelmien juontajat.
1: Just niitä, mutta niihin tulee semmoinen, ne puskee, niinku, jos se on joku akuutti, sehän puskee.
0: Niin, joku siis isompi vaaratiedoite.
1: Ei, kun ihan se liikennetiedotekin puskee ihan jonkun biisin tai jonkun päälle.
0: Puhutaankohan me nyt samasta asiasta?
1: Ei varmasti puhuta.
2: On erikseen sitten se.
1: Vaaratiedote niin kuin on vaaratiedote.
0: Joo, mutta esimerkiksi ne, että jos kuuntelet vaikka.
2: Sitten on hätätiedote vissiin erikseen.
0: Niin.
2: Se on sitten
0: se on se, mikä puskee sieltä kaikkien päälle. Mutta se, että jos jonkun biisin jälkeen sanotaan, että tilulilu lei, hei, kehä ykkösellä on kolari.
1: Ja, mutta ei
0: niin
1: noi,
0: eikä niitä saa.
1: Ei,
0: niin, nyt me puhutaan jo eri asiasta.
1: Ei toi ole se, kun niin.
0: Se, missä siis tulee se viidakkorumpu ja dadadadada.
1: Joo, ei se ole se.
0: Niin.
1: Ei se
0: ole
1: se.
0: Eri asiasta.
1: Ei se ole se. Just näin. Ei se ole se, kun se on nimenomaan vaaratiedote. Se, missä on nämä
0: viidakkorummut.
2: Joo. Eikö se ole siis hätätiedote? Sitten vaaratiedote on se, että jos, tai joku tämmöinen niinku liikenne. Vai onko se liikennetiedote?
0: Se on liikennetiedote, mikä esimerkiksi tuosta Yle Suomen puolelta luetaan.
1: Ville niin, lakkaa aivan sen paskan kasaamisen tuohon pöydän.
0: En mä paskaa.
1: Sä teet tahallossa, sekoitat taas tätä.
0: Ei oikeasti nyt en tee, kun me puhuttiin vain eri asioista.
1: Kun totuus on se, että niin kuin sanoin tuossa, vaikka heitin siis tätä läppää, niin siis joka autossa on olemassa, tai ei joka autossa, mutta kyllä uusimmissa minullakin on 10 vuotta yli vanha auto, niin siitä saa siis liikennetiedotteet pois päältä. Se on mahdollista. Niin kuin tänne juuri ihmiset laittaakin. Just liikennetiedotteet saa, että ne yleiset tiedotteet ei tule. Ne on niitä, että nyt liikenne jonoutuu jossain. On ollut joku kolari jossakin, jotain on tapahtunut. Ja ne on semmoisia, mitkä myös puskee sieltä, niin kuin vaikka sulla olisi joku biisi kesken radiosta, niin se tulee sieltä päälle. Ja on silleen, niin kuin, että forssassa nähty ihminen kadulla. Ja sitten, ja näin. Ja sitten on erikseen tämä niin kuin nämä hätätiedotteet, missä voi vaikka tulla sitten tieto siitä, että pistäkää ikkuna kiinni, että nyt on jotain myrkkykaasua ilmassa. Se on taas oma juttunsa. Mutta siis kyllä niin kuin liikennetiedotteet sen, ne saa siis pois autossa ihan näppäämällä itse.
0: Mutta kysyn,
1: kuuntele,
0: että
1: kuuntele.
0: Noniin.
1: Esimerkiksi liikennetiedote tulee normaalisti Yle Suomelta.
0: Kyllä.
1: Jos sulla on vaikka Yle X päällä, niin se sitten se liikennetiedote puskee sieltä Suomelta sen X:n lähetykseen yli.
0: Eli se sama, että jos siellä tulee onko liikennetiedote nyt se, että kun Matti Ylönen tuolla Radio Suomen puolella aamussa vaikka, hän sanoo, että kehä ykkösellä on ruuhkaa kolarin takia, toinen kaista suljettu. Välillä Vihdintien liittymä ja Turun moottoritien
1: niin
0: liittymä. Niin tuleeko se, onko se nyt liikennetiedote?
2: Kyllä.
0: On. Ja se puskee sieltä läpi.
1: On. Ja sen saa, sen tästä TA-napista saa pois.
0: Vex.
1: Yes.
0: Okei. Okay. Ai jaa.
1: Mutta just joku sanoi, tämä on taas tämmöinen lohkolämpitin keskustelu. Mä oon ihan samaa mieltä. Ei tämä nyt niin niin uskomaton
0: asia. Mä oon ajatellut, että se on silleen, että kun he saa sen liikennetiedotteen tuossa toisella puolella olevassa studiossa, niin se on sitten silleen, että no niin, hei, Eppu Normaali biisi loppu, otetaanpa liikennetiedot
1: joo,
0: tähän
1: ei väliin. Se tuu aina.
0: Painetaan joku nappi sieltä, pim pam pam, hei, Kehä Ykkönen on poikki tältä ja tältä väliltä, mut, toinen kaista käytössä.
1: Mutta kato, kun ymmärrätkö just, että jos mä oon vaikka siis, vaikka just X:n puolella,
0: niin,
1: niin se tulee sieltä läpi ihan sama, mihin...
0: Se on. Sama.
1: Niin, se sama tulee. Ei se, se ei kato aikaa eikä paikkaa. Se riippuu totta kai heistä, että milloin he sen, joku sen pitää lukea se, se tiedote. Mutta se tulee ylitte sieltä esimerkiksi. Niin sitten pitää vaan laittaa tota noin, niin se pois päältä. Joku nyt kertoo, että sitä saa alaspäin sitä volumea niin, ettei säikäydä. No tämä on hyvä tieto, koska mulla on mennyt useammat housut tässä jo pilalle kesän aikana jälleen, niin ehkä tota mielellään vaihtaa sitä. Mutta kaikkia tässä oppii.
0: No niin, tänne laittoi Olli Aimola Yle Radio Suomesta viestiä.
1: Älä sinä Olli sekaannut tähän nyt. Älä sekaannut tähän.
0: Tämä Ollin viesti nyt.
1: Olli, et tuo tätä Radio Suomi-paskaa tänne.
0: Liikennetiedote tulee Yle Radio Suomesta aina suorana meiltä. Autossa on liikennetiedoteasetus, joka päällä ollessaan puskee kaiken päälle.
1: Just
0: kun
1: näin.
0: TA-nappi on veks, se ei puske läpi.
1: Kiitos Olli.
0: Terveisi Olli Aimola Yle Radio Noniin. Suomi. Okei. Okay. No niin, tämä selvensi. Niin. Hyvä.
1: Et jos me oltaisiin säästetty tosi paljon aikaa tässä jo aikoja sitten, kun mä sanoin silloin aluksi, että mä halusin vaan kertoa, että mä säikähän niitä ja mä tiedän, että sen saa pois
0: mutta
1: päältä.
0: Mä luulin, että me puhutaan eri asioista.
1: No niin,
0: mä luulin, että me puhutaan siitä, onko se nyt sitten hätätiedote vai mikä tiedote se on.
1: Kukaan ei tiedä, mistä sä puhut enää.
0: No osku tietää.
2: Mä tiedän, se on se viidakkorumpu juttu.
0: Joka puskee vain myös läpi.
1: No mistä se tulee, jos tää Olli Aimola kotoa vai?
0: No en minä
1: mistä
0: tiedä.
1: Se tulee? No niin.
2: Joku soittaa jossain viidakkorumpuilla.
1: Joo, jos ei ketään muutakaan kiinnosta tehdä tätä ohjelmaa kunnolla, niin ei minäkään sitä.
0: Eikö se hätätiedote puske niin ihan kaikkialla?
1: Se puske ihan kaikkialla.
0: Ja
1: se
0: tämä tulee. Liikennetiedote vaan sitten Yle Radiokanaville.
1: No,
2: joo, vai tuleekohan se peräti, vaikka sulla olisi joku Novak?
1: Niin kuin mä teksin, jos sulla on se asetus päällä, että sulla tulee ne läpi siellä radioista, niin eikö se tuu silloin
0: vaikka... Jos sä kuuntelet vaikka just Radio Novaa, ja sitten Kehä Ykkönen on poikki. Matti Ylönen aamulla sanoo, että Kehä Ykkönen on poikki. Niin se tulee sieltäkin.
2: Mun mielestä, jos se TA-nappi on päällä.
0: Älä jauha paska, ei varmasti tuu.
2: Olli Aimola, kerro meille.
0: Tuleeko?
1: Täällä just sanoo, että Ville, älä kasaa kakkaa. Mä oon ihan sama.
0: En mä kasaakaan. Kun sit, sen mä ymmärrän, että on hätätiedote.
1: No se tulee kaikkeen.
0: Niin, se tulee niinku ihan everywhere. Se tulee joka paikkaan. Sanotaan vaikka Loviisassa jotakin tapahtuu.
1: Olli laittoi just, että otetaan joku päivä lounas ja katsellaan nää läpi. Ei oo aikaa nyt sellaiseen. Ja sitä paitsi, sekin Olli, jos sä haluat jonkun palveluksen tehdä, niin hae tää yksi täältä pois. Hänen, kuten kuulet jutuista, niin siis, niinku, siis hänen jutut sopii sinne Radio Suomen puolelle. Tää on ihan samanlaista höpö dadaa nyt. Niin sinne vaan höpöttelemään. Siellä on aikaa tällaista. Meillä
0: joku täällä laittaa, että Viki on oikeassa.
1: Onko näin? Mutta kun mun mielestä se on nimenomaan, kun eikö se ole sen radion säädöissä oleva asia, niin miksi se vaikuttaa se kanava siihen?
0: No minä siis tällaisena niin kuin radioa rakastavana ihmisenä kuuntelen paljon eri kanavia kuin ajelee autolla. Okay. Mutta en mä ole ikinä kuullut, että jonkun toisen kuin, niin kuin Yleisradion kanavan kanssa tulisi tämmöinen liikennetiedote läpi. Tässä,
1: niin, kun se nappi on mun mielestä keksitty just sitä varten, kun joku sanoi, että kaikki saa sen tiedon. Kun se tuottaa sen tiedon Yle,
0: joo.
1: Niin sitten sä voit autosta painaa, että joo, mutta mä haluan liikennetiedotteet siitä huolimatta, vaikka mä kuuntelisin.
0: Jotain toista kanavaa.
1: Niin eikö se niinku make sense? Miksi olisi vaan silleen, sit sä voisit niinku ihan, sit täytyisi aina kuunnella vaan pelkästään Yleä, jotta sä kuulet ne tiedotteet. Eikö se nyt niinku make fucking sense, että se nappi on just sitä varten?
0: Mut okei.
2: Okay. Joo. Koska eihän se niinku auton vastaanotin tiedä sitä, että onko sulla Yle, joku
1: no niin,
2: Ylen kanava.
1: Täällä just Mikko huutaa hyvin nyt.
0: Ei mulla Mikko kiinnosta, kun Olli.
1: Kun Mikko kirjoittaa. TA-nappi kääntää sun autoradion kanavan Yle Suomelle, vaikka sieltä Novalta, jos sieltä tulee ne liikennetiedotteet. Se ei työnnä sinne Novan lähetykseen sitä, vaan siellä käydään siellä ja sitten se menee takaisin.
0: Aa, okei. Okay. Niin justiinsa.
1: Noniin.
0: Eli käytännössä sitten.
1: Joku sanoo, köpi 100% oikeasti. Mulla riittää tää. Mä nyt... 20 minuuttia jäljellä, koettakaa pärjätä keskenänne. Minä lähden helvettiin täältä.
0: Okei, okay, otan mitin.
1: Tämä on niin kuin mä...
0: Mutta tämä on sitten kuitenkin eri kuin se hätätiedote.
1: Hei.
2: On.
0: Noniin, asia selvä.
1: Mulla on kuollut jo isä. Mä en jaksa vänkätä toisen kanssa niin kuin loppuelämää. Mä luulin, että mä luulin, että näistä keskusteluista mä pääsin niin kuin sitä kautta jo pois. Mä en jaksa tällaista näin.
0: Mutta onko sitten näin, että mulla ei ole se päällä?
1: Onko
2: ei varmaan ole, jos ei sulle tule
0: mutta
2: mitään.
0: Mutta mitä mä kuulen ne sitten kuitenkin sieltä Ylen puolelta?
2: No koska ne tulee varmaan sieltä Ylen puolelta.
1: Niin.
2: Koska ne...
1: Niin. Jumalauta!
0: No, toi oli
1: ei ollut!
0: Ei ollut!
1: Okei. Just kun sanoit, että äijä astuttaa paskaa, niin se vaan menee.
0: Eli mulla ei ole se päällä siis. No niin, selvä.
2: Mä toivon, että nyt tämän keskustelun jälkeen, niin samaan aikaan kun me ollaan nyt FM:ssä, niin tulee liikennetiedettä. Ja se tulee nyt tuolta jostain.
1: Mä en tiedä. Jos mä jotain tiedän, niin mä... Pistän Yle HR:ään viestiä, että Ville Eerikkilä ja Olli Aimolla molemmat mustalle listalle. Ei, niin kuin, ei mitään, minua lähemmäs niin kuin 10 metriä ei tarvitse tulla kummankaan täällä työpaikalla.
0: No niin, mutta hei. No niin, hyvä.
1: Ollille rakkaita terveisiä.
0: Ollille terkkuja on.
1: Ja tota, no eihän tätä enää kuuntele.
0: Ne eihän ne varmaan vaihtanut jo tuosta.
1: Joo, mutta tämä on niin kuin, muistatko semmoisen, kun äitini on sanonut silleen, että sä tosi useasti alku on aina oikeassa niissä jutuissa, mutta se Ville saa sut aina vaihtamaan sitä sun mielipidettä. Ei, tää on just sellainen hetki. Tää kaikki lähti vaan siitä, että mä sanoin ihan sivulausessa sen, että joo, mä tiedän, että sen saa pois päältä, mutta että se nyt vaan pelättää mua. Ja sit me ollaan niinku 20 minuuttia myöhemmin tilanteessa, missä äijä on sillä, mutta miten mä kuulen ne tiedot, kun ne tulee eri paikasta. Herra jestas.
0: No niin, okei. No mutta tää selvisi nyt. Oli varmasti muitakin. Se yksi henkilö, joka huusta Viki on oikeassa, niin hänkin nyt sitten tietää, miten tää toimii. Ja mulla ei ole siis selkeästikään päällä tää TAP. Vai mikä TP? TPA.
2: TA.
0: Transcription Audio Protection.
1: Joo, kyllä mä sanoin, että tää on nyt... Tää oli farssi. Kaikkineensa. Tässä vuoden keskusteluohjelmassa käytettiin vartti just tähän. Ja kellekään lopulta, kun kuuntelin tai katseli ulkoa päin, niin ei varmasti käynyt selväksi, että miten tämä homma nyt lopulta toimii.
0: No kyllä mä nyt ymmärsin.
1: Joo.
0: Ymmärsin nyt.
1: No varmasti. Varmasti. Mutta mä ymmärrän. Mä vaan laitan johonkin omaan mieleni sopukoihin muistilistaan, että tämä on taas aihe, mihin ei kosketa. Autoilu ylipäätään tuntuu olevan. Just onko, kiitos näistä vuosista, heippa. Niin, no niin, tällaista on. Ja mä luulin,
0: ei ne oikeasti
1: lähe niinkään. Lähti puolet ihmistä, lähti Tallulahilla. Tallulahin biisillä lähti ekaksi puolet. Ja nyt lähtee toiset puolet. Ja just kun on mennyt 3 viikkoa hyvin, tuolla Juha Lahtilossa, että hei jätkät, ihan loistavaa, että luvut on hyvät ja kaikkea muuta. Ihan mahtava show. Niin sitten se on vaan tämmöinen.
0: Näillä
1: on...
0: nyt joku just laittanut tämän keskustelun perusteella, tuli etittyä tämänkin numero, mihin voi viestiä laittaa. En lue tuota loppuun, mutta hyvä.
1: Kyllä mä sanoin, että kun mä oon vähän silleen ollut aina ikävissäni siitä, että meiltä kuitenkin puuttuu sellainen... Meillä puuttuu sellainen niin kuin rokkitähteys tästä kuitenkin. Niin tässä on meidän mahdollisuus. Jos me halutaan se niin kuin Gallagherin veljesten välinen niin kuin riita jostain, niin kyllä se olisi hienoa, kun se lähtisi. Heillä ehkä aihe mukana oli vähän liikaa huumeiden käyttöä ja alkoholia ja tota noin, niin egoismia ja kaikenlaista siinä. Mutta sitten, että mistä teillä lopulta? Just ennen kuin piti olla suuri areenakeikka, niin kaikki peruttiin. Ja bändi hajosi. Mikä se oli? Se oli tämmöinen iso liikennetiedolta keskustelu, mistä se lähti.
0: Mun mielestä meidän pitää pyytää Kimmo Rosku Digi tänne oikeasti nyt kertomaan, että miten tämä toimii.
1: Kimmo Rosku Digi. Ja mä en voi sanoa, että universumi kuuntelisi meitä, mutta samalla kun sä kerroit tän, että Kimmo Rosku Digi, niin tuli myös uutinen, että kummeli lähtee kiertueelle.
0: Kyllä,
1: tämä pitää ihan paikkaansa. Wow. Kummeli lähtee keväällä 2027 ilta kummelin kanssa kiertueelle.
0: Oi että.
1: Ja lavalle nousee kummelin tekijä Timo Kahilainen, Heikki Hela, Olli Keskinen, tuottaja Matti Grönberg. Mä kävin yhden kummeli-illan tuossa katsomassa ystävämme Timon kanssa käytiin katsomassa, kaverit näytteli suosittuja sketsejä ja sitten vähän tarinoita niiden takaa, niin mä koitin tässä katsoa, että minkä tyyppinen tämä nyt sitten on. Tämä kiertue on ensimmäinen laajempi kummelikiertue Heikki Silvennoisen poismenon jälkeen ja ainakin Imatralle, Lahteen, Turkuun, Ouluun ja Espooseen on on sitten tota noin, niin okay. tarkoitus no mennä. Niin.
0: Meidän pitää Timo ja Heikki pyytää käymään vieraana sitten.
1: No joo, mä olen, me tuossa tota noin, niin Timpalla viimeksi kun päästiin töitä yhdessä tekemään, niin mehän sanottiin, joo. että tänne on ovi aina auki, että kevyet mullat, Hessuhan meillä vieraana kävi ihan tota noin, niin elämänsä viimeisessä kaarteessa. Ja, tota, ja ikävä on päivittäin niin kuin varmasti monella muullakin fanilla, mutta onneksi ryhmästä on vielä paljon energiaa ja iloa tota jäljellä ja suuria tekijöitä, niin jos me vaikka Timo ja Heikki saataisiin sieltä sitten Hela tuota noin, niin vieraaksi, se olisi oikein ihanaa. Mutta että nythän mahdollisuus, kun hän kerran kiertueen lähdössä, niin sanotaan, että tulkaa vähän juttelemaan kiertueesta ja muutakin. Muutakin mukavaa.
0: Ehdottomasti.
1: Niin tota, ehkä voimme myös tarjota, että jos tulee jotain uusia kummelisketsejä, niin Kimmo Rousku Digi voisi olla yksi.
0: Ihan hyvin, hahmon
1: yksi
0: nimi.
1: Yksi hahmon nimi.
0: Se on totta.
1: Joo, mutta hei, niin, sano vaan.
2: Niin oli vain sanomassa tuohon liittyen, että meillä oli opiskeluaikana tehtiin semmoinen, meidän piti tehdä joku esitelmä aiheesta, niin kuin draaman kaari.
0: Joo.
2: Ja sitten, tota, sitten kun me tehtiin sitten semmoinen uutisinserttiparodia.
0: Joo.
2: Niin sitten siinä me keksittiin, että mikä olisi tämmöisen tyypin nimi, joka puhuu draamasta. Niin sitten hänen nimensä oli Tapio Draamapetteri. Niin toi menee vähän samaan sarjaan toi.
0: Kimmo Rousku Digi.
2: Niin, kyllä. Tapio Draamapetteri.
1: Hei, vielä ehditään yksi uutinen tässä kattelee ennen kuin lopetellaan. Ja luojan kiitos, lopetellaan tämä. Tämä niin kuin lähti jotenkin hyvin tämä lähetys mun mielestä. Tämä oli hyvä tosi show. Hyvä show tuossa noin. No, joo. Meillä on niin eri standardit näissä.
0: Se on totta.
1: Mutta tota, luksusharrastuksen hinta jopa puolittuu. Voitteko kuvitella, mikä harrastus on kyseessä, golf. Jos puhutaan luksusharrastuksesta?
0: Onko golf luksusharrastus? Ei
1: ole. Ei. No, golf ehkä oli sellainen niin kuin eliittiharrastus, mutta se onko enää sitten välttis. Luksus? Kyllähän siihen rahaa menee.
0: Luksusharrastus?
1: Joo.
0: Laskettelu?
1: No aika hyvä haku, mutta ei sekään ehkä ihan luksukseen mene.
2: Onko joku tänään laskuvarjo tai joku liitovarjo?
1: No se varmasti on kans kallis. Niin, kallis, okay. Mutta extreme. Kyse on siis purjeveneistä.
0: Aha.
1: Ja tota, käytettyjen purjeveneiden hinnat ovat romahtaneet viimeisen 10 vuoden aikana. Suomen vesillä liikkuu yhä vanhempaa kalustoa, niin myös siis kuljettajissa kuin tota, veneissäkin. Purjeveneen omistamisesta on ainakin mainoskuvissa annettu mielikuva varakkaiden etuoikeutena. Todellisuus on kuitenkin toinen, kertovat käytettyjen veneiden hintatilastot 10 viimeiseltä vuodelta. Esimerkiksi tuollainen 36 vuotta vanha 8,3 metriä pitkä purjevene, niin vielä 10 vuotta sitten tällaisen veneen hinta saattoi liikkua noin 20 000 euroa.
0: Joo.
1: Mutta nyt sen saa tyypillisesti alle 10 000 eurolla.
0: No kyllä se silti aika paljon.
1: On se, mutta lopulta kun miettii, niin kyllä mä sanoisin kans, että joku tällainen harhamielikuva tässä on, että kyllä vene on aina kallis.
0: Jep.
1: Mun mielestä vene pitää vielä niin kuin hintaansa paremmin kuin autot. Ja jos joku sanoisi mulle, että saa 9 000 veneen, ja se on kuitenkin ihan käypä, ja se on vielä purjevene, niin kyllä mulla vähän tulee sellainen olo, että...
0: Joku tässä haisee.
1: Joo, mutta ei se nykyään näin, ne on romahtanut ne hinnat, ja kaikkein suurin pudotus on nähty alle 10-metrisissä veneissä, niiden hinnat ovat 10 vuodessa puolittuneet.
0: No mikä hemmetin homma tässä, puolittakaa mieluummin oikeasti oliiviöljyhintaa tai kahvihintaa.
1: Niin, kun tämä on kanssa...
0: Purjeveneiden hintaa.
1: Joo, mä kanssa silleen katselin tuossa, kun jossain lähikaupassa niin kun piti ostaa joku hätäjauheliha, eikä semmoinen hätäjauheliha. Ihan ruoanlaittoa. Niin siis katsoin, että joku 8 euroa oli tota hinta siinä jauhelihassa. Niin mä voin sanoa, että jos sillä jauhelihalla pystyy purjehtimaan, niin mä ymmärrän sen hinnan. Mutta niin kuin purjevene, joo, hauska juttu, että nämä on tullut hinnat vähän alaspäin. Mutta en mä kyllä niin kuin tässä tilanteessa ole myöskään purjevenet ostamassa.
0: Jep.
1: Ihan vaan just sen takia, koska taloustilanne on mitä on.
0: Joo, ja aika jännä, että ne on kuitenkin sitten... Noinkin paljon tullut alaspäin, että jos niin jossain vaiheessa on ollut 20 tonnia hintaa, nyt on saatu sitten 10 tonnilla, niin se on jo aika niin roima alennus.
1: Joo, veneily on kyllä ihan parasta ja purjeveneily nyt ei ole omaan mieleen ikinä ollut, vaikka on kyllä kyyissä ollut ja hiffaan sen, että se on niin paljon enemmän tekemistä ja kaikkea muuta, että siihen sitten kun jotenkin humpsahtaa, niin varmaan sitten on aika helpostikin pitkiäkin aikoja siinä sitten jotenkin kiinni, että tota Et veneily on hieno harrastus, mutta kyllähän se vähän sellainen asia on, että kun olen tässä edään työryhmämme jäsenen purjeveneharrastuksia aina silloin tällöin tässä kuunnellut, niin,
0: Niin tota, hommaa riittää.
1: Hommaa riittää. Et silleen, en tiedä, onko yhtäkään semmoista kaudenvaihdosta, missä se ei ole sillä aina niin kuin jotain korjataan tai tehdään tai, tai muuta. Niin tota, et ehkä se ei pelkästään se veneen edullinen hinta sitten ratkaise sitä, vaan myöskin se, että kuinka helposti se on aina käytettävissä. Et ehkä moottoriveneeseen sitten pikkasen vähemmän tulee sitten korjattavaa. Riippuu tietysti veneen koosta ja kaikkea.
0: Tässä uutisessa kerrotaan, että näiden purjeveneiden, niin nämä on hyvin pitkäikäisiä myös, että nämä ei ole niin autoja, että sä voit ajaa näillä 10 vuotta ja sitten on pakko vaihtaa, kun menee joku rikki. Käytettyjen ja myytyjen veneiden median ikä on viime vuonna ollut 41 vuotta. Mm. Et niillä on jo niin monta merimailia seilattu sitten, kun on laitettu myyntiin. 41 vuotta niin todella.
2: Niin kai se on, kun sitä runkoa, jos pitää tai niin kuin kunnostaa välillä, niin se varmaan aika pitkäikäinen ja sitten moottori voi aina vaihtaa.
1: Tuukalta hyvä viesti tuli tänne, että purjeveneily on kuitenkin kallein tapa liikkua ilmaiseksi.
0: No, se on totta.
1: Se on myös hyvin sanottu.
0: Se on ihan totta, joo.
1: Se on hyvin sanottu, kyllä. Moi siis mikä siinä haittaa muuten, kun tietysti veneitä on, niin kuin, se riippuu ihan siitä käyttötarkoituksesta. Että jos nyt itse kun olen tässä sanonut, että jos vielä yhden veneen elämässäni omistaisi, niin kyllä se olisi vaan ihan tuommoinen perus pulpetti, millä pääsisi jossain Porin saaristossa kivalla kelillä vähän ajelemaan ja käymään kalassa tai jotain sellaista. Että ei mitään niin kuin ihmeitä. Se voi olla käyttötarkoitus, mutta mä oon ollut H-veneissä ja purjeveneissä niin kuin kavereiden toimesta niin kuin mukana ja sitä semmoista myös joskus oli, kun mä olin parikymppinen, että yhdellä tyypeillä oli tämmöinen H-vene tuossa Merihaan edustalla siinä satamassa ja sitten tiedätkö, metin flow-etkoilemaan ja sun muuta, että ennen kuin mennään festareilla. Festareiden jälkeen niin pidetään jatkot veneellä. Niin ne on siis maailman epämukavin. Eihän niissä voi istua mitään. Niissä
0: saanko
1: on niinku
0: kysyä,
1: mitään tilaa.
0: Mikä on H-vene?
1: No se on vaan niinku sellainen pienempi purjeveneestä.
0: Niin se ei ole sellainen niinku H-malli, sellainen katamaraan.
1: Ei ole, okay. Se on katamaraan.
0: Joo niin, aivan totta. No niin, joo.
1: Kyllä tämä on viimeinen kausi.
0: Joo.
1: Joo, mutta kuitenkin. Niin siis mun mielestä ne on vaan sellainen, että niissä on, niinku, niissä on jotenkin ihana se semmoinen suomen ruotsalaistuntu ja sitten niissä on muutenkin semmoinen paremman elämän alku ja niinku purjevene siinä on jotain kivaa elitismiä ja luksuria on ja kaikkea muuta. Mutta sitten samaan aikaan on silleen, niinku, että kun sä menet siihen istuu 3 ihmisen kanssa vaikka, että istutte niinku polvet vastakkain siinä.
0: Yksi on koko ajan silleen, että onnatu tästä näin.
1: No, pitäisikö mennä tuohon kannelle? No ei tästä kannelta oikein löydy semmoista niinku... Pitäisikö mennä tuohon etukäännön? Jos mennään kaikki siihen, niin sitten me ollaan vähän tässä niinku samassa rysyssä. No mitäs noihin sivuihin? Ei niin sivuihin oikein, niistä mahtuu vaan kävelee tosta. Ja...
0: Joo.
1: Okei, no sitten tällainen pirkule. Onpa hankala.
0: Ehkä se ei sitten niin mukavaa ole.
1: Niin, en mä tiedä. Tai sitten tämä on vaan semmoista köyhää kateellisen puhetta.
0: Niin,
1: että on silleen,
0: me ei olla päästy kokemaan ihan semmoista oikeanlaista.
1: Miksi mä haluaisin 50 tuollinen purjeveneen, kun se on niin epämukavan näköistä?
0: Niin, voisi noinkin olla. Joku tänne sanoo, että on suhkot halpaa kuitenkin, jos vertaa vaikka uusiin moottorikelkkoihin. Ne maksaa 20-27 000. Mä jotenkin ajattelin, että moottorikelkankin saa niinku uutena.
1: Niin.
0: Tiedätkö, alle 10 000 heittämällä.
1: Niin, no niin.
0: Mutta on se, 30 000 laittaa moottorikelkkaan, niin...
1: Niin, mutta mun mielestä tuntuu, että kaikki tällaiset hauskat moottorivehkeet on yllättävän kalleita.
0: No niin,
1: autohan
0: niin, siis
1: on, autohan on kaikista tylsin. Ja sitten niissä on aina niinku ongelma se, että sä saat kyllä niinku halvan auton, mutta sä saat aina ruman auton sillä halvalla. Ja sitten taas sitten niinku veneissä on just se, että ne on yllättävän kalliita, vaikka ne olisikin sitten niinku rumia. Niin sama niinku moottoripyörät. Että just et moottorikelkat en yhtään ihmettele, että maksaa, koska moottoripyöräkin on mun mielestä silleen
0: niin, onhan nekin
1: suhteessa. Että saattaa olla joku aika vanhakin prätkä, niin sitten silti vielä saa useamman tonnin, koska niinku perus mopo. Sehän maksaa niinku 4-5 000 varmaan jo.
0: Mm.
1: Ja jos uutena siis ostelee.
2: Niin.
1: Niin mun mielestä en tiedä. Joo.
0: Joo, kyllä niissä kaikissa päristimissä omaa hintansa tietenkin on. Omaa hintansa tietenkin on.
1: Sanoi mies ja laittoi kaalimatotilauksen sisään.
0: Tälläkin päristimellä on hinta.
1: On kyllä. Mutta jos nyt on semmoinen hammas, joka kolottaa purjeveneilyä ja vesille lähtöön.
0: Alvalla lähtee.
1: Nyt on hyvä aika. Et niin kuin sanottua, että ruokaa ei ole nyt hyvä aika tehdä ollenkaan. Se on, tai tankata dieseliä tai bensaa. Tai oikeastaan tehdä mitään muutakaan. Mutta purjeveneily.
0: Hmm.
1: Se olisikin hauska semmoinen joku dokumentti, mikä tehdään, tiedätkö, sitten vuosia myöhemmin. Ja katsotaan tätä aikaa. Taas joku uusi Rahasuomi-dokumentti. Se oli kyllä vaikea se 20-luvun taustaantuma. Ja se, oli, se näkyy kyllä selvästi. Jengi ei oikein, niin kuin, jengillä ei ollut töitä. Oli tosi vaikea. Jouduttu ruokakaupassa miettimään tarkkaan, että mitä ottaa mukaan. Ja ei ihmiset oikeastaan niin kuin kauheasti mitään muuta tehnyt kuin purjeveneili. Se oli ainoa, mihin oli varaa. Joo. Että vaan purjeveneily. Okei. Okay.
0: Tämä kuulostaa oudolta, mutta
1: erilaiselta kuin 90-luvulla.
0: Joo, se oli vähän erilainen.

0: Se oli jännällä tavalla.
1: Joku heitti hyvää, että moottorikelkka etkot flowssa olisi kyllä jotain.
2: Enemmän moottorikelkalla.
0: Merihaassa on kavereiden kanssa tuossa.
1: Moottorikelkka.
0: Joo.
1: Painat sitä Sörnäisten rantatietä siihen heti.
0: Niin, tai sen painat mihinkään. Vaihda paikalla ja käyttelet sitä vähän ja näyttelet ja kyllä. Niin poispäin.
1: Kyllä.
0: Hei, kiitoksia vain ihmiset, paljon tuli tänään viestiä. Tuli myös vihaviestiä, ymmärrän sen ihan täysin, koska tuossa lähti tuo yksi keskustelu ihan raiteiltaan ja muutenkin. En mä nyt tiedä, onko tämä ohjelman taso nyt niin hävi, mutta kausi se on tämäkin.
1: Kausi se on tämäkin ja niin kuin olen aikoinaan jo...
0: Lunastusseason.
1: Lunastusseason olen omassa opinnäytetyössäni sanonut, että kaikkia ei voi aina miellyttää.
0: No, se on hyvä. Mm. Sillä Ville...
1: Sillä opilla mä oon mennyt. Joo. 15 vuotta ja hyvin on toiminut.
0: Yllättävän monissa paikoissa.
1: Juuri näin.
0: Oot mennyt silleen, niin kuin, että kun joku on silleen, että Ille, hei, sä voit tehdä noin, niin aina silleen, että hei, niin kuin opinnäytetyössäni on sanonut, niin kaikki ei aina voi miellyttää.
1: Juuri näin.
0: Joo, mutta kun kyse on niin kuin sun vaimosta ja lapsista, että älä lähde. Joo, mutta kuten opinnäytetyössäni sanonut, niin...
1: Toiset tykkää, toiset ei.
0: Mitä Johannes siellä?
3: Voitko laittaa astiat?
0: Kaikki ei voi mielestä.
1: No näin se on.
0: Näin
1: se on. Mutta huomenna me jatkamme totta kai. Jos haluat suoranaan sitten osallistua keskusteluun ja olla mukana lähetyksessä, niin 8:00 alkaen radion puolella Yle X, sitten totta kai kuvan kerran Yle Areenassa. Mutta jos sitten satut kuuntelemaan, katselemaan tai joskus tuolla hamassa tulevaisuudessa, niin ei mitään muuta kuin laita silloin sitten viestiä tänne johonkin aiheeseen liittyen. Me kyllä niitä täällä aina lueskellaan.
0: Onko meillä huomen komikon?
1: Kyllä meillä on.
3: On.
0: Kuka meillä on?
3: Tommi. Nyt meni sukunimi kateen. Muistaaks Viki?
1: Mujune.
3: Mujune.
1: Tommi on. Mujune.
0: Se on vaikea. On
3: liikaa Tommeja.
0: Voi olla Ylimäinen, voi olla Mujunen, voi olla Tuominen.
3: Niin.
0: Niin ymmärrän. Mutta ihanaa, että Mujunen teemme. Tulee.
4: Tämä oli huono.
0: Joo. Nyt tähän paikkaan nyt semmoinen, mutta Mujusen Tommi. Huomenna.
1: Hänhän on pitkällinen teki.
0: On. Ja Tommi on muutenkin siis ihan äärimmäisen hauska herramaa hänen kanssaan monesti ollut samoilla keikoilla ja itse silloin kun omaa soolo-rundia varten treenasi ihan ekoja kertoja ja kävin Tampereella 2 kertaa reenaamassa ja tuolla teidän pelissä, niin Tommi järkkäsi ne illat ja oli itsekin sitten niin kuin siinä vähän lämmittelemässä Lankosken Jussin kanssa. Ja mun mielestä Tommi on semmoinen, hän on niin kuin äärimmäisen nopeat hoksottimet, tykkään koomisesta rytmistä, mikä hänellä on. Kiva päästä Tommi kanssa juttelemaan ja ehkä vähän kysellä myös, kun hän on tämmöinen eräjorma.
1: Ai joo.
0: No niin, kysellä vähän, että
1: mikä luonnossa viehättää?
0: Niin, että onko se niin, että on niin raskas harrastus toi stand-up, että sen jälkeen on ainoa paikka, missä saa rauhoitettua, on se, että menee kanootilla keskelle järveä ja huutaa. Koska tyynyn huutaminen ei enää auta.
1: Joo.
0: No mutta näistä tunnelmista huomenna tupertorstaihin.
1: Huomenna jatkamme.
0: Kiitos ihmiset viesteistä.
1: Kiitos,
0: kiitos, kiitos, kuulolla.
1: Kiitos kaikille tällä studiossa. Täällä oli oikein hauskaa tänäkin
0: aamuna. Meillä on juteltavaa lähetyksen jälkeen kyllä.
1: Mä pitää lähteä itse asiassa.
0: Ei tarvi. Sulla on kaikki peruttu. Mä oon perunut ne jo.
1: No niin.
0: Mä laitoin tuossa pissabiisin aikana jo viesti, kun mä kuulin, että sä et valinnut tallulajin tuonne hätäbiisiksi. Niin mä laitoin tuottaja Peter Nortille, että hätäpalaveri. Hätäpalaverin lähetyksen jälkeen peru Villeltä kaikki.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Viranomaisten vaaratiedotejärjestelmä on valmistumassa vuoden loppuun mennessä. Aiemmin on arvioitu, että Cell Broadcast-niminen varoitusjärjestelmä valmistuisi viimeistään ensi vuoden aikana. Tekniikka mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusta vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Järjestelmä täydentää nykyisiä vaaratiedotekanavia. Näin Digi- ja järjestöviraston johtava asiantuntija Kimmo Rousku.
1: Viimeisimpien tietojen mukaan tämä kyseinen palvelutuote niin, luvattiin tämän vuoden loppuun mennessä ja uskon siihen, että se siihen mennessä saadaan.
0: Pienten ja keskisuurten yritysten talousnäkymät ovat selvästi piristyneet viime kevääseen ja vuoden takaiseen verrattuna. Näin kertoo Suomen yrittäjien, Finveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yritysbarometri. Odotuksia vahvistavat useamman vuosineljänneksen jatkunut talouskasvu sekä kohtuullisena pysynyt inflaatio. Kohentuneista suhdanneodotuksista huolimatta PK-yritysten investointihalukkuus on pysynyt vaatimattomana, eivätkä rekrytointiaikeet ole juuri lisääntyneet. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu sanoo, että satojen ruumiiden löytyminen Gazasta viittaa mahdollisiin sotarikoksiin. Gazasta on kaivettu esiin pääosin naisten ja lasten ruumiita asuintalojen raunioista lähes 3 vuotta Israelin pommitusten jälkeen. Ihmisoikeusvaltuutettu Volker Turk kertoo lausunnossaan, että Gazan raunioista kaivetaan esiin ruumiita, jotka vaikuttavat kuuluvan kokonaisille perheille. Turkin mukaan löydökset herättävät huolta kansainvälisen oikeuden loukkaamisesta sekä syyllistymisestä jopa sotarikoksiin.
2: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
3: Uuden musiikin X:ssä tänään muun muassa Carol G, The Scene Queen ja Emilia Pakkala ja Asla Joo tulee haastatteluun. Sturgill Simpsonin Sing Along.

Tomorrow Summer Girls Trip-versio Sara Larsson ja Shakira uuden musiikin X:ssä. Viki Antinniemi täällä tuuraamassa Sonnia, koska Sonni on kipeänä vieläkin. Pikaista paranemista Sonnille, vaikka ihan mielelläni olen täällä tietysti. Sitä ennen kuultiin Sturgill Simpson ja Sing Along, aika jo pari vuoden takaa oleva biisi, mutta toi on mun mielestä niin kova. Toi on täydellistä taas sellaista niin kuin automusiikkia, mikä mun mielestä on ihan mahtava genre. Mulla on paljon kaikkea niin kuin Madonna Ray of Lightista ja Celine Dionin versiosta Roy Orbisonin I Drove All Nightista tuohon ihanaan Sturgill Simpsoniin mun autosoittolistalla. Vaikka ei ajokorttiakaan ole, niin sitten jos pääsen auksiin kiinni autossa, niin tuollaista laitan. Seuraavaksi kuunnellaan uutta Smidliä, nimittäin Murphy Horse-niminen kappale, joka luulin, että Smidli ei ole mulle tuttu aikaisemmin, mutta hänhän on siis Connor Murphy Foxings-yhtyeestä. Eli kyllähän minä olen hänen musisointiaan ennenkin kuullut. Tässä on Murphy Horse, Smidli.

0: Aamumusiikin X. Viki Antinniemi. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
1: Siinä Smidlin Murphy Horse, nyt Suomen karismaattisin mies, Ege Zulu, karisma.

Karisma Egesulu Uuden musiikin X:ssä. Kello näyttää 10:15. Viki Antiniemi täällä studiossa vibailee, vaipailee, fiilistelee. Meillä on tulossa vaikka ja mitä hyvää uutta musiikkia täällä. Esimerkiksi

Tätä ja vaikka mitä muuta tulossa. Multa on tulossa viikon tehoa. Kansanteho soi tietenkin tänään. Meillä on tulossa Ella Ossilta terkkuja kohta Sessa.

0: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
2: Siinä kuultiin Hyrysysyy, kaikki kääntyy nyt. Karol G, Baby Wow.

0: Uuden musiikin X:ssä Baby Wow Carol Gilta soi. Ihanaa keskiviikkoa kaikille. Seuraavaksi Seen Queen ja Pink Flip Phone. Tämä biisi on aika räsäyttävä ja räjäyttävä. Että jos vaikka Nenörki iskee, niin tämä saattaa myös.
1: Uuden musiikin X.

0: Uuden musiikin äksessä Scene Queen, Pink Flip Phone, ja WhatsAppiin tuli viestiä, että tätä on odotettu. No niinpä, kyllähän tuossa on menoja ja meininkiä. Mietin niin kuin sitä, että minkälainen kehitys tässä viimeisen vaikka niin kuin 15-20 vuoden aikana on tapahtunut tällaisessa niin kuin, metalligenre maailmassa. Siis Scene Queen hän kuvailee itseään niin kuin bimbokoren tekijänä ja ehkä jopa niin kuin kehittäjänä. Mietin niin kuin 2010-luvun alulta lähtien niin kuin jotain babymetallia ja Slaybellsiäkin ja tietysti niin kuin popin uudelleen brändäystä popmusiikista, popmetalliin, tällaiseen post-genre fuusioon ja kaikkeen, niin mun mielestä siinä on sellainen niin kuin selkeä polku, joka on johtanut siihen, että Scene Queenin kaltaiset artistit tekee nyt tällaista niin kuin todella upbeat, todella räjähtävää metallia, jossa on todella monia eri vaikutteita yhdistettynä. Niin mulle toimii kyllä Pink Flip Phone. Se on leikkisä, mutta hauska.
1: Yle X kuuluu sulle.
0: Seuraavaksi kuunnellaan mun viikon tehoa, Vikin tehoa. Toisin sanoen, mä olen tällä viikolla valinnut tähän asemaan Jay Stevensia, yhdysvaltalaista laulunkirjoittajaa ja pop-artistia, joka on viimeisen parin vuoden aikana julkaissut tällaisia Sell Out EP:itä, leikitellyt paljon sillä ajatuksella, että hän on valmis tekemään mitä vaan sen eteen, että voisi olla menestyvä pop-tähti. Uuden projektin koko pitkän Audacity-konsepti sitten taas on tällainen fiktiivinen kaupunki, Audacity, jossa hän näyttelee tällaista promovideoissa tällaista niin kuin kaupungin mainostajaa, joka kertoo kaikenlaista asioista, mitä kaupungissa tapahtuu, informoi sen historiasta ja yrittää suositella sinuakin muuttamaan tähän To the City of Audacity. Ja asennetta kyllä löytyy näistä biiseistä, mutta myös sellaista niin kuin kimaltelevaa herkkyyttä. Tämä viikon tehoksi valikoitunut I Miss the City on ihana 2000-luvun alun pastissi, joka kyllä soveltuu mun mielestä moneenkin kontekstiin, sekä sellaiseen romanttiseen hetkeen, että myös ehkä sellaiseen omaan voimantumiseen, koska jos sä kuuntelet lyriikoita, niin siinä ei kyllä rakkaudesta puhuta, vaan ehkä jostain vastaisesta.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemen viikon

I miss the city, J. Stevens viikon tehona soi joka päivä täällä Uuden musiikin X:ssä minun toimestani. Tai no, sen toimesta, joka täällä on.

tällä hetkellä minä. Seuraavaksi kuunnellaan muuten kansantehoehdokasta maanantailta, joka ei valitettavasti päässyt siihen kansantehon voittajapaikalle, mutta on mun mielestä kuitenkin tällä viikolla ollut kaikki ehdokkaat niin hyviä, että mä olen näitä muitakin vähän soitellut täällä. Tässä on Emilia Pakkalan Kuudes aisti.

0: Aamumusiikin X. Viki Antinniemi. Sulle.
1: Siinä ihana Emilia Pakkala, Kuudes aisti. Tulee Stella vieläkin mieleen tästä esimerkiksi tästä biisistä ja paljon muuta ihanaa musiikkia. Niin hyvä. Nyt Elastinen ja Sara B. Uskomaton.

uskomaton elastinen ja Sara B. uuden musiikin X:ssä kello 10.38 Viki Antiniemi studiossa Sonnia tuuraamassa siis ihanaa keskiviikkoa tai keksiviikkoa, niin kuin minä sanon. Seuraavaksi Päkää uutta. Päkältä on tulossa ensi viikolla uusi levy Pullomeri. Päkä, jos ei ole tuttu, niin hän on ollut esimerkiksi Gasellien MC ja hänen ensimmäisen levynsä julkaissut 2022. Eli tuotantoa löytyy, mihin voi tutustua, mutta siis tähän kannattaa myös tutustua, koska kun mä tämän kuulin, mä olin silleen, että nyt lähtee.

0: väkä kyllästynyt ja kyllä lähtee. Siis ihan sika menevä toi biitti ja lyriikat myös iskee, puhuttelee. Ihanaa, että noin rehellistä tekstiä siitä, minkälaista hänen jotenkin, että minkälaista artistina oleminen hänen mielestään tällä hetkellä on. Ja kyllähän se on hyvä turhautumisia purkaa. Mä tiedän, että biisi on saanut eilen myös sessareissa illalla Ella Ossin toimesta. Ja Ella Ossi on lähettänyt meille terveisiä, koska hän on nostanut tänne yhden tärpin, joka me kuunnellaan ihan just.
1: Ja tervepä terve uuden musiikin X:ään tiistai-iltojen räppihaamu täällä, eli Ella Bossi. Ja nyt on areenassa myös Yle X-sessareiden uusin jakso. Etenkin jos dikkaat Jokrateksestä, niin kannattaa mennä kuuntelemaan. Jokrates oli haastattelussa ja me myös kuunneltiin ennakkoon biisejä perjantaina ilmestyvältä debyyttialbumilta. Oli erinomaiset keskustelut. Mutta sen lisäksi oli myös paljon hyvää uutta suomi-räppiä soitossa. Kannattaa ihan senkin takia mennä kuuntelemaan. Mutta yhden pikku maistiaisen olen nostanut teille myös tänne aamupäivään. Ja se on Leftiä. Musta tuntuu, että Suomessa aika usein halutaan laittaa sellaista Suomen Weekend-kruunua joillekin tietyille artisteille. Ja mä oon vähän sitä mieltä, että kukaan ei voi olla Weekend. Mutta mä ymmärrän ton vertauksen, koska Weekendin soundi on niin omaleimainen. Kaikki tajuu, mitä tarkoitetaan sillä, jos jotain soundia kuvaillaan Weekend-mäiseksi. Se on seksikästä, se on synkkää, mutta siinä on jotain sellaista puoleensa kutsuvaa. Ja mä sanoin, että Leftin musiikissa on sitä samaa. Hän on Boa Musicille levyttävä turkulaislähtöinen artisti, joka tällä hetkellä menee kohti debyyttialbumiaan ja viime perjantaina ilmestyi tämä erinomaisen hieno biisi Paholaisesta seura.

0: Kiitos Ella Ossi. Left paholaisesta seuraava oli Sessareista Tärppi. Kannattaa mennä Areenasta kuuntelemaan koko eilisen lähetys. Se on erinomainen ja ensi viikolla kannattaa laittaa ihan suoranakin kuulumaan, jos satut illasta ole vapaana. Tässä oli kyllä, mä näen sen weekendmäisyyden tai ehkä weekendvaikutteet, koska mun mielestä on ihan reilu sanoa, että on
1: Areenassa
0: ehkä.
1: On mistä valita.
2: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
3: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
2: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan mushpittiin.
3: Hui, mikä se oli?
2: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
3: Anteeksi, mikä?
1: Yle Areena. On mistä valita.
0: Seuraavaksi Olivia Rodrigoa, Stupid Song, mutta ei yhtään tyhmä biisi, tämä on kiva.

0: song could ever say. Stupid song, Olivia Rodrigo, uuden musiikin X:ssä kello 10.50. Viki Antiniemi täällä studiossa tuuraamassa Sonni Kyläliuhalaa, koska Sonni Kyläliuhala on kipeänä. Meillä on kaikenlaista hyvää musaa tulossa. Kuunnellaan ihan kohta pieniä pätkiä kaikista biiseistä, mitä on tulossa. Mutta mä haluan myös tässä välissä mainostaa, että meillä on tuolla 12 jälkeen tänään minulle haastatteluun tulossa Asla Joo. Joten jos tykkäät Asla Joon musiikista, jos Asla Joon musiikki ei ole tuttu, niin voi laittaa vähän kysymyksiä 044-421-6888. Asla tulee puhumaan meille hänen uusimmasta julkaisustaan Baby Gay. Mä oon ihan sika innoissani, koska mulla on paljon kysyttävää tästä biisistä Aslalta. Ja Aslallahan on ollut mahtava vuosi, joten tämä on myös erinomainen mahdollisuus vähän udella, että miltä nyt tuntuu, kun on Yläks läpimurtoartistina läpimurto on ehkä tapahtunut. Että tässähän ollaan Yläksellä tietenkin taas ihan erinomaisesti ennustettu ja tiedetty täsmälleen, että kuka niitä hittejä tulee tekemään. Mä yritin keksiä, että maakailemaan vai maalailemaan vai miten se sanotaan. Kuka tekee hitit? Kyllä Yläks tietää.
1: Yle X.
0: Uutisten jälkeen kuunnellaan esimerkiksi This is Loreline, the kid with the crown. Myös Luvhegeä on tulossa. Luvhege ja Alvar, hanat auki. Uutta viivirättyä. Tässä on äänen käyttää. Le Serafimia, Made My Night. Ja vaikka ei mitä muuta, tuolla on esimerkiksi myös mun suolakurkku tulossa, eli klassikkobiisiä myös luvassa. Ja mulla on tänään siihen ihan niinku sellainen symbolinen merkitys suorastaan, että minkä takia kyseinen biisi on valikoitunut kyseiseen paikkaan. Uutisten jälkeen kuunnellaan myös päivän biisi. Sehän on tänään Nenerkia, mistä mä oon todella innoissani. Kuunnellaan ja puhutaan siitäkin ihan kohta. Ennen kuin uutiset kuunnellaan kuitenkin, niin me ehdetään saada korvimme kaksi erinomaista biisiä vielä. Täältä tulee Jokrates, Kiska Kii ja myös uutta viime perjantaina julkaistua Litku Klemettiä, Kuningas-niminen kappale. Kuningas on jatkoa edelliselle Splatter-biisille, joka täälläkin soittolistalla on soinut rokahtavaa, hyvää meininkiä Litku Klemetiltä jälleen kerran. Ja uumoilen, että sieltä on aika kova lätty tulossa sitten, kun lätty splatteröi meidän korviimme. Tässä on Litku Klemetin Kuningas.

Jokrates, Kiska Kii, uuden musiikin XS:ssä. Meillä on tulossa vaikka ja mitä hyvää. Ihanaa keskiviikkoa kaikille. Seuraavaksi vähän uutisia.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan venäläisdroonit tunkeutuivat Moldovan ilmatilaan kahdesti hänen vierailujensa aikana. Zelenski kertoi asiasta uutiskanava CBS Newsin haastattelussa. Aiemmin viime viikolla kerrottiin, että Zelenskin koneeseen oli lähellä osua drooni, kun tämä oli nousemassa Moldovasta. Televisiokanava MTVn toimitusjohtaja vaihtuu. 7 vuotta mediayhtiötä luotsannut Johannes Leppänen jättää tehtävänsä, MTV kertoo tiedotteessaan. MTVn hallituksen puheenjohtaja Matias Berg toimii MTVn väliaikaisena toimitusjohtajana, kunnes uusi toimitusjohtaja on nimitetty ja aloittanut tehtävässään. Pohjoismainen Schibsted Media osti MTVn viime vuonna Telialta. Berg toimii Schibsted TV ja median johtajana. Pienten ja keskisuurten yritysten talousnäkymät ovat selvästi piristyneet viime kevääseen ja vuoden takaiseen verrattuna. Näin kertoo Suomen yrittäjien Finveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yritysbarometri. Odotuksia vahvistavat useamman vuosineljänneksen jatkunut talouskasvu sekä kohtuullisena pysynyt inflaatio. Kohentuneista suhdanneodotuksista huolimatta PK-yritysten investointihalukkuus on pysynyt vaatimattomana, eivätkä rekrytointiaikeet ole juuri lisääntyneet. Kelan mukaan vain joka 9. 65 vuotta täyttänyt on puolestaan hyödyntänyt valinnanvapauskokeilua. Kokeilussa 65 vuotta täyttäneet voivat käyttää yksityisiä yleislääkäripalveluja enintään 3 kertaa vuodessa alle 31 eurolla per kerta. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen ovat olleet tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Kokeilu päättyy ensi vuoden lopussa.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Tärkeimmät

0: Uuden musiikin X:ssä soi Isaac Elliot ja Ares Eilinen. Meillä on uutta musiikkia seuraavaksi taas tulossa, nimittäin This is Lorelein The Kid with the Crown.
1: Uuden musiikin X.
0: This is Lorelei on Nate Amoksen Water From Your Eyes-bändistä tutunkin artistin soloprojekti.

The Kid with the Crown. This is Loreleilta uudelta levyltä The Singer in My Band, jonka hän on tehnyt ennen kuin on allekirjoittanut sopimuksen uuden levyyhtiönsä kanssa. Ja tämä on sitten puoli tuntia sen jälkeen, kun sopimus on solmittu, niin yllätyksenä tarjottu sitten levyyhtiölle, että hei, tällainen on kanssa tehty. Tie, niin kuin road albumiksi itse kuvaillut, että nämä on kirjoitettu autossa sille unelmoiden ilman mitään instrumentteja. Ja koska kontrastit on hyvä asia, niin nytten vähän kontrastia. Äsken vedettiin tuollaisella folkahtavalla, ihanalla, hempeällä fiiliksellä ja nyt tulee bassoa. Päivän biisi nimittäin on Nenerkia, holtiton, tai mä luen koko ajan, että siinä lukisi holiton, mikä ehkä kertoo siitä, että minä en ole hirveän holtiton, vaan olen enemmän vaan holiton. Tämä on erinomainen Chipale. Nenerki vieraili Uuden musiikin X:ssä Sonnin kanssa kappaleen julkaisupäivänä tuossa pari viikkoa sitten, ja koko haastattelu löytyy Yle Areenasta. Se kannattaa tsekata. Ja tämä on siis, no, siis kannattaa kuunnella. Yle X. Päivän biisi. Prima Ballerina-albumin jälkeen ensimmäinen julkaisu Nenerkiltä, tämä Holtiton, ja on sanonut, että tästä alkaa uusi era.

Holti Tonnenerkiltä päivän biisinä. Ja siis kyllä toi toimii silleen mun ADHD-aivoon, että kun biisi vaihtuu 30 sekunnin välein vähän, että miltä se tuotanto kuulostaa, niin siinä on jotain sellaista niin kuin melkein tantrista mulle. Vaikka toi on hirveän menevä biisi, niin musta tuntuu, että mä voisin niin kuin rentoutua ja vähän meditoida ton tahtiin. Mulla on vähän silleen vinksahtanut pää, että noi on just sellaisia biisejä, mitä mä voisin vaikka niin kuin, että mä kinda voisin ottaa niin kuin päikkäret tuo korvissa. Et joku tuossa energiassa iskee mun sydämeen silleen, että mulle tulee sellainen ihanan seesteinen olo suorastaan. Jatketaan kuitenkin energisellä linjalla. Mä oon tuossa pari päivää sitten friendien kanssa puhunut vähän sellaisista niin kuin lapsuuden ikoneista ja lapsuuden TV-ohjelmista ja kaikesta, mitä on tullut katsottua. Mä olin skidinä sellainen, että mä katsoin ihan mitä vaan televisiosta tulee. Minä ja mun isoveljeni oltiin tosi samanlaisia siinä, ja sitten mun pikkusisko halusi katsoa tasan yhden ohjelman lapsena. Se oli Maisa, se kattoi sen, ja sitten kun se loppui, niin se käveli television edestä pois. Mutta minä katsoin kaiken, ja me puhuttiin friendien kanssa prätkähiiristä, Marsista nämä klassiset ysäri piirretyn hiiret, avaruusolentohiiret, jotka kaikenlaisia urotekoja teki ja taisteli jotain ilkeitä yhtiöjohtajia, jotka oli salaa hirviöitä vastaan. Ja keskustelun pointti tietenkin sitten meni siihen, että kuka niistä oli meidän mielestä niistä prätkähiirestä viehättävin silloin, kun me oltiin lapsia. Että oliko joku ihastus johonkin niistä. Olin todella iloisesti yllättynyt siitä, että meillä kaikilla oli erilaiset valinnat, joten jos nyt prätkähiiret pärähtäisi Marsista tähän meidän eteemme, niin meille riittäisi niistä jokaiselle yksi. Ei, mä en ole turri, mutta mä voin vilkasta. Tähän teemaan sopien Luv Hege ja Alvaron julkaisu uuden biisin Hanat auki, jossa on Sinkun kannessa heidät piirretty prätkähiirinä. Kylläkin, jos katsoo vähän tarkemmin Sinkun kantta, niin he ei kyllä prätkillä ole, vaan tällaisella sähköskoottereilla. Että siellä on, no kyllä niilläkin aika lujaa pääsee, ehkä vähän mun mielestä liian lujaakin, mä oon vähän tällainen kalkkis. Mä en mene lujaa, mä en sähköskoottereille menisi vaikka maksettaisi. Luv Hege ja Alvar, Hanat auki.

0: Onko tää semmonen hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Ei hianaa.

0: Lucy Dacus. No, thank you. I love you. Goodbye. Ei kiitos. Rakastan sinua hyvästi. Me ei sanota hyvästi, mutta mä sanon kyllä no thank you siihen, että aikaisemmin tuossa Hanat auki Lufegen ja Alvarin biisin kohdalla puhuin vähän nopeasti siitä, että en suostu sähköskoottereihin vieläkään. Nehän on ollut jo aika sellainen niin kuin standardi esimerkiksi täällä Helsingin alueella jo aika pitkään, mutta en suostu. WhatsAppissa tuli viestiä, että en itsekään suostu ajelemaan niillä. Kai se on se itsesuojeluvaisto tai ihan vaan elonjäämisvietti. Niin, se on, mulla on useampi kaveri, joilla on murtunut raajoja, pääasiallisesti käsivarsia, sen takia, että ne on niillä kaatunut selvänä tai no välillä myös humalassa, mikä tietysti en nyt sano, että se on sen skootterin syy, että joku on humalassa siihen niin kuin kiivennyt, mutta mietin kyllä aina sitä, että niillä on aika helppo kiivetä humalassa. Ja se testi, mikä niissä on, mikä testaa sen, että onko sulla promille ja sen perusteella, että osaat ratkaista jonkun aivopulman, niin mä oon ainakin silloin, kun mä oon vielä juonut alkoholia, niin ollut tosi fiksu käynnissäkin. Niin kuin tarpeeksi fiksu ensinnäkin, että en ole mennyt niillä skoteilla, mutta myös, että jos mun tarvitsisi ratkaista sellainen pulma, kyllä mä uskon, että mä pystyisin sen tekemään. Mun mielestä niissä pitäisi olla joku niin kuin, en mä edes tiedä, mikä se metodi sitten pitäisi olla. Niitä ei ehkä pitäisi vaan mun mielestä olla ollenkaan. Toisaalta mä mietin välillä, että onko mä vaan niin kuin pelkuri. Että välttelenkö mä tällaisia asioita, joissa on riskejä sen takia, että mä niin kuin, mä rajoitan itseään liikaa sen takia, että maailma stressaa minua jotenkin ahdistaa, että kaikki menee pieleen. Näenkö itseni ihmisenä, jolla todennäköisesti menee jotain pieleen? Sehän ei ole totta. Mulla on ihan samanlaiset todennäköisyydet onnistua ja epäonnistua elämässä kuin kaikilla muillakin. Se on ihan vaan sattumasta kiinni, että meneekö huonommin, jos ottaa ne varotoimet, mitkä voi. Toisaalta, jos mä otan ne varotoimet tässä, niin sittenhän mitään pahaa ei käy. Mutta kyllä mä toivon, että niin kun mä en kuitenkaan, tai toivon, että en lukitse itseäni johonkin häkkiin.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Sulle.
0: Ei lukita itseämme häkkiin. Meillä on tulossa Viivi Rättyä nyt soi. Mä en pelkää enää mitään. Tämähän on ideaali tällainen, niin kuin ehkä minäkin pyrin tähän nyt sitten elämässä. Mä en pelkää enää mitään.

0: Mä en pelkää enää mitään, laulaa Viivi Rättyä viime perjantaina julkaistulla debyyttialbumillaan, jonka nimi on Viivi Rättyä, nimikkoalbumi heti ensi alkuun. Ja siis täytyy sanoa, että hänellä on ihan uskomaton ääni, niin persoonallinen, niin vahva ja toi niinku raspi ja sellainen niinku growl, mikä sieltä tulee, on mun mielestä ihanaa kuunneltavaa yhdistettynä varsinkin tuollaiseen vähän jatsahtavaan jotenkin instrumentaaliin. Miellyttävä kuuntelukokonaisuus, suosittelen koko levyä. Seuraavaksi uutta Slipknottia, Arsenal. Siis Slipknot on sanonut tästä, että tämä Arsenal ei kuvasta heidän tulevan levynsä soundia ollenkaan ja että ei tule olemaan siellä levyllä laisinkaan, mikä on asia, mitä tietenkin artistit usein tekee. Tähän ei ole mitenkään harvinaista, että julkaistaan biisejä, jotka ei sit ole levyllä. Mutta harvoin jotenkin törmään siihen, että artisti näin suorasti sanoo, että tämä ei ole, niinku, tämä ei kuulosta yhtään siltä, mitä me ollaan tekemässä, ja että ei tarvitse jotenkin niinku noteraa tätä tulevan levyn odotuksessa. Ja mua vähän epäilyttää, että johtuuko siitä, että tämä on saanut vähän ristiriitaisia vastaanottoja tämä biisi.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
0: Tässä siis Slipknotin Arsenal.

Arsenal Slipknot uuden musiikin XS, Slipknotin uusin julkaisu, joka ei päädy heidän uudelle levylleen heidän itsensä mukaan. Seuraavaksi kuunnellaan Suolakurkkua, joka tänään on valittu aika vähän aikaa ennen lähetystä sen takia, että mä sain vahvan inspiraation tuossa Yläksän keittiössä juttelemassa, kun Joannan kanssa juteltiin musiikkituottajan kanssa siitä, että mä en ole hirveän aamuihminen, rehellisesti sanottuna. Musta tuntuu, että ehkä tällä radiossa tulee sellainen illuusio, että mä ehkä oon aina pirtee heti herätessä ja tuun tänne silleen ding, mutta ei ole missään nimessä siitä kyse, vaan minä annan itselleni aamulla ehkä 10 minuuttia aikaa saada aamutoimet tehtyä ja sinkoan ovesta heti, kun vaan pystyn. Mä en niin kuin pysty olemaan kotona aamulla, koska jos mä teen niin, niin sitten mä vähän ehkä saatan myöhästyä. Siinä on sellainen riski. Mä laitan vaatteet illalla etukäteen valmiiksi, laitan aamupalan muovipussiin jääkaappiin, jotta voin vaan napata sen laukkuun sieltä ja yritän saada kaiken mahdollisimman valmiiksi. Tänään oli vähän sellainen aamu, että meinasin myöhästyä kulkuvälineestä, jonka takia mä oon lähtenyt ovesta ulos niin, että mulla on kengännauhat auki ja korvakorot kädessä ja toisessa kädessä puhelin, mistä pauhaa aamuradio vielä, että kuuntelen sitä siinä samalla. Ja tietenkin oli naapuri sitten hississä ja mä laittelen siinä korvakoroja ja yritän laittaa sitä radioa pois päältä. Ja mietittiin sitä sitten Jonnan kanssa, että mikä siinä on, että kun yrittää sitten tehdä muutoksia tällaiseen ja jotenkin, että tuntuu siltä, että pitäisi niin kuin sitten yhdellä kerralla saada se jotenkin kuntoon, löytää joku sellainen uskomaton ratkaisu, jolla saadaan niin kuin elämäntapamuutos tehtyä. Et joku siinä vaan niin kuin on, että ikinä ei voi vaan silleen pikkusen hivuttautua johonkin helpompaan rutiiniin, vaan sen täytyy aina olla kaikki tai ei mitään. Ja sen takia tämän päivän suolakurkkuvalinta on Al Jarreau'n All or Nothing at All. Ja sen takia, että tämä on tosi hyvä biisi.

All or Nothing at All, Al Jarreau, Bobby Caldwellin kirjoittama biisi. Bobbylla on kanssa tästä oma versio, joka on myös tosi hyvä. Mä välillä vähän vaihtelen, että kumpaa mä kuuntelen. Ja siis, niin hyvä biisi. Onks mitään parempaa kuin niinku kasari R&B? Niin smoothie, niin ihanaa. Kun mä kävelen kadultan tahtiin, musta tuntuu, että mä oon niin cool. Vaikka en mä ehkä oikeasti sitten vastaan kävelijän mielestä ole.

0: Mirella ja Lauri Haa, Pidä kiinni Uuden musiikin X:ssä, kello 11.42. Viki Antinniemi täällä studiossa sun kanssa pitämässä keskiviikkoa pystyssä ja kulkemassa vahvasti eteenpäin. Vaikka kyynärpäästä pitäisi pohjata, niin me viedään tämä päivä eteenpäin ja päätökseen.
1: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
2: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
3: Tää on semmonen Momo.
2: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
3: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
4: Fuck on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
5: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
1: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltasin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X Sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.
0: Nyt soi Uuden musiikin X:ssä Uttalle Serafimia Made.

0: Made My Night, Le Sserafimin ja Eugène uusi bilejykytys, tykytys, mikä lie. Seuraavaksi kansan tehoa. Viime maanantaina ollaan äänestetty kansan teho toissa päivänä. Siellä oli 3 erinomaista ehdokasta ja niistä valikoitui 1. Kansan tehohan kuullaan joka päivä Uuden musiikin X:ssä sekä Yle X:n illassa kerran soimassa, joten jos kuuntelet iltaa, niin voi laittaa sinne linnelle terkkuja, että Viki lähettää sydämiä sinne ja kiva, että soitat kansan tehoa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan
0: tällä viikolla.
1: Teho.
0: Kansantehohan on tällä viikolla Roosan Antakaa mun olla, tällainen maadottumisbiisi.

0: Roosa, antakaa mun olla hiljaa tämän viikon kansan teho. Kansan tehoa pääsee sitten taas ensi maanantaina uudestaan äänestämään. Siellä saat äänesi kuuluviin ja vaikuttamaan siihen, että mikä joka päivä soi uuden musiikin X:ssä ja Yle X:n illassa.
1: Yle X. Uuden musiikin X.
0: Seuraavalla tunnilla soi esimerkiksi Adelaa, Olgaa,

0: TV Palokunta uuden musiikin X:ssä.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Kuuluu sulle.
0: Seuraavaksi vielä ennen 12 hetään kuunnella uutta Shy Girlia. Tää on ehkä niinku yksi levyistä, mistä mä oon eniten innoissani tänä vuonna tulevista, koska kaikki, mitä mä oon kuullut täältä tähän mennessä, on kuulostanut ihan järjettömän hyvältä. Shy Girl on todella mielenkiintoinen artisti. Tässä on uusin sinkku Lucky.

0: koodit päällä uuden musiikin X:ssä, Aksel Kala ja Ghetto Masa. Ihan kohta tulee Asla Joo haastattelu ja nyt uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Euroopan on vahvistettava puolustustaan entistä enemmän, sanoi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vuosittaisessa linjapuheessaan Strasbourgissa. Von der Leyen nosti esille myös muun muassa ilmastopolitiikan edistämisen ja maahanmuuttosääntöjen uudistamisen. Strasbourgissa puhetta seurasi EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo. Mikä oli von der Leyenin puheen keskeinen viesti?
2: Kyllä, von der Leyen painotti kovasti sitä, että Euroopan pitää oma kohtalonsa käsissään ja pysyä yhtenäisenä. Haasteitahan on nyt todella paljon. Von der Leyen ei nimennyt ketään, ei maininnut esimerkiksi Trumpia. Halusi olla sillä tavalla varovainen, mutta demokratiaa haastetaan Euroopan ulkopuolella ja sisällä, disinformaatiota, tekoälyn uhkakuvia ja Euroopan tämä heikko kilpailukyky nousi esille, mutta von der Leyen pyrki myös tuomaan optimismia. Eli hän halusi viestiä, että näihin haasteisiin pystytään vastaamaan, kunhan työskennellään yhdessä. Yksi kiinnostavimmista tällaisista konkreettisista asioista oli se, että von der Leyen toivotti Kanadan tervetulleeksi EU:n ensimmäiseksi tällaiseksi liitännäisjäseneksi. Täällähän on pääministeri Mark Carney myös paikan päällä.
1: Mikä tällaisen puheen merkitys on?
2: Tämä puhelinjaa sitä, että missä mennään, mitkä ovat keskeisiä haasteita. Ja halutaan tässä puhua suoraan EU-kansalaisille. Nämä asiat myös näkyvät sitten komission työohjelmassa, joka myöhemmin julkistetaan. Joitakin tällaisia yksittäisiä konkreettisia esityksiä tässä oli esillä, kuten nämä somerajoitukset. Niistä saadaan komission esitys huomenna aamulla ja siellä tulee sitten enemmän konkretiaa.
1: Kiitos sinne Strasbourgiin, Elli Hiilamo. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu sanoo, että satojen ruumiiden löytyminen Gaasasta viittaa mahdollisiin sotarikoksiin. Gaasasta on kaivettu esiin pääosin naisten ja lasten ruumiita asuintalojen raunioista lähes 3 vuotta Israelin pommitusten jälkeen. Ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk kertoo lausunnossaan, että Gaasan raunioista kaivetaan esiin ruumiita, jotka vaikuttavat kuuluvan kokonaisille perheille. Türkin mukaan löydökset herättävät huolta kansainvälisen oikeuden loukkaamisesta sekä syyllistymisestä jopa sotarikoksiin. Suomalaisessa broilerituotannossa eläimet elävät tiiviimmin kuin monissa muissa EU-maissa. Asia nousi esiin, kun ruotsalaislähtöinen eläinoikeusjärjestö toimitti haltuunsa saaman kuvamateriaalin 2 suomalaiselta broileritilalta julkisuuteen. Järjestö kampanjoi hitaammin kasvavaan lajiin siirtymisen puolesta. Tutkimusprofessori Jarkko Niemi Luonnonvarakeskuksesta.
3: Kyllä se lintujen hyvinvointi ajatellen siinä on, niin kuin, siinä on etuja. Jonkin verran sen käyttö on niin kuin lisääntynyt Euroopassa. Yksinkertaisesti se tuotantokustannus on korkeampi, jolloin sit siinä on tavallaan tämmöinen kilpailullinen näkökulma.
4: Se riippuu oikeastaan siitä, että ollaanko valmiita sitten maksamaan niistä lisäkustannuksista, mitkä siihen liittyy. Myös se tuotantotapa vaikuttaa siihen, että miten se lintu voi. Eli se ei ole yksin se rotu, mikä tämän asian ratkaisee, vaan pitää katsoa sitä tuotantotapaa, mikä meillä Suomessa on poikkeuksellinen suhteessa Eurooppaan.
1: Näin sanoi MTK:n asiantuntija Mari Lukkariniemi. Pienten ja keskisuurten yritysten talousnäkymät ovat selvästi piristyneet viime kevääseen ja vuoden takaiseen verrattuna. Näin kertoo Suomen yrittäjien, Finveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yritysbarometri. Odotuksia vahvistavat useamman vuosineljänneksen jatkunut talouskasvu sekä kohtuullisena pysynyt inflaatio. Kohentuneista suhdanneodotuksista huolimatta PK-yritysten investointihalukkuus on pysynyt vaatimattomana, eivätkä rekrytointiaikeet ole juuri lisääntyneet. Sää on yleisesti sateinen. Päivälämpötila vaihtelee tänään ja huomenna 12 ja 17, pohjoisessa 7 ja 13 asteen välillä. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
5: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
0: Uuden musiikin X:ssä ihan pian Asla Joo haastattelussa. Nyt Ani ja Sara B. Tuhlaajapoika.

Adela Nicole Kidman. Nicole Kidman hän nähtiin myös Emmy Gaalassa hetken kameran edessä, kun hän heitti juontajan kanssa vähän läppää. Seuraavaksi Olgaa ja Mirellaa kansallisaarre. Sen jälkeen olisi tarkoitus kuunnella tämän viikon nosteessa artistia.

0: Olga ja Mirella, kansallisaare Uuden musiikin X:ssä kello 12.14. Ja Viki Antiniemi täällä tuurailemassa, kun Sonnykylä liuhalla on kipeänä. Seuraavaksi nosteessa artistia kuuntelussa. Ella Ossi viikoittain valitsee Uuden musiikin X:ään soitettavaksi yhden artistin, joka hänen mielestään ansaitsee enemmän huomiota. Ja tällä kertaa se on Ama, kappaleella Mökkilaituri, joka on kirjoitettu isovanhemman menetyksestä ja kaipaamisesta ja niistä kaunista hetkistä, missä ikävöi ja miettii sitä menetettyä rakasta henkilöä.
1: Uuden musiikin X nosteessa.

Oman mökkilaituri Uuden musiikin X:ssä viikon nosteessa kappaleena. Toi alkaa tuollaisesta herkästä hetkestä ja ehkä jotenkin kasvaa sellaiseksi viestiksi tuon puoleeseen tai jotain mun korvissa. Se on todella hieno. Jos haluat kuulla enemmän kappaleesta ja sen taustoista, niin Yläksän somekanavilta löytyy Ella Ossin tekemä erinomainen video, jossa hän avaa tätä omaa ja tätä biisiä mökkilaituri enemmän. Suosittelen sen sieltä katsomaan. Ihan kohta saadaan studioon Asla Joo puhumaan uudesta Baby Gay-kappaleestaan. Mulla on paljon hänelle kysymyksiä. Sitä ennen Vimma, hei hei.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen...
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: kertoa tästä kellekään.
1: Siinä kuultiin uutta Larry, onks tää väärin, uuden musiikin X:ssä kello 12.24. Viki Antiniemi täällä studiossa ja mulla on mukana täällä Asla. Joo, moi Asla.
2: Moi.
1: Miten siellä voit?
2: Mä voin ihan hyvin. Mä oon tehnyt omenahilloa ja omenamehua viime aikoina.
1: Ihanaa, hei. Toihan on erinomainen tuollainen niin syksyinen juttu, joo, mitä tehdä, valmistautua, varastot täyteen.
2: Kyllä.
1: Ihanaa, että sä oot päässyt juttelemaan täällä. Me ollaan puhumassa sun uudesta julkaisusta.
2: Joo.
1: Ja onnittelut siitä vielä.
2: Kiitos.
1: Ihanaa, Baby Gay on nyt vihdoinkin ulkona. Mulla kyllä on siitä paljon kysymyksiä. Päästään niihin ihan kohta. Sitä ennen kuunnellaan Figaron Edellisessä elämässä, jossa on mukana joku, no kukaka, joku. Kukas tässä on?
2: Kuka tässä on?
1: Joku Asla, joo, kai.

0: Sawadika Liisan uutta musiikkia. Täällä on Asla Joomun kanssa studiossa ja me ollaan puhumassa uudesta sinkusta Baby Gay. Hei Asla, sulla on helmikuussa Yläksän haastattelussa ollut uumoilua Ella Ossin kanssa, että tämä on niinku lock-in vuosi, sä oot sanonut silloin. Se on ollut hetki ennen debiuttialbumin julkaisua ja sen jälkeen sulla on ollut muun muassa niinku loppuun mytytävästi ja on ollut Helsinki Priden puistojuhla iso lavaa ja provinssi ja ruisrokki ja puolta. Niin tuntuuko susta, että läpimurto on niinku saavutettu?
1: No kyllä on, kyllä on. Joo, tämä on ollut aivan kyllä upea vuosi. Jop.
0: Se on hienoa saavutus ja nyt on uusi biisi sitten ollut pari viikkoa ulkona. Juh. Se on ensimmäinen ton levyn jälkeen ja se on otettu tosi lämmöllä vastaan. Mm. Sä oot kans tiisaillut Baby Gaytä aika paljon. Sitä on soitettu niinku livenä ja ollut somessa aika paljon sellaista, niinku, että fanit on sitä anellutkin ihan. Mistä tää on alun perin lähtenyt syntyä tää biisi sulla?
1: No mä oon ruvennut tekemään mun toista levyä ja mä rupesin tekemään sitä myös tuossa Papin tytär -kiertueen aikan keväällä. Niin mulla on semmoinen siis vihko tai semmoinen muistikirja, missä on siis mun, siinä on valokuva kannessa, mun ystäväpariskunta pussailee tyyliin ja sit mä kirjoittelemassa jotain. Ja sit siinä on sen levyn niin kuin työnimi ja sit mä aina sinne kirjoitan kaikkea mahdollista ja otsikoita ja ajatuksia. Ja sit siellä on ollut niin kuin Baby Gay niin kuin otsikkona ja sit mä oon niin kuin miettinyt sitä, että joo, että tää resonoi jotenkin. Että mitä niinku, tästä voisi keksiä. Ja sitten mä niinku siihen kiertojen aikaan rupesin kirjoittaa Jyväskylän keikan jälkeisenä hotelliaamupalalla niinku EK-verseen ja kertsiin. Ja sitten menin kotiin, ajettiin pakulla ja sitten kirjoitin sen. Niin tolleen se niinku, jotenkin mulla tuli se konsepti kokonaisena mieleen ensin, että mitä tässä tapahtuu tässä biisissä ja sitten mä kirjoitin sen.
0: Ihanaa, siis ihanaa, että sulla on tollainen niinku mood board heti siinä ihan kannessa. Saa joku sellaisen suoran mieleyhtymän, että tässä on nämä niinku vibat, mitä lähdetään kantamaan. Sä pidit biisille avoimet julkkarit puistossa.
1: Joo.
0: Mikä oli mun mielestä ihanaa nähdä. Mä oon nähnyt myös paljon videoita, missä sun fanit kertoo omia kokemuksiaan ton biisin tahtiin tai muutaman kanssa sellaisen, niinku, että TV-hahmojen taustalle laitettu sitä, joo, että fancam-meininki ja kaikkea sellaista. Onko sulla niinku tuon musiikin ympärille kehittynyt tällainen ihana niin kuin yhteisö. Onko se sulla mielessä, kun sä teet uutta musiikkia tällä hetkellä?
1: No, vähän. Ei niin kuin, tai tavallaan musta tuntuu, että mulla yleensä kun mä lähden tekemään levyä, niin mulla on niin kuin levyn teemat ja niin kuin konsepti on mielessä ja sitten mä rupean niin kuin tekemään sitä. Mutta kyllä mä huomaan, että jotenkin, koska kuuntelijat on osa mun elämää, niin mä saatan kirjoittaa myös tarinoita heille tai heistä, koska mä kirjoitan mun elämästä ja jotenkin, joo, niin se, joo.
0: Mutta on mun mielestä tosi ihanaa, koska mullekin, ja mä oon mun mielestä ehkä kertonut sulle tästä aikaisemminkin, me ollaan viime vuonna oltu samalla keikalla, missä mä oon ollut soittamassa DJ-keikkaa ja sä oot vetänyt musiikkia. Mm. Ja mä oon siellä verhoissa vähän kyynelehtinyt ehkä, kun mä oon kuullut, kun sun erittäin nuoret fanit siellä on niin kuin itkien laulanut mukana, kun sä laulat Pussailen tyttöjen kanssa ja se on ollut mun mielestä niin kuin yksi sellaisia kauniimpia livemusiikin hetkiä, mitä mä oon nähnyt. Se oli tosi koskettavaa. Mm. Ja mun mielestä on ihanaa, että sun musiikki resonoi sellaisella tavalla ja että ihmiset on niin valmiit ilmaisemaan sen kanssa, miten paljon se resonoi. Yksi biisi, mikä mulle tulee Baby Gaystä mieleen, on seuraavaksi kuultava Minä ja Ville Ahosen vuoden 2010 biisi Eno. Biisi on sanotuksiltaan mutkaton ja välillä kepeäkin, mutta rivien välistä pursuaa viesti, mikä mun mielestä sopii myös tähän Baby Gay-meininkiin. Kuunnellaan se tässä välissä ja sitten palataan taas puhumaan
2: uuden musiikin X. Viki Antinni.
0: Puhumaan Asla Joon kanssa.

0: Minä ja Ville Auneni Eno soi täällä ihana kappale. Ja siis mä kuulin just sellaista, mitä mä en tiedä, saanko mä täällä sanoa salaisuuksia. Tai no, Asa ehkä vielä päättää tässä, että onko se salaisuus.
1: No teksta kysyy.
0: Ehkä ei mennä siihen jossain vielä, mutta hei, siis hienoja juttuja tulossa sen perusteella, mitä mä kuulin. Puhutaan jo tulleesta hienosta jutusta, eli uudesta sinkosta Baby Gay. Asa, joo, Baby Gay käsittelee identiteetin tutkistakelua niin kuin monen eri ikäisen hahmon näkökulmasta, mikä oli mun mielestä tosi hienoa, josta viimeinen on sitten 75-vuotias Baby Gay. Onko sulla tullut vanhemmilta ihmisiltä niin kuin vastauksia, että miten tämä on heille resonoinut?
1: Mulla on tullut kyllä silleen mua vanhemmilta tyyliin 50 ikäluokkaa. Ei ole tullut suoraan niin kuin silleen plus 70-vuotiaat, mutta mulla on tullut niin kuin jotenkin nyt viimeisen vuoden aikana vastaan niin kuin tämmöisiä myöhäisherännäisiä plus 70 niin kuin VLV-tyyppejä ja se on ollut jotenkin niin kuin, mä toivon, että he on kuullut tämän.
0: Toi on niin ihanaa, siis oikeasti mun mielestä tuossa on just tosi hienoa se, että kun sun kirjoitustyyli on tosi suoraa, se on niin kuin, että 75-vuotiaskin saa olla baby gay ja sitä ei tarvitse niin kuin verhoilla mihinkään silleen vertauskuviin, mikä mun mielestä on kuitenkin aika harvinaista jotenkin, että siitä puhutaan niin jotenkin suoraan, niin onko tämä niin kuin tietoinen valinta olla jotenkin kehystämättä sitä liikaa olemalla, vaan silleen, että tässä on tämä tarina kaikessa yksinkertaisuudessaan.
1: Ei ole tietoinen valinta. Mä ajattelen, että se on mulla jotenkin niin kuin kaikista autenttisinta, niin kuin jotenkin vaan ikään kuin, että mä en tiedä, että erotanko, tai kyllä mä erotan, että jos mulle laitetaan viereen semmoinen teksti, missä hirveästi verhoillaan, niin mä oon silleen, että okei, tää on tämmönen niin kuin jotenkin, tää on vähän tämmönen hähmäne. Jotenkin, ja siis mä oon jotenkin, että näin.
0: Mut mun mielestä niin kuin kuuntelijalle ja niille, joille tää resonoi, niin on varmasti tosi tärkeää, että sitä ei tarvi niin kuin tulkita rivien välistä tai miettiä, että tarkoitatsahan tätä nyt, vaan se on niin kuin sellainen, minkä he voi ottaa suoraan viestinä sulle vastaan. Siinä ei ole sellaista niin kuin kysymysmerkkiä.
1: Joo.
0: Julkaisun yhteydessä olet puhunut sun oman identiteetin liikkuvuudesta ja sanonut TikTokissa esimerkiksi, että ainut pysyvä on muutos.
1: Yeah.
0: Maailmassa, missä tämä niin kuin julkinen keskustelu seksuaalisukupuolivähemmistöistä on usein kärjestynyttä, niin mun mielestä on tosi hienoa, haluan vaan niin kuin sanoa, että hienoa sanoa ääneen, että aina voi löytää itsestään niin kuin uusia puolia. Että me kaikki kasvetaan koko ajan elämässä.
1: Todellakin.
0: Että identiteetti ei ole sellainen, että sä niin kuin tässä iässä niin kuin lyöt sen lukkoon ja sitten on loppuelämäsi tällainen. Vaan että kaikki kasvetaan koko elämän ajan. Oot sä kokenut sun luovassa prosessissa tollaista niin kuin samaa liukuvuutta?
1: Joo, ehdottomasti. Tai musta tuntuu, että mulla on tosi tärkeää antaa kaiken elää sinne suuntaan, minne se on elääkseen. Myös musankaa, varsinkin jotenkin silleen levykonseptien, biisiaiheiden, niin kuin musan estetiikan kanssa. Et mun jotenkin mieli ja mielipiteet kertoo kyllä, niin kuin, että mitä mä teen seuraavaksi jotenkin, että ne tulee automaattisesti. Et vaikka jotenkin niin kuin Papin tytär-levyn kaa, ne aiheet, mitä mä oon sinne kirjoittanut, on semmoisia, jotka resonoi musta just silloin. Ja se musatyyli on sitä, mitä resonoi musta ja Cecil Oppiassa ja Boundarieksessa ja Figaros just silloin. Ja sitten tavallaan tämä seuraava, mitä me nyt tehdään, niin se on taas ikään kuin, että mistä me nyt tykätään. Niin kuin just tällä hetkellä, ja sitten me ruvetaan niin kuin tekemään sitä itse, koska se on, mitä me rakastetaan kuunnella silleen demoina jotenkin seuraavat kaksi kuukautta.
0: Toi on ihanaa ja mun mielestä on ihanaa, että sä painotat myös aina sitä niin kuin kollaboratiivista elementtiä musiikin tekemisessä. Sitä, että sulla on nämä niin kuin ihmiset, kenen kanssa oot tehnyt yhteistyötä jo niin kuin pitkään. Se on mun mielestä tosi hienoa. Tämä Baby K, joka nyt ihan kohta kuunnellaan, niin on ensimmäinen maistajainen sitten tulevasta levystä. Ja mä odotan innolla, mitä kaikkea lisää sieltä tulee. Uskallatko sä paljastaa yhtään mitään, mitä tulevaisuudelta voi odottaa?
1: No, lisää kyllä tarinoita, että tarinan kerronnan ystävät tulee varmasti nauttimaan ja sitten aivan uusia asioita tulee sinne, aivan mitä ei ole minun musassani kuultu aiemmin, sekä lisää homoutta.
0: Ihanaa, hei, no, mutta se on juuri mitä minäkin tähän niin kuin kaipaan. Ja siis mä en malta odottaa, mä oon varma, että sä pystyt niin kuin yllättämään mut ihan täysin. Yeah. Tässä on Asla Joon Baby K. Kiitos Asla.
1: Yeah, kiitos.

sun miehen hautajaisia. Teidän lapset, lapsen lapset, kaikki paikalla. Arkun päällä kukkia.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Biggi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi.
3: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkua. Mä irtisanoudun itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Se ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin.
2: Yle Areenassa.
4: Kiitos Asla, joo. Siinä kuultiin upo uusi Baby Gay. Seuraavaksi kuumaa, tuun vielä himaan. Pikkasen vielä uuden musiikin näksää jälleen, kun iltapäivä tulee.

0: kuumaa, tuun vielä himaan uuden musiikin X:ssä. Viki Antiniemi vielä tällä hetki. Vitsi, mulle jäi hyvä fiilis tuosta haastattelusta Aslankaa. Siis oli niin mukava jutella ja hän on kyllä niin mukava tyyppi, että ilo oli haastella häntä ja kysellä vähän mitä meininkiä on tulossa. Ja siis voin oikeasti sanoa, että iso juttu tulossa albumin lisäksikin. Kuulin huhua tuossa NS-musiikin aikana. Saattoi Asla mulle vähän kuiskata jostain, mitä tulevaisuudessa hämmättää, mikä kuulosti niin mahtavalta, että kannattaa niinku ihan korvat höröllä ja sydän avoimena odottaa, mitä kaikkea häneltä on tulossa. Ja Asla kertoi mulle myös, että lähti just tästä suoraan työstämään sitä musiikkia lisää. Eli aktiivisesti on oikeasti levy tulilla niin kuin todistetusti. Ennen kuin vaihtuu iltapäivä, niin meillä on vielä Kostia ja Mamma Mia tulossa ja Iida Väärä nainen seuraavaksi. Sitten kohta saadaan myös Aikko ja Mellu tänne vähän moikkaamaan ja kertomaan, että mitä heillä on tulossa.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.

0: Väärä nainen Iida uuden musiikin X:ssä. Mulla meinaa aina jäädä nämä puhumiset, kun mä laulan näiden kertsäkestäjät.
1: Hei, mutta toi on ihan täydellinen huutalaulubiisi. Mä oon kokeillut niin autossa. Laittanut ihan täysille kajarit.
0: Se on kyllä erinomainen juuri siihen. Mulla on täällä Aikku ja Mellu studiossa. Miten menee?
1: Hyvin, kiitos.
2: Tosi hyvin. Mä lähden tähän päivään.
1: No.
2: No voi.
1: Häviäjänä.
0: Hei,
2: mä paljastan, että täällä on tapahtunut täällä toimituksessa nyt erilaisia asioita, että täällä on heitelty uhkauksia liittyen tämän päivän myllyyn. Esimerkiksi, missä me laitetaan Aikun kanssa 2 biisiä vastakkain. Aikku on voittanut tällä viikolla 2 niistä. Ja siis se on heittänyt siis, no voin sanoa, että aika rajujakin kommentteja täällä studiossa siitä, kuinka hän on voittanut ja kuinka minä olen hävinnyt, niin mä oon nyt kasvattanut itselleni vähän selkärankaa ja tämän kaltaista asennetta tähän keskiviikkoon, että sitä voi sitten moni miettiä, mitä tänään tulee tapahtuu.
1: Meillä on mahdollisuus. Mä nimittäin sanoin, että hän saa päättää meille tänään myllyyn teeman, ja mä annoin viikiksi, että koita valita semmoinen teema, missä sulla olisi edes mahdollisuus.
2: Niin, ensinnäkin toi, että sun juontopari tulee kesken päivän sun työpisteelle tälle, että hei, koita valita tänään myllyyn semmoinen teema, millä sä oikeasti edes voisit voittaa. Niin mun teema tulee olemaan se, että mä en ota tänään paskaa keltaa.
1: No niin, hyvä. Ja me lähdemme myöskin saman tässä samalla teemalla.
0: Hyvä, mä kunnioitan tätä suunnattomasti. Toi on ihan uskomaton Aikku mun mielestä.
1: Hei, mä olin vaan kiltti.
2: Joo, ja minä olen Petri Nykorn. Kiltti.
1: Mä annan sulle mahdollisuuden.
2: Joo, sä voit
0: mitä
2: antaa.
0: Mitä sä yrittäisit tällä kertaa tehdä jotain oikein?
2: Ja kuulistun, mä voin antaa sulle mahdollisuuden.
0: Oikeesti, ihan hirveetä. No tästä nähdään, että miten tässä loppujen lopuksi käy. Mä kyllä nyt olen aina häviäjän puolella.
2: Nimenomaan.
0: Toivon, että Mellu pärjää.
1: Hei, kansa Aiko. Päättää. Kansa päättää. Musiikin.
3: Viki Antinniemi. Sulle.
0: UMX kuittaa. Huomenna taas palataan. Siellä on mitä nyt taas ja vaikka mitä muuta. Nyt Kosti, Mamma Mia.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on linjapuheessaan Strasbourgissa esittänyt, että Kanadasta tulisi EU:n ensimmäinen liitännäisjäsen. EU ja Kanada ovat viime aikoina kehittäneet nopeasti suhteitaan. Asiaan on vaikuttanut Yhdysvalloista tuleva epävarmuus. Von der Leyen totesi, että yhteistyön tulisi nousta kauppasopimuksien yläpuolelle, ei liittolaistasolle. EU:n parlamentin kokouksessa oli läsnä Kanadan pääministeri Mark Carney. Kosovon entinen presidentti, 58-vuotias Hashim Thaçi, on tuomittu 85 vuodeksi vankilaan sotarikoksista. Asiasta päätti Kosovon sotarikostuomioistuin. Thaçi johti Kosovon vapautusarmeijaa Serbian hajoamissodissa 1990-luvulla. Thaçin syyksi luettiin murhia, kidutuksia ja laittomia pidätyksiä. Hänen todettiin olevan syyllinen 58 murhaan, jotka kohdistuivat Thaçin poliittisiin vastustajiin ja Serbian turvallisuusjoukkojen sotilaisiin, jotka oli sijoitettu Kosovoon. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ensimmäistä kertaa Kymenlaakson miehikkälästä. Ruokaviraston mukaan tapaus todettiin villisiasta eilen. Kyseessä on 37. todettu tartuntatapaus Suomessa. Suurin osa tartunnoista on todettu tähän mennessä Virolahdelta Vaalimaan lähettyviltä. Useat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian ylilääkärit ovat irtisanoutuneet syyskuun alussa. Lääkärit ilmoittivat irtisanoutumisestaan kokouksessa, jossa käsiteltiin tulevaa organisaatiomuutosta. Osastolla on menossa laaja organisaatiouudistus. Irtisanoutumiset toteutuvat Ylen saamien tietojen mukaan lokakuussa.
1: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen. Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
2: Tänne peremmälle vaan!
1: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
3: Sua Tapiolla, tai sua Tapiolla ole.
4: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
5: Come on.
4: Sulle.
5: Hei, toi oli come on. Tervetuloa matkaa. Yleksiltapäivä aukkoja meillä on täällä. Pistetään homma käyntiin Ariana Grandella.
6: Hey, that made you love me.
5: Täällä on Lavite Sakka.

0: Ariana Grande, Hater and Made You Love Me, yleäksi iltapäivässä.
1: Moikka ja Mello täällä. Ja Mello vaikuttaa siltä, että hänellä on tänään velmumieli. Oli mitä oli, niin täällä ollaan aina 4 tuntia, eli 5 saakka oikein kivaa keskiviikkoa. Ja mä en osannut odottaa, että mä tuun olemaan tämä, joka tuo tämän asian tähän meidän yhteiseen yleäksi iltapäivän pöytään, mutta

0: Nimittäin, siis mä näin eilen joulukalentereja kaupassa.
1: Mahtavaa. No kun mä ajattelin tälleen, että voiko ne tulla nytte? Sä oot siis ensimmäinen nyt, joka on selkeästi bongannut. Mä en oo bongannut vielä yhtäkään joulukalenteria enkä mitään jouluherkkua. Mutta mä oon nähnyt TikTokissa kyllä näitä jouluherkkumaisteluita jo. On jotain keksejä, tietysti, mitkä on vähän piparkakkumakua ja näin. Ja sitten kun mä kävin siis viime viikonloppuna Hollolassa kaupassa, niin kato, kotikonnulla, niin siellä oli tullut tämmöisiä osastoja, missä tuoksui ihan piparkakku ja siellä luki kausivalaistus. Niin. Mä olin näin, että kynsyt ja lyhdyt, te mun luo kutsutte mua.
0: Mutta mä oon siis 100-prosenttisesti itse sitä mieltä, että nyt on aivan liian aikaista.
1: Ja nythän on täydellinen aika.
0: Ei kun nyt musta tuntuu, että tää koko ajan vaan aikaistuu ja aikaistuu. Kyllä, nyt on oikea aika niille kausivaloille. Nyt on oikea aika heijastimille. Nyt on oikea aika tunnelmallisille valaistuksille ja kurpitsalyhdyille. Mutta vielä ei ole aika joulukalentereiden.
1: Mutta kun tässä on kato se, mitä sä et nyt ymmärrä, että on tosi paljon ihmisiä, mä näen tämän niin monesta eri perspektiivistä, mutta esimerkiksi vaikka mun kohdalla, niin eihän se ole niinku mikään yksi kalenteri. Tai ei mulle edes käytännössä, niinku, ei se ole enää vaan silleen vaan 24 päivää. Vaan voihan mulla olla vaikka niinku nyt jo kalenteri.
0: Siis jos sä ostat nyt joulukalenterin, niin alatko sä syömään sitä myös jo nyt?
1: No periaatteessa voin.
0: Ei, siis kielletty.
1: Millä tasolla?
0: Joulukalenteri kuuluu aloittaa syömään 1. joulukuuta.
1: Mutta tiedätkö, kuinka paljon mä saan enemmän irti, kun mä syön monta? Ei. Erilaista. Ja sitten niin, tääkin tässä just on. Siitä mä kerkeen hamuta niitä erilaisia.
0: Ei, mutta se on ihan sama, vaikka sulla olisi monta ja erilaisia ja hienoa. Se on mahtavaa. Mutta niitä syödään joulukuussa. Oli miten oli, ostat sä vaikka heinäkuussa se joulukalenteri jostain. Niin se otetaan käyttöön vasta joulukuun 1. päivä.
1: Leikkaa se nyt, jos sä heinäkuussa ostat, et sä nyt hilloo sitä joulu. Kuka pystyy? Tuohon toi psykopaatin toimintaa.
0: Todellakin hillo.
1: Että sä katsot siinä vaiheessa, kun sulla tulee se herkkuhimo, ja sä katsot sinne kaappiin, ja siellä ei ole mitään muuta kuin se joulukalenteri, niin onko se mukaan joulun pyhäin häväistys?
0: On!
1: Häh?
0: Joo. Arvo, mitä siinä kohtaa tehdään?
1: No, ei tule lahjoja.
0: No ei siis, joo, ei, jos sä siihen kajoat, niin ei tule lahjoja. Ei ainakaan multa, se vaan sanoo. Mutta jos tulee se herkkuhimo, sä katsot sinne kaappiin, ja siellä ei mitään muuta kuin se kalenteri, niin siinä kohtaa sä teet klassikon, eli otat sitä kaakaojauhetta. Laitat siihen vähän maitoa ja sekoitat sitä, niin sitten tulee suklaatahnaa.
1: Ei, onko toi sun vara?
0: Joo.
1: Edelleen?
0: Edelleen.
1: Toi on pimeätä
0: siis
1: touhu.
0: Niin.
1: Eikö sä mitään muuta keksi?
0: No ei ainakaan kajota joulukalenteria.
1: No kyllä voi kajota. Mä annan mun suostumuksen. Kyllä voi kajota kalenteria, jos vähän siltä tuntuu.

0: Hyvät odotukset. Great expectation. Sienna Spiro yleäksi iltapäivässä. Varttia yli yhden näyttää kello. Hyvää keskiviikkoa. Ja oikku on törmännyt nyt jo sitten ensimmäisiin joulukalentereihin. Ai vitsi, mä tykkään tästä keskustelusta joka ikinen vuosi, kun tämä vaan aikaistuu ja aikaistuu. Toisillähän tämä on niinku ihan hirveän kamala aika otista. Kyllä mä sen niinku siinä mielessä toisaalta myös ymmärrän, että tämä voi monen mieltä järkyttää. Mutta nyt kato, kun mähän sitten sanoin äsken, että kyllä voi mun mielestä nyt jo tässä kohtaa, jos sä näet joulukalenteri, mikä on sun mielestä kiva ja sä sen haluat, niin miksi siellä, sen takia se siellä kaupassa olen, että ihminen voi sen ostaa. Eli siis voit sen ostaa itsellesi, anna myönnytyksen. Mutta tämä, mitä Siru laittaa yleensä WhatsAppiin nyt viestiä, että miksei kukaan ole keksinyt modata joulukalenteria. Voisi olla Halloween, itsenäisyyspäivä, syyspäivän tasaus tai vaikka mikä kalenteri. Mutta ei vielä jouluista, ei mitään jouluista vielä. Tämä on siis hänen kommentti. Mutta näitähän voisi nimenomaan modata. Että vaikka siinä on, eihän, kyllähän nykypäivänä siis noissa joulukalentereissakin, niin kyllähän ei niissä välttämättä edes ole mikään jouluteema. Että ei sieltä nyt joka luukusta tule mikään lumiukko sua tälleen tervehdi, että tässä syö minut suklainen lumiukko, tässä hei. Ja sehän voi olla vaikka mikä. Monet ostaa meikkikalentereita ja kaikkea muuta. Niin kuka ajattelee joka kerta, kun sen oman sudin näkee, mikä sieltä tulee, tai joku luomiveri, että hei, tämä on se joulujuttu.
1: Hei, toi voisi olla itse asiassa aika hyvä konsepti, niin kun esimerkiksi itsekin, kun pidän syntymäpäivistä tosi paljon, ja nythän vietetään mun syntymäpäiväkuukautta. Ja etenkin itse, kun olen tämmöisessä asemassa, että mun syntymäpäivä on siis kuun viimeinen päivä, niin mähän voisin aloittaa niin kun heti syyskuun alussa tämmöisen synttärikalenterin. Että mä saisin jonkun pienen lahjan, pienen asian, jonkun piristyksen joka ikinen päivä. Toihan voisi olla muuten ihan sikahyvä synttäri. Lahja vaikka jollekin. Niin kuin syntymäpäiväkalenteri.
0: Nimenomaan. Mä sanoin, että jatkojalostusta. Mutta tässä kohtaa on vähän jo paskat housus, että jos sulla on kutenkuun viimeinen päivä, että me ollaan yli puolen väli.
1: Niin
0: tässä kerkee puolet. Että aika nopea saat ilmoittaa ihmisille, että hei, keksipäs muuten tästä sitten. Voithan sä toki itselleskin tehdä, mutta ei se varmaan sama ole.
1: Ei, mutta viimeisen viikon vaikka.
0: Joo,
1: synttäri viikon kyllä kalenteri se onnistuu. Voisi olla. Ai, voiko mä tilata sulta?
0: Voit sä tilata sen.
1: No niin, mä tilaisin sulta sellaisen synttäri viikon kalenterin. Eli niin kuin viikko ennen mun syntymäpäivää.
0: Joo. Kyllä se onnistuu.
1: Joo.
0: Mitenkäs sitten se toimii, kun sä oot kerran saanut muuta tämmöisen joulukalenterin, minkä mä tein itse.
1: Joo.
0: Niin oliko se niinku tyytyväinen siihen, että mä otan kyllä siis kehitysehdotuksia vastaan?
1: No mun mielestä se oli ihan hyvä.
0: Se oli ihan hyvä. Mä tein sulle sydämellä sen.
1: Ei, se oli tosi hyvä. Se oli oikeasti, se oli tosi ihana. Mm. Mä aloin miettimään, että yksi asia on semmoinen, mitä mä en ole vielä sieltä käyttänyt niin kuin ollenkaan. Mm. Mä sain paljon ihania asioita, mitä tuli käyttöön. Oli tämmöisiä

0: tullut käyttöön. Se odottaa siellä.
1: No onko teillä tyhjentymässä tiskiainepullo?
0: No ei se, mä oon kyllä varmaan ostanut kaksikin.
1: No miksi sä sitä käytä?
0: No kun en mä jotenkin, se ei ole niin kuin mun valinta, se pullo.
1: Aha.
0: Ja kato, sehän olisi joulukalenterissakin välillä käyty, jos sulla on vaikka meikkikalenteri. Ja sit sieltä tulee joku asia, mikä ei ole niin kuin semmoinen, että sä et vaikka käytä highlighteria, mikä sieltä nyt tulee. Niin sit hän jää pyörimään. Niin mulla kävi ton tiskiaineen kanssa vähän sama.
1: Joo, mutta tiedätkö minkä takia se oli se tiskiaine? Ja muutama muunkin siivousjuttu. Sitä varten, kato, kun äitinihän alkaa aina siis tammikuusta kentätä kalenteria. Niin kuin tänäkin vuonna mulle.
0: Niin kuin ensi vuodelle.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Tai tälle niin kuin tulevalle joulukuulle. Ja niin kuin joka ikinen vuosi tämä sama juttu, se tekee sen aina. Niin siellä löytyy siis aina 2 tai 3 luukkua, missä on tämä joulusiivousta varten.
0: Aaaa.
1: Joo. Ai, ei tämä ole tämmöinen vinkki. Ei,
0: kun mä ajattelin tämmönen... vaan, että sä oot sitä mieltä, että meillä on niin silleen paskainen tiskipöytä joka kerta, kun sä oot tullut
1: käymään. Ei, herranjumala.
0: Se on sama, kun sä annat silleen shampoota jollekin synttärilahjaksi, niin tulee ihan se olo, että onko, eikö mä pesen mun hiuksia tarpeeksi vai? Mm.
1: Tai ehkä se oli se vihje.

0: Ai. Jotenkin, miksi tänään tää kuulostaa niinku tosi flirtiltä, tää Animal-biisi?
1: Kyllä tossa on semmonen pikku flirtti-fiilis. Ja jotenkin, joo. Kyllä
0: löydä lähten. Sisäinen eläimäsi. Mm-hmm. Mm. Mikä se sun toteimieläin oikein on?
1: Like an animal. Mm-hmm. Kyllä tossa on tollasta. No hei, nähdäänkö flirttiä tai kuullaanko sitä yleensä tämän päivän biisissä? Se selviää aivan tuota pikaa, kun otetaan se haltuun. Mutta ennen päivän biisiä tarjolla olisi Blind Channelin uutta tuotantoa. Heillähän vähän uudet tuulet puhaltavat ja tauon jälkeen nyt sitten uutta musaa on saatu pihalle. Ja uuden musiikin ja muiden teemojen myötähän he olivat vieraana tuolla Annelainto Sydän Rock-ohjelmassa myös. Myös puhumassa esimerkiksi suhteestaan edelliseen bändin jäseneen Joel Hokkaan.
0: Joo, Blind Channelia siis tulossa No Encores in a Swan Song ja myös sitä flirttiä Abreu. Äiti Teresa, feel busy.
1: Hei, onks tää joku flirtti keskiviikko?
0: No on, kato nyt. No.

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Abreu ja Busy. Äiti Teresa soi Yle X iltapäivässä, kun on aika me ottaa nyt haltuun Yle X:n päivän biisi.
1: Yle X.
0: Ja nyt onkin sitten sitä menevyyttä ja tunnetta ja taitoa pakko sanoa, että tässä Yle X:n päivän biisissä keskiviikko on 16. päivä syyskuuta. Ja sen tarjoilee meille artisti, jonka sä saatat esimerkiksi tietää tästä hitistä. Kyseessä siis Nenertsi. Toki tää biisi tehty yhdessä Riutan kanssa. Moottorisaha on myös Yle X:n soittarille noussut ja Baila Riina muun muassa, oot saattanut sen kuulla Yle X:n soittolistoilla aikaisemmin, mutta nyt siis syyskuun alussa 4. päivä, niin Nenertsi julkaisi uuden sinkun Holtiton.
2: Ja artistihan nimittää itseään ja toivoo myös, että hänestä sanotaan, että hän on drum and bass princess. Hänellähän on tää tämmönen estetiikka ihan tuolla live-keikoillaankin, että on vähän prinsessa tyyliä ja on sellaista vähän prinsessa tyyliä. Ja se sopii erityisen hyvin tämmöisenä niin kuin kontrastina vahvasti tämmöiseen drum and bass -tyyliseen musiikkiin, jota hän tuottaa. Ja on energiaa. Siis mä sanon, että tämä Holtitonkin on semmoinen, että tempasee mukaansa, vaikka sä et tästä musiikkigenrestä itse pitäiskään.
0: Joo, siis tämä on tanssilattia-biisi, jossa inspiraatiota on otettu Jackass-sarjasta.
2: Ja tämähän on myös tämän vuoden Moves Like Summeri -tanssikoreografian haasteen kappale, eli tulevalle kaudelle, jos haluaa mukaan Moves Like Summeriin, josta siis on nähty tanssijoita muun muassa uuden musiikin kilpailussa ja vaikka missä musiikkivideoissa ja muualla, niin siinä jos haluaa mukaan, niin pitää julkaista siis tämä koreografia tähän biisiin somen puolelle ja sieltä voi hakea mukaan.
0: Mehän ollaan kerran tähän Moves Like Summeri -haasteeseen ihan siis tanssien osallistuttukin.
2: Joo, ei.
0: Älkää vaan menkö katsoa sitä videoa TikTokista, älkää. Ei. Mutta Aikku, sulla on myös mahdollisuus hakea Moves Like Summeri muun muassa tähän biisiin, jos teet koreografian, että ei muuta kuin pistä tanssiksi.
2: Ei muuta kuin harjoittelemaan. Nyt halutaan kuulla, millaisia ajatuksia sulle herättää tämän päivän biisi. Se on Nenertsin uutta tuotantoa. Biisi nimeltään Holtiton.
0: Yleensä WhatsAppissa voit fiiliksiä kertoa 044 421 6888. Tämä on Nenertsin.

0: Nertsiä, tää on holtiton.
1: No sä oot vähän holtiton.
0: No kyllä tästä semmonen fiilis tulee, että aika ollakin vähän jotenkin.
1: Todellakin. Toi biisi on todella itsevarmuutta täynnä ja sellaista jotenkin niinku villiyttä, hulluutta. Tää biisi on saanut Jackassista inspiraatiota. Ja mun mielestä oli hauskaa, kun Nertsi on kertonut, että hänellä on ollut ihan älytön kesä. Kierrettiin Suomen isompia festareita ja samalla kirjoitin koko ajan uutta musaa. Holtiton syntyi suoraan kaiken keskeltä.
0: Siis sehän voi olla, että mekin ollaan oltu tuohon osallisena. En nyt siis sano yhtään, että niin kuin me ollaan jotenkin tämän ammattitaidon takana. Varmaan voi olla. Ei itse asiassa voi olla, että kertoo sustakin, koska ennen kuin me oltiin tuolla tänä kesänä Kuustokissa Oulussa juontamassa ja me päästiin Nenertsi juontamaan, niin sullahan kävi siinä pieni stiplu, kun sä sanoit sen drum and bass princessin, että sä sanoit broom and bass tai jotain
1: tuolla. Eikö se meni, mulla meni vaan siis sanat aivan solmuun, koska on todella vaikea toi.
0: Drum and bass princess.
1: Niin, sit varsinkin siinä yleisön edessä ja jotenkin silleen niin kuin selkeästi artikuloiden mikrofoniin, niin mä olin ihan drum and bass princess.
0: Ja skirty fanny fää tulee seuraavaksi lavalle.
1: Ja sitten Nenertsi on tullut sieltä, hold it on, Satya, hold it on.
0: Eikö se on just näin, se on voinut kuulla olla tämäkin, että osittain Oulussa tai missä hyvänsä kesän festareilla on syntynyt tämä biisuli.
2: YleX iltapäivä, Aikku ja Mellu.
0: No tämä biisi ei toivottavasti meistä kerro.
1: Ei todellakaan, ei. Paitsi ehkä susta tänään myllys. Haha, tämä on Jamie.

0: Kledos, Korolon rullaa, soi yläksi iltapäivässä ja täällä sitä rullaati rullataan. Kello tällä hetkellä 19 minuuttia vajaa iltapäivä kohden ja kyllä, nykyään yläksi iltapäivä aikkoja meillä on ollut siis 1-5, 4 tuntia joka ikinen arkipäivä tänäänkin.
1: Ja kysymys kuuluu, että milloin me viedään tuo ruisleipä niin kuin ulkomaille?
0: Milloin lähtee?
1: Niin, että olisiko tässä niin kuin esimerkiksi hyvä bisnesidea nyt sille, joka ei ole vielä tätä. Että kun ainahan näkyy näitä, että ihmiset tuo näille, jos on lähdössä vaikka reissuun ulkomaille tai ja joku suomalainen on pidempään aikaa asunut ulkomailla, niin sitä aina viedään sitä ruisleipää ja sitten meidän suklaata ja näin. Mutta se ruisleipä on niin kuin aina mitä viedään, koska se on vaan tämmöinen meidän juttu. Niin nyt kysynkin sitten, että onko se nyt easy time, koska joka puolella sosiaalisessa mediassa niin kuin todella monissa uutismedioissa, muun muassa siis Maikkari-uutisissakin on tästä, kun nyt siis New Yorkissa sijaitsevassa leipomossa, niin tällaiselle ruislimpulle, ruisleivälle semmoiselle, niin on lätkäisty siis, no, aikamoinen hinta. Siis $60 maksaa toi leipä, eli siis noin 52 euroa. Ja jengi siis ostaa tätä.
0: $60!
1: 52 euroa.
0: Se on kalli. Mä tekisin kuule, Oi voi, mä voisin tehdä halvemmallakin.
1: Sä vois, joo, no ajaa.
0: Siis todellakin. Mitä vitsi, siis Suomessa paljon maksaa tommonen niinku ruis, just semmonen niinku kokonainen perinteinen ruisleipä. Sehän on jotain varmaan nykyhinnoilla 2 euroa ehkä, 3 euroa.
1: No, tässä on ihan vähän perus, mikä voisi olla. Niin,
0: totta kai jos leipomosta suoraan meille ostaa tai muuta, niin se voi olla.
1: Niin, vähän. Tämäkin on siis tämmöinen kyseinen siis leipomo. No joku 2-3 euroa.
0: Niin.
1: Ehkä joku sille hienomman hifistelyleipomon, niin voi nyt maksaa joku vähän enemmän.
0: Niin, joku varmaan 80 euroa.
1: Niin, maksimissaan joo.
0: Mut $60.
1: Joo. Tätä leipomoa pyörittää tämmöinen itävaltalaissyntyinen Martin, jonka suvussa leipää on siis leivattu jo 4 sukupolven ajan.
0: Joo, ja millä tätä markkinoidaan, jos mistä hän oli?
1: Itävallasta.
0: Itävallasta kotoisin oleva Martin, niin onko hänellä siis oikeudet tähän suomalaiseen ruisleipään?
1: Niin, no sitä mä mietin. Ja kyllähän näillä siis niin kuin on. Esimerkiksi siis markkinointi on kunnossa. Näillä löytyy tällä kyseisellä leipomolla siis melkein 15 000 seuraajaa Instagramissa ja jokaisessa kuvassa on leipää ja on näitä lapsuuskuvia, missä nyt tämä sitten perustaja syö tätä leipää. Ja on niinku, mutta ei tässä niinku siis, jos mä rehellinen oon, niin en mä tästä silti maksaisi. Ja toi on tosi paljon sanottu multa, koska mulle siis leipä on hyvin tärkeä. Mä oon tosi tarkka. Ja sen takia esimerkiksi mun kotitaloudessa niin on mun leivät ja mun puolison leivät erikseen.
0: Ai on vai?
1: On.
0: Mitä leipää sä sit syöt?
1: No mulla menee eri viikoin. Jossain viikkoina mä syön kauraleipää. Se on niin kuin tiettyjä kauraleipiä, mitä mä haluan. Että se pitää olla semmoinen, että kun se menee sinne paahtimeen, niin siitä tulee sopivan rapsakka. Se ei saa jäädä yhtään semmoiseksi veltoksi löysäksi. Sitten toinen, jos se on ruisleipää, niin sen pitää olla sitä semmoista just vähän niin kuin limppumaista, tiedätkö, missä on siirappia. Semmoista niin kuin
0: makeata.
1: Niin, semmoista oikein tummaa ja niin kuin sellaista.
0: Oi jorkahan.
1: Et perus esimerkiksi, niin ei välttämättä tiettyinä viikkoina mulle käykään. Niin kyllä mä koen, että mä oon aika tarkka mun leivä. Niin mä katson tätä kuvaa ja arvioin nyt tästä niin kuin 52 euron ruisleivästä tuolta New Yorkista, että maksaisinko mä tästä, niin en maksaisi.
0: 52 euroa?
1: En maksaisi.
0: No hei, sulla on säästöjä vuosia, sä et maksa mistään mitään.
1: Niin, no. Mä ostan punalappuja. No se ei taida muuten punalappuja olla, että kello 21 jälkeen niin on -60%.
0: Ei taida olla. Oispa, mutta siltikin aika hintava, vaikka olisi -60.
1: On tosi hintava, mutta joo, nyt ruisleipä maailmalle.

0: Urna Boy ja Die Die. Yläks iltapäivässä. Kello 12 minsa on vajaa kohden. Aikku ja Mellu studiossa ja keskusteltiin äsken siis nyt tästä tämmöisestä newyorkilaisesta leipomosta, joka pyytää siis ruislimpuista tämmöisestä leivästä, niin $60 eli euroissa noin 52 egee.
1: Kyllä vaan, ja suomalaiset asiat selkeästi trendaa nyt tuolla maailmalla, koska tällaiset asiat menee. Totta kai tässä nyt oli tämä perustaja ja kaupan omistaja, leipoman omistaja oli Itävallasta kotoisin, ja ilmeisimmin sitten sieltä jotenkin tämä on nyt tullut, mutta kyllähän niinku suomalainen ruisleipä tai ylipäätään ruisleipä, niin identifioituuhan se vahvasti Suomeen.
0: Joo.
1: Ja mä itse asiassa näin tähän samaan teemaan liittyen tämmöisen videon somevaikuttaja Gideonilta, joka käsitteli tämmöisiä asioita, jotka nyt selkeästi Suomesta lähtee trendaamaan etenkin tonne New Yorkiin. Ja Gideon oli kertonut siitä, että siellä on kuulemma siis trendannut myös tässä viime aikoina self-pick candy, eli siis irtokarkit. Itse valittavat karkit. Ja no se...
0: No okei, siitä pitää antaa vähän kredittiä kyllä Ruotsille.
1: En niin, kato, kun tässä on nyt tämä, että se on ilmeisesti ollut se trendi, niin kuin self-pick candy from Sweden, mutta irttarithan on suomalainen keksintö.
0: Onko?
1: On.
0: Ainakin, mä en tiedä.
1: Näin mä oon ymmärtänyt, ja itse asiassa toi Gideonkin tuossa omassa videossaan sitä sanoi, ja mäkin oon tällaisen tarinan kuullut, että ruotsalaisethan on hirveän hyviä brändäämään asioita.
0: Ai, eli ne kusettaa.
1: Niin, ne on vähän niin kuin ominut sen, että tää on meidän keksintö, joo, joo. Ja sutkin ovat saaneet tähän.
0: Niin onkin. Tähän. Minäkin tässä on hypännyt ihan toisen kelkkaan.
1: Valheen kouriin. Niin ilmeisesti tääkin on trendannut nyt tuolla New Yorkissa. Ja arvaappas paljon sitten näillä self-pick candy. Eli irtokarkeilla on ollut hintaa.
0: No?
1: 35 euroa kilo.
0: 35 euroa kilo?
1: Niin.
0: Vaan kautta. Nyt niin kuin meinasin sanoa jotain, mitä ei kannattanutkaan sanoa.
1: Sano vaan.
0: Meinasin sanoa, että nyt Suomessa laittakaa ne hinnat korkealle ja viekää ne maailmalle, mutta älkää vaan täällä laittakaa niin, niitä hintoja korkealle, koska muuten loppuu mun herkut.
1: Ei kun just ne, mutta niin kuin tämä vaikuttaa siltä, että jos nyt jotkut markkinointi-ihmiset, tuollekin tiedätkö, ihmiset opiskelee markkinointia ja muuta, niin laittakaa nyt ne viisaat päät yhteen, tehkää jotain. Me tehdään siis muun muassa ihan yhtä maailman parhaimmista suklaista tässä maassa. Niin voitteko nyt tehdä jotain, että me saadaan se tuonne maailman kartalle? Me ollaan nähty muualta maailmasta, että se on onnistunut.
0: Tai esimerkiksi ihan vaan tämmöinen vinkki vitonen, että kuinka puhtaat vesistöt ja kaikki tämmöiset meillä on. Täältä pystyisi, niin kuin mehän voitaisiin väittää ja tehdä myös tuommoinen markkinointikampanja, että se on 50 euroa vesipullo.
1: Just näin! Just näin, siis jotain puravettä jostain tunturista.
0: Joo, että tuo semmoset eliksiirit sulle, että sä et kuole koskaan.
1: Jep, nyt suomalainen markkinointi.
0: Mun ihokin on ihan siis hohkaa koko ajan, kun mä juon sitä.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

Swedish House Mafia lykkeli, Happiness is so sad. Nyt Yleäksi iltapäivässä Mirella, Average Kid Luke, Make Up Your Mind. Ja tähän perään soitetaan sulle Louna Online, kevät tulee kun sä palaat. Ihanaa keskiviikkoa!

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä.

Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen haluaa perustaa Euroopan turvallisuusneuvoston, jossa EU-maat ja niiden läheiset kumppanit voisivat keskustella maanosan turvallisuudesta. Von der Leyen esitti ajatuksen vuotuisessa EU:n tilaa käsitelleessä linjapuheessaan EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa. Von der Leyenin mukaan EU:ssa on jo pitkään keskusteltu valtionjohtajatason foorumista, jossa voitaisiin käsitellä turvallisuuskysymyksiä esimerkiksi Kanadan, Ukrainan, Britannian ja Norjan kaltaisten kumppanimaiden kanssa. Viranomaisten vaaratiedotejärjestelmä on valmistumassa vuoden loppuun mennessä. Aiemmin on arvioitu, että varoitusjärjestelmä valmistuisi viimeistään ensi vuoden aikana. Tekniikka mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Järjestelmä täydentää nykyisiä vaaratiedotekanavia.

0: Jerriko ja ihan tyhmä laulu, eli Stupid Song soi Yle X iltapäivässä. Aikoja meillä on ollut täällä, kello 5 minuuttia, eli iltapäivä 2, ja tästä starttaa Mehän tunnetaan! Oletuskilpailu, jossa tänäänkin pyritään kerryttämään mahdollisimman paljon pisteitä oletusten pohjalta, joita nyt tehdään täysin tuntemattomasta ihmisestä.
1: Olisitko sinä meidän oletuksen kohde tänään ja myös lunastaisit itsellesi yleensä tuotepalkinnon tästä muistoksen matkaa ja varmasti myös ikuinen muisto jää siitä, että minkälaisia oletuksia me täältä susta lätkitään. Jos koet, että oot täysin sopiva tyyppi tähän, niin ei tarvi edes CVtä laittaa tai mitään kertoa ton oma aloitteiden tai reipas. Ihan voi rimpauttaa numeroon 0914982822.
2: Soita numeroon 09-148-2822.
0: Kohta tehdään oletuksia. Ennen sitä kuitenkin Iben Skyline ja Slater. Brand New Channels.

0: uusia kanavoita. No, kuuntelet yleensä iltapäivää, tässä sitä ollaan. Upo uusina tai ei, Aikku ja Mellu sun seurana viiteen saakka Slater ja Brand New Channel siis soi tässä kohtaa, kun kello 13 minsaa yli kohden. Ja oletuskilpailu, se käynnistyy tästä.
1: Mehän tunnetaan! Vai tunnetaanko? Siitä otetaan selvää. Meillä on täällä tänään oletusten kohteena Arto. Hän soittaa meille tällä hetkellä Hämeen Kyröstä, mutta asustelee Nokialla. Toimii linja-auton kuljettajana ja nyt on sitten meidän oletusten kohteena. Arto, sä saat ensimmäisenä päättää, että kumpi meistä olettaa ensimmäisenä?
2: No mennään nyt aakkosjärjestyksen Aikku.
1: Noniin, minäpä oletan sitten ensimmäisenä ja oletukseni on semmoinen, että mehän Arto tunnetaan niin hirveän hyvin, että mä tiedän sen, että sulla on olemassa jonkinlainen pelikonsoli.
2: Kyllä pitää paikkansa.
1: No, kyllähän se pitää, kun kyllähän me tunnetaan.
0: Arto on gamer.
1: Montakos pistettä annetaan tästä? 0-3 pisteeltä saat antaa.
2: No, onhan tuo aika tämmönen helppo, mun mielestä se 1 piste.
1: 1 piste, otan sen ilolla kuitenkin vastaan. Kiitos Arto.
0: Mä lähden nyt tekemään mun ensimmäisen oletuksen ja mä teen tähän ammattiin viittaavan, koska linja-auton kuljettaja sä olet, joten mä teenkin tämmösen nyt, että ilman, annan sulle myönnytyksen, et saa potkuja, vaikka myöntäsitkin tämän, mutta sä oot joskus päästänyt jonkun kyytiin ilman, että hänellä on ollut lippua.
2: No, kyllähän se saattaa pitää paikkaa.
0: Jaa, kyllä. Hyvä Arto. Kato, vahinkoja sattuu kaikille. Mutta minkälaisia vahinkoja tai siis pisteitä tästä tulee?
2: No, nyt oikein sen verran aika helposti teitään yllättä, että kyllä tässäkin mennään vielä 1 pisteessä.
1: 1 piste. Tilanne siis 1-1 meikäläisen toiseen oletukseen. Mehän tunnetaan Arto niin hirveän hyvin, että mä tiedän susta sen, että sulla ei ole mitään allergioita.
2: Mitä paikka? Sitä ei ole kai sellainen tiedossa tai sitä allergiaa.
1: Niin, sitä ei ole, jos ei tiedä, jos siltä silmänsä sulkee. Montako pistettä aina Tartu tästä mulle? Aika spesifi sanoisin. Aika hyvä. Suomi allergikkojen
2: maa. No annetaan 2 tällä kertaa.
1: 2 pistettä.
2: Niin, se on läpi.
1: Kiitos paljon siitä. Mellun toiseen oletukseen.
0: Arto, vaikka moni sanoo, että tätä ei enää niin kuin aikuisena oikein silleen syödä, niin sä kyllä ostat välillä ja sä syöt muroja.
2: Nyt meni väärin. Olen harras mysliin, eli myslin syöjä ollut pitkään.
0: Okei, Arto on myslin syöjä.
1: Hei, tilanne tällä hetkellä 3-1. Meikäläisen viimeinen oletus. Ja tosiaan mä johdan tässä kilpailussa nyt tässä kohtaa. Mä otan nyt tosi spesifin. Ja tää voi mennä aivan vihkoon, mutta mä koitan kerryttää hyvän potin. Joten mä sanon Arto niin, että mehän tunnetaan niin hyvin, että mä tiedän sen, että Arto, sun äidillä on 2 veljeä.
2: Olisit puolittanut tonni, se olisi pitänyt paikka.
1: Ei! Ei!
0: No, mutta nyt mun pitäisi anyway saada joku, että mä saan ainakin sen 3 pojoa.
1: Niin, sulla on tällä hetkellä 1 piste vaan.
0: Että tämän pitää olla joku niinku todella tota... No, niin. Tässä on syteen tai saveen. Eihän tässä ole niinku vaihtoehtoja. Sulla on ollut lapsena hamsteri.
2: Ei valitettavasti.
0: No, eikä muuten ole.
1: Eli meikäläinen vie!
0: Ei me Arto nyt
2: tämän kertaa tunnettu.
1: Niin meni. Hirveän hyvin. Kyllä se on sanottava, että Arto, mehän tunnetaan.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
1: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: Bekkonen, eihän se niin mene.
1: Bekkonen.
0: Kello 23, missä yli kahden. Hyvää keskiviikkoa.
1: No on, nyt on hyvä keskiviikko, se tuli niin painokkaasti sieltä. Mä laikkuin mellu sun seuraavana viiteen saakka ja tää on siis ihan hirveä juttu. Kun Karlainen uutisoi tänään siitä, miten Keski-Suomessa toimivassa lastensuojelun palveluja tuottavassa yrityksessä on usean vuoden ajan toiminut toimitusjohtajana henkilö, joka esiintyi juristina ja erityispedagogina, vaikka hänellä ei ollut yliopistossa suoritettua tutkintoa. Ilmeisimmin ollenkaan. Eli tämä kyseinen ihminen on ollut siis tämmöinen niinku valejuristi, valepedagogi, niinku valeammattilainen näissä asioissa, jotka kuitenkin on varmaan tuommoisessa niinku, lastensuojelun palveluja tuottavassa yrityksessä niinku jonkin tason

0: määritteitä siihen, että voit toimitusjohtajaksi asti tämmöisessä puljussa päästä, kautta edetä, kautta päätyä, niin tässä alkaa niinku tulla semmoinen, että kuka vaan voi olla mitä vaan. Ja varsinkin nyt, kun toi tekoäly hyrrää ja jyrrää ja kaikki voi tehdä mitä vaan niinku CV:tä ja todella aidonnäköisiä todistuksia ja kaiken muuta niinku tekoälyllä ja näin. Niin tossa alkaa tulla se semmoinen, että uskoks mä itse itteenikään siitä, että mä oon niinku jonkun alan ammattilainen.
1: No kyllä sun ehkä kannattaa tässä kohtaa vielä luottaa. Ja kyllähän sä oot siis opiskellut ennen tätäkin
0: niin.
1: Radiotyötä.
0: Vai onko?
1: Niin vai onko kusettanut meitä kaikki?
0: Nee.
1: Ja mutta mä ymmärrän siis ton, kun, ja nyt varsinkin paljon siis sosiaalisessa mediassa on niin kun ihan kansainvälisesti kuin, niin kun Suomen maastakin, niin ihan kaikkia näitä alan ammattilaisia tämmöisiä, mitkä sitten paljastuu, että ei olekaan riittävää osaamista, oli ne sitten lääkäreitä tai opettajia tai ihan ketä hyvänsä, niin kyllähän toi on siis pelottavaa ja jotenkin tuo semmoista niin kuin ahdistusta, josta se nyt mietitään silleen in a deeper level tätä hommaa, että jatkossa kun, niin kuin kyllä se aiheuttaa sen tunteen, että jos mä vaikka jatkossa menen vaikka lääkäriin, ihan sama millä asialla, niin kyllä mä oon se, että mä en voi tietää, tiedätkö, että kuka mua tässä nyt niin kuin hoitaa ja auttaa, että onko siellä oikeasti niin sitä pätevyyttä. Mutta sitten jotenkin yksi asia, missä mä niin kuin haluan sanoa tämmöisen poikkeuksellisen nyt näkökulman tähän, että mä ihailen siis näitä ihmisiä siinä, että miten paljon niillä on itsevarmuutta.
0: On!
1: Siis, koska sitä heillä on, tiedätkö sä se Irinan biisin, sen pokkaa, sulla on ainakin, se on käynyt selväksi.
0: Kyllä.
1: Niin mä voin sanoa, että noilla on sen verran pokkaa, että ne pystyy tehdä siis ton kaiken. Koska mietipä, mitä se vaatii, että sä pääset johonkin tommoseen virkaan.
0: Joo, kun mulla on ainakin semmoinen, että vaikka mä paljon elämässäni osaan. Ja niin kuin silleen, musta tuntuu, että mä oon ehkä yllättävissäkin asioissa monesti silleen, että mä tiedän vähintään jotain. Koska olen aika semmoinen tutkiva ihminen, että on tullut tutkittua maailmaa ja muuta. Mutta jos mä päätyisin siis toimitusjohtajaksi johonkin yritykseen, niin mulla menisi siis sormi suuhun. En mä tiedä, mitä mun pitäisi tehdä. Tai niinku, en mä osaisi uskottavasti pyörittää jotain palavereita tai niinku tehdä jotain budjettipäätöksiä tai jotain niinku firman sille virallisten linjasuunnitelmien rakentamista ja johtaa alaisia. Ja
1: kyllä sä osaat, niin kuin vanha patologinen valehtelija. Kyllä sä osaisit heittää semmoisia ainakin lausahduksia ja ulkoistaa, kato. Sanot, niin, että sähän pystyt antaa sitten tätä niin kuin valtuutta silleen muille. Niin. Et sitten sä oot silleen, että no siis mulla olisi tähän hirveästi näkökulmia tähän uuteen projektiin, mutta mä haluaisin miettiä tätä enemmän silleen kollektiivisesti.
0: Ja sehän on hyvä johtajan merkki.
1: Niin, että joka saatat muita mukaan.
0: Niin, ja joka justi niin kuin jakaa sitä vastuuta.
1: Niin, mutta kyllä sä osaat kuulostaa niin ammattitaitoiselta. Mäkin olen aivan varma, siis mitä sun suusta on tullut, niin puolet kai ei pidä paikkaa.
0: Ei todellakaan.

0: että kello 2:30 Aiku ja Mellu sun seurana.
1: Ja ovat huijarit keskuudessamme, minne ikinä suuntaammekaan. Karjalainen on uutisoinut tänään siitä, miten valejuristi on toiminut vuosia Keski-Suomessa sijaitsevan lastensuojelulaitoksen johtajana. Ja tämä on siis ihan hirveätä, että miten tällaista voi tapahtua, etenkin kun puhutaan siis tämmöisestä asiasta kuin lastensuojelu. Niin miten sinne voi päästä ihminen, jolla ei ole siis alan koulutusta, ihan noin vaan toimimaan yrityksen toimitusjohtajana. Ja tästä nyt kun on uutisoitu, niin täällä lukee siis näin, että Pohjois-Savon hyvinvointialueen tarkastusraportista käy ilmi, että toimitusjohtaja on kertonut vastaavansa sisäisestä valvonnasta, kuten lasten oikeuksien, lääkehoidon ja rajoitustoimenpiteiden toteuttamisesta. Hän on myös kouluttanut yksikön henkilöstöä. Niin nämä on niin sellaisia juttuja, että eihän näin voi siis tapahtua, että tuolla oikeasti joku ihminen, jolla ei ole ymmärrystä tai mistä me tiedetään, onko hänellä jonkin alan niin kuin, tai jonkin tason koulutusta tähän kyseiseen ammattiin, onko vaikka työkokemusta tai jotain muuta, ehkäpä, mutta ei kuitenkaan sit sitä pätevyyttä, mikä olisi niinku vaadittu. Niin miten voi olla, että tuolla pääsee painaa? Ihan hirveet.
0: No mun mielestä tämä kieli vaan siitä, että siis tämä, mitä pitkään on hoettu ihan joka puolella, että hei, kaikkeen on ratkaisu se, että fake it until you make it.
1: Niin nyt on mennyt vähän liian pitkälle.
0: Joo, että alkaa mennä niinku semmoisiin asioihin, että mitkä on niinku meitä ylempänä. Että tiiäks mä, niinku se, että fake it until you make it, niin mä ostan sen siinä kohtaa, kun ihmiset on tälleen, että hei, mua vähän jännittää mennä nytten vaikka ensimmäisen kerran käymään täällä kyseisessä harrastuksessa. Tai mä oon jotenkin vähän silleen, että vitsi, että mulla ei ole mitään kivoja vaatteita, että olisiko lainata jotain niinku sun vaatekaapista, että mä oon menossa treffeille. Ensitreffeille ja mä puen sinne sun vaatteet päälle, mitkä ei ole yhtään mua ollenkaan, mutta jos mä saan siinä itse varmaan olla, niin se on fake it until you make it.
1: Just näin. Niin, ja tossa se on niinku hyväksyttävää. Että vähän boostataan ehkä sitä omaa itsetuntoa.
0: Tai jos sun kaveri on sopinut sunkaan näkemiseen ja sä et nyt jaksa jostain syystä X mennä ja sulla nyt on heittomerkeissä ihan hirveä migreeni, miten sä et pysty ollenkaan estämään tai ei ole lähtenyt mitenkään millään lääkkeellä koko päivänä. Niin. Niin se on mun mielestä myös hyväksytty fake it until you make it.
1: Tai sitten se, kun esimerkiksi itse aika usein teen tätä fake it until you make it esimerkiksi kouluaikana, kun piti tehdä kouluun tämmönen niinku kirjaesitelmä. Niin mähän menin aina ihan pokkana vaan sinne eteen ja kerroin sen, mitä olin kyseisen kirjan kyseistä kirjaa käsittelevästä elokuvasta nähnyt. Kerroin nämä asiat ja sen jälkeen, kun pyydettiin näitä lukunäyte, niin mä vaan avasin sen kirjan ja vaan luin. Mä feikkasin täysin. Mä esitin ihan tyystin vaan sitä, että mä oon lukenut tämän kirjan. Ja noissa hetkissä se on erittäin niin kuin ok.
0: Mutta sulla on just toi, siis toi on semmoinen taito, mitä mä ihailen. Siis toi on fake it till you make it -taito, mitä mä haluaisin haalia vähän itselleni. Ja tämähän korostuu sun kohdalla myös sen kaltaisissa hetkissä, mitä moni ei välttämättä tälleen niinku suoranaisesti ehkä niinku työmaailman ulkopuolelta hirveästi näe, paitsi sun niinku kaverit. Mutta siinä kohtaa, kun ollaan vaikka jollain luennolla tai jossain palaverissa tai niinku missä hyvänsä, niin ihan pikku paljastus vaan, että vaikka aikoja ei olisi kuunnellut koko sitä palaveria ollenkaan, sanaakaan, ja sitten siinä vaiheessa, kun tulee se, että onko kysymyksiä kellään, niin aiku nostaa käden pystyyn, on silleen, sieltä tulee niinku täydellinen kysymys, silleen, kaikki on miettinyt sitä koko palaverin, ja se vaan niinku tulee sieltä täysin aiheeseen, tai sitten niinku aiheen ohi, mutta se kuuluu vaan siihen, niinku, se kuulostaa sieltä, että se kuuluu kysyä se kysymys. Ja sitten me kaikki ollaan vaan tälleen, että
1: Näin
0: se menikin hienosti.
1: Mutta toi on kyllä joo toisaalta sitä, tai miten nämä hetket, esimerkiksi muistatko kenties tämän yhden hetken, kun joku ihan random ihminen tuli sanomaan mulle kiitoksia niin kuin jostain asiasta. Ja sitten Mellu on siinä vieressä silleen, joo, se oli kiva, kun Aikku tosiaan antoi sen yhden proteiinipatukan, minkä mä pystyin tuomaan sulle. Ja mullahan ei ollut siis mitään haju, sä olit ilmeisesti käyttänyt mua jossain valheessa.
0: Joo, olin käyttänyt.
1: 100%. Niin sitten siinä kohtaa mä olin vaan silleen, hei, ei kuule mitään, at any time.
0: Niin, Aikku lähtee kyllä kaikkiin kusetuksiin mukaan ja se on hyvä.
1: Hyvä, joo.
0: Ootko sä oikeasti feikkiradiojuontaja?
1: Niin, et varokaa vaan.
0: Kyllähän sä oot ujuttanut itsestä tänne Yleisradiollekin.
1: Osaanko mä mitään mistään? Tiedäks mä mistään mitään? Ootko Kuopiosta?
0: Ootko Kuopiosta?

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: sulle sopii.
1: Mitä se on?
0: Viki ja Köpi Show. Maanantaista torstaihin kello 8-10 tai jälkikäteen milloin vain Yle Areenassa.
1: Joo,
2: toimii.

0: se on sotkua vaan.
1: Helmi Marleena, älä kato mua noin Yleäksi iltapäivässä hänen tuoreelta debyyttialbumiltaan, joka on muuten ainakin itselläni ollut todella kovassa soitossa. Toi albumi kannattaa kyllä ehdottomasti ottaa haltuun, varsinkin jos valitettavasti tähän syksyyn kuuluu sydän surua, niin toi albumi on sulle.
2: Hei, ja voin sanoa, että toi albumi ei ollut eilen mulle.
1: Ai ei.
2: Tai siis tavallaan täysin oli, mutta tavallaan ei, koska siis mullahan nyt menee niinku ihan sama, onko menkat vai ei, mutta ihan sama mikä aika kuukaudesta, mutta mulla menee tää mieliala niinku todella silleen aallokkona ja ihan koko aika. Että saattaa olla, että esimerkiksi eilen mulla oli tosi hyvä päivä, että mä olin silleen ihan hyvällä fiiliksellä ja näin.
1: Mut hymyilit.
2: Illalla, tiedätkö, siinä kohtaa, kun oli nukkumaanmenoaika, niin mulla meni siis ihan sydän syrjilleen ja mä itkin niin vuolasta itkua, että se ei vaan loppunut, siis ei niin millään. Ja tähän siis vaikutti se, että mulla tuli yksi tämmönen sosiaalisen median video ja näin, mähän uskon aina kaikkien, vaikka on jotain tekoäly, mitä hyvänsä keksittyjä juttuja, niin mähän uskon aina kaikki nämä. Mm. Ja se oli ihan hirveä, siis mulla tuli tämmösiä niin kuin puheluita, mun algoritmi alkoi syöttää, että mitä ihmiset on niin kuin ennen vaikka jotain lentokoneonnettomuutta tai
1: ei,
2: mitä hyvänsä niin kuin tällaisia viimeisiä puheluita ei, niille ei rakkailleen.
1: Ei, kun mä alan itkeen nyt.
2: Joo, ja mä tiedätkö, mä kuuntelin niitä, mä itkin niin paljon, että mulla siis räkä valu ja kaikki. Ei. Ja sit mun poikaystävä avaa siinä vieressä, että Esku, kaikki on tosi hyvin nyt.
1: Et mitään.
2: Että se on niin kuin, sulla on ollut koko päivä tosi hienosti, sä oot pärjännyt. Mutta että just nyt ennen nukkumaan menoa, niin on tosi harmi, että sulle tuli tää. Ja hän siinä sit niin kuin yritti lohduttaa. Mä näin niin kuin hänestäkin, että hänellä on silmät kiinni, ei tuu niin kuin enää mistään mitään. Ja tiiäks mitä? Siis mulla meni sit siinä niin kuin tosi pitkälle yöhön, kun mä jotenkin inspiroiduin sit näistä niin kuin videoista, mitä mä näin, ja näistä puheluista ja kaikista tämmöisistä kirjeistä, mitä tuli vastaan siellä somessa. Niin mun oli siis aivan totaalinen pakko siis alkaa kirjoittamaan mun muistiinpanoihin puhelimen. Niin kaikille mun läheisille semmosia, niin kuin, että jos tapahtuisi jotain, niin aikku lue tämä. Tai jos tapahtuisi jotain, niin lue tämä. Niin kuin kaikille läheisille. Ja tiedätkö, kun ne kesti kilometrin pituiset viestit, kaikki nämä. Ja jotenkin sitten mä niinku päädyin siihen ajatukseen, että varmaan niinku joku tutkisi mun puhelimen, jos mä niinku lähtisin
1: totta
2: pois.
1: Totta kai me kaikki tutkittaisiin sun puhelimen.
2: Ja todellakin.
1: Katsottaisiin kaikki kuvat ja videot ja joo, kaikki screenshotit, mitä sä oot meiltä salannut. Ja
2: kaikki. Ihan kaikki ne kätketyt kansiongi
1: joo,
2: sinne,
1: mitä on salannut. Mä laitan kaiken seiskaan.
2: Joo.
1: Tiedätkö nettiin
2: vaan? Kaikki menee sinne. Antakaa palaa sitten siinä vaiheessa. Antakaa roihuta oikein kaikkien klikkiotsikoiden. Ihan kaikkien vaan. Mua saa syynnätä. Mutta lukekaan ne muistiinpanot, koska ne mä oon kirjoittanut. Ja mä kirjoitin myös eilisen päivämäärän ja kellon ajan monelta. Mä oon ne kirjoittanut, että miksi mä halusin tämän kirjoittaa ja kaiken tämän. Kunnes mä sitten tajusin, että onneksi tämä on niinku hyvä juttu siinä, että jos käy kato jotain elämässä, kun ei koskaan voi tietää, että jos niinku kävisi niin, että mä sen puhelimen kanssa tonne johonkin, nyt jään viimeiselle matkalleni, että niinku, et jos ei ihmiset tajuaisi tutkia sitä puhelinta, niin mä oon antanut siis tämmöisen yhden velvoitteen tai tämmöisen yhden asian, joka tulee varmistamaan sen, että toi puhelin tullaan lukemaan, se tullaan avaamaan ja ne viestit ja kaikki. Ja mä haluan tietää, onko muutkin tehnyt tämän kaltaisia? Ja tää ei nyt ole mikään ihan perustestamentti sillä, että mä oon kirjoittanut mun muistiinpanoihin, että tämä puhelin pitää avata. Mennään siihen heti Aisa Kelliot ja Areksen jälkeen.
1: Kiinnostaa todella. Onko Mellu saanut jopa aikaiseksi sen, mistä me ollaan puhuttu, että pitäisi tehdä tämä sometestamentti? Nyt kiinnostaa. Puhutaan sitten kohta. Nyt Aisa Kelliot ja Ares.

0: päivässä. Kello 12 minuuttia vajaa iltapäivä 3. Aikko ja Mellu täällä. Ja meidän Mellu on kirjoittanut sitten jonkinlaisia jäähyväiskirjeitä viime yönä pikkujen tunneilla.
1: Joo, mä oon valvonut sen Siljan tien eilen, koska mun oli siis pakko vaan hoitaa tää heti. Heti kun mä sain tämän mun mielen päälle, että mä haluan niinku kirjoittaa mun läheisille tällaisia niinku kirjeitä minulta. Sitten kun joskus minusta aika jättää. Ei siinä ole mitään surullista, koska niin tulee joskus tapahtumaan. Mä en ole kuolematon, vaikka välillä mä uskon niin. Mutta sitten sen lisäksi mä niinku ymmärsin, että kun mä kirjoitan näitä tuonne mun puhelimen muistiinpanoihin, niin mulla ei ole hätää, koska nämä tullaan varmastikin lukemaan. Ja kaikki mun salaisuudet tulee varmastikin paljastumaan. Koska mä siis selvitin, että mä oon saanut siis ihan oikealla tavallakin tehtyä tämän tilin perinnän.
0: Aha! Ootko oikeesti? Mehän ollaan paljon puhuttu siitä, että toi pitäisi jossain kohtaa hoitaa, että on nämä niin sanotut sometestamentit kunnossa, että sun tilit voidaan mahdollisesti poistaa tai että niiden käyttöoikeus ja kaikki muu saadaan niin kuin eteenpäin.
1: Joo, ja toi varmaan riippuu eri puhelinmalleista, että millä nimellä se kulkee missäkin ja löytyykö kaikista malleista sitä, että sä voit tavallaan testamentata sen sun koko käyttäjätilin ja tavallaan sen puhelimen varmuuskopioineen ja kaikki ne kuvineen ja viesteineen, muistiinpanoineen, tiedostoineen, jne, et cetera, et cetera. Mutta mikä tässä on vaan nyt perse, sen mä siis itsekin tajusin, kun mä oon siis mun ystävälleni tehnyt tämän puhelimen testamentin. Mm. Ja hän on tehnyt sen mulle. Niin tässähän on siis se, että mä selvitin, niin kaikkihan tiedot siis ei siirry tästä puhelimesta.
0: Aha.
1: Eli esimerkiksi tietyt vaikka, no tää nyt on ihan kivakin, että maksutiedot tai mitkä tämmöiset niinku pankkiasiat tai muut niinku puhelimesta ei sitten tämän myötä siirry. Mutta sitten myöskin, että jos sä oot vaikka ostanut sun käyttäjätilillä vaikka jonkun elokuvan tai jotain musiikkia tai kirjoja tai sulla on ollut vaikka joku maksullinen suoratoistopalvelu tai mikä muu, niin näihin mihinkään ei tule siis oikeuksia.
0: Ai joo, eli ei jää niin sanotusti tämmöistä niin kuin elokuvakirjastoa tai muuta, mitkä aiemmin sitten fyysisenä kopioina on jäänyt perityksi.
1: Niin on, koska jos musta aika jättäisi, niin mä olin 100% uskoisin, että mun frendi tulee rullaa mun siivellä kaikki. Niin. Suoratoistot, ihan kaikki muut. Niin kuin Spotify, kaikki, tietsä?
0: Niin.
1: Mutta sitten sen lisäksi, mihin kiinnitin myöskin huomiota, on siis mielenkiintoinen, koska siis kysymyshän tässä kuuluu, että miten tämän sitten saa niin kuin itselleen.
0: Mm.
1: Että voiko mun ystävä vaan yhtäkkiä olla silleen ja laittaa johonkin viestiä tonne mun puhelinmerkille, että hei, Mellu on delannut. Että mä tarvin sen puhelimen, jos se suuttuisi mulle oikein kovin. Niin ei, koska siis siinä kohtaa, että sä saat sen testamentoidun tavallaan puhelimeen tietoineen, niin se tarvii tämmöisen käyttöavaimen ja kuolintodistuksen.
0: Joo, mä oon kuullut tästä myös, tästä kuolintodistuksesta. Ja toi on ehkä ihan hyvä, koska muutenhan jengi tuolla varmaan varastaisi toisten tilejä, eihän tosta noin vaan.
1: Joo, mutta kyllähän tuommoisen pystyy feikkaamaan millä vaan.
0: Älä sano. Älä nyt ainakaan julkisesti kerro sitä.
1: Ai että joku, niin kuin, en minä nyt osaisi mitään tekoälyä tehdä, herra Jumala.
0: Ei, mutta äkkiä tuolla joku on feikkaamassa sun kuolemaa.
1: No eihän mä nyt ole sitä testamentannut jokaiselle.

0: Häh?
1: Se on haich.
0: Se sanotaan H.
1: Ai joo, joo. Kun meidän tuottaja kertoi mulle silloin mun korvanapin, että se on H.
0: Eikö se sanotaan niin kuin H? Samalla tavalla kuin, niin kuin H-kirjain sanotaan englanniksi.
1: No mitä se meidän tuottaja mulle tollasia kertoo?
0: No se sanoi mulle siitä suoraan perään, että no meillä on sanonut väärin, että korjaa sitä, mutta siinä ei ole hyvä.
1: Mitä? Anteeksi! Tää on teidän juoni!
0: No niin, hei, se on H ja tää on H. Jenni Vartiainen, no ja niin. Että...
1: No ei varmana ottaa

0: uutta musiikkia Sombrilta, joka keväällä saapuu Suomeenkin. My Body Isn't Ready.
1: Yleäksi iltapäivässä seuraavaksi Baby Wow, Karol G. Mutta ennen sitä, kun soitetaan sulle se, niin 3:30 uutisia.
2: Useat HUSin psykiatrian osastolla työskentelevät ylilääkärit ovat ilmoittaneet irtisanoutuvansa tehtävästään. Osastolla on menossa laaja organisaatiouudistus. Asiasta kerrotaan HUSin psykiatrian sisäisessä tiedotteessa, jonka Yle on saanut haltuunsa. Irtisanoutumiset toteutuvat Ylen tietojen mukaan lokakuussa. Suomalaisessa broilerituotannossa eläimet elävät tiiviimmin kuin monissa muissa EU-maissa. Asia nousi esiin, kun ruotsalaislähtöinen eläinoikeusjärjestö toimitti julkisuuteen haltuunsa saaman kuvamateriaalin 2 suomalaiselta broileritilalta. Järjestö kampanjoi hitaammin kasvavaan lajiin siirtymisen puolesta. Tutkimusprofessori Jarkko Niemi Luonnonvarakeskuksesta.
3: Kyllä se lintujen hyvinvointi ajatellen siinä on, niin kuin, siinä on etuja. Jonkin verran sen käyttö on niin kuin lisääntynyt Euroopassa. Yksinkertaisesti se tuotantokustannus on korkeampi, jolloin sit siinä on tavallaan tämmöinen kilpailullinen näkökulma.
4: Se riippuu oikeastaan siitä, että ollaanko valmiita sitten maksamaan niistä lisäkustannuksista, mitkä siihen liittyy. Myös se tuotantotapa vaikuttaa siihen, että miten se lintu voi. Eli se ei ole yksin se rotu, mikä tämän asian ratkaisee, vaan pitää katsoa sitä tuotantotapaa, mikä meillä Suomessa on poikkeuksellinen suhteessa Eurooppaan.
2: Sanoi MTK:n asiantuntija Mari Lukkariniemi. Kosovon entinen presidentti Hashim Thaçi on tuomittu 85 vuodeksi vankilaan sotarikoksista. Asiasta päätti Kosovon sotarikostuomioistuin. Thaçi johti Kosovon vapautusarmeijaa Serbian hajoamissodassa 90-luvulla. 58-vuotiaan Thaçin syyksi luettiin murhia, kidutuksia ja laittomia pidätyksiä.

0: olen Mirella ja sä kuuntelet Yle X:ää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Baby, wow! Karol G sanoo, että baby, wow!
3: Aikkoja meillä on täällä viiteen saakka.

0: Karol G, Baby Wow. Yksi tämän hetken kuunnelluimmista biiseistä ympäri maailman. Se on Yle X iltapäivässä Aiku ja Mellun seurassa. Kello pyörähti just kuuttamin saa yli 3. Hyvää huomenta. Hyvää
1: Toi tuli niin ponnykkaasti.
2: Hyvää huomenta. No, mutta ei aina jossain ole aamu. Ja mä oon ihan varma, että kun kello on vähän yli 3, niin joku on just herännyt. Ja on tuolla silleen, että niinpä, hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Hyvä. En ole sitä vielä sanonut kellekään, niin ajattelin nyt sitten näköjään.
2: Tässä kohtaan sitten, että hyvää huomenta vaan sullekin, Mellu. Kiva, kun olet saapunut paikalle. Aika ja Mellu tosiaan täällä ja nyt on aika. Nyt on juurikin se aika, mitä me ihmiset ollaan odotettu.
0: Lähteä mökeille.
2: Oispa mökkiminen lähtee. Lähtisin heti. Varsinkin, jos sieltä löytyisi näitä aarteita, nimittäin puolukoita. Nyt on puolukka siis on parhaimmillaan ja nyt on sitten murrettu myytti liittyen tämän kyseisen punaisen kullan säilymiseen. Koska itsekin puolukoita siis rakastan ja etenkin tuoreet puolukat ja itse poimitut puolukat. Vitsi, ne on niin hyviä. On ne sitten tuoreena syötyjä tai sitten, anteeksi, mä alkoin naurattaa, kun meillä on niin makaisesti haukotteli tuossa heti huomenna, toivottavasti jälkeen, niin näin. Mutta ne on niin hyviä niin kuin etenkin tuoreena, mutta sitten niin kuin myöskin pakasteesta, jos ne on itse pakastettu. Niin se on ihan eri fiilis kuin mitä sitten tuolta peruskaupan pakastelaarista saa.
0: He itse kuitenkin kerättiin.
2: Just näin. Itse pustitettu.
0: Kaiken IG-storit kesän jälkeen.
2: Itse pakastettu.
0: Ihan, itse saanut. Tai kaverilta sai.
2: Itse.
0: Mullakin oli. Anopilta sai.
2: Niin, just näin. Ja pitää mainita. Ei voi sanoa vaan, että mulla on puolukoita, vaan mulla on Anopin poimia.
0: Todellakin.
2: Niitä löytyy. Ja no nyt on siis ajankohtainen aihe tämä ja niitä nyt laitetaan sinne pakkaseen. Ja tässä on ollut siis tämmöinen iso myytti puolukan säilymisen ympärillä siitä, että puolukoihin ei saisi laittaa sokeria, koska se jollain tavalla alkaa kuulemma käymään siellä pakastimessa. Tällaisen mä oon joskus myös kuullut, mutta minua ei ole tähän kasvatettu, koska mulla on sanottu vain, että se tyyli auttaa siinä säilymisessä, kun sitä sokeria laitetaan sinne vähän ennen kuin ne sinne pakkaseen tungetaan. Mutta nytten Iltalehti osaa kertoa meille siitä, miten puolukkamyytti on murtunut. Koska täällä muun muassa meille ihan ihka oikea Martta Liiton ruoan ja ravitsemuksen johtava asiantuntija Marjo kertoo, että en osaa vieläkään sanoa, mistä tämä aiempi uskomus on peräisin. Historian saatossa osalla on ollut tapana säilyä pienen sokerimäärän kerran ja osalla ilman. Jos survas alkaa käymään, on survas ollut luultavammin liian lämpimässä tai sinne on päätynyt epäpuhtauksia tai pilaantuneita marjoja. Kyse ei ole siis millään tavalla siitä, että sinne ei saisi laittaa sokeria. Piste!
0: Mä nautin niin paljon sun puolesta siitä, kuinka sä tuut pätemään tällä asialla. Siis, koska sä rakastat haalia itsellesi tollaisia asioita, millä sä pääset vähän näpäyttää.
2: Siis todellakin.
0: Oikeasti aiko on aina sille ihan sama mistä, jos mä oon silleen, että joo, tänään piti vissiin sataa. Ei, eilen oli kerrottu, että huomenna paistaa aurinko. Ei hätää.
2: Ei hätää.
0: Minä luin, kerron sinulle lähteet pian.
2: Miksi mä kuulostan ihan Topin Porilta yhtäkkiä sun aivoissa?
0: No, mun aivoissa on aina mun aivoissa on aina kuulostanut Topi Porilta, kun sä pädet. Kyllä sä aina välillä kuulostat.
2: Miten sä jaksat elää mun kanssa tätä elämää?
0: On mä välillä miettinytkin, mutta se hirveästi voi oppia uutta. Tästäkin mä otan niin jatkojalostan omaa elämää tästä.
2: Noniin.
0: Puolukkasurvos.
2: Puolukkasurvos. Niin mitä me nyt opittiin?
0: No kertaa se nyt vielä. Ja anna näpäytä kerran.
2: Että saa laittaa sokeria. Jos se käy, jos ne mädäntyy, syy ei ole sokerissa, vaan siinä, että ne on säilytty huonosti. Tai sitten, että siellä on ollut pilantuneita marjoja joku.
0: Miettikää, ei tarvinnut katsoa tuota tietokoneen näyttöä ollenkaan. Se muisti sen ulkoa.
2: No
0: se on niin valmis pätee oikeasti.
2: Me opittiin uutta.
0: Varokaa, puolukka poliisi saapuu.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Viivi, kaikki päättyy meihin. Toivottavasti ei. Aikku ja Mellu, sun seuraava kello 12 min saa yli 3. Hyvää keskiviikkoa.
1: Aikku ja Mellu tosiaan täällä, jos ei käynyt tuosta vielä ilmi. Puhuttiin puolukoista ja siitä, miten nyt sitten Iltalehdellä on suuri uutinen otsikolla, että puolukkamyytti murtui. Ja nyt kun mä olin täällä Iltalehden sivuilla, niin päädyin scrollailemaan muutenkin uutisia. Ja tässä nyt oli sitten viime lauantailta tämmöinen uutinen otsikolla. Älä missään nimessä tee näin puolukalle.
0: Kyllä sä jaksat siis tästä puolukasta, se mun on
1: ei kun
0: sulla.
1: Nyt, hei, nyt mielenkiintoista on se, koska siis äsken puhuttiin tuosta myytistä, joka oli siis se, että puolukoihin voi laittaa sokeria. Se ei aiheuta niille käymistä. Se on saatu siis tänään tiedoksi.
0: Wow! Mutta kato, mä tipun tuolit, kun mä oon niin järjestynyt.
1: Mutta viime lauantaina, eli muutamia päiviä vaan aiemmin, on siis tullut samaiseen paikkaan tämä uutinen, jossa nyt sitten väitetään, että puolukka voi... Että puolukka...
0: Yleensä WhatsAppiin saaskakin laittaa, että nyt ne puolukat
1: teemme.
0: Ei hätää, ystävä. Kerro vielä lisää meille puolukoista.
1: Ei,
0: meillä on tässä pitkän aikaa.
1: Ei, mutta kuuntele.
0: Kello 5 saakka.
1: Hei, mutta lauantaina on siis uutisoitu näin. Yksi asia on syytä jättää pois survoksesta. Älä missään nimessä lisää puolukkasurvokseen sokeria, sillä silloin se alkaa käydä. Näin muistuttavat Martat verkkosivuillaan viime lauantaina.
0: Eikö tämä ole se sama juttu?
1: Eikö kuuntele? Tässä sanotaan, että älä missään nimessä lisää puolukkasurvokseen sokeria, sillä silloin se alkaa käydä. Näin muistuttavat Martat verkkosivuillaan. Tämä on viime lauantaina. Ja nyt tänään Marttojen ruoan ja ravitsemuksen johtaja, asiantuntija Marjo kommentoi, että hän niin kuin on sitä mieltä, että sokeri voi päästä pannasta.
0: Ei niin kuin, että sokeri voi laittaa.
1: Niin, että lauantaina on sanottu, että älä laita.
0: No, mutta onhan niitkin Marttoja juman kautta eri.
1: Ja nyt on sanottu, että
0: kaikilla on eri mielipiteet, et sä voi
1: tietää. Mihin tässä voi enää luottaa, kun yleisesti Martat on mun mielestä sellainen asia, mihin tässä maailmassa voi luottaa edelleen 2026.
0: Siinä on sun, niin kuin se poteepipaalu.
1: Hei, maailman politiikka, luotto 0, tiedäks, niin kuin silleen päättäjät.
0: Mä soitan sinne Martoille.
1: Luotto 0. Mutta se, että meillä on oikeasti Martat, jotka kertoo sen, että millä tavalla sä saat tahrat irti paidoista, sä saat niinku parhaat pullaohjeet, mitä tahansa sä tarvitkaan arjen askareisiin, niin mä oon aina kuvitellut, että noi ihmiset on ne, jotka kertoo. Mutta nyt täällä lauantaina sanotaan toista, nyt sanotaan toista, niin mihin tässä elämässä voi enää ihminen luottaa?
0: Niin.
1: Sitä mä vaan mietin. Mutta ei siinä. Nyt ehkä pitää luottaa tähän jälkimmäiseen, koska jos ei ole vaan ollut vanhaa tietoa internetissä.
2: Niin. Numerovalintanne on virheellinen.
0: Ai vitsi, mä yritin soittaa näille.
1: Numerovalintanne on virheellinen.
0: Hei, miten voi olla virheellinen? Onko se nykyään väärä numeroki?
1: Niin, onko se silleen, että siellä nettisivuilla lukee sitten väärä numeroki?
0: Ota niin, mä keskityn. Puhus tähän hetki.
1: Jos siellä lukee väärä. Siis soitatko se nyt oikeasti tästä suoraan lähetyksestä, Marta?
0: Mut ei kai tämä nyt käy, että sanotaan juu ja ei jaa.
1: Niin. Niin, mutta on tämä niinku sekavaa, kyllä mä sanon. Mutta voihan se nyt olla, että se vedellään takaisinpäin. Että jos lauantaina on sanottu noin.
0: Ei, kato, ne on laittanut meille bännit.
1: Onko?
0: Voi vitsi, vartti sit mennyt kiinni. No siinäpähän mietitte, mä soitan teille huome.
1: Ja varmistat, että mikä
0: mikä se nyt on se puolukkojen kanta, kun sitä tää nyt niin pohditaan.
1: Saako nyt laittaa sokeria vai eikö saa laittaa?
0: Niin, siis yleensä WhatsApp on räjähtänyt.
1: Mun puolesta saa laittaa. Tonne. En uskalla. Tää on Lauri Haav, kuka hitto sen päättää.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä. Sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

Se on joku päätti, et sun vuoro taivaaseen se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.

0: Did Again soi. Yleensä iltapäivässä mä luulen, että tämä kertoo musta, nimittäin aion seuraavaksi voittaa jälleen kerran, kolmannen kerran tähän viikkoon, kun yleensä iltapäivän mylly on aika käynnistää. Ja tällä viikollahan ollaan aika spessun tilanteen äärellä, koska me saatiin meidän tuottajalta tuommoinen mysteeriboksi tuossa maanantaina. Ja siinä lukee päällä, että se on hyvinkin tärkeä ja se on joko aikun taikka mellun. Ei vielä tiedetä, että kumman, mutta saatiin samaisena päivänä sitten semmoinen sähköposti, joka piti tiedon siitä sisällään, että jokainen myllyskaba kannattaa voittaa kilpaille, kuin se olisi vuoden tärkein myllykilpailusi. Ja mähän olen nyt voittanut sitten 2 myllyä tähän viikkoon, eli se voi olla, että jos tässä nyt niin kuin...
1: Tässä on vielä 3 edessä, niin justi, että sulla on vielä kyllä mahdollisuus hävitä myös.
0: Siis joo! Mutta eihän tämä hirveän hyvältä sulle näytä.
1: Miksi sä kuulostat koko ajan noin itsekään tähän kilpailuun? Mulla on täydet samat mahdollisuudet kuin sullakin.
0: No, on ja ei.
1: Ja tuohon boksiin myös.
0: Niin. No, niin. Mutta katsotaan, ilmeisimmin jompikumpi meistä kai tällä viikolla saa ton laatikon tai mitä ikinä ehkä jossain kohtaa
1: ehkä
0: saadaan
1: lisätietoa. Ehkä siellä on 1 000 000 euroa.
0: Ehkä siellä on. Kumpi sen saa? Kumpi voittaa tänään? Siitä päätät sinne, kun tästä starttaa tämän päivän mölle.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
1: Teemana en ota paskaa keltään.
0: Mellu sai valita.
1: Mä sain valita teeman ja mulle riitti. Mulla on kettuiltu täällä koko päivä. Ja ihan ärsyttäviä letkautuksia heitetty mun työpisteeltä saakka. Ja on ollut tosi ihana työpäivä ja näin. Niin ihan liittyen siis tähän myllyyn, koska Aikku muun muassa tuli mun työpisteelle tänään ja kertoi näin, että hei, ota sit joku semmonen teema, että sullakin on

0: mahdollisuus voittaa. Oikeasti raskas, todella raskas. Ja mä voin kertoa, että tänään on siinäkin mielessä poikkeuksellinen mylly. Että kun normaalistihan me nähdään täällä, että mikä biisi meillä kummallakin on. Mm. Niin me muun muassa ollaan siis laitettu meidän tuottaja-asialle ja hän on singottanut ne biisit tänne meidän järjestelmään. Eli me ei tiedetä toistamme biisejä.
1: Mutta sinä pääset päättämään, että kumpi niistä oikein voittaa soittamalla numeroon 0914822822. Pääset vaikuttamaan tämän päivän myllyn voittoon ja en ota paskaa keltään on tänään teemana. Ja minun valintani on...
0: Tuottaa joku fuck you. Hei. Vai? Okei, okay. Sisäinen hirviösi paljastuu.
1: Tää biisi on omistettu sulle.
0: Joo. Ja voi sanoa, että Hanna Pakarinen kertoo ne sanat, mitkä mä haluan sanoa tämän viikon jälkeen sulle. Leave me alone. Leave me alone. Kuuntele. Joo.
1: Tää
0: on mellovalinta. Et kysymyshän tässä nyt enää sit kuuluu, että mitäs tässä tehdään.
1: Soita nyt.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09 148 28 22.

0: päivässä, kun käynnissä on tunteellinen taisto teemana tänään. Teema, joka sopii hyvin mellun ilmeeseen tällä hetkellä.
1: Oh my god, mä oon vihanen tällä hetkellä. Teemana on tänään siis se, että mä en ota pskaa keltään.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Ja mun valintana biisi, joka on omistettu ihmisille.
1: Joo, äsken se olikin mulle. Mä otin Hanna Pakarisen, joka on ihan selvillä sävelillä. Leave me alone.
0: Ja nyt enää kysymys kuuluu, että kumpi näistä kuullaan.
1: Mä lähden oikeesti menee. Mä lähden menee, jos mä hävintä.
0: No ei todellakaan lähde.
1: No et sä nyt sitä voi sanoa. Sä oot tässä juolinut koko päivän ja kettuillut mulle. Jos mä nyt ihan suoraan sanon, että pikkusen alkaa ärsyttää tässä, niin mä otan nyt näitä soittajia täältä.
0: Ota.
1: Joille muuten vedin huurut osalle jo tuossa pelkästään puhelinlinjalla. Niin ihan ensimmäisenä äänen pääsee meille antamaan Naksu. Moikka.
0: Moi Naksu. Kumman biisin sä haluat kuulla?
3: No, kyllä se vielä Lahden porukkaa on lähtenyt Lun biisi.
1: Naksu, kyllä vaan. Kiitos sulle.
0: Mellulle ensimmäinen ääni.
1: 1-0. Mutta vielä voi muuttuu, joten mä en nyt hiloitse turhia.
0: Vastakkain niin. Lili Alain ja Hanna Pakarinen.
1: Ja mä sit sanon yhden asian. Tää seuraava soittaja soittaa sieltä, missä sinä asut.
0: Onko se Järvenpää vai Kuopio?
1: Se on Järvenpää. Minna, kerros vähän, että minkälaiset tunnelmat ja sit kerrot, että mikä biisi.
0: Minna.
4: Mä sanon, että fuck you ja Lili Alenia soittaa.
1: Yes! Sanoitko, että on fuck you mulle?
0: Ei nyt tässä aleta personoimaan.
4: Sä saat ihan ite päättää.
0: Kyllä, Minna. Me järvenpääläiset, me pidetään yhtä.
1: Okei, no sit mä en tiedä millä mielin tää seuraava soittaja on siitä, että hänen kanssaan riiteli äsken tuossa puhelinlinjalla, joten Make, kuuleksä mua?
5: Joo, kuulen hyvin, niin. Kuulen teitä.
1: Ymmärrätkö tota, sitten,
5: mä voin sanoa, että Hanna Pakarinen voi mennä ja fuck you.
0: Kyllä. Kaksi pistettä.
1: Ei kannata, Mellu alkaa täällä biisiä aikana ihmisten kanssa tappelemaan, kun tässä käy näin.
0: Mä voin kertoa, että Make soitti tänne, niin se vastasi puhelimeen fuck you.
1: Se vastasi noin sanalla puhelimeen mulla. Niin mitä sä luulet, että mä sitten jatkan sitä puhelua, jos Make soittaa, mä vastaan, mä oon, terve! Oliko sieltä päivän Mellu täällä ja Make on täällä, fuck you!
0: Toi oli ihan se.
1: Okei, no mut hei, ei mitään.
0: Tilanne 2-1.
1: Tuomas, milläs peliliikkeellä sä lähet nyt sitten tähän? Kerro ensin ihan vaikka perusteluineen.
5: Eikö Tuomo, ei.
0: Anteeksi, Tuomo. Noniin, anna tulla perusteluineen.
5: Ehdottomasti mä tämmöiseen päivään täytyy sanoa, että fuck you.
0: Yes! Ja se on siinä! Se on siinä, kansalaiset! Kansalaiset!
1: Tuomo, äänestitkö sä ihan vaan kettuuttas vai halusitko sä oikeasti mukaan ton biisin?
5: Kyllä kaikkien kulutusten keskellä on semmoinen fiilis ehdottomasti.
0: Ja sitä sä saat, mitä sä haluat. Kolmas voitto
1: siis
0: tähän
1: mun
0: biisiin.
1: Tuottaja kuiskas mulle, että miten sä

0: kyllähän se kuulostaa ihan mielettömän hyvältä. Tänään oli mellun päättämä teema. Mä en ota tänään yhtään pskaa keltään. No, valitettavasti tässä kävi nyt näin. Ja viestiä tulee siis yleensä WhatsAppiin, jossa tällä hetkellä kirjoittaa meidän muun muassa Anniina, että mellu, ryhdistäydy nyt. Yritän kovasti kannustaa sua täällä, mutta eihän tosta tuu mitään.
1: No ei toi auta tuolta nyt, Anniina. Sun pitää soittaa. Ne. Aiku on maksanut noille kaikille soittajille.
0: Hei, tää on rehti peli.
1: Joo, sitä oikeilla on. Noilla silmillä rehtiä peliä saa.
0: Viikon voitto, ainakin näiltä osin, on nyt meikäläisen oma. Mitä se tarkoittaa meidän yllätyspaketin johdosta? Ei voi tietää. Meillä on täällä studiossa meidän tuottajan toimittava paketti, jossa lukee, että se on erityisen tärkeä. Se jollain tavalla liittyy tähän myllykilpailuun. Mahdollisesti me tullaan nyt saamaan tässä jotain lisätietoa tähän liittyen. Siis vaikka huomiseen saakka, koska tää biisi on sulle. Miltä tuntuu?
1: Ai miltä musta tuntuu?
0: Ne.
1: Mä en aio sanoa mitään. Koska se on pahin ase. Hiljaisuus.
0: Joskus tulee vielä sun vuoro. Kiitos paljon Mylly äänistä. Voitto tuli tänään. Se on 3-0.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mel.

0: himaan ja tuun vielä himaan. Yleensä iltapäivässä Aikkojen Mellu täällä. Sun seurana aina viiteen saakka, kohta tulossa Madonna Dance Theoria.
1: Ja kyllähän kehut on ihmisestä kivoja, mutta kehut, onko ne aina kehuja? Sitähän me ollaan yläksiltapäivässä joskus aikaisemminkin, joskus vuoden takaa niin kuin pohdittu, että tosi moni tämmöinen kehu niin saattaa kuitenkin, no joko olla tarkoituksellisesti tai sitten vaan kuulostaa semmoiselta piikittelyltä. Ja nyt oli siis tämmöinen artikkeli, jossa siis löytyi 5 semmoista niin kuin kehua, jotka on siis täyttä piikittelyä. Ja mun oli heti pakko tarkistaa, että onks täällä yksi semmoinen lause, jota niin kuin esimerkiksi mäkin on niin kuin aika usein tässä kuullut. Etenkin jos mä oon tehnyt jonkun, no itselleni nyt pienetkin asiat on saavutuksia, mutta jotain niin kuin semmoista pientä semmoista, mistä mä oon saanut jotain onnistumisen kokemusta. Mm-hmm. Niin on saattanut tulla vaikka jostain lähipiiristä tai vaikka joltain kavereilta, tuiki tuntemattomalta vaikka jossain somessa tai missä hyvänsä ikinä. Niin, no tietynkinlaisia kommentteja. Ja täällä on siis listattuna näissä 5 kyllä osittain semmoisia, mitä minäkin olen saanut. Ja kysynkin, että onko nämä jonkun mielestä mukaan kehuja? Ensinnäkin täällä on, että hyvin tehty sinun ikäiseksesi.
0: Piikki, suora piikki.
1: En olisi uskonut, että osaat tämän. Eli vähän niin kuin, että se on yllätys.
0: Toi on vähän niin kuin paska, joka on yritetty verhoilla glitterillä, mutta ei ihan toimi kuitenkaan.
1: Tuo vaate saa sut näyttämään paljon paremmalta kuin aiemmin.
0: Ei, piikki.
1: Kerrankin tuli tajoissa, mutta tämä kuulen kyllä ihan halva riisa. Ja viimeinen, sinä olet sentään fiksu verrattuna muihin.
0: Ei, siis ihan hirveitä. Ei noin kehuja nähnytkään.
1: Joo. Niin mitäs sä oot mieltä siitä, että ihan tuossa, no hetki sitten, niin tein tämmöisen vähän, no voisi sanoa, että rankemman ehkä urheilusuoritteen tai tämmöisen. Ja sain siis tekstiviestin yhdeltä sukulaiseltani. Ja siinä luki siis näin, että hyvin meni. Mutta toivottavasti sait täältä, mitä halusit. Oliko toi sun mielestä niin kuin positiivinen?
0: Toi on niin kuin mun mielestä, saanko sanoa ihan suoraan? Mm. Mun mielestä on kateellisten ulina. Toi on semmoista, niin kuin, että en itse pysty tähän, niin sitten pitää vähän niin kuin yrittää pönkittää sille. No toivottavasti sä sait nyt tästä, mitä sä halusit.
1: Niin, että välillä joillain ihmisillä on niin kuin vaan semmoinen tavallaan, että niin kuin tietynlainen tarve kääntää se niin kuin pienikin hyvä semmoiseksi niin kuin paskaksi kääreeseen, se vähän mitä mä tarkoitan.
0: Tiedän todella.
1: Ja sitten kun moni niin kun miettii, ja mekin ollaan paljon puhuttava kyllä iltapäivässä siitä, että mä elän niin sellaista huijarisyndroomaa, ja varmaan siis osittain se on ihan täysin tottakin, että moni ihminen vihaa mua. Siinähän sitten vihaa, mutta ei se niin kuin, mä väitän, että se, että kun mä luulen, että kaikki tietyllä tavalla vihaa mua suurella sydämellä ja suurella vihalla, niin kuin ihmiset ympärilläkin, niin mä väitän, että se ei ole ihan silleen tuulesta temmattua. Että tiedätkö, se on silleen niin kuin, mä sanoisin näin, että se on niin kuin tämmöisien heittomerkeissä mukamas kehujen myös osittain ansiota. Koska tosi usein mun elämässä vaikka, ja varmaan siis moni muukin on saanut tämmöisiä vähän ilkeileviä kommentteja. Mutta mulla on saattanut olla, tiedätkö, vaikka silleen ihan sama mikä juttu, mistä mä en ole vaikka kertonut edes etukäteen, että joku tämmöinen tapahtuu. Ja sitten se on vaan tullut puheeksi jossain illanistujaisissa tai missä hyvänsä. Esimerkiksi mulla oli vaikka tämmöinen isompi juontapesti jo aikoja sitten. Niin sen jälkeen yksi ihminen, kun siitä keskusteltiin, sitten joku kysyi multa siinä niin kuin ruokapöydässä, että no, että mikä fiilis sun itse jäi siitä, jaada. Niin yksi sitten sanoi, että että siis mä mietin koko sen ajan, että kuka ne sun hiukset oli laittanut? Että mikä idea oli laittaa tolleen hiukset? Tai sitten tämmöisiä, niinku, että miksi niinku piti pilata tuommoisella niinku noin näyttävällä meikillä? Että kun säkin kuitenkin ihan luonnon kaunis. Siis tämmöisiä kommentteja, niin onhan nämä semmoisia, että ei näistä sä et niinku saa kehuja.
0: Ei toi, ei, mutta noi ei ole niinku kehuja, mutta mä sanon sen, että me vaihdetaan siis sun lähipiiri.
1: Joo.
0: Me myydään ne ja ostetaan uudet
1: tilalle. Me myydään ne.

0: Madonna ja John Sateria yleäksi iltapäivässä. Kello 10 min saa vajaa 4 aikkuja Mellu sun seurana. Aina sinne 5 saakka, kuten aina arkisin 1-5, 4 tuntia joka ikinen päivä.
1: Ja puhuttiin nyt ihan suoraan sanottuna paskasta, joka on käärittynä kauniiseen pakettiin, tai ainakin yritettynä tehdä niin. Eli siis tällaisista niin sanotuista kehuista painavilla hipsuilla, eli siis suorista piikeistä, jotka nyt sitten laitetaan jotenkin tämmöisen mukakehun muotoon. Ja näitähän kaikki on varmasti elämässään kohdannut, ja puhuttiin siitä, miten Mellun läheiset pitäisi laittaa siis myyntiin.
0: No ei nyt herranjumala kaikki.
1: No mut Kip
0: kirjoittaa. Mut on siis joo, on jo tommosia välillä kyllä tullut.
1: Mut Kip kirjoittaa täällä, että ei kukaan osta noita suoraan sekajätteeseen, kierrättää ei voi.
0: Niin, ei. Ei, mutta se on vaan, ei ole tässä elämässä auttanut muuta kuin yrittää kasvattaa paksua nahkaa. Edelleen sitä odotaa, että kun ihmiset sanoo, että kyllä se vuosien kokemuksella. Se on uskomaton juttu, siis niin kuin tuntemattomien ihmisten kommentit, ne ei vaikuta muuhun mitenkään, mutta auta armias, kun se on jotenkin läheinen.
1: Joo, ei.
0: Saman tien iskee kuule tonne.
1: No ja se ei ole mikään ihme. Mutta mitäs tämä, kun puhuttiin näistä tällaisista mukakehuista, niin Riina kertoo täällä, että hänen mummonsa on sanonut itse tehdyistä koruista näin. No mutta näähän olikin ihan hienoja.
0: Ei ole sanonut. Mitä, se odotti niin kuin, että sieltä ei tule mitään hienoa vai?
1: Niin, ilmeisesti.
0: Tai ihan hirveä juttu, Riina. Ensinnäkin mä haluan sanoa sulle, että sun korut, ne on hienoja, vaikka mä en ole niitä nähnytkään.
1: Ne on tosi hienoja, aivan varmasti. Tai miten mäkin on kerran.
0: Mummo voi istua alas.
1: Miten sitä tämmöiset, niin kuin, tämä itse asiassa on varsinaisesti kehu, vaan tämä enemmän semmoinen niin kuin kommentti, joka on muotoiltu kuitenkin semmoiseen niin kuin positiiviseen niin kuin ilmaisuun. Koska siinäkin vaikuttaa välillä se, että miten sä sanot sen asian. Koska mulle sanottiin kerran tälleen, kun mä laitoin semmoisen mekon päälle, me oltiin menossa yhtiin juhliin, niin sitten eräs ihminen sanoi mulle silleen, ai, sä oot päättänyt näyttää tulta tänään. Ja mä muistan, että mä olin siinä hetkessä silleen, että mitä vitsi, että joo, mutta silleen, että oliko toi niin kuin kehu? Että oliko toi silleen, että tämä on niin kuin hyvä? Vai oliko toi silleen, että niin kuin, että ei? Mutta tässäkin vaikuttaa tosi paljon, jos joku olisi sanonut mulle, että ai, sä oot päättänyt näyttää tuolta tänään. Niin se olisi ollut suoranainen semmoinen, niin kuin, että
0: mutta on silti vähän erikoinen.
1: Joo, ei se kehu ole.
0: Ei, me otetaan. Kato, sä voit lukea ihan mitä sä haluttaa mennä vakalasti.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Gamma ja Serotoniini soi yleäksi iltapäivässä. Aikkojen Mellus on seurana aina viiteen saakka.
1: DVtä tulossa kohta, mutta sitä ennen pienen pieni uutiskatsaus.
0: Kyllä vain. Yle. Ja Ylen uutisissa tänään muun muassa seuraavaa, kun tänään on uutisoitu siitä, miten helmikuun kausiennuste näyttää Suomelle harvinaisen voimakkaita signaaleja talvisesta säästä. Matalapaineet kulkevat Suomen eteläpuolelta ja Suomi jää kylmälle puolelle. Talvinen sää ei tarkoita mitään hirmupakkasia, vaan pilvistä ja mietoa pakkassäätä, mutta tänään tosiaan meteorologi arvioi, että harvoin näkee näin voimakkaita signaaleja. Talvesta on tulossa talvinen.
1: Myös kun eduskunnan täysistunto käy tänään keskustelun keskustan esittämästä välikysymyksestä otsikoltaan välikysymys suomalaisen ruoan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Puolueen mukaan suomalainen maatalous on hallituskauden aikana suistunut yhä pahempaan jamaan.
0: Näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät tuttuun tapaan tietoa osoitteesta yle.fi
1: sekä Yle-sovelluksesta.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kuuluu sulle.
3: Nyt YleX iltapäivässä DV ja palokunta.
4: Wow, hei, wow. Vai klubilla sataa lunta, soittakaa palokunta.

0: iltapäivässä. Me ollaan Aiku ja Mellu sun seurana aina viiteen saakka. Kello tällä hetkellä 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Ja Yle uutisoi meille siitä, miten espoolainen koulu on päättänyt, että koulukuvauksissa ei oteta enää kaverikuvia. Siellä nyt karsitaan kokonaan koulukuvauksista kaverikuvat pois ja tälle on ihan perusteltu syy, nimittäin halutaan ehkäistä ulkopuolisuuden kokemuksia, joita nyt tietysti tällaiset tilanteet voi hyvinkin aiheuttaa. Ja tämä yleinen juttu kertoo myös siitä, miten tällaisia linjauksia on tehty Espoossa itse asiassa muuallakin, nimittäin Auroran koulussa, jossa on, niin kuin on tehty tämä sama linjaus ja siellä ne on perusteltu muun muassa Ilta-Sanomien mukaan, että tämä on niin kuin perusteltu kiusaamisen vastaisella työllä sekä perheiden varallisuuserosta johtuvan eriarvoisuuden vähentämisellä, kun kaikilla vanhemmilla ei ole varaa ostaa lisäkuvia.
1: 100% ymmärrän, mutta
0: mulla on sama. Ymmärrän, mutta.
1: Ja haluan tässä nyt ihan ensin tälle ihan nopeasti vaan, ei tarvitse tähän tarttua sen enempää, mutta kyseenalaista, että mitä siellä Espoossa on? Onko se niinku eri vettä? Koska just ne laittaa nyt tuuleen, siis niin monelta saralta. Justhan oli se, että Espoossa niin ei ole enää vanhojen tansseissa näitä pareja.
0: Joo.
1: Ei ole enää, eikä koulu kaverikuvia.
0: Siellä on joku pistänyt nyt hyrskyn myrskyn tässä koulumaailmassa oikein ihan joka portaalla, että sattuu ja tapahtuu, päätöksiä tehdään.
1: Joo, siellä on nyt sitten opettajat tullut kesälomalta silleen, että hei kuule, nyt on uudistusten aika. Mä lyön nämä mun kansiot tähän ja sitten aletaan katsoa, että mitä tässä alkaa tapahtua. Ja siinähän on alkanut muuten tapahtumaan. Mutta liittyen nyt näihin siis kaverikuviin, niin vaikkakin mä todellakin ymmärrän sen, että toi voi sitä eriarvoisuutta ja ehkä ulkopuolisuuden tunnettakin luoda myöskin sen puolesta, että ei välttämättä ole ketään kenenkaan vaikka ottaa sitä kaverikuvaa ja kaikkea muuta. Mutta onhan nämä nyt legendaarisia.
0: Kun mulla on, niin, kun mulla on vähän sama. Siis musta tuntuu, että mistään kuvista, no ensinnäkin koulukuvat, ensinnäkin aivan priceless asia. Siis mun mielestä silleen jokaiselta mä toivon, että on vähintään muutama koulukuva jostain peruskoulusta tallessa, koska niistä se kehitys ja muoti ja kaikki tämmöinen näkyy jotenkin niin mahtavalla tavalla. Ja erityisesti musta tuntuu, että noi kaverikuvat, niin niissä kun tehdään joku pikku käsimerkki, meilläkin saattaa olla vaikka semmoinen kaverikuva, missä me näytetään jotain sydäntä, tai sitten niin kuin meillä on joku niin kuin teema, vaatetus esimerkiksi, tai sitten saattaa olla joku yhteinen asento, miten siihen asettaudutaan, niin noi kaikki niin kuin niin paljon kertoo sitä ajankuvaa, koska sitten se taas, kun on se koko koulun kuva tai se luokkakuva tai jotain, niin et sä ihan samalla tavalla kuitenkaan näe, että mitkä ne vaatteet on esimerkiksi päällä, kuin sitten niissä kaverikuvissa, mihin se tallentuu jotenkin niin selkeästi.
1: Mä oon siis ollut silloin kun mä olin merkonomi-opintoja tein, niin silloin meillä oli semmoinen kaverikuva, missä oli siis varmaan yli 20 poikaa ja minä.
0: Oho!
1: Joo. Siinäkin kävi kans just sillain, että meidän luokalla oli siis, oliko meitä 2 vai 3 tyttöä, about. Joo. Jotain tuolla, että se vähän vaihtui myös meidän luokan, ketä siellä oli ja ketä siellä sitten ei ollut. No mutta kuitenkin, niin siinä sitten kävi niin, että siinä päivänä mä olin siis ainoa tyttö, joka oli siellä ulkopuolella ja mulla oli siis just se tilanne, että ne kaikki, niin kuin me otettiin siis se luokkakuva, se oli niin kuin koko kööri ja sitten opettaja ja kaikki näin. Ja sitten sen jälkeen oli se, että ja sitten kaverikuvat ja sitten kaikki jäbät meni ottaa sitä kuvaa ja sitten mä seisoin siinä vieressä ja sitten oli tälleen, että tulee nyt tänne niin mukaan.
0: Ihana. Mutta siis piti, ootan nyt, koska kaverikuvat otetaan normaalisti siinä niin kuin yksilökuvasetapissa. Että siihen tulee, siinä otetaan monesti sisaruskuvat ja sitten kaverikuvat. Niin miten toi sitten toimi, niin kuin että otitteko te sitten sen niin kuin jossain luokkakuva-asetelmassa sen kaverikuvan?
1: Joo. Niitä oli niin paljon, niin se näytti ihan siis luokkakuvalta. Mutta mä oon niinku sitä mieltä, että toisaalta, tiedätkö, niin nyt jos käytännössä luovutaan kaikista kaverikuvista, niin eihän niinku tulevaisuudessa ei ole ei voida tietää paremmasta. Tai siis ei voida tietää niistä kaverikuvista, jos ne vaan on pois. Mm. Niin kyllä siitä luokkakuvastakin sä näet tokikin. Niin. Niin, siis silleen, että se nyt ei ole se ainoa aspekti, miksi ne vois mun mielestä jäädä, että näissä nyt näkee tätä ajankuvaa ja muotia. Että kyllä nyt varmaan löydät silleen valokuvia muodista muistakin kuvista kuin niistä. Mutta sitä, mitä ei saa tehdä, on se, että ne luokkakuvat poistuu. Koska siis herra jumala, tiedätkö sä, välillä, kun me oli tulee mieleen joku ihminen tai Ja mä näen jonkun tyypin, joka kävelee mua vastaava kotikaupungissa tai missä hyvänsä. Sitten mä oon että kuka toi on, miksi toi näyttää noin tutulta. Ja sitten myöhemmin, kun mä katson niitä luokkakuvia, niin mä oon että ai tää on tää!
0: Niin.
1: Joo, se onkin Suvi, miksi mä en heti tajunnut.
0: Just näin, joo, ne pitää
1: Suvi ja Juhana on hengäs keskenään, just näin.
0: Just niinhän se olikin, joo. Joo, Suvi oli se, joka oli tosi hyvä mansassa.
1: Niin oli.
0: Niin oli.
1: Ja Hetta-Leena oli hyvä kaikessa.
0: Kaikessa, ihan joka ikisessä asiassa, aina hymyilykuvissa
1: myös. Ja toi ei ollut ikinä koulussa edes, joku saapu, ehkä just nyt tähän kuvaan.

0: Louis Tomlinson ja Palaces soi Yleäksi iltapäivässä. Aikoja meillä täällä ja puhuttiin koulukuvista, koska Yle on uutisoinut siitä, miten espoolaiskoulu on päättänyt, että koulukuvauksissa ei oteta enää kaverikuvia. Ja tämä nyt ei ole ensimmäinen koulu suinkaan, joka tällaista on päättänyt. Tällä yritetään pyrkiä siihen, että ihmiset ei kokisi ulkopuolisuuden kokemuksia. Ja sen lisäksi myös tällä pyritään sitten kiusaamisen vastaiseen työhön sekä perheiden varallisuuseroista johtuvaan eriarvoisuuden vähentämiseen, koska kaikilla ei ole sitten varaa ostaa näitä lisäkuvia ja muuta. Mutta mun mielestä Yleäksi WhatsAppiin tulee siis hyvää pohdintaa. Mä en ole itse asiassa tullut edes ajatelleeksi tällaista asiaa, kun Maria kirjoittaa, että en ymmärrä koko koulukuvia lainkaan. Kauhea muinaisjäännös. Silloin kun ei ollut koko kaupungissa kuin yksi kamera, niin ymmärrän. Mutta kyllä mulla on lasten kavereistakin kuvia ja lapset selailee omia kuvia mun arkistoista tuon tuostakin. Niin toi on kyllä toisaalta vähän niin kuin totta. Et koska meillä kaikilla on tosi laadukkaat, tai ei ehkä kaikilla, mutta hyvin isolla prosentilla ihmisistä on todella laadukkaat kamerat omissa puhelimissaan esimerkiksi koko ajan mukana. Me otetaan kaikista tilanteista kuvia. Ja esimerkiksi niin kuin omalla minulla itselläni saattaa olla yhdeltä aamulta niin kuin enemmän kuvia mun puutarhasta takapihalta, kun niin kuin mun silleen vaikka siitä, kun mä oon ollut 4-vuotias, on koko vuodelta kuvia. Niin kuin silleen, että on niin eri aikaa, mitä me tällä hetkellä eletään. Niin onhan toi toisaalta vähän niin kuin just semmoista muinaisjäännöstä, että joku kuvaaja.
1: Miksi se yksi kuvaaja, kuka ottaa nyt niin kaikissa kouluissa ja ottaa ihan hemohinnat niistä, niin kiertää nyt siitä kouluja.
0: Niin.
1: Joo, ja kyllä, mä oon samaa mieltä, mutta kyllä siinä oli jotain siis niin kuin silleen, että ethän sä niinku samalla lailla, jos sä vaikka siis puhelimesta selaat kuvia, niin et sä niistä teetä jääkaappimagneetti.
0: No et kyllä teetäkään.
1: Et teetä. Ja ne samat kuvat, niin ne ei päädy välttämättä jonkun sukulaisen jääkaappiin.
0: Mm.
1: Ja sitten mulla on ainakin siis jotenkin, mä en tiedä miksi, mistä on liittyykö. Kyllä tää liittyy niihin koulukuviinkin, koska mulla on siis semmonen niinku olo itsellänikin, että joskus vaikka jollain just sukulaisella tai jollain, niin kella oli sitten lompakossa näitä kuvia.
0: Joo, ja tarrakuva.
1: Tarrakuva siinä avatussa lompakossa. Ja sitten ne, ketkä oli siellä, niin oli niinku ihan tosi tärkeitä ja muuta. Mm-hmm. Ja toihan on jäänyt esimerkiksi mulle sille, että okei, vaikka se ei ole mikään koulukuva tai mikään. Mutta mullakin on esimerkiksi siis vaikka yksi semmoinen Polaroid-kuva mun lompakos, mitä mä niinku kannan.
0: Kukas siinä sitten on?
1: No, mun poikkis.
0: Nah.
1: Mutta niinku siis tolleen, että kyllä mä oon silleen, että se, että jos oot siellä lompakossa, niin sitten. Mä voin sanoa, että sit pelataan kovilla.
0: Niin, että ehkä tässä pitäisi jonkun sit alkaa teettämään sellaista bisnestä, että voisi tilata näitä tämmösiä jotain tarrapaketteja omista kuvistaan.
1: Tai Maria niin kertoo, voi tehdä jo. Että kyllä mä teetän ja joulukortit kans.
0: Okei, Maria, no hän on sama ihminen, joka kyseenalaistaa tätä.
1: Voisiko mä antaa ihmiselle siis vaan itsestäni kuvan, mistä mä teetän, niin kuin, tai jääkaappimagneetin, oman avallaan kuvallani.
0: Mutta sehän oli silloin ihan lahja.
1: Niin oli, siis se oli ihan nimenomaan joululla, hei se tosta noin vaan annettu, vaan se oli suuri juttu, jos se annettiin. Ja ne oli muuten hemokalliita varmaan ne.
0: Niin.
1: Niitä ei todellakaan joka vuosi saanut.
0: Ei, niin se, että jos on oikeasti paperiset kuvat, nykyään niitä saadaan myös digiversioina. Mutta se, että jos vietiin niin kuin mummolaan mentiin ja vietiin koulukuvat, niin sehän oli juhlallinen paraati, mikä sinne käveli sinne tupaan sisään siinä kohtaa. Niin nyt jos sä alat oikeasti kokeillaan. Annat kaikille joululla kuvan itsestä.
1: Muista toi olisi hauska. Tässä on lahja, se olen minä.
0: Yleäksi iltapäivässä nyt musiikkia Elastiselta ja Sara B:ltä. Uskomaton. Mun mielestä olisi hauska, kun artisteista otettaisiin sellaisia niin kuin kaverikuvia, koska tää kaksikko haluaisin nähdä poseeraamassa.
1: Elastinen ja Sara B. Uskomaton.

0: Elastinen, Sara B, uskomaton soi yleäksi iltapäivässä. Ja Sara B:n kesän yksi viimeisimmistä keikoista, Blockfest-keikkahan löytyy Yle Areenasta. Kannattaa käydä tsinkkaamassa se sieltä.
1: Mikä juttu toi on? Miksi suomalaiset tekee tätä? Se on muuten sitten siellä se.
0: Se löytyy
1: tai sitten
0: Yle
1: jos näkee jonkun eksä jossain kaupassa, niin on silleen, että älä nyt kato, mutta Morko on tuolla.
0: Suomalaiset on kyllä semmoisia, että me hengitetään samaan aikaan sisään, kun me puhutaan.
1: Älä oikeasti viitti.
0: Missään muussa kulttuurissa ei tehdä tota.
1: Ja silleen, että paljon sä siis maksoit tuosta maljakosta. No älä nyt sano sille, mutta 50 €.
0: Niin, sit toi on toi toinen, että laitetaan niinku hampaat yhteen ja sit puhutaan.
1: Mikä juttu? Eikö sä voi vaan sanoa, että älä sano, mutta se oli 50 €?
0: Niin, no, mutta on siinä enemmän tunnetta.
1: On, ja tulkitsijoitahan niin, me ollaan totta kai.
0: Niin, koska kuuntele nyt tää. Se maksoi 50 € tai se maksoi 50 €.
1: Mutta kyllä toi myös aika hauskaa.
0: Jos sitä alkaa ajattelemaan
1: niin
0: tarkemmin.
1: Niin, jos se joka lauseessa käytti sekä. Mä oikein sitä paitsi ymmärtänyt sitä, että miten se käytti sitä tossa yhteydessä. Kaikki löytyy Yle Areenasta. Ja kun on sekin Yle Areena, niin kuitenkin salainen ja paha paikka. Että sinne ei ole kellään asiat. Maksaa ja hemona ja aivan
0: mennä.
1: Kielletty sivuista. Vienut johonkin niin kuin häirikkö sivustoille. Ihan dark webistä menee toi. Kaikki löytyy Yle Areenasta.
0: Joo, ei kannata sinne mennä. Ei todellakaan. Saattaa vaikka eksyä jonnekin meidänkin sisältöihin. Ja siinä se vasta onkin.
1: Sisältö.
0: Siinä se vasta onkin sitten vaaran paikka.
1: Joo, me oikein ollaan täällä yläksiltä päivänä arkisin 1-5.
0: Nyt olisi tarjolla musiikkia Ologalta. Kesäkumin biisi, vuosimalle 2026. Kiitos ja anteeksi.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: biisi. Oh yeah. Yleäksi iltapäivässä. Hyvää keskiviikkoa. Terveisiä Yleisradiosta. Täällä ollaan. Henki pihisee, Aiku ja Mellu.
1: Oikein hyvää keskiviikkoa. Viiteen saakka sun seurana ja me saadaan aina säännöllisen epäsäännöllisesti tämmöisiä viestejä, jotka liittyy jollain tavalla rakkaushuoliin. Ja senpä kunniaksi olemme perustaneet yhteisen hetken, jossa näitä voidaan ratkoa.
2: Aamorin DM.
3: Oota, ei kuuntele ihan hetki tää taustasoundi.
1: Tää on mun lemppari. Tässä tulee heti semmoinen olo, että ollaan jossain niinku oikeiden asioiden äärellä. Tämän päivän viestin on laittanut meille nimimerkki. Kumpa joulu ois peruttu? Ja viesti kuuluu näin. Eikös teillä ollut se rakkaushuolien DM? Kyllä, on. Hän kirjoittaa. En tiedä. Meneekö tää rakkaushuoliin, mutta haluaisin kuulla teidän ajatuksia siitä, kun mulla ja mun eksällä on nyt vähän vaikea tilanne. Vähän taustaa. Seurusteltiin 4 vuotta ja erottiin tossa kesän alussa suht riitaisesti. Nyt kävi ilmi, että tää mun eksä ei oo kuitenkaan kertonut sukulaisilleen, suluissa, keiden kanssa oltiin siis kaikki vuodet tosi läheisiä, että ollaan erottu.
3: Et oo tosissas.
1: Ja nyt hänen mummo.

0: Monsa on kutsunut itsensä meille kylään. Ollut asiasta yhteydessä siis vain muhun, enkä mä kokenut, että olisi mun paikka kertoa hänelle, että ollaan erottu. Menin siis lupaamaan, että tervetuloa joulunpyhinä, mutta nyt mä en tiedä, mitä mä teen. Viimeisin asia olisi se, että haluan olla yhteydessä mun eksään. Kuten sanoin, erottiin aika riitaisesti, mutta en kuitenkaan halua hänelle mitään pahaa, niin en halunnut käydä näin isoa keskustelua hänen puolestaan. Mitä mä teen?
1: Mulla on ihan selkeä, miten tässä nyt tulee tapahtuun. Mikä sun mielipide on? 044-421-6888.
0: Kerro meille yläksä WhatsAppissa. Miten me ratkaistaan tää?

0: Lauri Haava. Pidä kiisoi Yle X iltapäivässä. Kello pyörähtää ihan piakkoin 16:30. Aikoja mello täällä. Se on seurannut vielä puoli tuntia ja nyt ollaan sitten rakkaushuolien äärellä, koska käynnissä on Aamorin DM.
1: Aamorin DM.
2: Nyt on sitten ihan todella liikaa oleva keissi.
0: Joo, tässä on paljon asioita. Nimimerkki Kumpo Joulu olisi peruttu laittoi meille siis viestiä. Kertoi siitä, että hän ja hänen eksänsä erosivat tuossa kesän alussa. Yhteistä matkaa heillä on takana 4 vuotta ja ero oli suht riitainen. Nyt kuitenkin yllättäen on käynyt ilmi, että ilmeisesti tämä eksä ei ole vieläkään kertonut omalle perheelleen tai läheisilleen, että ero on tapahtunut, koska nyt yhtäkkiä tämän eksän mummo on ollut yhteydessä nyt tähän meidän viestin laittajaan ja kutsunut itsensä kylään. Tämä viestinlaittaja ei ole kuitenkaan halunnut käydä tämmöistä vaikeaa keskustelua, pudottaa niin sanotusti tämmöistä pommia sinne mummalle, sinne perheelle, joiden kanssa on oltu aikoinaan läheisiä. Joten on mennyt lupaamaan, että joulunpyhinä saisi tulla kylään.
2: Miksi sä menit lupaamaan, että saa tulla joulunpyhinä tai milloin hyvänsä? Katka sen napanuora ja juttuun juuri heti. Ei saa lähteä leikkimään noin vaarallisilla asioilla. Tuossa on niin suuren kusetuksen mahdollisuus.
0: Ai kauheella.
2: Tämä on niin iso virhe. Sä vaan pilasit sitä lisää.
0: Niin, joo. Mutta kysymys oli nyt siis, että mitä hän tekee. Hän ei halua olla yhteydessä tähän eksään, koska ero on hyvin riitaisa. Mutta samaan aikaan ei halua kuitenkaan tälle ekselleen mitään pahaa. Eli hänestä tuntuu vaikealta esimerkiksi nyt kertoa hänen sukulaisilleen hänen puolestaan, että tämmöinen ero on tapahtunut.
2: No mutta ei se nyt voi tuossa kädet pystyssä seisoo ja otella mummia kylään samalla, kun sitten toinen valehtelee siellä silmät ja korvat vaahdossa.
0: Ihan
2: että
0: kauhean.
2: Edelleen ollaan yhdessä. Niin eihän mun ratkaisu on täysin se, että ensinnäkin yksi, soitto eksälle, soitto mummolle. Ensimmäinen soitto eksälle, tiedoksi, olet perseestä. Ensinnäkin yksi, oli, niinku, vaikka se ei halus mitään pahaa sille, niin sanoa se ääneen, että oletko se niinku, idiotti, että mä en saisi ikinä tietää. Et nyt sun pitää lopettaa tämä harhakuvitelma, me ollaan erottu. Sitten toinen puhelu mummille, silleen, että anteeksi nyt vaan, mutta lapsenlapsi se ei ole tainnut kertoa sulle sitä faktaa, että me ollaan tosiaan erottu, mutta haluatko silti tulla?
0: Että tervetuloa.
2: Että kylmä kahvit keitä joulunpyhinä ja laitan tuossa vähän jotain torttua.
0: Että tervetuloa vaan. Varsinkin jos on oltu läheisiä, niin voihan hyvinkin, niin kuin kyllähän näitäkin on, että eksän jotenkin sukulaisten kanssa ollaan ystäviä, mutta tietysti ne on vähän...
2: En ota kantaa.
0: Joo, ei oteta kantaa siihen. Doni kirjoittaa täällä, että kerro totuus, aikuinen ihminen. Viestiä tulee myös Saulilta, että jätä se. Ainut ongelma on vaan se, että tässä on siis jo jätetty. On erottu jo, mutta silti pinkki on se, että jätä se.
2: No ainakin, ja sen toisen pitäisi nyt jättää ihan todellisuudessa, niin silleen julkisestikin.
0: Niin, että virallisesti. Hmm. Pete laittaa myös ääniviestiä.
3: No joo, on soppa, Eihän tuossa auta, kun laittaa Excelille viestiä ja sanoo, että mummo tulee kylään, jos sieltä kerroo, että meillä on erottu.
2: Mutta se kuulosti myös ihan röllilta?
0: No sitä mä en tiedä.
2: Erut. Ihana tyyppi. Kuka hän oli?
0: Hän oli Pete.
2: Pete, I love you Pete.
0: Mutta toi on kyllä totta, että eihän tässä vähän niinku auta mikään muu kuin se, että pitää nostaa se kuuluisa kissa siihen pöydälle. Niinku tää keskustelu on pakko käydä. Ja mun mielestä ehkä...
2: Facebookissa muuttaa sen eron.
0: No joo, toi on hyvä. Toi on todella hyvä.
2: Mutta jos mummi ei näe Facebookia, niin se on pakko tehdä se soitto.
0: Se on pakko tehdä se soitto. Ja mä tekisin ehkä niin. Mä tiedän, että tää kuulostaa nyt hyvin epäminunlaiselta, koska mä en niinku halua kenellekään mitään pahaa. Ja totta kai näissä tilanteissa halutaan niinku silleen... Jotenkin olla aikuisia, olla fiksuja, mutta...
2: Nyt mä oon kuulemassa, että sä pohjustat liian kauan. No niin, aina nyt se sun paha aikku sieltä tulla.
0: Ei, kun mä tekisin siis 100% niin, että mä en olisi todellakaan yhteydessä siihen eksään. Ei niin kuin millään tavalla, vaan mä kutsuisin itseni sinne hänen isovanhemmilleen kylään ja pudottaisin siellä sen pommin paikalla ollessa. Ihan silleen, että niin muuten. Siis mehän ollaan erottu aikoi sitten. Ja tässä on muuten mun uusi poikkis. Mä toisin sen sinne kylään. Vaikka se ei olisi edes oikein, mutta jonkun tyypin vaan ottaisin kadulta mukaan ja veisin sen sinne näytille.
2: Kyllä mä sanoin, että moni haluaa, että sä oot niitä, eikö sä?
1: Aamorin DM.

0: musiikin kilpailustakin monelle tutuksi tullut Kiki. Ja aikoinaan hänen julkaistu debyyttisinkkunsa Six soi Yle X iltapäivässä. Aikoina meillä on täällä kello tällä hetkellä 20 minuuttia vajaa ilta 5. Silloin siis alkaa Yle X ilta ja Linne Kivelä saapuu studioon, mutta parikymmentä minsaa vielä. Aikoina meillä on täällä.
1: Mites Aikku? Taipuuko ruotsi?
0: Ei. Ja talar inte svensk.
1: Joo. Krista Pärmäkoski, tämä suomalainen hiihtäjä, niin hänellähän, tai maastohiihtäjä, niin hänellähän on monia semmoisia taitoja, mihin en tule koskaan pystymään. Mutta nyt hän kyllä toteuttaa yhtä semmoista asiaa, mihin musta ei tule. Siis mä voin sanoa 100 000% varmuudella. Nimittäin tämä vaatii sitten todella jäärää asennetta. Ja myös uskallusta. Yle.fi nimittäin uutisoi siitä, kuinka Krista Pärmäkoski aloitti nyt syksyllä valmentajana Suomen ruotsinkielisessä hiihtoliitossa. Ja tässä on kielimuuri nyt sitten edessä. Hän nimittäin valmentaa siis nuoria kohti Lahden MM-kisoja 2029. Että kyllähän tässä aikaa on siis vielä, mutta hommia paljon tehtävänä tietysti. Hän on ammattilainen ja täysin pätevä tähän hommaan. Mutta se, mikä tässä nyt on tosiaan, niin se kielimuuri. Ja Krista Pärmäkoski onkin sitten Ylelle kertonut, että hän käyttää tämmöistä kännykkäsovellusta tähän.
0: Eli hän ei siis osaa myöskään ruotsia.
1: Ei.
0: Hän on kuin me.
1: Osaa tiettyjä sanoja joo, mutta joo. Että hän on itse niin kuin kommentoinut itse asiassa jotakuinkin näin.
2: Duolingo on nyt laulanut 100 päivää, mutta niillä sanavarastoilla ei ihan vielä valmenneta, että siellä hirvet syö riisiä, niin niillä ei ihan vielä mennä täällä.
0: Joo, se ei ihan varmaan vielä ihan tuohon hiihtämiseen oikein onnistu. Että jos hirvet, osaa sanoa, että hirvet syö riisiä, niin sille ei kuitenkaan sit saada sitä latua.
1: Niin ja kun hän oli kommentoinut myöskin tähän Yle juttuun, että kyllähän se luo tietynlaista jännitettä, että ymmärtääkö se urheilija, mitä yritän hänelle sanoa. Niin toi on kyllä pahasit siellä kisoissa, että pitää kyllä sopii ennakkoon ainakin jotain varmaan kehonkieltä. Koska muistan itse vaikka silloin, kun lentopallo pelasi ja muuta, että sitten kun valmentaja katsoi kesken pelin, tai kesken just tuommoisen vaikka hiihtokilpailun sanoisi, niin kun haluaisi antaa jotain tärppiä, että miten kannattaisi parantaa tai tee seuraavaksi näin, niin se on sitten hirveän paha, kun siellä puhelin on jo soot.
0: Niin.
1: Nei!
0: Nei! Nei!
1: Spela!
0: Kony!
1: Ja vis!
0: Trevligt att träffas! Eihän tosta tuu mitään.
1: Tvo! Sano nyt se numero! Siinä oli siis kaikki, mitä me osattiin.
0: Joo, siinä meidän ruotsin kielen näyte.
1: Niin, mutta tosi vaikeaksi tekee, eikö tee?
0: No tekee todella, mutta miten tämä nyt on tuotu tänne urheilunkin? Koska siis tämä kyseinen ilmiöhän me ollaan nähty jo tuolla kaiken maailman näillä niin kuin eri kielten kursseilla. Mä itsekin olen muun muassa ollut espanjan kielen kurssilla, jossa espanjan kielen opettaja ei puhunut siis suomea sanaakaan. Hän puhuu ainoastaan espanjaa. Ne auta siinä, kun kysyt opettajalta apua, niin hän tulee vaan siihen koko ajan niin kuin espanjaksi puhumaan. Ja tietysti hän osaa sitä opettaa varmasti ja on ihan itse espanjan ammattilainen kyllä, mutta näin opiskelijana voin sanoa, että oli pikkusen vaikeeta. Niin kuin tämähän on aika yleistä tuolla esimerkiksi kielikursseilla ja muualla, että opettaja vaan, se on niin kuin hyppy suoraan syvään pääty. Mutta miten sitten, tämä on nyt laskeutunut tänne urheiluunkin jotenkin.
1: Mä en ole kyllä ikinä uskonut siihen, että vaikka niin kuin monen kohdalla varmaan juu, moni sanoo, että on vaikka muuttanut johonkin maahan ja sitten niin kuin oppinut vaan sen kielen, että ei auttanut kuin vaan puhua, että just hypätä syvään päätyyn. Mä lähdin sinne Australiaan. No kyllä mä värisin ihan perus, mutta ei mulle kyllä tarttunut yhtään mitään aksenttia tai mitään muuta, että siinäkin niin kyllä siis kääntäjä laulu.
0: Yle X. Mutta ei muuta kuin hiihtopipo päästä oikeasti Krista Pärmäkoskelle.
1: Joo, todellakin.
0: Todella suuri arvostus, että pystyy tommoseen hyppäämään. Onneksi olkoon vaan tsemppiä matkaa.
1: Niin. Tämä on

0: soi Yle X iltapäivässä. Aikoja meillä on täällä oikein kivaa keskiviikkoa. Ja mun on pakko sanoa, että vaikka se, että viettää aikaa toisen ihmisen kanssa, voi tuoda sulle myös paljon hyviä piirteitä siitä ihmisestä, niin välillä myös semmoiset huonot piirteet ihan tahtomattaankin tarttuu. Ja meillä on yksi sun, mun mielestä vähän huono piirre on nyt tarttunut muhun, koska siis mä en ole yleisesti pelännyt, kun mä vaikka tuolla ulkona järven päässäkin paljon käyn sauvakävelemässä ja muuta, niin mä en ole pelännyt mennä pimeällä.
1: Oh, pelkäily ihmeessä.
0: Mutta
1: siellä nyt voi hyökätä kuka vaan.
0: Niin, kun sä oot puhunut mulle tätä ja jotenkin uskotellut, ja mekin muun muassa tuossa viime viikonloppuna käytiin kävelemässä pidempää lenkkiä ja oli pimeätä, niin musta tuntuu, että sä koko ajan säikyit sitä, kun jostain kuului joku ääni ja joku auto kulki ja jotain muuta, ja se vähän niin kuin tarttu muhun. Ja nyt mä oon niin kuin eilen esimerkiksi iltakävelyllä, niin jouduin poikkeamaan normaalilta reitiltäni, koska mä tajusin, että eihän täällä ole katuvaloja ollenkaan. Mun piti valita niin kuin valosareitti.
1: Siis toi on mun mielestä yhtä psykopaattista kuin se, että meni sinikeltaiseen huonekaluparatiisiin, käveli sen kokonaan heela läpi. Ensinnäkin yksi ei söisi mitään ja toinen ei ostaisi yhtään mitään. Toi on siis sairasta.
0: Että ai, menee pimeälle.
1: Joo, ja vielä tästä next leveliä sairautta mun mielestä aivan siis niin kuin ihmiset, ei ole ihmisiä, ketkä tähän pystyy, on ne, jotka tuolla iltaisin on kävelyllä ja kuuntelee niin fucking true crimea. Oikeasti teissä on joku pahasti vialla ja mä en halua teitä mun lähipiiriin. Joo. Mä haluan sanoa sen vaan, koska te selkeästi te pystytte yliluonnolliseen. Ja mä epäilen, että teillä on muitakin voimia, joilla te pystytte sitten mahdollisesti muuhunkin vaikuttamaan. Että olisi sitten tuli, ilma tai vesi, mikä hyvänsä se teidän taito, mutta toi on sairasta.
0: Joo, ei, mä en pystyisi ikinä mihinkään true crimeen todellakaan missään lenkkipolulla. Eilenkin olin siis täysin kuuntele mitään. Ja mä tiedän, että toikin on sun mielestä vähän niin kuin vaikea, että kun ei ole mitään kuulokkeita tai mitään.
1: No aijaa!
0: mutta se nyt on asia erikseen. Mutta toinen asia, mikä selkeästi muhun vaikuttaa, on siis nämä Dokkarifestarin trailerit. Koska mä oon kattonut nyt niitä tosi paljon. Yle Areenassa on käynnissä tällä viikolla siis Dokkarifestivaali, josta löytyy monenlaisia dokumentteja, joita voi nyt käydä sitten katselemassa aivan ilmatteeksi Yle Areenasta. Mutta siis kun mä en ole vielä kerennyt noihin dokkareihin asti, mutta mä oon kattonut niitä trailereita ja dokumentit on monet aika jännittäviä, niin mä huomaan, että tuolla pimeällä liikkuessa mä oon yhtäkkiä silleen, että kohta mutkin varmaan kidnapataan.
1: Ai sulla on tolle, koska muuhun taas sitten niinku elokuvat ei vaikuta.
0: Ai ei?
1: Ei.
0: Ai okei.
1: Mä pystyn niinku aivoissani, vaikkei sillä hetkellä, kyllä mä niinku pelkään, kun mä katson jotain kauhuleffaa tai jotain tommoista tosi tapahtumiin perustavaa niinku jännittävää tai jotenkin intensiivistä dokkaria tai leffaa, mitä hyvänsä sielläkin oli, vaikka mitä tuolla Yle Areenan dokkarifestareen noissa elokuvissa, mutta siis se, että niin kun sillä hetkellä vaikka mua jännittää, niin sen jälkeen mä pystyn kuitenkin asennoitumaan siihen jollain ihmeen tavalla. Ehkä se on mun supervoima. Ehkä jengi känselöi mua, älkää halutko mua mun lähipiiri. Mutta joo, niin se, että mä pystyn ymmärtämään sen, että tää ei ole tosiaan elämää.
0: Niin, mutta kyllä mä luulen, että silti sua alitajuisesti vaikuttaa.
1: Varmaan vaikuttaa.
0: Niin.
1: Kato, joo, niin okay. Mäkin on muuttunut ihan hirviön näköiseksi.
0: Mutta siis Yle Areenasta löytyy Dokkarifestarin kaikki dokumentit. Ja hyvä uutinen on se, että vaikka siellä on paljon jännittäviä, niin on myös muita, koska esimerkiksi meidän valinta sinne, Girl Climber, kertoo siis tämmöisestä Emily Harringtonista, joka on tämmöinen huippukiipi peliä ja ottaa haasteen vastaan, lähtee kiipeämään melkein kilometrin mittaista pystysuoraa seinää ylös, niin toi on kaukana kauhusta.
1: Joo, se voimaannuttaa jos joku.
0: Kyllä, eli kannattaa käydä tsekkaamassa Yle Areenasta kaikki Dokkarifestarin festivaalituotokset, eli dokumentit.
1: Nyt Jordi ja Siro.

0: nimittäin, Linne Kivelä.
1: Sanoitko just oikein?
0: Kiitos.
1: Hei.
0: Siis hei, ihana olla täällä. Tuo tommosen vastaanoto.
1: Ihan
0: pellek sanotaan heti, kun pääsee.
1: Siis eikö se ole vähän silleen, että me kaikki ollaan vähän oma elämämme pellejä?
0: Haluaisin olla
1: no varmasti.
0: Pelle.
1: Kyllä mä uskon. Niin. Kyllä mä uskon. Ja täällä tämmöisenä viihdyttäjänä kuitenkin toimitaan.
0: Narrit.
2: Ja tämä sirkus tarvii sinua.
1: Oi. Mitäs on luvassa tänään Yle X illan sirkuksessa?
0: Puhutaan muun muassa siis vähän jopa siis säästä. Se on tosi tylsä puheenaihe, mutta mulla on siis ajatuksia.
1: Todella
0: ajatuksia on herännyt. Ja siis myös liikenteestä ja autolla ajamisesta.
1: Jäähän siis Linnen seuraa. Huomiseen!

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
0: kun... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Uutta musiikkia Ahdilta, Virta soi Yle X iltapäivässä, mikä ehdollista vaihtuu Yle X iltaan. Sitä ennen kello 5 uutiset. Jos on tarkoitettu niin, mä pidän.
1: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hyvää keskiviikon alkuiltaa. Useat HUSin psykiatrian ylilääkärit ovat irtisanoutuneet syyskuun alussa. Ylilääkärit ilmoittivat asiasta kokouksessa jo

0: jossa käsiteltiin HUSin psykiatrian tulevaa organisaatiomuutosta. Muutoksen tavoite on selkeyttää organisaatiorakennetta. Vaikka lääkärit ilmoittivat irtisanoutumisestaan kokouksessa, toimialajohtajan mukaan asia oli tiedossa jo ennen sitä. HUS joutuu nyt järjestelemään asioita uudelleen taatakseen palvelut. HUSin psykiatrian toimialajohtaja ja johtava ylilääkäri Jesper Ekelund.
1: Meillä oli kokous liittyen tähän organisaatiomuutokseen ja oli noussut huolta siellä yksikössä organisaatiomuutoksesta ja sen vaikutuksista. Ja yritimme avata, mistä on kyse ja mistä ei ole kyse. Ja sen yhteydessä sitten tuli puheeksi myöskin nämä henkilöstömuutokset. Tässä kokonaisuudessa puhutaan parin prosentin, 1,5% kokonaisuudesta, mutta siinä paikallisesti sillä on tosi iso merkitys. Eli se kyseisen yksikön osalta se on tietenkin iso juttu.
0: Suomi ja Ruotsi pohtivat yhteisten meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden käyttöönottoa Itämeren valvonnassa. Merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen kertoi asiasta tavattuaan Ruotsin merivoimien komentajan Pohjoismaiden merivoimien komentajien tapaamisessa Suomen linnassa.
2: Tässä tapauksessa kenties purjeveneen näköinen pintadrooni, niin siinä on muutama sensorikamera, tutka, jolla se välittää sitten tilannekuvaa meidän operaatiokeskuksiin, ja sen mukaan me sitten pystymme tunnistamaan tuntemattomia kulkijoita tuolla merellä tai käynnistämään sitten tunnistustehtäviä meidän valmiusaluksella.
3: Mitä se yhteistyö Ruotsin kanssa tässä toiminnassa siis voisi olla?
2: No tässä kohtaa varmaankin on niin, että me yhdessä hankitaan tämmöistä kapasiteettia meidän käyttöön ja sitten ajallisesti jaamme sitä resurssia toisillemme niin, että molemmat hyötyy tästä yhteishankinnasta tai ajallisesta liisauksesta.
3: Onko tälle suunnitelmalle joku aikataulu, koska tästä tulee totta?
2: No me pyritään siihen, että vielä tämän vuoden puolella voitaisiin käynnistää tämmöinen yhteinen merivalvontaoperaatio miehittämättömillä aluksilla.
0: Sanoi merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Jyrki Hara haastatteli. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ensimmäistä kertaa Kymenlaakson Miehikkälästä. Ruokaviraston mukaan tapaus todettiin villisiasta eilen. Kyseessä on 37. todettu tartuntatapaus Suomessa. Suurin osa tartunnoista on todettu tähän mennessä Virolahdelta Vaalimaan lähettyviltä. Suomen perinteikkäimmän kaupallisen TV-yhtiön MTVn toimitusjohtaja vaihtuu. MTV:tä 7 vuoden ajan johtanut Johannes Leppänen jättää tehtävän syyskuun lopussa. MTV:n hallituksen puheenjohtaja Matias Berg toimii MTV:n väliaikaisena toimitusjohtajana, kunnes uusi toimitusjohtaja on nimitetty. Väistyvä toimitusjohtaja Johannes Leppänen katsoo, että MTV on nyt aiempaa vahvempi ja että myös mainosmarkkinoilla on optimismia.
4: MTV on monella tapaa vahvemmassa asemassa kuin vuosia sitten. Meillä on todella vahva asema Suomen yhteiskunnassa, meillä on todella vahva katseluasema.
5: Paljon on puhuttu siitä, että Suomen talous jälleen kasvaa. Näkyykö tämä mainosmyynnissä MTV:llä?
4: Kyllä siellä on tällaista odottavaa optimismia. Optimismia näkyy markkinoilla. Yleensähän se on niin, että mainosmarkkina seuraa jossain määrin yleistä talouskasvua.
0: MTV:n väistyvää toimitusjohtajaa Johannes Leppästä haastatteli Jarmo Olavi Koponen. Sää on koko maassa sateinen. Illan ja yön aikana sää alkaa poutaantua maan länsiosassa. Huomenna hajanaisia sateita tulee edelleen pohjoisessa. Myös maan eteläosassa tulee paikoin kuurosateita, mutta myös aurinko voi ajoittain näyttäytyä. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 8 ja 18 asteen välillä. Yölämpötila on 7 ja 13 asteen välillä. Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.

0: No moikka ja oikein hyvää keskiviikkoa. Kello on 5:05 ja Linnes on seurana aina tonne 8:00 saakka. WhatsAppiin tuli jo ensimmäinen viesti, että se olisi pikku lauantai. Ja sitähän keskiviikko on. Ja ollaan sille puolivälissä viikkoa. Mä aina tykkään vähän huijata itteeni, että sen sijaan, että mä oikeasti lasketin päiviin vaikka viikonloppuun, niin mä yleensä lasken keskiviikkoa, koska sen jälkeen ollaan isosti voiton puolella. No, mulla ei pikkulauantai suunnitelmia tänään oo. Mä aion vaan pakata ja valmistautua siihen, että mä aloitan huomenna mun viikonlopun ja lähden pois Helsingistä. Kerro yleensä WhatsAppiin, että mitä plänejä sulla on tälle päivälle? Onks ihan perus kotona chillailu vai onko jopa pikkulauantai jollain tänään?
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Ihan pian Emma ja Matilda, älä mee sitä ennen. Shakira ja Burna Boy, Die Die.

0: Emma ja Matilda, älä mee, soi Yle X illassa. Kello tulee 13 minsaa yli 5. Oikein hyvää keskiviikkoa. Mun mielestä keskiviikko on nyt huomattavasti kivempi päivä kuin tiistai. Ja nyt myös on Me Naisissa julkaistu tämmönen lista. Ja tää kyseinen lista on semmonen, mikä aiheuttaa mulle oikeasti ihan kylmiä väreitä. Sanoisin, että myötätunto onnesta. Nimittäin tähän on listattu arkisia tilanteita, jotka paljastavat, oletko syntynyt onnellisten tähtien alla. Ja muun muassa kaikki varmasti tietää niitä päiviä, kun on semmoinen fiilis, että miten just kaikki nämä tapahtuu tänään ja miksi aina mä. Kaikki menee jotenkin silleen pieleen. Pääsee oikein flow-tilaan asioiden mokaamisessa. Eka nukkuu vähän pommiin, sit kaataa kahvia paidalle. Matkalla töihin autorengas puhkee. Sun kumppani jättää sut. Saat itse asiassa ehkä potkut töistäkin. Ja tulee vaan, että mä en voi uskoa, että tää kaikki tapahtuu mulle. Mitä mä oon tehnyt ansaitakseni kaiken tämän. Mutta unhollaan vähän, jää vähän ehkä ne kivat jutut. Sitten kun tuntuukin, että universumi ja kaikki ylemmät voimat on oikeastaan sun puolella ja asiat menee hyvin. Näitä juttuja on Me Naiset listannut. Täällä on muun muassa, tämä lista alkaa sillä, että kun herää itsestään ilman herätyskelloa tai on just kävelemässä kohti suojatietä ja pam, siihen vaan syttyy vihreät valot eikä tarvii jäädä odottamaan. Tai sitten, että sä meet kirpparille. Löydä täydellisen näköisen paidan ja se sattuu olemaan just sun kokoa. Ja nyt mä haluaisin kuulla Yle X:n WhatsAppin numero 0444216888, että mitä muita voisi olla? Mitä on semmosia juttuja, mistä sulle on vaikka tullut semmoinen fiilis, että musta tuntuu, että kaikki voimat on mun puolella? Tai mikä on semmoinen viimeisi asia, mistä sulle tuli semmoinen fiilis, että you know what, hell yeah.
1: Yle X ilta, Linne Kivelä.
0: Nyt musiikkia Ursus Factorylta. Mitä mies, mitä äijä.

Ursus Factorin Mitä mies, mitä äijä soi Yle X illassa. Linna täällä sun seurana aina tuonne 8:iin saakka. Ja fiilistelin semmosia asioita, mistä tulee fiilis, että elämässä kaikki menee ihan hyvin. Ja nimenomaan tämmöisiä pieniä asioita ei ole oikeastaan edes niin liitännäinen siihen, että miten, niin kuin, millä mallilla asiat elämässä on. Vaan semmoisia arkisia hetkiä, kun tulee sille oikeasti kiitos kaikki. Ja tämä inspiroituneena Me naiset listasta, jossa on käyty läpi tämmöisiä muun muassa, kun kirpparilta vaikka löytää jonkun kivan näköisen paidan. Ja se sattuu olemaan just sun koko, koska me tiedetään, että siellä ei ole silleen hirveän laajasti kuitenkaan niitä vaatteita. Tai on ehkä laajasti, mutta yhtä paitaa on sitten vaan se yksi yleensä, eikä niinkään montaa eri kokoa, montaa eri väriä. Ja sitten sieltä vahingossa löytää sen täydellisen. Niin se on hienoa se. Ja Yle X:n WhatsAppiin on tullut muitakin, mitä tässä listassa ei ole tai mitä en ainakaan maininnut. Niin täällä esimerkiksi on, kun mä sanoin niistä vihreistä valoista, mutta sitten tämmöinen, että yleinen flow-tila, kun oot menossa jonnekin, palaa vihreät valot, astut pysäkille ja näet, kun bussi tulee just ja siellä on tilaa istua. Niin toi, että kaikki menee niin kuin saumattomasti. Ja toi on kyllä, toi on hienoa, että kun menee bussi pysäkille, TMS, julkisen liikenteen pysäkille, ja sitten sä vaan näet sieltä kaukaa siinä, että sun bussi tai raitiovaunu, mikä ikinä, ja sun ei tarvi odottaa sitä yhtään, mutta sä et ole myöskään tullut kiireellä. Parasta on nimenomaan se, että sä et ole edes kattonut aikataulua. Niin toi on mun mielestä, sitä pitää arvostaa seuraavan kerran, kun se tapahtuu. Koska musta tuntuu, että nämä hetket jää tosi usein sinne taka-alalle. Sitten tänne on myös laitettu, että kun oot just menossa kassajonoon ja sitten viereinen kassa aukeaa. Mutta mulla on tässä niinku kaksi eri, toi on kivaa sinänsä, kun toi tapahtuu, mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että siihen pitää mennä siihen vapautuvalle kassalle sitten sen ihmisen, joka on jo siinä jonossa, siinä

0: toistaiseksi itselleni ei ole vielä ikinä käynyt, niin aina mä laitan mun Instagram-storia, että hei, onko jollain myydä lippua? Kenelläkään ei ole. Mutta mun oma ehdoton ykkönen, mikä musta tuntuu, että mulle käy oikeasti aika usein ja siitä pitää olla kiitollinen, on se, että kun menee jonnekin paikkaan, vaikka kahvilaan teemässä ravintolaan jonnekin, ja sit sä menet sinne silleen, pääset just helposti, ei jonoa, ei tarvii venata oikeastaan mitään. Sit sä istut siinä pöydässä ja sä huomaat, että siihen tiskille on tullut kauhean pitkä jono ja ne paikat alkaa vaan täyttyä, istumapaikkoja ei tyyliin hirveästi enää ole. Ja sitten oikein sanoo ääneen silleen, että tultiinpa hyvää aikaa. Ja toi on uskomatonta, miten usein toi esimerkiksi käy mulle. Musta tuntuu, en mä tiedä, seuraavaksi ihmiset mua. No en usko.
1: Yleäks ilta.
0: Nyt musiikkia Olivia Rodrigolta. Tää on Stupid Song. New York City.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, soi Yle X illassa. Kello 25, minsa yli 5. Oikein hyvää syyskuista keskiviikkoa.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Alissa Grace.

Paras musiikki Alone Onlineilta Motion noin vartin sisään. Nyt tällä hetkellä vain elämässäkin mukana ole.

Aksel Kala ja Gettomasa koodit päältyä. Vähän Jyväskylän energiaa, missä ikinä päin Suomea satutkaa olemaan. Mikäli ihan Jyväskylässä, niin hei, melkein huvittaisi onnitella. Mä en tiedä, että onko tää tämmönen epäsuosittu mielipide, mutta jengi on tosi paljon valittanut säästä. Siis niinku tosta kesän säästä, että kesä oli jotenkin niin mitään sanomaton ja että missä oli kaikki lämpöiset kelit ja että en edes käynyt kertaakaan rannalla JNE. Minkä sinänsä ihan täysin niin kuin ymmärrän, että se turhauttaa, mutta mun on pakko sanoa, että mua turhauttaa myös todella paljon tämänhetkinen jotenkin niin kuin siis sää, koska mä vaan haluaisin, että tulisi kunnolla syksy. Ja vähän semmosia, niinku alkaisi oikeasti kääntyä nyt toi vuoden aika talveen. Koska mua esimerkiksi, mä tulin eilen hupparissa töihin, niin mulla on joka päivä vähän vaikeaa silleen, niin kuin, että mitä mä nyt puen päälle. Ja eilen kun mä tulin hupparissa ja kävelin ja aurinko paistoi. Mä olin aivan hiässä. Mä olin siis niin, siis mä vaan hikoilin ja sitten mä kaduin sitä mun hupparivalintaa, että miksi mä oikeasti laitoin tämän hupparin. Mutta mulla ei jotenkaan käynyt vaan mielessä, että tälleen syyskuun puolivälissä huppari olisi liikaa. Ja mulla ei ollut edes mitään takkia. Mulla ei ollut paitaa sinänsä siellä alla, että mulla oli se huppari ja mä olin, että mä haluaisin vaan ottaa tämän pois, mutta se ei ilmeisesti jotenkaan ole silleen sosiaalisesti hyväksyttävää. No, kuten arvata saattaa, niin lähdin töistä aivan jäässä, siis mun sormii paleli ja mulla oli joka paikkaan ihan kauhean kylmä, niin mä vaan toivoisin, että olisi koko ajan joko lämmin tai kylmä, mutta nämä tämmöiset välitilat, niin näistä mä en tykkää. Ja ei tämä sinänsä, tämä ei ole mikään ns. Uusi ongelma tai vaan mun juttu. Että kyllä mä muistan jo ihan jostain ala-asteelta, miten ärsyttävää se oli lähteä keväällä just kesän kynnyksellä kouluun, kun tuntui, että piti aina laittaa kauheasti vaatetta päälle ja sitten koulun jälkeen olikin ihan kauhean lämmin.

Alissa Grace, Bloodstream soi Yle X illassa. Oikein hyvää keskiviikkoa ja syyskuun puoliväliä eletään ja sanoin aiemmin, että jotenkin kaipaisin vielä kylmempiä kelejä, koska turhauttaa tämmöiset välikelit. Että tuntuu, että huppari on liikaa, mutta sitten en mä nyt enää kehtaisi niinku teepaidassa tuolla kävellä ja sitten on ihan eri säätila, vaikka kun menee töihin vs kun lähtee töistä pois, niin joo, mutta kylmempiä säitä on luvassa, ei ehkä ihan vielä, mutta varsinkin tuossa tammi-helmikuussa, näin uutisoi Yle ja meteorologi on sanonut, että harvoin näkee näin voimakkaita signaaleja siitä, että talvesta on tulossa talvinen. Ja tämä otsikko silleen vähän piristi mua ihan niin kuin muutenkin, koska muistan, että esimerkiksi viime talvi oli aivan surkea, varsinkin täällä Helsingissä ja huomasin silloin, että kun mä en ole ikinä pitänyt itteeni talvi-ihmisenä ja vaikka en ole fiilistellyt yhtään sitä, että tulee lunta, mutta mulla on syntymäpäivä joulukuussa. Ja sitten viime vuonna, kun mulla oli syntymäpäivä, niin se oli villiä, että mun syntymäpäivä, mihin mä yhdistän tosi vahvasti semmoisen talvisuuden, lumen jne, niin yhtäkkiä oltiinkin reilusti plussan puolella ja sato vettä ja mä olin nahkatakki päällä. Ja sitten mulle tuli semmoinen tietynlainen ilmastoahdistus myös siitä, että täällä ei ole yhtään talvi, vaikka on talvikuukaudet. Ja vaikka tämäkin uutinen tuli, niin eihän tämäkään tietenkään tarkoita sitä, että ilmastonmuutosta ei nyt olekaan ja vaikka niin kuin ennusteet näyttäisivät, että on tulossa talvinen talvi. Mutta ihan toden totta tämmöinen tuore kausiennuste näyttää Suomelle tavallista talvisempaa talvea, erityisesti tuossa tammi-helmikuussa. Ja tämä johtuu El Niñosta ja matalapaineiden reitistä. Toki tässä myös sitten on toinen skenaario, missä matalapaine voi alkaa siirtää kylmää ilmaa Siperiasta ja Venäjän sisäosista Suomeen, jolloin pakkanen voi kiristyä huomattavasti. Mutta kuitenkin tässä on oltu, että tässä sanotaan, että ennustetaan kuitenkin siltä, että reilut plussakelit on epätodennäköisiä, mutta että ei pitäisi tulla mitään kuitenkaan semmoisia järkkypakkasia. Ja mulle ainakin silleen niin kuin tälleen luettuna, niin tää kelpaa. Katsotaan, millainen talvi meille tulee, mutta oikeasti toivon vaan semmoista ainakin parempaa ja talvisempaa talvea, mitä viime vuonna Helsingissä oli. Nyt Lounge Online.

Lone Onlinein jättihitti Motion soi edellä Yle X illassa. Kello 18 minsa on vajaa ilta 6 ja on aika selittää, mikä on meidän tämän päivän biisi. Yle X. Päivän biisi. Tänään Yle X:n päivän biisinä on Nenergy ja Holtiton. Tämä kyseinen biisi on julkaistu jo tässä syyskuun alkupuolella 4.9. Ja tolloin samana päivänä Nenergy myös vieraili Uuden musiikin X:ssä. Ja se koko haastattelu löytyy Yle Areenasta. Ja tämä kyseinen biisi toimii itse asiassa myös Moves Like Summerin koreografiahaastekappaleena tulevalle kaudelle. Eli kun postaa TikTokiin videon tiettyjen sääntöjen alla, niin voi osallistua kisaan tai tämmöiseen haasteeseen. Ja tänä vuonna nämä mukaan valitut tanssijat pääsee siis tanssimaan UMK:ssa nähtävään musiikkivideoon. Ja tähän on vielä hakuaikaa joitain päiviä 22.9. kello 23.59 mennessä pitää olla video postattuna. Mikäli tämmönen siis kiinnostaa, löytyy vaikka jotain tanssitaustaa, haluu vähän haastaa itseään, niin ihan vaan googlettamalla Moves Like Summer, niin sitten sieltä löytyy nämä kaikki osallistumisohjeet. Joka tapauksessa tässä siis Nenergy Holtiton kyseisen haastekisan teemabiisi.

0: Tän päivän biisinä Nenergy Hold It On. Kello näyttää 14 minsaa vajaa ilta kuuden ja sehän tarkoittaa sitä, että ihan pian startataan Vartin valtaus.
1: Yle, Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on
0: biisi siltä vuodelta, kun olit about 15. Mä annan silleen plus miinus pari vuotta. Ei ole niin tarkkaa, mutta joku semmoinen, mikä on julkaistu silloin ja mihin sulle ehkä liittyy jonkinlainen muisto, mikä oli sun lempibiisi niiltä ajoilta. Ja tämähän riippuu ihan täysin siitä, että minkä ikäinen itse olet. Että voi olla, jos olet tänä kesänä vaikka käynyt rippikoulun, niin se voi olla tänä vuonna julkaistu biisi, tai sitten se voi olla Dingo tai jotain One Directionia. Mitä on julkaistu silloin, kun sä oot ollut about 15-vuotias? Näitä mä haluan kuulla yleensä WhatsAppin numeroon 0444 421 6888.
1: Lähetä toinen biisin nimi ja esittäjä yleensä WhatsApp-numeroon 0444 421 6888.
0: Tää on Another ja 54 Ultra Talk to You.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Katso, kun se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck, toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä hakeen mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn Areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
5: Yle X-sessarit.
0: Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

Iida, väärä nainen, soi Yle X illassa. Ihan pian startataan tämän päivän vartin valtaus, eli toivemusa-osio. Yle X WhatsAppiin saa laittaa toivebiisin esittäjän ja biisin nimen. Ja tänään teemana biisi siltä ajalta, kun olit about 15-vuotias. Me kaikki tiedetään, kun vaikka meidän vanhemmat on silleen, että tämä oli hitti silloin, kun mä olin nuori. Niin mikä on semmoinen biisi, mistä sä sanot sun lapsille, tai jos niin kuin, vaikka ei olisi lapsia, niin tämmöiselle kuvitteelliselle lapsille. Että silloin, kun mä olin about tommonen rippikouluikäinen, niin tämä oli mun lempibiisi. Ja myös yleensä WhatsAppiin on jo nyt tullut hyviä biisejä. Mutta siis kiinnostaa myös jonkinlainen tarina siitä, että missä tilanteessa sä esimerkiksi oot sitä kyseistä biisiä kuunnellut.

0: Pyrtsi, uusi viimeinen asia soi Yle X illassa. Ihan pian startataan tämän keskiviikon vartin valtaus, mutta ennen sitä kello 6 uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen haluaa perustaa Euroopan turvallisuusneuvoston, jossa EU-maat ja niiden läheiset kumppanit voisivat keskustella maanosan turvallisuudesta. Von der Leyen esitti ajatuksen vuotuisessa EU:n tilaa käsitelleessä linjapuheessaan EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa. Von der Leyenin mukaan valtiotason foorumissa voitaisiin käsitellä turvallisuuskysymyksiä, esimerkiksi Kanadan, Ukrainan, Britannian ja Norjan kaltaisten kumppanimaiden kanssa. Rajavartiolaitos tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Kymenlaakson Virolahdella. Epäilty rajanylitys

0: tapahtui itäisellä Suomenlahdella maanantaina. Yhden ihmisen epäillään ylittäneen veneellä merirajan Venäjältä Suomeen ja palanneen takaisin Venäjälle. Kosovon entinen presidentti Hashim Thaçi on tuomittu 85 vuodeksi vankilaan sotarikoksista. Asiasta päätti Kosovon sotarikostuomioistuin. Thaçi johti Kosovon vapautusarmeijaa Jugoslavian hajoamissodissa 1990-luvulla. 58-vuotiaan Thaçin syyksi luettiin murhia, kidutuksia ja laittomia pidätyksiä. Sudanissa ainakin 80 ihmistä on kuollut kultakaivoksen romahduksessa maan eteläosassa. Lisäksi useiden raunioissa kateissa olevien pelätään kuolleen. Kaivoksen kuilut alkoivat romahtaa eilen useiden kullankaivajien ollessa maan alla.
1: Yle X. Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
2: Näin se on. Kello näyttää 2 minsaa yli ilta 6. Ja tänään Vartin valtaus biisi toive -osion teemana oli biisit vuodelta, kun olit about 15-vuotias. Eli semmosia teiniajan biisejä. Sitten kun lapset kysyy jotain vaikea, että mikä oli sun lempibiisi, kun sä olit teini, niin tää on se, minkä sä sanot ja mihin sulle ehkä liittyy joku tarina. Ja ensimmäisen toteutuneen biisitoive meille on laittanut Anni. Ja kyse, biisi, josta on kyse, on JVG Epo. JVG soi meillekin aika paljon, mutta ei tää kyseinen biisi. Tää on vuodelta 2011. Anni sanoo näin. Iski kovasti silloin, kun fiilisteltiin sitä urheilu- kautta biletysteemaa kavereiden kanssa. 15 täytin sinä vuonna. Pelattiin lätkää ja ringette ja luukutettiin JVG-musaa.
1: Yle X. Yle X ilta. Vartin valtaus. Kuuluu sulle.
2: Uskon kyllä täysin, että muun muassa tämä biisi on paahannut ihan täysin vuonna 2011 Suomen erinäisessä jääkiekkopukukaudessa.

JVG Epo vuodelta 2011. Ensimmäinen tänään toteutunut toivebiisi, ja tätä meiltä toivoi Anni, joka kertoi, että urheiltiin ja luukutettiin JVG-musaa. Ja siis eikö JVG-musa ole alun perin tyyliin tehtykin nimenomaan sitä varten, että sitä voisit pukkareissa kuunnella ihan täysin. Seuraavan toiveen, joka toteutuu, niin meille on lähettänyt Arska. Arska laittoi paljon toiveita. Ja tässä nyt se sitten, mitä toteutui pienten saatesanojen kerran. Ensin laitettiin, että silloin oli esittäjä 666. En ole ihan varma, miten kyseinen esittäjä nimi sanotaan, että löytyykö. Että biisi nimeltä Devil oli kova ja että tämän esittäjän biisejä ihan missä vaan. Jonkun suppari kotiteatterin kautta totta kai täysillä. Ja tämä oli myös tosi monessa, oli, että jonkinlaisesta supparista on kuunneltu täysiä musiikkia silloin 15-vuotiaana.

Askadan Every Time We Touch. Kuuntelet YleX Throwbackia, YleX Iltaa. Tällä hetkellä raja on aika häilyvä. YleX Iltaa vietetään, mutta käynnissä tämmönen pieni throwback-hetki. Nimittäin muistellaan biisejä siltä vuodelta, kun joku kuulija on ollut 15-vuotias. Ja tää on muun muassa julkaistu vuonna 2006. Ja tän meiltä toivoi Maija. Hän kertoi, että toi kyseinen biisi soi vuonna 2006 yläasteen diskossa. Se oli ekoja diskoja, joissa oikeasti tanssittiin. Vähän ujosti kyllä, mutta kuitenkin. Ja fiilisteli sitä isosti. Huikea biisi. Ja toi on kyllä siis, mä sanon, että toi edelleen soi aika usein niin sanotusti diskossa. Ja sai baareissa. Musta tuntuu, että kyllä mä kuulen tota niin kuin aina silloin tällöin. Edelleen, vaikka onkin kyseessä 20 vuotta vanha biisi. Herra Jumala. Viimeinen toteutunut biisitoive, niin sen on lähettänyt meille Jonna. Ja tämä kyseinen biisi on julkaistu vuonna 1999. Ja tästä sanotaan, että tätä fiilistelin 15-vuotiaana ja niin rakastuneena ekan kunnon poikaystävän kanssa. Tämä on Backstreet Boysin Show Me the Meaning of Being Lonely.

Tämän päivän viimeinen toteutunut Vartin valtausbiisi toive tämän meiltä toivoi Jonna. Ja hän kertoi, että fiilisteli tätä 15-vuotiaana ja niin rakastuneena ekan kunnon poikaystävän kanssa. Ja mä en valitettavasti ole päässyt elämään tätä Backstreet Boys-haippia, koska olen ehkä vähän liian nuori siihen. Mutta mä kyllä näen

0: biisit, josta sulle tulee mieleen sun vanhemmat kautta perhe, koska mä huomenna tämän lähetyksen jälkeen suuntaan perheeni luo tonne Pohjanmaalle, niin siitä inspiroituneena haluaisin kuulla semmosen biisin, mistä sulle tulee mieleen joku sun perheenjäsen. Voi olla vaikka, että se on sun äidin lempibiisi, tai sit ihan vaan joku biisi, mistä sulla jostain syystä tulee aina sun veli mieleen. Niin tämmösiä biisejä mä haluaisin huomenna kuulla noin 6 aikaa.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa mun teiniaikojen popstaralta, Robinilta sekä Tupelta häitä pidelly. Myös Taylor Swift, I knew it, I knew you, noin vartin sisään. Totta kai myös Isaac Elliot ja Ares, eilinen. Uskon, että tällä hetkellä 15-vuotiaiden lempiartisteja. Nyt musiikkia Tamen puolelta. Tää biisi on nimeltään Loser. Oikein hyvää keskiviikkoa ja kiva, että oot kuulolla.

0: ja tää on mennyt pahaksi.
1: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkua, mä irtisanoudun itse.
2: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
3: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
1: Se ylennystä.
3: Joo, ylennystä.
2: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
3: Yle Areenassa.

Suomen kansallisaarteet Olga ja Mirella yhteisbiisillään soi Yle X illassa. Kello tulee ihan just 6:30. Oikein hyvää keskiviikkoa ja mä oon sitä mieltä edelleen, että itsensä semmoinen pieni huijaaminen on ihan hyvästä. Eli just se, että miettii, että nyt on keskiviikko ja pian on keskiviikko takanapäin. Eli oikeastaan ollaan jo yli viikon puolivälin, eli oikeastaan tämä koko viikko on jo takanapäin. Silleen mä aina vähän silleen koitan huijata mun omia aivoja, että ei tuntuisi niin pitkältä ja raskaalta viikko. Mä oon tosi paljon vietän aikaa tuolla sosiaalisessa mediassa, niin kuin varmasti moni sanoisi, että turhankin paljon. Ja mä oon nyt viimeiset pari päivää ollut aivan järkyttynyt sellaisista videoista, mitä mä oon sitten siellä somessa nähnyt. Ja tää on järkyttänyt monia muitakin ihmisiä, sen mä tiedän. Ja mulle ehdotetaan tosi paljon kaikkea niin kuin julkaisuja ulkomailla, varsinkin tuolta Jenkkilästä, tämmöiset amerikkalaiset sisällöntuottajat muun muassa, niin ne on mulle silleen niin kuin tuttui. Tai siis ei nyt mitenkään close personal friend, mutta tulee niin kuin seuraan tosi paljon tämmöisiä niin kuin vaikuttajia, ketkä sitten vaikka asuu tuolla ulkomailla Jenkeissä. Ja sitten mä muistan, että joitain vuosia taaksepäin, kun mä matkustin New Yorkiin, New York Cityin, niin mä olin siellä paikan päällä ja mä olin, että vau, että on jotenkin ihan siis jopa uskomatonta nähdä livenä kaikki nämä asiat, mitä mä oon nähnyt vaan somessa, koska sitten siihen on rakentunut semmoinen pieni väliseinä, että on mun elämä täällä ja sitten somesta mä vaan näen, mitä jossain vaikka New Yorkissa tapahtuu ja ne tuntuu ihan silleen, että ne on toisesta maailmasta. Niin sitten kun pääsi oikeasti sinne paikan päälle, niin se oli ihan uskomatonta, että tämä on, niinku, on ihan oikeata elämää. Mutta nyt on pöydät vähän niinku kääntynyt ja on erilainen näkökulma. Nimittäin nyt mä oon nähnyt paljon tämmöisten amerikkalaisten ihmisten someissa jotain mulle ja monille muille suomalaisille erittäin tuttua. Nimittäin ruisleipää. Ja tuonne New Yorkiin on rantautunut ruislimppu. Ja tämmönen leipomo, suomeksi ruis, niin on semmoinen leipomo tuolla New Yorkissa ja siellä myydään siis pelkästään tota kyseistä ruisleipää. Sinänsä siis wow, hieno juttu torille. Suomalaiset nyt varmasti on tästä ylpeitä, koska ruisleipä se on se meidän juttu ja osa meidän kulttuuria, niin silleen hienoa, että osataan tuolla isossa maailmassakin arvostaa. Mutta kyllä mä sanon, että siellä arvostetaan sitä ehkä jopa vähän liikaa. Nimittäin hintalappu tolle meille niin tutulle ja turvalliselle ruisleivälle, niin $60. Eli about 52 euroa maksaa se kokonainen leipä, josta saa kyllä myös sitten puolikkaan tai ihan vaan semmoisen palan, mikä maksaa sitten 6-14 euroa, ainakin katsomani TikTok-videon mukaan. Ja sitten näissä leivissä, että mikäli sä haluat vaan tämmöisen palan leipää, niin siinä on päällä saattaa olla erilaisia juttuja, mutta ei todellakaan puhuta mistään juustosta, mitä sieltä esimerkiksi löytyisi, vaan muun muassa noiden leipäpalojen päällä on aprikoosihilloa. Ja tästä sitten maksetaan joku $6-14. Ja muun muassa tuolla kommenteissa suomalaiset on jakanut omia screenshottejaan, että mitä Suomessa maksaa tommonen, niin joku semmonen 5 euroa.

0: Robin Pakkaleen ja Tupe Häitä pidellys soi Yle X illas. Oikein hyvää keskiviikkoa. Kerroin, että on nyt tonne isolle kirkolle, niin kuin isolle kirkolle. Vaikka mäkin Seinäjoelta kotosin, niin Helsinki on jo iso kirkko, mutta vielä isompi kirkko, nimittäin New York City. Siellä on nyt tämmönen ruisleipäkahvila. Mistä saa ostettua siis ruisleipää? Vain ainoastaan ruisleipää. Vähän silleen eri kokosta. Saa ostettua sen koko leivän, mikä maksaa $60, tai sitten palan, missä on päällä esimerkiksi jotain hilloa, mikä sitten maksaa $6-14. Ja tämä on somessa hätkähdyttänyt, kun näitä videoita alkoi sitten rantautumaan, että noi tyypit Jenkkilässä oli tehnyt näitä videoita, ja sitten suomalaiset näki näitä, ja suomalaiset on, että mitä hittoa te teette. Ja sitten mä vaan aloin miettiä. Tämmönen niinku, oikeesti mä en oo millään tavalla niinku bisnesnainen, mut välillä mulla tulee semmonen pieni juttu, että voisiko tuolla tehdä rahaa? Niin mäkin muistan, että esimerkiksi kun mun kaveri oli vaihdossa Jenkeissä, niin sitten kun hänen perhe meni moikkaamaan häntä, niin hän oli, tiedätkö, ostoslista, että mitä haluaa Suomesta. Ja tää on aika yleinen silleen, että jos on jotain tyyppejä, jotka asuu ulkomailla, ja tai sitten niinku, oli sitten hetken aikaa tai pidemmän aikaa, niin toivotaan tiettyjä juttuja, suomalaista suklaata, suomalaista leipää ja nimenomaan just sitä ruisleipää, koska sitä ei tunnu saavan mistään muualta, paitsi nyt tuolta New Yorkista. Niin mä vaan mietin, että jos olisi joku suomalainen tyyppi, joka asuu New Yorkissa ja että hänen perhe menisi vaikka moikkaa häntä, niin voisiko hän pyytää silleen, että tuokaa itse asiassa koko matkalaukullinen ruisleipää, että se menee täällä kaupaksi. Että myydään sitä silleen vaikka 20. Huomattavasti halvempaa, mitä se on tuolla kyseisessä kahvilassa, mutta silti silleen, että siitä itse jäisi tosi kovastikin plussan puolelle. En mä tiedä, jos tässäkin tulee nyt joku lakipykälä vastaan, mutta tää oli niinku heti, minne mun niinku mieli meni, että on vaikka mitä laittomia asioita, mitä tuolta tuodaan rajan yli ja laitetaan myyntiin, mutta onko nyt Amerikassa avautumassa tämmönen ruisleipäbisnes, missä me suomalaiset ollaan niinku heittämällä muutama askeleen edellä?
1: Yle X ilta.
0: Nyt musiikkia Taylor Swiftiltä I Knew It, I Knew You.

Taylor Swift, I knew it, I knew you, soi Yle X illassa. Kello näyttää 19 minsaa vajaa ilta 7. Mä oon sun seurana aina tuonne 8 saakka. Oikein hyvää keskiviikkoa, viikon puoli väliä. Kohta musiikkiin Nothing But Thievesiltä, sitä ennen Aisa Kelliot ja Ares Eilinen.

0: Nothing but thieves, stray dogs. Soi Yle X illassa kello 13 minuuttia vajaan, ilta 7. Oikein hyvää keskiviikkoa. Ja mulle tänä aamuna oli, mun ystävä soitti mulle. Ja mä oikeastaan heräsin siihen puheluun. Ja vähän olin jopa ehkä nukkunut silleen pommiin. En oikeasti mitenkään isosti. Mä en ollut myöhässä mistään. Mutta mulla oli herätys itselleni, että mä herään hyvissä ajoin. Ja sitten mä olin sammuttanut, koska mä olin silleen, että en jotenkaan jaksa, että katsotaan myöhemmin. Ja sitten mä loppujen lopuksi heräsin siihen, kun mun puhelin soi. Ja mun ystävä soitti mulle. Ja hänellä oli mulle ilouutisia. Ja mä haluan kertoa myös sulle mun ilouutiset heti Lion Painin ja Rita Oran For You jälkeen.
1: Yle. Yle X ilta.

0: Liam Payne ja Rita Ora, For You, soi Yle X illassa. Oikein hyvää keskiviikkoa, missä ikinä menetkin. Sanoin, että mulla on tämmöisiä ilouutisia kerrottavana. Mä en oikeasti tiedä, että onko tämä kenellekään muulle silleen iloisia uutisia, muuta kuin minulle henkilökohtaisesti. Mutta sanoin, että ystäväni vähän niin kuin herätti mut tuossa aamulla tänään, mutta esitin tietysti, että olin hereillä, totta kai olin hereillä, en voinut myöntää, että se puhelu mut herätti. Niin hän mulle kertoi, että hei, minä ostin meille liput, etsin täältä tämmöstä Harry Stylesin keikalle. Ei toi toiminut, noi huudot. Noi, yes. Harry Stylesin keikalle ystäväni sai meille liput, eli ensi kesänä lähdemme Madridiin katsomaan Harry Stylesia. Mä oon nähnyt kerran aiemminkin Harry Stylesin livenä. Se oli vähän silleen puolivahingossa, kun olin matkustanut ulkomaille. Ja sitten oikeasti ihan niin kuin muista syistä ei liittynyt Harry Styles mun matkustussuunnitelmiin millään tavalla, mutta hänellä vaan sitten sattui olemaan keikka. Ja sitten me oltiin, että no, pitäisikö mennä? Kerran me täällä ollaan. Niistä tyyliin samana päivänä napattiin vielä jotkut liput. Ja nyt sitten uudestaan. Olen kyllä erittäin innoissani tästä, koska Harry Styles, niin onhan se ihan siis todella hyvä. Ja varsinkin livenä, niin hän on erittäin hyvä live-esiintyjä.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Onpa siis jotain, mitä odottaa myös ensi vuodelle. Ja kun keikoista puhuttiin, niin kuumaa tuun vielä himaan. Tämä on semmoinen biisi, mikä vie mut aina viime vuoden kesään, koska ennen kuin tätä oltiin edes julkaistu, niin kuumaa veti tätä niiden keikoilla.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
0: kun... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Pihlaja ei kukaan soi Yle X illassa. Mä oon sun seurannut vielä about tunnin verran. Nyt vuorossa ilta 7 uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Asiasta kertoo merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Kyse on pintadrooneista, jotka muistuttavat ulkonäöltään purjeveneitä ja jotka on varustettu sensoreilla ja kameratutkilla. Pyrkimyksenä on päästä kokeilemaan aluksia jo tämän vuoden puolella. Metsäyhtiö Stora Enso on saanut päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon sahan varapääluottamusmies Kimmo Rimpeläinen.
2: Kyllä meillä oli vaihtoehtoinen ratkaisu, mutta näin se työnantaja päätti tällä kertaa.
3: Minkälaisia ajatuksia se herättää?
2: Surullisia. Täältä se sahalta lähti Veitsiluodon tarina ja sahalla se näyttää päättyvän. Toivottavasti jotakin tulee tähän tilalle sitten.
1: Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Useat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian ylilääkärit ovat irtisanoutuneet. Lääkärit ilmoittivat irtisanoutumisestaan kokouksessa, jossa käsiteltiin tulevaa organisaatiomuutosta. Irtisanoutumiset toteutuvat Ylen saamien tietojen mukaan

lokakuussa. Pohjoisessa sataa huomenna ajoittain vettä, muualla maassa voi tulla sadekuuroja. Lämpötila on 7 ja 17 asteen välillä.

0: Cat's Eye Animals on Yle X illassa. Kello 5 minsa yli 7. Oikein hyvää keskiviikkoa. Ja uuden musiikin X:ssähän joka maanantai valitaan kansantehobiisi, eli maanantaina kello 12 mennessä. Siellä esitellään 3 tuoretta kotimaista juontajan suosikkibiisiä ja sitten yleisö saa äänestää niistä omaa lempariaan ja siitä tulee sen viikon tehosoittobiisi. Ja se tarkoittaa sitä, että ne soi koko viikon aamusta tai tästä aamupäivästä uuden musiikin X:ssä sekä illalla täällä Yle X illassa. Tänään, tai siis tällä alkuviikolla, Sonja on ollut tuuraamassa siellä Viki Antinniemi, joten kuunnellaan, mitä sanottavaa Vikillä on tämän viikon kansantehobiisistä.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä. Kansanteho.
2: Tervepä terve iltaan. Tässä on Viki Vekku Antinniemi tuuraamassa Sonnia uuden musiikin X:ssä. Kansanteho on äänestetty alkuviikosta jälleen kerran ja biisiksi on valikoitunut Roosan Antakaa mun olla hiljaa. Tässä biisissä mennään metsään rauhoittumaan, maadoitutaan ja kosketetaan niin kuin ruohoa, kuten nuoriso sanoo. Ja rock-vaikutteiden kautta päästään kyllä itsekin myös purkamaan fiiliksi. Eli jos sulla on ollut vähän ylikuormittunut olo tästä vilskeestä, mitä elämä nykyään on, niin tässä saattaa olla täydellinen biisi sulle. Tää on Roosan Antakaa mun olla hiljaa.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Tämä kyseinen biisi siis tehosoitossa tämän viikon ja uskon, että meistä jokainen tarvii tätä edes jollain tasolla.

0: Tämän viikon kansantehobiisinä Roosa, antakaa mun olla hiljaa. Yleisön äänestämä biisi tämän viikon maanantaina tuolla Uuden musiikin X:ssä. Ja mikäli sä haluat olla mukana rakentamassa Yle X:n soittolistaa, niin kannattaa maanantaisin olla siellä Uuden musiikin X:n linjoilla. Niin pääset sitten vaikuttamaan ja äänestämään, että mikä on tulevan viikon tehosoittobiisi.
1: Yle näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa The Neighborhoodilta Sweater Weather. Myös Anja Sara B. Tuhlajapoika. About vartin sisään tällä taajuudella. Myös yksi menneen kesän isoimmista hiteistä, Tyler ja Chara Larsson, She Did It Again. Ihan pian musiikkia Helmi Marleenan debyyttialbumilta, Älä kato mua noin, sitä ennen Dasha ja Austin.

0: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Helmi Marleenan debyyttialbumilla oleva biisi Älä kato mua noin soi Yle X illassa. Hyvää keskiviikkoa. Aiemmin puhuin siitä, miten suomalaiset oli pöyristyneitä, kun tuolla somessa alkoi tulee vastaan videoita New Yorkista, kun siellä on tämmöinen ruisleipä kahvila, missä hinnat oli silleen niin kuin aika korkeat, sanotaanko näin. Puhutaan kymmenistä euroista, mitä ruisleivästä pyydettiin. Mutta on täällä Suomessakin tapahtunut asioita, mistä ainakin poliisi oli tyrmistynyt. Nimittäin muun muassa Iltalehti ja MTV Uutiset on uutisoineet tämmöisestä ennätyksen rikkomisesta, mutta semmoisesta, mitä ei ehkä niin kuin oltaisi toivottu. Ja Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnan ohjaaja Dennis Pasterstein on kertonut somessa tämmöisestä mahdollisesti rikkoutuneesta ennätyksestä. Muun muassa Instagramissaan hän on sanonut, että valitettavasti taisi tulla maanantaina uusi Suomen ennätys ja ehkä jopa maailman ennätys. Tämä ei ole todellakaan ennätys, jota tavoiteltiin. Ja kyse on siis tämmöistä tehovalvonnasta, mitä ollaan suoritettu tuolla Kehä Ykkösellä tietyömaalla. Nimittäin 4 tunnissa tuli 1241 välähdystä, eli jo niin kuin minuutissa noin 5 autoa on siihen sitten jäänyt kiinni, että on ajanut ylinopeutta joka 5. auto. Ja tätä valvontaa on pyydetty onnettomuuksien, ylinopeuksien ja kiilausten vuoksi. Ja tästä kyseisestä tehovalvonnasta oli jo etukäteen kerrottu, että tämmöinen tulee. Ja toi on kyllä aika kova luku. 4 tunnissa 1200 ylikin, ketkä on ajanut ylinopeutta. Ja kyllä niin kuin, siis mä koen, että meillä suomalaisilla usein tuolla liikenteessäkin, kun olen mennyt, niin on aika raskas silleen kaasujalka. Ja musta tuntuu mä oon semmoinen paikoittain vähän arka. Niin sitten, kun menee ihan kuitenkin nopeusrajoitusten mukaisesti, niin aika semmoista passiivis-aggressiivista perässä tulemista, että oikein yritetään saada vauhtia. Ja niin kuin usein on myös miettinyt semmoisen kun on olemassa semmoisia paikkoja, missä jotenkin vaan kollektiivisesti kaikki on päättänyt, että tässä saa ajaa muka ylinopeutta. Ei oikeasti saa, mutta siinä vaikka niin kuin matkalla ei ole kameroita TMS, niin kaikki vaan menee vähän ylinopeutta ja kaikki tietää sen. Ja mä oon ääneenkin miettinyt tämmöisissä tietyissä paikoissa, että oikeasti se päivä, kun tähän ilmestyy joku kamera tai tuossa puskassa on poliisiauto, niin tulee oikeasti satoja sakkoja. Ja mä lupaan, että kaikki saa siitä jonkinlaiset sakot. Ja mun mielestä on jotenkin niin outoa, että Suomesta löytyy tommosia tienpätkiä, että missä vaiheessa kaikki on vaan sopinut sen, että mä ajetaan tässä niinku ylinopeutta. Toi ei ole niinku hirveän cool.

Sweater Weather soi Yle X illassa. Kerroin tuossa aiemmin, että on nyt uutisoitu mahdollisesta uudesta ennätyksestä, mikä on tehty, mutta ei niinku toivottavaa olisi, että tämä ei olisi tapahtunut. Nimittäin poliisilla oli tehovalvonta käynnissä ja siinä sitten 4 tunnin aikana 1241 välähdystä, eli joka viides auto oli ajanut ylinopeutta. Ja tästä nyt ei sitten tietenkään ihan hirveän mielissään olla, koska ne nopeusrajoitukset, JNE, liikennesäännöt on syystäkin. Ja sitten mä pohdin esimerkiksi sitä, että mä tiedän, täällä meillä Suomen maassa sellaisia tiettyjä tienpätkiä, missä jotenkin kaikki menee ylinopeutta. Melkein niin oikeasti semmoinen Saksasta löytyy niitä autobaanoja. Niin tuntuu, että ne on vähän semmoisia, että kukaan ei oikein valvo. Ja sitten on itsekin vaan miettinyt, että se kerta, kun tuossa on joku poliisin tehovalvonta, niin kaikki tulee saamaan tästä sakot, koska kukaan ei noudata jotenkaan niitä niin kuin rajoituksia, että kuinka kovaa siinä oikeastaan edes saa ajaa. Ja sitten mulle tuli mieleen esimerkiksi semmoinen, että mä olin kerran mun ystävän luona, joka asuu toisella paikkakunnalla, ja sitten olin hänen autonsa kyydissä ja huomasin, että hän meni vähän ylinopeutta. Ei silleen mitenkään oikeasti paljon, ehkä silleen 5 km/h, mutta ylinopeutta kuitenkin. Ja sitten mä näen, että siellä pian on kamera, niin mä sanon hänelle ääneen, että hei, tuossa on sitten kamera. Ihan vaan, että se ei välähtäisi, niin kannattaa jarruttaa. Ja sitten hän oli vaan, että joo, mutta ei siellä kato sisällä. Se on vaan se pömpeli siinä, mutta ei siellä sisällä ole oikeasti kameraa. Ja että se on kaikkien tiedossa siellä kaupungissa ja kaikki tietää, että oikeasti tästä voi mennä niin kovaa kuin vaan haluaa, että vaikka siinä on muka toi nopeuskamera, niin ei se oikeasti välähdä edes. Ja sitten mä vaan taas havahduin siihen, että mietin myös siinä tilanteessa mielessäni, että mutta mitä jos siinä joku päivä on? Että siinä kuitenkin on kaikki valmiudet siihen. Niin mitä jos sinne vaan yksi päivä tuodaan se kamera ja tämä koko kaupunki saa vaan sakot siitä, kun ne on ajanut liian kovaa päin sitä. Ja että pitäisikö Suomessa vaan yhtäkkiä poliisia sille yllättää? Ja ilman mitään varoitusta laittaa pystyyn tehovalvonta, niin kaikkien semmoiset tutut reitit, missä tiedettävästi voi aina ajaa vähän ylinopeutta, niin sitten kaikki jäisikin siitä kiinni. Mutta en mä oikeasti tiedä, että mikä on se tapa, miten ton silleen sais kuriin. Mä muistan, että mun iskä on joskus selittänyt mulle tämmöisestä, että tulisi niinku teiden alle jotkut semmoiset

mittarit, että se ei olisi vaan se, että kuinka kovaa sä meet vähän niin kuin siihen kameraan, vaan se olisi pidempi matka ja sitten niiden keskiarvo laskettaisi, niin sitten siitä voi päätellä sen, että pitääkö antaa sakkoa vai ei, mutta mä en tiedä, onko tämmöistä ikin tullut, mä en tiedä, onko tämä käytössä, vai onko kenties jopa niin, että mun niska on ihan täysin höplästä vetänyt mua, sekin voi olla täysin niin kuin siis oikea vaihtoehto. Mutta sille pakko kuitenkin vähän omia pisteet nostaa, että mähän en ole ikin saanut ylinopeussakkoja, mutta parkkisakkoja senkin edestä.

0: Saila ja Zara Larsson, She Did It Again, soi YleX illassa kello 25 minsaa vajaa ilta 8. Mä sun saunan vielä hetken aikaa, jonka jälkeen Roni Rex saapuu studioon soittamaan vähän klubimusiikkia. Päästään niin sanottuun pikkulauantai-meininkiin käsiksi.
1: YleX ilta. Linne Kivelä.
0: Pian musiikkia Karri Koiralta, sitä ennen Keijun ja Momon Zen.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Karrikoira suoraan sydämeen soi yleäks illassa. Ihanaa kuulla Karrikoiraa tälleen syksyisenä iltana, koska mun mielestä Karrikoira on niin 100% kesäartisti. Jännittäminen, siitä puhuttiin myös vähän eilen, kerroin, että mä en ole hirveän semmoinen stressaaja, mutta muun muassa silloin, kun mulla oli ylioppilaskirjoitukset, niin mä yhtäkkiä vaan aamuisin itkin, koska mua jotenkin ahisti ja jännitti niin paljon. Mutta jännittäminen, niin sehän on osa oikeasti meidän ihmisyyttä ja silleen, että kaikki jännittää jotain. Voi olla ihan tämmöisiä arkisia tilanteita, mutta kyllä myös sitten nekin vähän urheammat, ei niin jännittäjä ihmiset, niin kyllä helposti alkaa puntti tutisee esimerkiksi just jossain ylioppilaskoetilanteessa, työhaastattelussa, esiintyessä. Ja Yle on nyt julkaissut jutun, jossa psykologi on antanut erilaisia vinkkejä näihin jännittäviin tilanteisiin ja siihen, kun kehon valtaa semmoinen kokonaisvaltainen jännitys. Ja yksi näistä on niinkin tyhmän kuuloinen kuin itsensä ravistelu.

0: Slater, Brand New Channel soi Yle X illassa. Kerroin aiemmin, että jännittämiseen, niin siihen on erilaisia keinoja listattu Ylen sivuilla. Nimittäin psykologi on jakanut tämmöisiä erilaisia vinkkejä, että miten jännityksestä, miten sitä ehkäistä ja miten ehkä vähän rauhoitella itseään siinä jännittävässä tilanteessa. Oli se sitten mikä vaan. Niin täällä on esimerkiksi kerrottu, että ennakoivasti semmoista jäätymisen välttämistä. Eli kun vaikka on koetilanne, ylioppilaskokeet, sitä on jännittänyt ihan kauheasti ja sitten näkee ne kysymykset ja tulee vaan totaalinen jäätyminen, että mä en muista, mä en tiedä mitään, niin ensinnäkin tässä ei ole kyse siitä, ettetkö muistaisi, vaan siitä, että se jännitys on ottanut vaan niin kovasti vallan sun kehosta, että se kaikki muistijälki on vähän siirtynyt sivumpaan. Mutta ennakoida pystyy ja apua löytyy arkisista rentoutumiskeinoista, kuten saunassa käymisestä, lihasten rentouttamisesta tai kaverille juttelemisesta. Niin nämä on semmoisia, millä voi ennakoida, ettei se jännitys iskisi aivan niin pahasti. Mutta sitten myös täällä kerrotaan, että jos jännityspiikki tulee, niin se on usein siinä tilanteen alussa, just vaikka joku koetilanne, niin auttaa semmoinenkin asia, kun että laittaa jalat tukevasti lattiaan, hartiat alas ja hengittää vähän silleen niin kuin huulien välistä. Se rauhoittaa hengitystä ja siten sitten elimistöä. Ja se esimerkiksi, että laittaa jalat lattiaan, niin se on merkki keholle siitä, että ei ole mitään hätää. Nämä kuulostaa, aina kaikki tämmöiset rauhoittumisjutut, ne kuulostaa jotenkin niin hölynpölyltä, että mitä väliä sillä on, että koskettaako mun jalat lattiaa sen kannalta, että jännittääkö mua. Mutta nämä on vaan jotain tämmöisiä meihin sisään rakennettuja juttuja. Ja sitten täällä on myös mainittu, esimerkiksi meitä verrataan eläimiin ihmisiä, niin kuin me toisinaan ollaankin. Eläimet ravistelee itseään silleen kuin luonnostaan, kun ne koittaa saada itselleen semmoisen hyvän fiiliksen. Niin ravistelu myös ihmisen, mikäli jännittää, niin se, että ravistelee koko kroppaa, niin se voi purkaa tätä ylivireyttä. Ja siten myös lykätä sitä jännitystä ja heittää sen jännityksen pois. Toi on semmoinen, mistä mä en ainakaan ennen ollut kuullut. Totta kai kaikki rauhallinen hengittäminen jne. We all know, mutta se, että sä vaan ravisuttelet sun kehoa, niin että sen pitäisi poistaa jännitystä. Pitääpä testata seuraavalla kerralla.
1: Yle X-ilta, Linne Kivelä.

BTS Normal soi Yle X illassa. Kello tulee 6 minuuttia vajaan 8:00 ja se tarkoittaa sitä, että on mun aika kiittää ja kuittaa tältä päivältä ja päästään Roni Rex studioon soittaa vähän klubimusiikkia tähän pikkulauantaihin. Nyt Mirella ja Lauri Haave, pidä kiinni.

No niin. Jos kaipaat energiaa, jos kaipaat bängereitä elämääsi, hieman syyssateeseen valon säteitä. Olet oikea linjalla, Sär 2 tuntia, klubi musiikki.

Näin alustamme. Käynnistämme viikon seikkailun taas siis ohjelmassa uusimpia tuulia klubin musiikin parista kaikenlaisia genrejä. Kaikkea kivaa. Viikon biisi ihan kohta. Viikon mehukkain uutuus. Livenä Pasilasta. Just kiitin tänne sateen keskeltä pakoa. Vastaanotto auki kans WhatsAppis livenä 044-421-6888. Mikä on hyvää? Mitä ympärillä tapahtuu? Kenen kanssa oot? Kerro. Livahda mukaan.

0: Roni Rex kuuluu sulle.
1: Sitten kun päästiin näillä raiteilla, niin biisi, joka on ollut multa tulossa sulle jo pidemmän aikaa. Remixi siis, versiointi Pino D and Gian klassikosta. Yo, pull up, party tonight, everyone just pull up. Young Frank on toimesta. Pull up, pull up, party tonight, everyone just pull up. Mä en suostu menee siihen mörköbassoaseen syksyn synkkäyteen vielä. Mä haluan tätä mehustaa tätä vielä kun voi. Vielä kun se jollain tasolla, jollain levelillä jotenkin on

kotimaista osaamista. Indie Dance, New Disco Axelilt, Noana, Helsingistä, Back When I Feel Like.

0: I'm gonna get back when I feel like.
1: Tarvitsemme sivyyttä tähän touhuun kuitenkin. Se on ollut Alon tämmönen yksarvisen esiin kutsumishetki auringon säteiden kautta. Sinne meitä johdattaa kohti mustakaan luola Chris Tussi. Tuore, Believe in Yourself. Ihana.

lisää höyryä vielä ennen viikon biisiä, sen tulos ihan kohta. Se on upea ja kotimainen. Kertoo siis tunnelmasta, millä liikuin tänään tänne. Kiidin suorastaan. Ihan ohjuksena. Kertoo sen tietynlaisesta hädästä. Mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Selvii kohta.

0: Alarmo!
1: No niin, se on aika viikon biisi. Mutta mitä ihmettä?
2: Arvon kuulijat, täällä Hank Solo. Arvon kuulijat, täällä Hank Solo. Metsi teki tosiaan comebackin melkein 10 vuoden jälkeen, julkaisi uutta musaa. 112, rakkaudesta klubimusiikkiin, tanssimusiikkiin, klubikulttuuriin. Tämä on tämmöinen hyvän tuulen kappale, mikä toivottavasti laittaa sun jalan ja lantion liikkeelle tämmöistä suomi-garagea, fin-garage meininkiä, vähän tech-house-vibeja ehkä. Toivottavasti tuut hyvälle mielelle, kun kuuntelet tänne.

Puhdas värinään. Pääkäri. Lisää tulos. Päästihän me sinne vähän jykevämpään klubimusiikkiin, että nopeasti kun tuot alun auringon säteisistä pehmoiluista. Ja matka vie vielä syvemmälle bassa musaa YMS klubi pömpöttelyä kohti. Viikon mansikka kans ihan kohta. Siitä lisää kohta.

No nyt on tunnelmaa, Perkules. Kuitat Yle Aksanon edeksi tässä. Uutisin, että kuulin uusilta klubin musiikkia siis. Aikaa suukin leikkaa, kiitos tässä vaiheessa, on hyvä. Tänään tulos tuhti lähetys. Darude on muun muassa julkaissut uusia riimiksejä, virallisia riimiksejä pitkästä aikaa Sandstormista. Siihenkin päätyy mennään tänään, se on varmaa. Tätä ekan puolen tunnin aikana kuuluu jotain mukavaa, mistä tykkäät, niin biisilistat kokonaisuudessahan löytyy aina Areenasta, Roni Rex hakusanalla Yllärs Byllärs ja Spotifyssa myös, muuallakin DSPissä, Apple Musicissa yms, niin löytyy viikoittain päivittävät soittarit, Rex Radio hakusanalla, kaikki yhteen, Rex Radio. Ottakee haltuun!

Ja sitten sukelletaan taas, ystävät hyvät. Tää on tämmöstä tutkimista, antaa 2 tuntia. No prep, no limitations. Se tuntuu uskomattoman hyvältä välillä. Silloin kun ei mennä päin seinää sen läpi. Sekin on ihan mahdollista. Mut me tehdään se yhdessä. Ja nyt tehdään yhdessä myös jotain muuta. Magnificentia. Me otetaan viikon mansikan keruu, 1 biisi teiltä per viikko. Napataan tänne mukaan. Saa laittaa mitä vaan, saa laittaa sen, mikä meidän sielumme herättää. Piste. Ja joku meidät nostattaa täältä ihan seuraaville tasolle. Mikä se olisi sulle? Mitä sä haluat kertoa? Mikä sun salainen ase on? Anna se tänne! Anna se nyt! 0444216 WhatsAppissa. Eli 0444216 Seuraat 5 minuuttia saa laittaa. Ihan mitä vaan surinaa ja pörinää. Oletko se sinä? Olisitko se sinä? Mä haluan sen. Tuhdin, pyöreän, punaisen, viikon mansikan.

and dance. Mansi koita sataa. Juuri niitä toivomiani tänne WhatsAppiin, siis teidän kuulijoiden biisitoiveita, pyöreitä ja suhteja. Soitetaan kohta. Mansikka valitaan minuutin päästä vielä kärkeä 60 pihanaa. Hohtavaa sekuntia laittaa luuri käteen 0444216888 eli 0444216888 vielä kerran. What's up? Live out the Basila. Be yourself. Fan creature. Uni tuore. Tuore uuni. New oven.

Undulaatet unduloi. Tää on ihana. Ihanuus. Sam Delay, Sensa, Take Me Away, VIP Mix. Avaruusdelfiini me saa lasersäteet käyttöön. Level up!

alan syvällä mun neuronien omassa tekoälyisessä viidakossa. Kun mansikkatoivetta pitäisi saada soitettua, mutta ei mikään helppo missio, koska mitään niinku ihan suoraan originaaliversioita tästä biisistä ei viitti soittaa, mutta nyt löytyy sopiva Mikko Mansikka. En Laurille. Voisitko Ronny soittaa hieman chiikkiä? Katsotaan, jos saadaan tää tämmöseen klubimuotoon. On kyllä härä. On kyllä härä, mutta Viikon Mansikka, we can do it. Voimme tehdä mitä vaan. Täydellinen henkinen ja metafyysinen vapaus. Katsotaan. Kyllä se sieltä tulee. Yes, yes. Strawberry of the week. Kiitos, Lauri.

On se laski. On se fatti. DJ Reezy edit. Juke slash footwork. Ghetto Club. Yms yms johdannaista. Tämmöselläkin editillä aivan varmasti klubilla, kun klubilla on hetkensä. En epäile ollenkaan. Siis, oh, Viikon mansikka taas. Once again. WhatsAppis kysytään kans luurissa. Piirissä kuotaalla kysellään, milloin Merkabassojen yö. Arska. Merkabassojen yö. Ja virallista tietoa nyt ei vielä ole, mutta siis ihan varma sanon, että sitä syksyllä tehdään Halloweenin pinteessä. Heti kun on tiukka päivämäärä, niin mä ilmoan somessa joka puolella. Ottakaa seurantaan @itsronirex, jos nämä mun jutut kiinnostaa siellä. Myös näitä yleäksi juttuja paljon.

Tietysti kaikki myös asian kuuluvat informaatiot löytyy Areenasta. Se nyt on ihan varmasti. Ronnie Rexen.

Ja näin lähestytään Rex Mixiin, eli viime viikkojen 4 isointa biisiä, semmoista, mitä sun pitää kuulla. Ohittamattomia kappaleita, sykähdyttäviä musiikillisia kokemuksia. Tulos sun korvatunneliin ihan kohta. Sitä ennen tää Brass Supertähti, Machakin, Da Funk, Unitore Confidence Man remix. Jonka päällä myös julkaisematon musiikki vielä Patchworkilta. Da Freak. WhatsAppilla tätä viestiä, että auta mut nousee täältä kuilusta ylös. En tiedä missä kuilussa sitä ollaan, mutta ihan sama onko se fyysinen vai henkinen kuilu tai juoksuhiekkaa tai syvä suo. Juoksuhiekka on kyllä paha, mutta kyllä me sieltä noustaan, se on varma. Viimeistään tämän Rex Mixin kanssa, niin nousuproseduurit ovat varmoja. Aivan varma! Ihan että sä oot mukana. Nouskaamme yhdessä. All the time. All the time. All the time.

hulluimmin nimetty biisi hetkeen. Syystäkin teema. Bloghousesta ja indie dancesta vaihtoehtoisesta elektronisesta. Tanssimusasta kuin popistakin ammentava upeasti semmoisen tekevää. Charlotte and Jerry. Bolis Pupul. Gugu! Gaga!

Mikä se? Joku kysyy, että onko avaruus Ninja Kilpikonnia näkynyt? Ei oo, mut kohta Slateriin. Crank 2. Tulos sulle. Vaihtoehtopopista puhutaan, niin ehdottomasti maailman kovin juttu.

0: parasta klubimusiikkia, mitä tältä pallolta löytyy. Ei ole mitään genrerajoitteita. Ja tämähän vaan jatkuu ja tämähän vaan paranee, koska seuraavat 4 biisiä mulla on sulle valittu suurella pieteetillä. Rex Mix, nää on semmoisia, mitä sun pitää kuulla viime viikkojen oleellisimmat.
1: Mä joudun kuuntelemaan.
0: Eikö oikeasti nää hyviä?

Tuossa on semmoinen edellinen 4 biisi, siis semmoinen low-keempi remixi. Tällä kertaa mentiin full on sad bangerseihin. Silläkin on kysyntää, silläkin oli hetkensä, sillä oli aikansa, mut nyt näistä mä lähdetään Kimmeltä vähän korkeaseen tulivuoren kiiventään. Kohti Tranon hetkeä, Transen musiikki siis luvassa tänään. Ja eikä ainoastaan se Sandstorm remix-päkki, mikä ei just tullut Darudelta ulos, vaan mennään ihan tämmöseen niinku tota full on tykityksen. Tietysti joku voisi väittää, että Sandstormkin sitä on, mutta muutakin transia siis luvassa. Tää tuntui hyvältä, ihana kun oot mukana. Kitschkrieg, Gut Genug, Skepta, Blumengarten tossa viikana. Kiivetään ylös kohta transia siis tästä. Viikon sektori vieras myös luvassa. Miltä kuulostaa Kantele sekoitettuna elektroniseen musiikkiin? Miltä kuulostaa Kantele tanssilattien muodossa? Selvii tänään kanssa myöhemmin. Mut meillä on vasta tokan tunnin seikkailu alkamassa, joten johtakaamme Ed Davenportin avulla sinne

step with your feet together, buttocks tight.

Se on aina hyvä kysymys. Mä astun vähän erilaiset joka kerta. Ja Ville Virtanen, hän on pitänyt huolta, että tällä kertaa se varmasti maistuu erilaiselta. Just uusia riimiksejä siitä. Katsotaan, miten se ui tähän päällä. Liikuuko se yhtä sileästi kuin avaruusdelfiinin iho? Tuhti kerros liukuvaa nestettä.

Sieltä se uida luiskahtaa. Hei, täällä ei ole muuten julkaistu vielä. Se on siis virallinen remix tulossa.

0: on tää?
1: Tää Isa Päkkisin Sandstone remix ei tule ulos varmaan ihan kohtas. DJ Orionin remix. Kans iso ilta tulos Helsingissä pian. Radion liittyen. Homecoming. Mut sitä ennen, siis meidän hetkeä, Trana hetkeä ja myös ennen Orionin hetkeä, niin on aika ottaa kunnon kissanpesumusiikkiin. Tää sai mut inspiroitumaan Sandstormista kissanpesu eli Vinkuviin syniin ja tästä viikon kissanpesu helposti Van Damme Play Me. Aivan sairas vinkuttelu, kunnon tuuli. Tää tulee soimaan keikoilla talvella. Aivan varmasti. Kuuntele!

sitten se olisi aika avata meidän syvimmät lukot. Ja ei ole mitään muut genre maailmassa, jonka avulla se onnistuu parhaiten, kuin tietysti vanha kunnon transe. Nyt tässä on tullut hyvin transehengistä mashuppia kotimaiselta Kuopio based Osmontialt. Filterheads ja Underworldi päällekkäin. Wave Riders, 2 months off. Täällä mennään. Se on läsnä, se on käsillä.

sanotte WhatsAppissa 0444216888. Huuda kanssani.

ja lisää saman henkeen yläksellä, kun me kuunnellaan kovin musiikkia, kun meillä on Trana-hetki menossa. Tronsen musiikille tai sen henkiselle tykitykselle pyytetty pieni tuokio, oli viikon paras tuokio, jota on samaa lisää, mutta samaa henkeä, mutta eri genre kartalta hypätään toiseen päätyy. Kotimaiset Satellite. Tuhat kultaa. Ihan uunituore Pixie Pilvi remix. Upeata kotimaista osaamista.

absolutely gorgeous. Tää Suomessa tehdään niin hiton hyvää musaa, jos sä veistät itse tai joku kaveri tekee, laittakaa mulle promo@ronirex.com. Genre ei ole väliä, vaan se on sulle merkityksellistä. Laitahan tulemaan.

niinku tää huudetaan tää WhatsAppin. Ai ai, so hetki. Beikki, Can't Stop Doobie, tähän perään. Näästein. Trap-biitti, mitä mä oon kuullut. Varmaan sitten vuoden 2013.

0: pistetään päälle unituoren Mode Selector Saksasta. Aorta. Levot on Mutant Bass, Tekno, jotain. Systeemi. Näihin mä sytyn. Näillä mä elän. Pientä mörkö vaas.
1: Ei.

0: Ja musaahan siis julkaistaan, kuten varmasti jokainen hiihtäjä nykyään tietää, niin järjettömät määrät. Että ei ole minkäännäköisiä mahdollisuuksia saada edes pientä oleellista osaa siitä. Kiinni sen takia tässä ohjelmassa joka viikko pääsee ääneen jonkun näköinen klubimusan kanssa, tanssimusiikin sen ympärillä hohtavien genrejen kanssa puosteleviä tyyppejä. Usein kotimaisia juttuja, usein jostain ihmeellisten studioiden uumenista sellaisia asioita, mitä ei ole vielä mistään saatavilla. Ja nyt sitten tällä kertaa samaan henkeen taas upeasti suomalaista kansanmusiikkia, tämmöistä kantelee tunnelmointia elektroniseen äänimaisemaan yhdistävä Milkutusparty, viikon selektorivieron. Seuraavat kaksi biisiä siis mennään tässä lopussa todella kohti upeata zonea. Minkäs näköistä?
1: Roni Rex, viikon selektori.
2: Moikka kuulijat. Mä oon Jenni Venäläinen ja mä oon kanteleen soittaja Melkutusparty-bändissä. Meidän musiikissa vanha karjalainen kanteleperinne yhdistyy elektroniseen musiikkiin. Kanteleella säästettiin tansseja satoja vuosia sitten, joten mä mietin, että miksipä ei nytkin, nyt tässä modernissa ajassa. Melkutusparty on trio ja sen muut jäsenet on Janne Storm, joka vastaa live-elektroniikasta ja soittaa setaraa, joka on sellon ja kitaran välimuoto. Ja lyömäsoittimissa on Tatu Viitala. Meidän mahtiniminen albumi ilmestyi nyt 18. syyskuuta. Ja tämä kappale Hiki, jonka nyt kuulette, on tältä albumilta. Hiki on meidän oma sävellys ja sai nimensä, kun on kunnon menobiisi. Alkuperäinen nimi oli Bangeri, mutta vaihdettiin se hieksi, koska tansseissa tulee hiki. Ja myös sen takia, että meidän bändi tykkää saunaa. Oikein hyviä kantele-reivihetkiä.

0: kautta yhdistelevä elektroniseen musiikkiin. Hiki. Ihanaa tavaraa. Vielä yksi. Mitä?
1: Sininen salo on biisi, jossa tanssitaan metsäreiveissä. Mutta nämä reivit tapahtuukin ihmisen ajan jälkeen. Mulle tuli tämmöinen visio, että miten tämmöiset ihmisen ja eläimen kaltaiset otukset, semmoiset, joita ei pysty vielä edes kuvittelemaan, koska ne tulee sitten meidän ajan jälkeen vasta. Ne tanssii hurjia reivejä metsässä ja mietin, että tällaista musiikkia siellä voisi soida. Ja mun parhaat bändikaverit Tatu ja Janne sitten toteutti mun kanssa tämän vision tästä maailmasta.

ihana mystinen, metsäinen, melkutusparty. Tokana valintana Sininen Salo Yle XL. Kiitos, ihan sika upeat musiikki. Jos tykkäsit, ottakaa seurantaa melkutusparty joka paikassa. Ensi viikolla jatkuu taas normaaliin tapaan tästä 2-tuntisesta seikkailusta biisilistat Yle Areenassa. Kiitos, kun olette olleet mukana. Sampus pus ja moi moi!

0: Ja Sikellä oli ainakin tulla kauhusekaisia tunnelmia töihin. Ja Sikke ilmoitti, että tsekkaappas tämä. Ja tsekkasinko siis oikein, että sä olit täyttänyt meidän kahvinkeittimen vessapaperilla?
1: Ei ollut vessapaperi,
0: ei ollut vessapaperi. Katos, no, kun se on niin kuin marginaalisesti parempi.
1: Saavuin tuossa työmaalle ja oli sille, että täällähän ei ole suodatin pusseja. Mutta vaihtoehtona ei ole se, että mä en saa nautittua kahvia. Joten mä pistin suodatinpussin tilalle vitivalkoista käsipaperia.
0: No mutta eikö toi jo, siis mä oon ymmärtänyt, että näitä on kaiken maailman pirkkaniksejä tähän, että millä sä saat sen suodatinpussin niin korvattua, niin toi nyt on mun mielestä vielä semi-OK päästä. Miksi sulla on se muistikuva, että ihan kuin olisi joku, että sä voisit jostain sukkahousustakin tehdä jonkun?
1: No ei varmaan, mä luulen, että kaikesta voi tehdä. Tiedätkö, jos haluaa vähän maustetta siihen, niin voi laittaa käytetyn sukan. Tulee semmoinen.
0: No se on yksi toki.
1: Sukkamehu. Hei, miten sä voit?
0: No mun mielestä oikein kivasti. Ei tässä kuule mitään. Ei keskiviikkoa. Vähän tuossa aamulla. Pikku lauantaita sanoin jo. Vähän tuossa aamulla tiedätkö, kävi klassiset, että kun sä mietit, että nyt on hyvin aikaa, kun mullakin piti, meillä on tänne kuvaukset, mihin piti vähän säätää ihan vaan, että millä kannaa. Ja sitten mä päätin siinä, että joo, mun pitäisi tuoda kaverille yksi lautapeli tänne töihin, niin sitten siinä kävi silleen, että sitten tuli hirveä kiire, että mä onnistuin polttamaan sen ajan, kun siinä liikaa olin silleen, että no ei tässä ole kiireistä ollenkaan.
1: Siis tommonen aikasokeus on aamuisin kaikista pahinta. Mulla jotenkin siis mä oon aika tavalla semmoinen, niin kuin, että mä en hahmota aikaa. Etenkin kiireessä. Musta tuntuu, että kiireessä mä oon silleen, että 2 minuuttia joo, mä kerken rakentaa talon. Ja sit jos mulla on paljon aikaa, niin mä oon silleen, että no ei mulla ole kuin 2 tuntia aikaa, että en mä kerkeä tekemään asiaa X. Että se jotenkin kääntyy mun päässä.
0: Jouduin myös käymään itseni kanssa semmoisen, tiedätkö, ihan niin kuin väännön siitä. Koska, ja tässä mä myönnän, mulla on paljon semmoisia juttuja, mistä mulla on vahvoja mielipiteitä ja on erinäisiä niin kuin antipatioita ja muita. Mutta tää on ihan irrationaalinen. Mutta jostain syystä musta tuntuu tosi nöyrältä liikkua tuolla julkisissa välineissä silleen, että mulla on mukana joku niin kuin esine, mikä ei ole laukussa.
1: Tiedätkö, minkä se, ihmeen että, takia?
0: Mä en osaa sanoa, mutta siis että pahin kaikista on pizzalaatikko. Että sä oot tulossa jostain niin kuin illanvietosta pizzalaatikon kanssa, niin sen kanssa jotenkin siellä bussissa seisominen tai istuminen on musta tosi nöyrää. Mutta melkein mikä tahansa, jotenkin mulla on aina sellainen olo, että ihan kun mulla ei nyt olisi, enkä mä omista mitään laukkua. Mutta kun tässäkin tapauksessa esimerkiksi tuo lautapeli ei ollut edes isoimmasta päästä mun hyllystä, mutta sillä että se ei viittynyt pystyy laittaa reppuun, koska siellä sitten kaikki osat menee sekaisin, eikä mahtunut leveyssuunnassa, niin sitten kuljin se siellä kourassa, niin jostain syystä mulla tuli semmoinen, tiedätkö, että täällä mä nyt kuljen tää, esittelen tätä lautapeliäni kaikille.
1: Toi on jännä.
0: Mistä se johtuu?
1: Toi on varmaan joku semmoinen, että kun me ihmiset siis, et vain sinä vaan me kaikki, niin mehän jotenkin vähän silleen narsistisesti ajatellaan, että kaikki liittyy muhun. Tiedätkö, että nyt tämä koko linja-auto katsoo, että mitä tuolla parrakkaalla miehellä, että niin. Kaikki vaikuttaa olevan, mutta silloin on lautapeli kädessä, vaikka todellisuudessa ei, kukaan ei huomaa.
0: Ei, ja siis jengi on tuolla kaiken muuttoja harrastanut ja mä oon kuullut, että jengi käy ostamassa kirppikseltä jotain nojatuoleja ja kuljettaa niitä metrossa.
1: Joo, niin joo.
0: Aika pientä.
1: Aika pientä.

0: Hei, eilen mulla oli mielenkiintoinen ilta, alkuilta.
1: Tallilla?
0: No itse asiassa kävin tallilla, mutta tämä ei nyt liity siihen.
1: Okay.
0: Kävin tallilla laittamassa toiselle hoitohepalle loimen, ettei tule kylmä yön aikana. Mä sitten laitoin sille loime.
1: Joo, eilen tuossa sohvilla, kun istuttiin Lääksen toimituksessa, niin yhtäkkiä sikki oli vaan silleen, oot, me tallille ja mä laitan sille sitten loimet ja sitten se on yöllä lämmin.
0: Yksi, mietin yksin tuossa hourin.
1: Mutta jotain muutakin tapahtuu.
0: Me nimittäin päätettiin, että okei, käydään yhdessä tämmöisessä aivan valtavassa ruotsalaisessa tavaratalossa. Mä olin se, että mä tarviin keittiöön semmosia S-koukkuja, tieksi.
1: Tiedän.
0: Mä tarvin niitä koukkuja, sit mä tarvin amppelin ja sitten ehkä jonkun huonekasvin ja maton.
1: Eikä ollenkaan, että et tarvi lihapullia tai hodaria tai...
0: No kun jotenkin on menettänyt niinku hohtoaan mun päässä lihapullat ja hodarit, mutta oishan ne siinä voinut vetää sitä huiviin. No anyway, sitten me pyörittiin siellä ja ensin etsitään niin kuin koko keittiöosastoma, että miten voi olla mahdollista, että täällä ei ole niitä S-koukkuja. Että netissä lukee, että tässä on tämä hylly, tässä on tämä paikka, tässä on tämä käytävä ja ei.
1: Ei niin, vaan ollut.
0: Ei niitä vaan ollut. No sitten me oltiin, että ihan sama, otetaan vessaosastolta, että eihän sillä ole mitään väliä, mistä ne koukut. Sitten me mennään sinne vessaosastolle. No eihän sielläkään ole koukkuja. Mutta tässä vaiheessa mulla oli tarttunut matkaan jo esimerkiksi matto.
1: Se on kyseisen kaupan ongelma, että siellä tulee pyörittyä ja sitten jos sä oot lähtenyt jotain ostamaan, niin onhan tässä, kyllä me on aina tämmöistä tarvinnut.
0: No, sitten ei löytynyt vieläkään koukkuja, kunnes ihan vihon viimeiseltä osastolta löytyi jonkinlaisia koukkuja. Ne ei ollut S-koukkuja, mutta mä olin silleen, että ihan sama, että mun on saatava mun keittiön pyyhkeet roikkumaan, että mä en jaksa enää. Sitten mä alan katsoa sitä mun niinku tavaramäärää ja mä oon silleen, että ne oli ehkä 5 tuotetta. Mikään ei ollut, mitä mä olin mennyt hakemaan. Sitten mä oon silleen, että no mä luovun näistä kaikista, että tää on nyt taas jotain, että mä oon vaan täällä klikkään collection, tiedätkö, että mä oon ihan semmoisena heräteostoksena tehnyt näitä juttuja. Ja sit mä jätin ne pois, voitko
1: usko? Jätit oikeasti pois?
0: Mä jätin pois kaiken muun paitsi ne koukut.
1: No siis, kyllä mä nyt usko, jos sä mulle sanot, mutta aika arvostettavaa toimintaa. Mulla tulee toi joskus siis jossain nettikaupassa, mulla on tullut tommonen vähän niinku jälkimurkkis kautta ähky, että mä oon sinne lyönyt niitä ja sit mä tajun siinä sitä kassi, niinku mikä se ostoskodia katellessa, että no en mä nyt tiedäkään. Ja sit mä jätänkin ostamatta tai heittelen pois puolet sieltä. Mm. Mutta se, että sä teet sen oikeasti niinku tulee fyssä kaupassa, että ne on ollut siellä korissa ja muuta, niin vaatii kyllä tahdon lujuutta.
0: Se vaatii tahdon lujuutta ja jonkinnäköistä...
1: Hän sanoi itselleen.
0: jonkinnäköistä. Kun pysähtymistä. Kato, kun tuommoiset walk-through-kaupathan on rakennettu niin, että sulla on vähän koko ajan semmoinen olo, että mä tarvin ton. No mä jätin ne sit pois. Lopulta me ollaan siinä kassoilla ja mä oon silleen, että mulla on ihan oikeasti vaan nämä 2 euron koukut tässä. Että onko todella niin, että mä en osta niinku mitään muuta, maksoin ne koukut. Sitten siellä on semmoinen gift shop-tyylinen, semmoinen pieni niinku kauppa. Niin mitä mä sit lopulta ostin? Mä ostin näkkileipää, siis tavaratalosta. Puolukkamehua.
1: Olin just sanomassa.
0: Puolukkamehua. Puolukkahilloa.
1: Joo.
0: Ja erään tämmöisiä niin kuin nameja.
1: Ihanaa.
0: Erinäisiä nameja. Mutta naurattaa siis se, että mä menen niin kuin ostamaan, tiedätkö, oikeasti tärkeitä asioita. Sitten mä kerään mun kärryyn kaikkea suoraan sanottuna kakkaa. Ja sitten lopulta mä ostan jotain niin kuin näkkileipää.
1: Se oli ansaittu siinä kohtaa, kun sä olit pitänyt pääs aikaisemmin, tiedätkö. Sä olit ollut kovan tahdonvoiman, niin sit voi ostaa pikkasen näkkileipää.
0: Ja siis tommosissa paikoissa, niin kuin isoissa tavarataloissa, parasta on seurata muita ihmisiä. Siellä oli esimerkiksi yksi tosi tomera mummo, katteli eli eri haarukoita sillä, että se heitteli niitä siellä ympäriinsä. Ja sitten tämmöinen isä, tytär, parivaljakko ja sitten me oltiin vaan, söpöt.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei sille pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: sulle sopii.
1: Mitä se on?
0: Viki ja Köpi Show. Maanantaista torstaihin kello 8-10 tai jälkikäteen milloin vain Yle Areenassa.
2: Toimii.

0: Vommahan on ensimmäisen kerran alkuvuonna. Nyt mä aion kertoa tämän kaiken. Mä kerron. Alkuvuonna Vomma vielä silloin tuotti mua. Me tehtiin yläksi iltaa. Se oli joskus siinä keväällä, niin Vomma istutti mut alas ja oli silleen, että nyt mulla on asiaa. Nyt pitää puhua yhdestä asiasta ja tiedätkö, mä suurin piirtein ajattelen, että onko mä tehnyt jotain. Onko mulla joku ärsyttävä maneeri, mistä nyt tuottaja haluaa eroon tai jotain muuta tällaista. Sitten Vomma huokasi ja oli vaan, mä oon lähdössä sitten loppuvuodesta Japaniin. Mä et mitä? Mä oon lähdössä loppuvuodesta Japaniin. Mä et no kiva, niin mikä se asia on? No siis se, että mä alan nyt jo puhumaan tästä, että mä oon lähdössä sinne Japaniin, ettei ihmiset unoha.
1: Kyllä, ettei tule yllätyksenä kenellekään. Sen verran puolustan itseäni, että tämähän johtui siitä, että mä ensimmäistä kertaa elämässäni olin lentoliput joutunut ostamaan niin paljon etukäteen, koska siinä oli säätöä semmoista lahjakorttien kanssa. Niin se, että mulle jotenkin tämmöisenä inasen työnarkomaanina tuntui vaikealta, että mä oon niin yli puolen vuoden päästä reissussa, niin sit mä oon koko ajan, että kukaan ei sit ylläty niin kuukautta ennen, että eikö sä oot täällä.
0: Mun mielestä on ihanaa, koska siis sähän oot tunnettu täällä siitä, sä oot varamiesvommana aiemmin tunnettu ja sit sä et niin käytännössä, sä olit lomalla silloin, kun muut oli töissä, eli siis töissä silloin, kun muut oli lomalla.
1: Mä voin nyt ikäväkseni ihmisille ilmoittaa, että tää tulee olla ensimmäinen joulu 11 vuoteen, kun mä en ole töissä täällä joulua.
0: Miettikää, kun hän on Japanissa.
1: Kyllä.
0: Ja nyt sinne Japaniin sulle sitten pieni vinkki.
1: No.
0: Katos, kun Yle kertoo, että Japanissa on jo yli 100 000 100-vuotiasta henkilöä, ja toi on siis todella, todella iso määrä yli 100-vuotiaita henkilöä.
1: Sä ajattelit, että tää on mulle vinkki.
0: No, mä sanoisin nyt, nää kuuntelee nyt loppuun. Mulla on tässä viime aikoina ollut ihan pieni semmoinen niin kuin kuoleman pelko hiipinyt. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta mä oon silleen, että mun elämä on kohta ohi. Tätä kutsutaan ehkä 30-kriisiksi.
1: Voi olla.
0: Vinkkinä sulle, että kun sä oot monta kertaa kysynyt, että mitä mä haluun tuliaisiksi.
1: Yhden 100-vuotiaan japanilaisen.
0: Tuo please yksi 100-vuotias japanilainen tänne. Kuljeta hänet, ei ruumassa, osta ihan paikka vierestä. Ihan vaan sen takia, että ei tule mitään, tiedät sä, ihmiskauppahäsää tai salakuljetushäsää. Niin hän voi tulla koutsaamaan mua ja kaikkia muita suomalaisia, kun mun niin kuin biologinen ikä on varmaan 74 jo nyt.
1: Mä voin harkita, kiitos. Mä voin selvittää. Ymmärtääkseni tälleen, mä olen Japanissa pari kertaa jo käynyt, onko tämä peräti mun viides reissu, niin ei ne silleen ihan niin kuin villinen ja vapaana siellä kulje ne 100-vuotiaat, että niitä saa vähän niin kuin...
0: Niin ne on siellä eläintarhassa, niin, ne on siellä 100-vuotiaiden tarhassa.
1: Ja sitten ne on vähän siellä niin kuin maaseudumalla silleen, että itsekin niin kuin kaupunkiympäristössä, niin yleensä jos haluaa niitä niin kuin nähdä silleen oikeassa ympäristössä, niin pitäisi lähteä sinne pienempiin kyliin ja kaupunkeihin. Mutta voin koittaa.
0: Oikeasti mä olin siis sanomassa sitä, että voitko vähän niin kuin tarkkailla tavallaan sitä ympäristöä, että mikä siellä tekee ihmisistä niin pitkäikäisiä. Toki niin kuin Yle kertoo, että esimerkiksi useat asiantuntijat sanoo, että japanilaisten pitkän elämän salaisuus on terveellinen ruokavalio ja aktiivinen elämäntyyli. Samalla maan terveysministeri varoitti haasteista, jotka Japani kohtaa pyrkiessään ylläpitämään kestävää sosiaaliturvajärjestelmää. Paranna heidän sosiaaliturvajärjestelmänsä.
1: Yhtäkkiä yhden reissulla samalla keksin niille.
0: Mieti ihan oikeasti. Sä oot sille, sä oot vuoden odottanut tätä reissua. Ihana pääsee rentoutumaan. Ei tarvitse katella niin kuin sikkeä, ei tarvitse katella Suomea. Ja sitten sun pitääkin parantaa koko maan sosiaaliturvajärjestelmä ja salakuljettaa yksi 100-vuotias tänne, jotta me suomalaiset voidaan elää.
1: Hirveästi nyt hommaa ja tuliaisia ja kaikkea.

0: Let's go! Puhuttiin äsken Yle Uutisesta, missä kerrotaan, että Japanissa on jo yli 100 000 100-vuotiaista henkilöä. Ja mä sanoin Vommalle, kun hän on lähdössä loppuvuodesta Japaniin 3 viikoksi, että salakuljettaa sieltä yhden vanhuksen tänne kertomaan meille suomalaisille, jotka tupataan kuolemaan vähän silleen, ainakin huomattavasti nuorempana kuin japanilaiset, että miten täällä kannattaisi elää.
1: Niin, tässä uutisessakin mainittiin ja asiantuntijat maininnut, että onko tämmöisiä salaisuuksia pitkään elämään, terveellistä ruokavaliota, aktiivista elämäntyyliä, niin no joo, kyllä mä tiedän, että siellä Japanissa on näitä, että työpaikoilla on tämmöiset pakolliset taukojumpat, mihin kaikki osallistuu ja yhdessä sitten jonkun radion edessä niitä tekee, mikä meiltä Ihanaa. Puuttuu.
0: No mä en ehkä
1: kaipaa sitä niin kuin meidän työelämään. Ja sitten tämä niin kuin ruokavalio, että tämä on semmoinen, mikä musta tuntuu, että on internetissä varsinkin esimerkiksi amerikkalaiset yllättää, mutta yllätti kyllä itsenikin joskus junnumpana, kun mäkin kuitenkin olen tottunut himassa vetää silleen kaikennäköistä mättöä, niin se, että ne vaikka annokset on aika pieniä. Se, että ne ei ole mitenkään hirveän, niin kuin, saa toki siis tarvittaessa hirveän mättöäkin, mutta se joku perus lounassetti saattaa olla vaikka niin kuin suomalaiseen verrattuna sellainen aika kevyt, niin sitten etkö tulee syötyä vähemmän.
0: Hei, tuossa kun käytiin sun synttäri dinnerillä semmoisessa japanilaisessa ravintolassa, niin siellähän se huomasi, kun siellä oli semmoisia pieniä jaettavia annoksia. Oli hirveän herkullisia.
1: Eikö ollutkin?
0: Ihan sika hyviä.
1: Mutta sielläkin yksi mun kaveri, myönnettäköön, hän on 2 metriä pitkä ja hänellä oli hirveä nälkä, niin hän oli vähän silleen, että tästähän meinaa nälkäis lähteä.
0: Sitten me oltiin kaikki silleen, että no niin tilaa lisää sitä ruokaa. Muistatko muuten? Mähän olin siinä sulle silleen, että meillä oli seuraavan päivän lähetys ja sitten sä vedit niitä sun. Se oli se viski tasting siinä.
1: No viskejä, oli tämmöistä liköyriä.

0: Liköörifeisting, mutta vomma niitä kyllä aika antelialla kädellä jako myös muille ihmisille, ettei nyt jää väärää kuvaa. Mutta sitten mä olin yhtäkkiä, mulla jäi nälkä, mä olin sulle vaan, että otetaanko vielä tuommoista wasabiperunat puoliksi? Niin mehän ei maksettu niistä ikinä, muistatko?
1: En muista, mutta niin, tai siis koska mähän, muistan etäisesti, että se ehkä puuttu sieltä laskusta.
0: Joo, koska mä sanoin sulle, että no mä voin tarjota nää, että olkoon tämä synttärilahja. Sitten mä katsoin sitä mun laskuun, että täällä on vaan yhdet wasabiperunat, minä tilasin kahdet.
1: Ihanasti tarjottu. Ihanasti otit tästä niin kuin ilon irti.

0: Mielenkiintoinen uutinen. Viime aikoina on paljon puhetta tästä, että kun esimerkiksi vaikka OP Pohjola vaatii jatkossa työntekijöiltä 50% lähityötä ja muissakin firmoissa keskustelua, että miten tämä etätyö käytännöt, onko ok vai ei, niin Iltalehti on tullut uutisen suomalaisista, jotka eivät ole koskaan tehneet etätöitä. Ja otsikossa on, että turhaa napinaa. Ja tämä ei sinänsä mua yllätä, että varmasti on paljon suomalaisia, paljon työntekijöitä, jotka tekee duunia, missä etätyö ei vaikka mahdollista, ja silloin se voi tuntua hölmöltä, että miksi tästä nyt sitten mussutetaan. Tässä uutisessa on esimerkiksi, tässä on kyselty turvallisuusalalla olevaa Kirsiä, ja Kirsi ajaa viikoittain 500 kilometriä lisää työmatkojen seurauksena. Hän on sitä mieltä, että ihan koomista, että tästä valitetaan. Hän myös sanoo, että minkä vuoksi työpaikan pitää olla useiden satojen kilometrien päässä, jos se oli valmis pitkään työmatkaan? Sitten muutetaan. Toinen tässä on yrittäjänä toimiva Raili, joka on taas ompelija, ja hän sanoo, että himassa ei todellakaan pysty töitä tekemään, siellä on lapset ja kaikki muut. Ja lähtökohtaisesti mun linja tähän on se, tämä on myös silleen hassua, että mähän esimerkiksi, mä just yksi päivä, johon kaverin kanssa puhuin niin korona-ajasta, ja hän niin valitteli sitä, että kun oli tietysti niin yksinäistä ja ei nähnyt ketään ja himassa piti olla, ja mä sanoin, että no, että täytyy myöntää, että mä tein sillä yleensä viikonloppua, niin kyllä mä kävin kuitenkin töissä, koska tätä radiota pitää tehdä täältä studiosta käsin. Niin mä oon niin kuin me tehdään duunia, missä tällä paikan päällä pitää olla, mutta mä en esimerkiksi itse semmoisesta niin sosiaalisoinnista hirveästi tykkää. Mä kyllä mielellään teen himasta kaikki omat, mitkä pystyy.
1: Niin kun sähän oot vähän erakko. Mä väitän, niin, että jos meidän työssä ei olisi tätä lähetystä, että meidän on tavallaan pakko olla täällä aina se X määrä viikosta tai päivästä, niin se toimistososiaalisointi alkaisi ihan eri tavalla kiinnostaa.
0: Kyllä, ihan varmasti.
1: Mä väitän, että se johtuu siitä. Mä just puhuin eilen mun ystävän kanssa siitä, että tämä niin kuin etätyökulttuuri, ja me vaan siis pohdittiin tätä, että kun etätyökulttuuri on tehnyt sen, että ihmiset ei jaksa tulla niin kuin tarpeeksi ajoissa palavereihin, ja sitten on silleen, että jos pitäisi ysiltä olla töissä, niin se on jotenkin liian aikaisia näin. Ja sitten kun itselle tätä on hyvin vaikea ymmärtää, koska herää joskus 4:00, mutta hän sanoi, että hänen työpaikalla on niin, että siellä niin kuin kaikki palaverit alkaa joskus 11:30 sen takia, että ihmiset ei niin kuin jaksa tulla töihin.
0: Mutta onko se, tai siis, jos ne palaverit on sovittu 9:00 ja ihmiset on paikalla 10:30, niin sit mä ymmärrän, että se on Inasen ongelma.
1: Mutta tavallaan, niin kuin, että...
0: Mutta taas, just eilen puhuttiin mun linjasta, että unirytmit on täysin yhteiskunnan konstruktio, joka meitä kaikkia niin kuin alistaa, niin se, että miksei ne palaverit voisi alkaa 10:30, 11:30, mikä, niin kuin,
1: no totta kai,
0: what's the problem
1: no,
0: there?
1: No ei siinä tavallaan ongelmaa, ne voi alkaa 10:30, mutta sittenhän se työpäivän pitäisi tavallaan venyä sit toisesta päästä.
0: No se on totta, ja siinä mä myönnän, että siinä mä oon vähemmistössä, että mä oon ollut sitä mieltä, että mieluummin mä oon myöhemmin töissä.
1: Niin, mutta mä en tiedä siis, että välillä tuntuu niin kuin nykyään just, ja varmaan pandemia teki paljon, ja se on ihan ymmärrettävää myös, koska me yhteiskuntana tajuttiin, että niin, aina ei ole pakko mennä sinne toimistolle, että lainausmerkeissä työt saa ihan yhtä hyvin tehtyä kotona. Tiedän myös ihmisiä, ketä ei sitten kotona niitä töitä tee, mutta silleen, että se... En mä tiedä, tunkiko pandemia-aika työntekijöille kultalusikan takapuoleen osalle työntekijöistä, koska sitten taas silloin niin kun mä esimerkiksi olin opiskelija, niin mä en nähnyt ketään. Niin mulla oli enemmän hinku siihen, että loppuispa tämä, niin mä pääsisin koulun penkille, mutta sitten taas osa on ollut silleen, että no hetken saanut maistaa sitä etäilyä ja sitten pitää niin kuin palata, en mä tiedä.
0: Ja mä en ehkä ihan tässä uutisessa, siis edelleen ymmärrän tosi hyvin, että jos sä oot sanotaan vaikka tehtaalla töissä ja hirveästi etänä voi olla, niin varmasti tuntuu omituiselta ihmistä, jotka sitten taas vaatii sitä etätyöskentelyä. Mutta tässä vaikka tämä Kirsin pointti, että ainahan voi muuttaa, että minkä takia työpaikan pitää olla useiden satojen kilometrien päässä, jos se on valmis pitkään työmatkaan, niin en mä nyt tiedä kuinka moni jotenkin niin kuin haluaako kukaan satojen kilsojen työmatkaa? Et eikö se ole enemmän vähän sille olosuhteiden pakosta, että työpaikka niin saadaan ja sitten koetaan, että se on ongelma? Et en mä usko, että kukaan on sitä niinku ehdon tahden miettinyt sen kannalta.
1: No en mä usko kans, ja sitten nyt on vähän ehkä silleen vaikea myöskään kritisoida ihmisiä tosta, koska työllisyystilanne on yleisesti tosi huono. Kyllä. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että jos jengin mielestä 9:00 alkavat palaverit on liian aikaisin, niin aatelkaa vaan niin kuin Britney Spears.
0: Eikö me tehty tuossa keväällä yleensä iltaa?
1: Se on eri asia.
0: Ja sä olit aika monesta palaverista 9:00 aikaa poissa.
1: Se on eri asia. Mun työaika ei ala vielä silloin.
0: No okei. Okay.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Bomma, koet sä oleva... Sano
1: ei kun sori, mun piti vaan hetken sanoa, että kun meille haipattiin, että Niilo 22 vieraana, niin tajusin vaan, että ikävä, että hän ei tänään sitten päässyt, oli tuplapuukkaus.
0: Joo, näin on. No itse asiassa nyt kun mainitsit ton Niilo 22, niin otetaan, mulla oli tässä vähän, että kumpi aihe käsitellään, niin käsitellään sitten tää Niilo 22 liittyvä. Nimittäin, Yleltä löytyy pitkä juttu energiajuomista ja Niilo 22. Otsikko, Niilo 22 ei enää juo energiajuomia videoillaan. Yle perjantai dokkari Niilo 22 ja viimeinen mekis ilmestyi maanantaina. Se löytyy muun muassa Yle Areenasta. Ja se on nyt puhututtanut tässä tällä viikolla ja ihmiset on sitä kovin katsoneet. Ja se totta kai sitten herättää myös keskustelua energiajuomista ja siitä, että kuinka paljon ihmiset niitä oikeasti lopulta juo. Yle kertoo, että energiajuomien myynti on lähes kaksinkertaistunut Suomessa vuodesta 2019 ja tututkin brändit on laajentanut tuoteperhettään energiajuomiin. Hallitus valmistelee parhaillaan lakia, joka kieltäisi myynnin alle 16-vuotiaille. Ja tämä on tämmöinen juttu, mitä mä oon viime aikoina pohtinut ja niinku huomioinut kaupoissa ja ylipäätään sosiaalisessa mediassa. Et siis energiajuoma on nykyään kuin joku ilmanen ämpäri. Erilaisille brändeille, silleen, että suolakurkkufirmat, jäätelöfirmat, sitten tämmöiset palautusjuomafirmat, niin kaikki tekee nykyään energiajuomia. Eli selkeästi on tajuttu, että tämä kamahan myy ihan täpö ja sitten ollaan tavallaan siihen markkinarakoon isketty.
1: Mun teoria tämmöisenä, ei pelkästään Suomen energiajuomaperinneyhdistyksen puheenjohtajana, mutta yleisesti ottaen tämmöisenä niin kuin makeiden juomien konnoisseurina, koska mä olen ja juon edelleen paljon myös limuja ja kaiken maailman kaakaoita ja muita tämmöisiä NS soft drinks, niin kuin ulkomailla sanotaan. Mm-hmm. Niin mun teoria on osittain se, että mä en tiedä, onko vähän niin kuin onko aika ennut vähän niin kuin limuista yli? Siis ei sillä, limuahan kuluu ja varmasti moni tuolla juo, siellä on kolajuomat kaapissa, mutta ehkä se, että kun skidinä, nehän oli ne, tiedätkö, että halus maistella ja onko tänään, onko se smurfia vai onko se appelsiinia vai onko se kolaa. Ja sitten aikuisen ainakin mulle jossain kohtaa edelleen limuja juon, mutta se on vähän silleen, että no joo, että mä nyt ostan sitä kolajuomaa tuonne kaappiin. Niin, ja sitten toki jollain saattaa olla ne alkoholit, mutta sitten kun niitäkään ei halua silleen päivittäin mitenkään maistella tai silleen niillä on omat hetkensä, niin sitten jotenkin se energiajuoma tuntuu silleen niin kuin funktionaalisemmalta. Mm. Silleen, tiedätkö, että mä haluan tämmöisen pienen herkun tästä, niin mäpä opetan tämän, koska tämähän sitten piristää minua. Niin onko se helpompi, kun sä oot joku tommonen firma ja sä haluat niin kuin juoma markkinoille, niin onko se ajatus siinä se, että jos me tehdään suolakurkkulimu, että eihän tätä nyt kukaan juo, mutta me tehdään suolakurkkuenergiajuoma, niin sitten kaikki sporttiset ihmiset maistaa tätä.
0: Niin, se voi olla. Ehkä energiajuoma on nykyään niin kuin, onko energiajuoma uusi limu?
1: Niin, en tiedä.
0: Koska mäkin juon nykyään, kun näitä aamuja tekee, niin lähtökohtaisesti tähän aikaan mä sihautan mun energiajuoman. Nythän mulla on kriisi, kun mulla ei ole sitä. Ja mä kurkkasin tuosta tonne kahvilan vitriiniin, niin siellä ei ole yhtäkään. Mutta onhan se niin kuin, että sä ainakin sen avulla pystyt huijaamaan itsellesi, että mä saan tästä energiaa. Limustahan tulee vaan niin kuin sokerihumala.
1: Juurikin
0: ja laskut. Tämä. Et joo, tavallaan mä ostan ton pointin. Mutta sitten myös ehkä just kun tässä jutussakin puhutaan markkinoinnista ja kaikesta tämmöisestä, niin onhan energiajuoma huomattavasti someseksikkäämpi kuin joku niin kuin väärynälimppa.
1: Just näin. Ja tiedätkö missä on toinen? Tiedätkö, missä on toinen, mitä mä olen vuosia, mä olen tuskallut tämän kanssa?
0: No mitä?
1: Koska mun oma suosikki on myös pirtelöt. Pirtelö on yksi maailman parhaita tämmöisiä niin kuin jälkiruokia ja semmoinen niin kuin ihmisellä. Pirtelö on parasta.
0: Okei, 80-luku.
1: Mutta ihme juttu, ei voi, pirtelöitä ei ole enää cool, varsinkaan aikuisille, niin sitten kaikki, tuolla on kaupat täynnä kaikkia, että se proteiinia ja palautusjuomia. Ja mikä ero on lopulta sillä palautusjuomalla, joka on joku valkosuklaa mansikka versus pirtelöllä, muuta kuin se, että tästä saa proteiinia?
0: No niillähän on siis valtava ero, no nimenomaan se ravintosisältö.
1: Niin,
0: tämä on nyt taas tämä, voi jumalauta.
1: Mutta tämä on taas nyt tämmöinen niin kuin funktionaalinen huijaus, millä tiedätkö, että ihminen, kansakunta kaipaa pirtelöitä ja sitten me huijataan itsemme juomaan niitä proteiinijuomia, koska se on terveellisempää.
0: Tiedätkö, mikä tämä keskustelu on? Tämä keskustelu on, että mikä on herkku ja mikä ei. Koska mä väitän sulle, Vomma, rakas ystäväni, mä väitän sulle, että jos mä olisin silleen, että kato, mä tein sulle pirtelöä, että mä toin.
1: Mm-hmm.
0: Ja se olisi vaikka, mikä sun lempipirtelö on.
1: Joku vaikka banaani.
0: No se olisi vaikka banaanipirtelö. Todellisuudessa se olisi jotain tämmöistä niin kuin kaupan proteiinijuomaa, mihin mä olisin lisännyt vähän jotain siirappia ja ehkä jotain kermavaahtoa siihen. Niin sä et tajuaisi, kumpi se on.
1: No ei, what's your point? Pointer on just se, kyllä. Mäkin join yhdessä vaiheessa niitä, koska se oli semmoinen aikuisempi versio, että sä saat pirtelyä, mutta proteiinijuomana. Miksei me voida vaan herkutella, on mun kysymys. Miksi pitää tälleen huijata itsemme?
0: No koska me halutaan olla niin kuin ne japanilaiset, josta vähän aikaa sitten puhuttiin, ne elää pidempää. Yle X.
2: aamu. Parhaat.

0: Niin tälleen, että voiko ne tulla nytte? Sä oot siis ensimmäinen nyt, joka on selkeästi bongannut. Mä en oo bongannut vielä yhtäkään joulukalenteria enkä mitään jouluherkkua. Mutta mä oon nähnyt TikTokissa kyllä näitä jouluherkkumaisteluita jo. On jotain keksejä, tiedätkö, mitkä on vähän piparkakkumakua ja näin. Ja sitten kun mä kävin siis viime viikonloppuna Hollolassa kaupassa, niin kato kotikonnulla, niin siellä oli tullut tämmöisiä osastoja, missä tuoksui ihan piparkakku ja siellä onkin kausivalaistus. Niin. Mä olin näin, että kyntsyt ja lyhdyt, te mun luo kutsutte mua.
1: Mutta mä oon siis 100-prosenttisesti itse sitä mieltä, että nyt on aivan liian aikaista.
0: Ja nythän on täydellinen aika.
1: Ei kun nyt musta tuntuu, että tää koko ajan vaan aikaistuu ja aikaistuu. Kyllä, nyt on oikea aika niille kausivaloille. Nyt on oikea aika heijastimille. Nyt on oikea aika tunnelmallisille valaistuksille ja kurpitsalyhdyille. Mutta vielä ei ole aika joulukalentereiden.
0: Mutta kun tässä on kato se, mitä sä et nyt ymmärrä, että on tosi paljon ihmisiä, mä näen tämän niin monesta eri perspektiivistä, mutta esimerkiksi vaikka mun kohdalla, niin eihän se ole niinku mikään yksi kalenteri. Tai ei mulle edes käytännössä, niinku, ei se ole enää vaan silleen vaan 24 päivää. Vaan voihan mulla olla vaikka niinku nyt jo kalenteri.
1: Siis jos sä ostat nyt joulukalenterin, niin alatko sä syömään sitä myös jo nyt?
0: No periaatteessa voin.
1: Ei, siis kielletty.
0: Millä tasolla?
1: Joulukalenteri kuuluu aloittaa syömään 1. joulukuuta.
0: Mutta tiedätkö, kuinka paljon mä saan enemmän irti, kun mä syön monta? Ei. Erilaista. Ja sitten niin, tääkin tässä just on. Siitä mä kerkeen hamuta niitä erilaisia.
1: Ihan samaa ja erilaisia ja hienoa. Se on mahtavaa. Mutta niitä syödään joulukuussa. Oli miten oli. Ostat sä vaikka heinäkuussa se joulukalenteri jostain. Niin se otetaan käyttöön vasta joulukuun 1. päivä.
0: Etkä sä nyt, jos sä heinäkuussa ostat, et sä nyt hilloo sitä joulu. Kuka pystyy tuohon psykopaatin toimintaan?
1: Todellakin hilloo.
0: Et sä koetat siinä vaiheessa, kun sulla tulee se herkkuimo, ja sä katsot sinne kaappiin, ja siellä ei ole mitään muuta kuin se joulukalenteri, niin onko se mukaan joulun pyhäin häväistys?
1: On!
0: Häh?
1: Joo. Arvo, mitä siinä kohtaa tehdään?
0: No, ei tule lahjoja.
1: No ei siis, joo, ei, jos sä siihen kajoat, niin ei tuolla lahjoja, ei ainakaan multa, se vaan sanoo. Mutta jos tulee se herkkuhimo, sä katsot sinne kaappiin ja siellä ei mitään muuta kuin se kalenteri, niin siinä kohtaa sä teet klassikon, eli otat sitä kaakaojauhetta, laitat siihen vähän maitoa ja sä katsot sitä, niin sit tulee suklaatahnaa.
0: Ei, onko toi sun vara?
1: Joo. No.
0: Edelleen. Toi on pimeätä siis touhu.
1: Niin.
0: Eikö sä mitään muuta keksi?
1: No ei ainakaan kajota joulukalenteria.
0: No kyllä voi kajota. Mä annan mun suostumuksen. Kyllä voi kajota kalenteria, jos vähän siltä tuntuu.

0: say.
1: Oikko on törmännyt nyt jo sitten ensimmäisiin joulukalentereihin. Ai vitsi, mä tykkään tästä keskustelusta joka ikinen vuosi, kun tämä vaan aikaistuu ja aikaistuu. Toisillähän tämä on niin kuin ihan hirveän kamala aika otista. Kyllä mä sen niin kuin siinä mielessä toisaalta myös ymmärrän, että tämä voi monen mieltä järkyttää. Mutta nyt kato, kun mähän sitten sanoin äsken, että kyllä voi mun mielestä nyt jo tässä kohtaa, jos sä näet joulukalenteri, mikä on sun mielestä kiva ja sä sen haluat, niin miksi sen takia se siellä kaupassa on, että ihminen voi sen ostaa. Eli siis voit sen ostaa itsellesi, anna myönnytyksen. Mutta tämä, mitä Siru laittaa yleensä WhatsAppiin nyt viestiä, että miksei kukaan ole keksinyt modata joulukalenteria. Voisi olla Halloween, itsenäisyyspäivä, syyspäivän tasaus tai vaikka mikä kalenteri. Mutta ei vielä jouluista, ei mitään jouluista vielä. Tämä on siis hänen kommentti. Mutta näitähän voisi nimenomaan modata. Että vaikka siinä on, eihän, kyllähän nykypäivänä siis noissa joulukalentereissakin, niin kyllähän ei niissä välttämättä edes ole mikään jouluteema. Että ei sieltä nyt joka luukustu mikään lumiukko sua tälle tervehdit, että tässä syö minut suklainen lumiukko, tässä hei. Ja sehän voi olla vaikka mikä. Monet ostaa meikkikalentereita ja kaikkea muuta. Niin kuka ajattelee joka kerta, kun sen oman sudin näkee, mikä sieltä tulee tai joku luomiveri, että hei, tämä on se joulujuttu.
2: Hei, tämä voisi olla itse asiassa aika hyvä konsepti, niin kuin esimerkiksi itsekin, kun pidän syntymäpäivistä tosi paljon, ja nythän vietetään mun syntymäpäiväkuukautta. Ja etenkin itse, kun olen tämmöisessä asemassa, että mun syntymäpäivä on siis kuun viimeinen päivä, niin mähän voisin aloittaa niin kuin heti syyskuun alussa tämmöisen synttärikalenterin. Että mä saisin jonkun pienen lahjan, pienen asian, jonkun piristyksen joka ikinen päivä. Tuohan voisi olla muuten ihan sika hyvä synttärilahja vaikka jollekin. Niin kuin syntymäpäiväkalenteri.
1: Nimenomaan. Mä sanoin, että jatkojalostusta. Mutta tässä kohtaa on vähän jo paskat housus, että jos sulla on kuten kuin viimeinen päivä, että me ollaan yli puolen väli.
2: Niin
1: tässä kerkee puolet. Että aika nopea saat ilmoittaa ihmisille, että hei, keksipäs muuten tästä sitten. Voithan sä toki itsellesikin tehdä, mutta ei se varmaan sama ole.
2: Ei, mutta viimeisen viikon vaikka.
1: Joo,
2: synttäri viikon kyllä kalenteri se onnistuu. Voisi olla. Ai, voiko mä tilata sulta?
1: Voit sä tilata sen.
2: No niin, mä tilaisin sulta sellaisen synttäriviikon kalenterin. Eli niin kuin viikko ennen mun syntymäpäivää.
1: Joo. Kyllä se onnistuu.
2: Joo.
1: Mitenkäs sitten se toimii, kun sä oot kerran saanut multa tämmöisen joulukalenterin, minkä mä tein itse.
2: Joo.
1: Niin oliko se niinku tyytyväinen siihen, että mä otan kyllä siis kehitysehdotuksia vastaan?
2: No mun mielestä se oli ihan hyvä.
1: Se oli ihan hyvä. Mä tein sulle sydämellä sen.
2: Ei, se oli tosi hyvä. Se oli oikeasti, se oli tosi ihana. Mä aloin miettimään, että yksi asia on semmoinen, mitä mä en ole vielä sieltä käyttänyt niin kuin ollenkaan. Mä sain paljon ihania asioita, mitä tuli käyttöön. Oli tämmöisiä jotain niin kuin herkkujuttuja.
1: Se oli se bommi.
2: Oli jotain patukoita, oli puuro, pikapuuro. Se oli mun mielestä vähän yllättävä, mutta hyvä. Sitten oli monen muista ihania tervehdyksiä ja kaikkea kivaa, mutta siis tiskiaine oli hiukka erikoinen luukku. Ja pakko sanoa, että tämä kyseinen tiskiaine on meillä edelleen siis kyllä siivouskaapissa. Et ei ole tullut käyttöön. Se odottaa siellä.
1: No onko teillä tyhjentymässä tiskiainepullo?
2: No ei se, mä oon kyllä varmaan ostanut kaksikin.
1: No miksi sä sitä käytä?
2: No en mä jotenkin, se ei ole niin kuin mun valinta, se pullo.
1: Aha.
2: Ja kato, sehän olisi joulukalentereissakin välillä käyty, jos sulla on vaikka meikkikalenteri. Ja sit sieltä tulee joku asia, mikä ei ole niin kuin semmoinen, että sä et vaikka käytä highlighteria, mikä sieltä nyt tulee. Niin sit hän jää pyörimään. Niin mulla kävi ton tiskiaineen kanssa vähän sama.
1: Joo, mutta tiedätkö minkä takia se oli se tiskiaine? Ja muutama muunkin siivousjuttu. Sitä varten, kun äitinihän alkaa aina siis tammikuusta tätä kalenteria. Niin kuin tänäkin vuonna mulle.
2: Niin kuin ensi vuodelle.
1: Kyllä.
2: Joo.
1: Tai tälle niin kuin tulevalle joulukuulle. Ja niin kuin joka ikinen vuosi tämä sama juttu, se tekee sen aina. Niin siellä löytyy siis aina 2 tai 3 luukkua, missä on tämä joulusiivousta varten. Joo, ei tämä ole tämmöinen vinkki.
2: Ei, kun mä ajattelin vaan, että sä oot sitä mieltä, että meillä on niin sille paskainen tiskipöytä joka kerta, kun sä oot tullut
1: käymään. Ei, herranjumala.
2: Se on sama, kun sä annat silleen shampoota jollekin synttärilahjaksi, niin tulee ihan se olo, että onko, eikö mä pesen mun hiuksia tarpeeksi vai?
1: Tai ehkä se oli se vihje.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: niin kuin ulkomaille.
1: Milloin lähtee?
0: Niin, että olisiko tässä niin kuin esimerkiksi hyvä bisnesidea nyt sille, joka ei ole vielä tätä. Että kun ainahan näkyy näitä, että ihmiset tuo näille, jos on lähdössä vaikka reissuun ulkomaille tai ja joku suomalainen on pidempään aikaa asunut ulkomailla, niin sitä aina viedään sitä ruisleipää ja sitten meidän suklaata ja näin. Mutta se ruisleipä on niin kuin aina mitä viedään, koska se on vaan tämmöinen meidän juttu. Niin nyt kysynkin sitten, että onko se nyt is it time, koska joka puolella sosiaalisessa mediassa niin kuin todella monissa uutismedioissa, muun muassa siis Maikkari-uutisissakin on tästä, mun nyt siis New Yorkissa sijaitsevassa leipomossa, niin tällaiselle ruislimpulle, ruisleivälle semmoiselle, niin on lätkäisty siis, no aikamoinen hinta, siis $60 maksaa toi leipä, eli siis noin 52 euroa, ja jengi siis ostaa tätä.
1: $60!
0: 52 euroa.
1: Se on kalli, mä tekisin kuule, Oi voi, mä voisin tehdä halvemmallakin.
0: Sä voisin, joo, no ajaa.
1: Siis todellakin. Mitä vitsi, siis Suomessa paljon maksaa tommonen niinku ruis, just semmonen niinku kokonainen perinteinen ruisleipä. Sehän on jotain varmaan nykyhinnoilla 2 euroa ehkä, 3 euroa.
0: Tässä on ihan vähän perus, mikä voisi joku olla. Niin
1: totta kai jos leipomosta suoraan ostaa tai muuta, niin se voi olla.
0: Niin vähän. Tämäkin on siis tämmöinen kyseinen siis leipomo. No joku 2-3 euroa.
1: Niin.
0: Ehkä joku sille hienomman hifistelyleipomon, niin voi maksaa joku vähän enemmän.
1: Niin joku varmaan 80 euroa.
0: Niin maksimissaan, joo.
1: Mut $60.
0: Joo. Tätä leipomoa pyörittää tämmöinen itävaltalaissyntyinen Martin, jonka suvussa leipä on siis leivattu jo 4 sukupolven ajan.
1: Joo, ja millä tätä markkinoidaan, jos Itä, mistä hän oli?
0: Itävallasta.
1: Itävallasta kotoisin olevan Martin, niin onko hänellä siis oikeudet tähän suomalaiseen ruisleipään?
0: Niin, no sitä mä mietin. Ja kyllähän näillä siis niin kuin on. Esimerkiksi siis markkinointi on kunnossa. Näillä löytyy tällä kyseisellä leipomolla siis melkein 15 000 seuraajaa Instagramissa ja jokaisessa kuvassa on leipää ja on näitä lapsuuskuvia, missä nyt tämä sitten perustaja syö tätä leipää. Ja on niinku, mutta ei tässä niinku siis, jos mä rehellinen oon, niin en mä tästä silti maksaisi. Ja toi on tosi paljon sanottu multa, koska mulle siis leipä on hyvin tärkeä.
1: Hmm.
0: Mä oon tosi tarkka. Ja sen takia esimerkiksi mun kotitaloudessa niin on mun leivät ja mun puolison leivät erikseen.
1: Ai on vai?
0: On.
1: Mitä leipää sä sit syöt?
0: No mulla menee eri viikoin. Jossain viikkoina mä syön kauraleipää. Se on niinku tiettyä kauraleipiä, mitä mä haluan. Että se on, pitää olla semmoinen, että kun se menee sinne paahtimeen, niin siitä tulee sopivan rapsakka. Se ei saa jäädä yhtään semmoiseksi veltoksi löysäksi. Sitten
1: okay.
0: Toinen, jos se on ruisleipää, niin sen pitää olla sitä semmoista just vähän niinku limppumaista, teekö, missä on siirappia. Semmoista niinku
1: makeata.
0: Niin, semmoista joo. Oikein tummaa.
1: Oi,
0: ja niinku sellaista.
1: Oi,
0: et perus esimerkiksi, niin ei välttämättä tiettyinä viikkoina mulle käykään. Niin kyllä mä koen, että mä oon aika tarkka mun leivä. Niin mä katson tätä kuvaa ja arvioin nyt tästä niin kuin 52 euron ruisleivästä tuolta New Yorkista, että maksaisinko mä tästä, niin en maksaisi.
1: 52 euroa?
0: En maksaisi.
1: No hei, sulla on säästöjä vuosia, sä et maksa mistään mitään.
0: Niin, mä ostan punalappuja. No se ei taida muuten punalappuja olla, että kello 21 jälkeen niin on -60%.
1: Ei taida olla. Oispa, mutta siltikin aika hintava, vaikka olisi -60.
0: On tosi hintava, mutta joo, nyt ruisleipä maailmalle.

0: Aikku ja Mellu studiossa ja keskusteltiin äsken siis nyt tästä tämmöisestä newyorkilaisesta leipomosta, joka pyytää siis ruislimpuista tämmöisestä leivästä, niin $60 eli euroissa noin 52 egee.
1: Kyllä vaan, ja suomalaiset asiat selkeästi trendaa nyt tuolla maailmalla, koska tällaiset asiat menee. Totta kai tässä nyt oli tämä perustaja ja kaupan omistaja, leipoman omistaja oli Itävallasta kotoisin, ja ilmeisimmin sitten sieltä jotenkin tämä on nyt tullut, mutta kyllähän niin kuin suomalainen ruisleipä tai ylipäätään ruisleipä, niin identifioituuhan se vahvasti Suomeen.
0: Joo.
1: Ja mä itse asiassa näin tähän samaan teemaan liittyen tämmöisen videon somevaikuttaja Gideonilta, joka käsitteli tämmöisiä asioita, jotka nyt selkeästi Suomesta lähtee trendaamaan etenkin tuonne New Yorkiin. Ja Gideon oli kertonut siitä, että siellä on kuulemma siis trendannut myös tässä viime aikoina self-pick candy, eli siis irtokarkit. Itse valittavat karkit. Ja
0: okei, siitä pitää antaa vähän kredittiä kyllä Ruotsille.
1: Niin, kato, kun tässä on nyt tämä, että se on ilmeisesti ollut se trendi, niin kuin self-pick candy from Sweden, mutta irttarithan on suomalainen keksintö.
0: Onko?
1: On.
0: Ainakin, mä en tiedä.
1: Näin mä oon ymmärtänyt, ja itse asiassa toi Gideonkin tuossa omassa videossaan sitä sanoi, ja mäkin oon tällaisen tarinan kuullut, että ruotsalaisethan on hirveän hyviä brändäämään asioita.
0: Eli ne kusettaa.
1: Niin, ne on vähän niin kuin ominut sen, että tää on meidän keksintö, joo. Ja sutkin ovat saaneet tähän.
0: Niin onkin, minäkin tässä on hypännyt ihan toisen kelkkaan.
1: Valheen kouriin. Niin ilmeisesti tääkin on trendannut nyt tuolla New Yorkissa, ja arvaappas paljon sitten näille self-pick candy. Eli irtokarkeilla on ollut hintaa.
0: No?
1: 35 euroa kilo.
0: 35 euroa kilo?
1: Niin.
0: Vaan kautta. Nyt niin kuin meinasin sanoa jotain, mitä ei kannattanutkaan sanoa.
1: Sano vaan.
0: Meinasin sanoa, että nyt Suomessa laittakaa ne hinnat korkealle ja viekää ne maailmalle, mutta älkää vaan täällä laittakaa niitä hintoja korkealle, koska muuten loppuu mun herkut.
1: Ei kun just ne, mutta niin kuin tämä vaikuttaa siltä, että jos nyt jotkut markkinointi-ihmiset, tuollakin tiedätkö, ihmiset opiskelee markkinointia ja muuta, niin laittakaa nyt ne viisaat päät yhteen, tehkää jotain. Me tehdään siis muun muassa ihan yhtä maailman parhaimmista suklaista tässä maassa. Niin voitteko nyt tehdä jotain, että me saadaan se tuonne maailman kartalle? Me ollaan nähty muualta maailmasta, että se on onnistunut.
0: Tai esimerkiksi ihan vaan tämmöinen vinkki vitonen, että kuinka puhtaat vesistöt ja kaikki tämmöiset meillä on. Täältä pystyisi, niin kuin mehän voitaisiin väittää ja tehdä myös tuommoinen markkinointikampanja, että se on 50 euroa vesipulla.
1: Just näin! Just näin! Siis jotain puravettä jostain tunturista.
0: Joo, että tuo semmoset eliksiirit sulle, että sä et kuole koskaan.
1: Jep! Nyt suomalainen markkinointi.
0: Mun ihokin on ihan siis hohkaa koko ajan, kun mä juon sitä.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: siis ihan hirveä juttu. Kun Karlainen uutisoi tänään siitä, miten Keski-Suomessa toimivassa lastensuojelun palveluja tuottavassa yrityksessä on usean vuoden ajan toiminut toimitusjohtajana henkilö, joka esiintyi juristina ja erityispedagogina, vaikka hänellä ei ollut yliopistossa suoritettua tutkintoa ilmeisimmin ollenkaan. Eli tämä kyseinen ihminen on ollut siis tämmöinen niin kuin valejuristi, valepedagogi, niin kuin valeammattilainen näissä asioissa, jotka kuitenkin on varmaan tuommoisessa niin kuin lastensuojelun palveluja tuottavassa yrityksessä niin kuin jonkin tason määritteitä siihen, että voi toimitusjohtajaksi asti tämmöisessä puljussa päästä kautta edetä kautta päätyä, niin tässä alkaa niinku tulla semmoinen, että kuka vaan voi olla mitä vaan. Ja varsinkin nyt, kun toi tekoäly hyrrää ja jyrrää ja kaikki voi tehdä mitä vaan niinku CV:tä ja todella aidonnäköisiä todistuksia ja kaiken muuta niinku tekoälyllä ja näin. Niin tossa alkaa tulla se semmoinen, että uskoks mä itse itteenikään siitä, että mä oon niinku jonkun alan ammattilainen.
1: No kyllä sun ehkä kannattaa tässä kohtaa vielä luottaa. Ja kyllähän sä oot siis opiskellut ennen tätäkin
0: niin
1: radiotyötä.
0: Vai onko?
1: Niin, vai onko se kusettanut meitä kaikki? Ja, mutta mä ymmärrän siis ton, kun, ja nyt varsinkin paljon siis sosiaalisessa mediassa on niin kun ihan kansainvälisesti kuin, niin kuin Suomen maastakin, niin ihan kaikkia näitä alan ammattilaisia tämmöisiä, mitkä sitten paljastuu, että ei olekaan riittävää osaamista, oli ne sitten lääkäreitä tai opettajia tai ihan ketä hyvänsä, niin kyllähän toi on siis pelottavaa ja jotenkin tuo semmoista niin kuin ahdistusta, josta se nyt mietitään silleen in a deeper level tätä hommaa, että jatkossa kun, niin kuin kyllä se aiheuttaa sen tunteen, että jos mä vaikka jatkossa menen vaikka lääkäriin, ihan sama millä asialla, niin kyllä mä oon silleen, että mä en voi tietää, tiedätkö, että kuka mua tässä nyt niin kuin hoitaa ja auttaa, että onko siellä oikeasti niin sitä pätevyyttä. Mutta sitten jotenkin yksi asia, missä mä niin kuin haluan sanoa tämmöisen poikkeuksellisen nyt näkökulman tähän, että mä ihailen siis näitä ihmisiä siinä, että miten paljon niillä on itsevarmuutta.
0: On!
1: Siis, koska sitä heillä on, tiedätkö sä se Irinan biisin, sen pokkaa, sulla on ainakin, se on käynyt selväksi.
0: Kyllä.
1: Niin mä voin sanoa, että noilla on sen verran pokkaa, että ne pystyy tehdä siis ton kaiken. Koska mietipä, mitä se vaatii, että sä pääset johonkin tommoseen virkaan.
0: Joo, kun mulla on ainakin semmoinen, että vaikka mä paljon elämässäni osaan. Ja niin kuin silleen, musta tuntuu, että mä oon ehkä yllättävissäkin asioissa monesti silleen, että mä tiedän vähintään jotain. Koska olen aika semmoinen tutkiva ihminen, että on tullut tutkittua maailmaa ja muuta. Mutta jos mä päätyisin siis toimitusjohtajaksi johonkin yritykseen, niin mulla menisi siis sormi suuhun. En mä tiedä, mitä mun pitäisi tehdä. Tai niinku, että en mä osaisi uskottavasti pyörittää jotain palavereita tai niinku tehdä jotain budjettipäätöksiä tai jotain niinku firman sille virallisten linjasuunnitelmien rakentamista ja johtaa alaisia. Ja
1: kyllä sä osaat, niin kuin vanha patologinen valehtelija. Kyllä sä osaisit heittää semmoisia ainakin lausahduksia ja ulkoistaa, kato. Sanot, niin, että sä pystyt antaa sitten tätä niin kuin valtuutta silleen muille. Niin. Sitten sä oot silleen, että no siis mulla olisi tähän hirveästi näkökulmia tähän uuteen projektiin, mutta mä haluaisin miettiä tätä enemmän silleen kollektiivisesti.
0: Ja se on hyvä johtajan merkki.
1: Niin, että joka saatat muita mukaan.
0: Niin, ja joka justi niin kuin jakaa sitä vastuuta.
1: Niin, mutta kyllä sä osaat kuulostaa niin ammattitaitoiselta. Mäkin olen aivan varma, siis mitä sun suusta on tullut, niin puoletkaan ei pidä paikkaa.
0: Ei todellakaan.

0: Karjalainen on uutisoinut tänään siitä, miten valejuristi on toiminut vuosia Keski-Suomessa sijaitsevan lastensuojelulaitoksen johtajana. Ja tämä on siis ihan hirveätä, että miten tällaista voi tapahtua, etenkin kun puhutaan siis tämmöisestä asiasta kuin lastensuojelu. Niin miten sinne voi päästä ihminen, jolla ei ole siis alan koulutusta, ihan noin vaan toimimaan yrityksen toimitusjohtajana. Ja tästä nyt kun on uutisoitu, niin täällä lukee siis näin, että Pohjois-Savon hyvinvointialueen tarkastusraportista käy ilmi, että toimitusjohtaja on kertonut vastaavansa sisäisestä valvonnasta, kuten lasten oikeuksien, lääkehoidon ja rajoitustoimenpiteiden toteuttamisesta. Hän on myös kouluttanut yksikön henkilöstöä. Niin nämä on niin kuin sellaisia juttuja, että eihän näin voi siis tapahtua, että tuolla oikeasti joku ihminen, jolla ei ole ymmärrystä tai mistä me tiedetään, onko hänellä jonkin alan niin kuin, tai jonkin tason koulutusta tähän kyseiseen ammattiin, onko vaikka työkokemusta tai jotain muuta, ehkäpä, mutta ei kuitenkaan sitä pätevyyttä, mikä olisi niin kuin vaadittu. Niin miten voi olla, että tuolla pääsee painaa? Ihan hirveätä.
1: No mun mielestä tämä kieli vaan siitä, että siis tämä, mitä pitkään on hoettu ihan joka puolella, että hei, kaikkeen on ratkaisu se, että fake it until you make it.
0: Niin nyt on mennyt vähän liian pitkälle.
1: Joo, että alkaa mennä niinku semmoisiin asioihin, että mitkä on niinku meitä ylempänä. Että tiedätkö mä, niinku se, että fake it until you make it, niin mä ostan sen siinä kohtaa, kun ihmiset on tälleen, että hei, mua vähän jännittää mennä nytten vaikka ensimmäisen kerran käymään täällä kyseisessä harrastuksessa. Tai mä oon jotenkin vähän silleen, että vitsi, että mulla ei ole mitään kivoja vaatteita, että olisiko lainata jotain niinku sun vaatekaapista, että mä oon menossa treffeille. Ensitreffeille ja mä puen sinne sun vaatteet päälle, mitkä ei ole yhtään mua ollenkaan, mutta jos mä saan siinä itse varmaan olla, niin se on fake it until you make it.
0: Just näin. Niin, ja tossa se on niinku hyväksyttävää. Että vähän boostataan ehkä sitä omaa itsetuntoa.
1: Tai no, jos vaikka jos sun kaveri on sopinut sunkaan näkemiseen ja sä et nyt jaksa jostain syystä mennä ja sulla nyt on heittomerkeissä ihan hirveä migreeni, mitä sä et pysty ollenkaan estämään tai ei ole lähtenyt mitenkään millään lääkkeellä koko päivänä. Niin. Niin se on mun mielestä myös hyväksytty fake it until you make it.
0: Tai sitten se, kun esimerkiksi itse aika usein teen tätä fake it until you make it esimerkiksi kouluaikana, kun piti tehdä kouluun tämmönen niinku kirjaesitelmä. Niin mähän menin aina ihan pokkana vaan sinne eteen ja kerroin sen, mitä olin kyseisen kirjan elokuva, tai kyseistä kirjaa käsittelevästä elokuvasta nähnyt. Kerroin nämä asiat ja sen jälkeen, kun pyydettiin näitä lukunäytä, niin mä vaan avasin sen kirjan ja vaan luin. Mä feikkasin täysin. Mä esitin ihan tyystin vaan sitä, että mä oon lukenut tämän kirjan. Ja noissa hetkissä se on erittäin niin kuin ok.
1: Mutta sulla on just toi, siis toi on semmoinen taito, mitä mä ihailen. Siis toi on fake it till you make it -taito, mitä mä haluaisin haalia vähän itselleni. Ja tämähän korostuu sun kohdalla myös sen kaltaisissa hetkissä, mitä moni ei välttämättä tälleen niin kuin suoranaisesti ehkä niin kuin työmaailman ulkopuolelta hirveästi näe, paitsi sun niin kuin kaverit. Mutta siinä kohtaa, kun ollaan vaikka jollain luennolla tai jossain palaverissa tai niin kuin missä hyvänsä, niin ihan pikku paljastus vaan, että vaikka aikoja olisi kuunnellut koko sitä palaveria ollenkaan, sanaakaan, ja sitten siinä vaiheessa, kun tulee se, että onko kysymyksiä kellään, niin aikku nostaa käden pystyä on silleen, sieltä tulee niin kuin täydellinen kysymys, silleen, kaikki on miettinyt sitä koko palaverin, ja se vaan niin kuin tulee sieltä täysin aiheeseen, tai sitten niin kuin aiheen ohi, mutta se kuuluu vaan siihen, niin kuin, se kuulostaa sieltä, että se kuuluu kysyä se kysymys. Ja sitten me kaikki ollaan vaan tälleen,
0: Näin
1: se menikin hienosti.
0: Mutta toi on kyllä joo toisaalta sitä, että miten nämä hetket, esimerkiksi muistatko kenties tämän yhden hetken, kun joku ihan random ihminen tuli sanomaan mulle kiitoksia niin kuin jostain asiasta. Ja sitten mellu on siinä vieressä silleen, joo, se oli kiva, kun Aikku tosiaan antoi sen yhden proteiinipatukan, minkä mä pystyin tuomaan sulle. Ja mullahan ei ollut siis mitään haju, sä olit ilmeisesti käyttänyt mua jossain valheessa.
1: Joo, olin käyttänyt.
0: 100%. Niin sitten siinä kohtaa mä olin vaan silleen, hei, ei kuule mitään. At any time.
1: Niin, Aikku lähtee kyllä kaikkiin kusetuksiin mukaan ja se on hyvä.
0: Hyvä, joo.
1: Ootko sä oikeasti feikkiradiojuontaja?
0: Niin, et varokaa vaan.
1: Kyllähän sä oot ujuttanut itsestä tänne Yleisradiollekin.
0: Ei. Osaanko mä mitään mistään? Tiedäks mä mistään mitään? Oletko Kuopiosta?
1: Oletko sä edes Aikku?
0: Ei voi tietää.
1: Onko hiukset siniset?
2: Kuuluu sulle.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ruotsin valtiopäivävaalien tulosta joudutaan vielä odottamaan. Ruotsissa on keskiviikkona laskettu ulkomailta saapuneita sekä myöhässä saapuneita ennakkoääniä. Illalla laskenta oli vielä kesken monissa isoissa kaupungeissa. Ruotsin television SVT:n mukaan Tukholmassa laskennan odotettiin valmistuvan vielä illan aikana. Sen sijaan Göteborgissa laskenta keskeytetään yöksi ja sitä jatketaan torstai-aamuna. SVT kertoo, että laskenta saattaa valmistua lounasaikaan mennessä. Tämän hetken tiedon mukaan oppositioblokki on saamassa valtiopäiville 176 kansanedustajaa ja oikeistoblokki 173. Yhdysvaltain keskuspankki on päättänyt nostaa ohjauskorkoaan ensimmäistä kertaa yli 3 vuoteen. Ohjauskorko nousee 0,25 prosenttiyksikköä 3,75 ja 4% vaihteluväliin. Päätös oli odotettu, sillä Yhdysvaltojen 10-vuotisten valtionlainojen korot nousivat tiistaina yli 5% ylimmilleen sitten vuoden 2007. Nousua on kiihdyttänyt Lähi-idän sota, joka nostaa energian hintoja ja lietsoo inflaatiopelkoa. Fed ennakoi tälle vuodelle vielä 1 koronnostoa. Täällä meillä elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ja työn ja talouden tutkimuslabore ennustavat molemmat tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Kumpikin ennusti aiemmin tämän vuoden kasvun jäävän prosentin tienoille.
1: Uutiset toimitti Merja Windia.

0: Radio Suomi.
1: Tässä kohti yötä, niin kuin käytännössä joka yö, alkaa toiveiden yö. 2 tuntia kuulijat saavat toivoa musiikkia, tai ehkä sitten lähempänä 2 alkaa olla lista niin täynnä, että ei enää siinä kohti, mutta nyt vielä tässä vaiheessa voi ehdottaa kappaleita listalle. Ja yhteystiedot siihen tarvitset, jos aiot olla kontaktissa tänne päin.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Lisäksi tänne voi laittaa tekstiviestin ja numero sitä varten on 16149. Tekstiviestin hinta 40 senttiä. Alkuun tulee laittaa viestiin 1 sana, se on toive. Sen jälkeen välilyönti ja sitten voit vapaasti sanailla mitä haluat. Ja jos haluat laittaa tänne sähköpostia, niin osoite sitä varten on levy.toiveet@yle.fi. Tällä yöllä ei ole mitään erityistä teemaa, eli voit toivoa ihan laidasta laitaan erilaista musiikkia kuultavaksi, mikä vaan nyt sinulle tuntuu tänä yönä tärkeältä tai haluaisit muiden kuulevan. Mikalle ehkä se joku semmoinen kappale on Danin Aina ikävä jonnekin, jossa on mukana myös Aki Tykki. Sillä aloitetaan.

Danny aina ikävä jonnekin ja mukana myös Aki Tykki. Olipa Akilla heleä ääni siellä. Sukupolvien tämmönen yhteistyökappale. No toi kuulosti vähän jotenkin kankealta. Jätetään se pois. Seuraavaksi toive, joka käsittää The 69 Icen kappaleen. Ja se on Lost Boys. Turkin suomalaisen Henrin kanssa katsottiin TV-laitteesta mielenkiintoinen dokumentti tuon kappaleen musiikkivideon synnystä ja kuvauksista. Ja sen innoittamana lähdimme sitä toivomaan. Terveisin Turkin suomalainen Henri ja Janne.

0: Boys.
1: Lost Boys, The 69 Eyes.
2: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
3: Tämmönen. Mä haluaisin, että taas kauniimpi.
2: Minkä takia Lahden kaupungintatteri on ruma? Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
3: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
2: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
3: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
4: Ei, ei.
2: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
5: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
6: Minä! Minä!
3: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sillä paskilla, että mä oon aivan porttu.
2: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
6: Minä!
3: Voiko vessaharjalla antiikki?
4: Punainen sana antiikki.
3: Tästä ei ihan tiedä, onko vappu vai juhannus.
2: Mä luulin, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
6: Minä!
3: Onko tällä joku parasta ennen päiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
2: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
1: Seuraavaksi viesti. Moi, kaunis ääninen nainen. Toivoisin, että soittaisit Taivaskalliolla, mikä Marko se nyt olikaan laulaja, mutta olen lapsuuden kaverille, joka menehtyi tuohon viereen yllättäen ja hänen sielunsa jo pääsisi taivaaseen tästä kämpästäni ja saisin mielen rauhan omalle sielulleni. Näin kirjoittaa kuulijamme Laku. Osanottoni Laku sun suruun ja menetykseen. Tomi Markkolaan esittäjä ja kappale Taivaskalliolla.

Tomi Markkola Taivaskalliolla. Seuraavaksi Mikaelin toive, ja se on Santanan Black Magic Woman. Hieno versio Fleetwood Macin kappaleesta. Biisi on klassikko ja aina mukava kuulla. Kiitos.

Magic Woman. Kello on 20 minuuttia yli keskiyön. Täällä toiveiden yössä jatketaan. Yle, Radio Suomi. Toivoisin, jos mahdollista, särkyneen toiveen katu. Ne vaan on mun nuoruutta, kun oli monesti rakastunut. Hyviä öitä, kirjoittaa Maare. Ja tuossa kun esittäjää pohdittiin, hän yhden naissolistin sulki pois näistä laskuista, mutta muuten saan valita täältä esittäjän. Ja paljonhan tätä on levytetty. Ja tuli semmoinen olo, että en olekaan hetkeen kuullut Harri Marstion ääntä.

Oulu on pitkä ajomatka ja hän haluaisi kuulla Pet Shop Boysin It's a Sin -biisin. Hieno kappale, jota ei liikaa radioista kuulu. Toivotetaan Jonille turvallista matkaa ja laitetaan kyytipojaksi tästä kappaletta soimaan.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin -kappale kajahti täällä Radio Suomen taajuudella. Käynnissä on Yöradion toiveiden yökonsertti.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Seuraava toiveviesti. En mä nyt ole mihinkään karkaamassa, kun mä ehdotin, että kuulijat voisivat kirjoittaa omia karkuritarinoita tuossa noin tunti sitten, ei kun kaksi tuntia sitten. Se liittyy siihen ja aikaisemman luonto-ohjelman tiimolta, kun suolakivistä puhuivat, niin tuli mieleen biisi Kauriit nuolee öisin autoja. Elikkäs Anssi Kela ja Levoton tyttö, näin kirjoittaa kuulijamme Sinapin siemen.

Anssi Kela ja hyvin rytmikäs tämä kappaleen, ainakin tuo loppuosa, Levoton tyttö, musta oli hyvä. Petri saa seuraavan toiveen ja kyselee, että soitatko Osin ja Lita Fordin Close My Eyes Forever kappaleen. Tämä oli siis Petrin ja hänen eksänsä yhteinen biisi ja muutenkin hieno kappale ja Petri lähettää vielä Jaanalle terveisiä biisin myötä.

0: Olipa kiva kuulla tämä Close My Eyes Forever esittäjänä Lita Ford ja Ozzy Osbourne. Kiitos toivojalle.
1: Yle, Radio Suomi.
0: No hei, oliko Laura tiellä? Minäpä tuas kokkeilen toivetta pukata eetteriin. Mahtaako olla semmoista, kun köyhän miehen Peace and Love. En ole koskaan sitä radiosta kuullut enkä karaoke-listoilta löytänyt. Hyvä tarina kuppilaan lähöstä, eli hyvä biisi sanoituksineen, näin kirjoittaa Heikki.

Pate Mustajärvi, köyhän miehen Peace and Love. Se on varttia vaille yksi. Eka tunti on ehkä nyt sanomattakin selvää, että jo täynnä. Toisella tunnilla tuossa olin jo keräillyt kappaleita. Ehkä vartin verran siellä on jo musiikkia. Vielä siis keräily jatkuu. Sitten Eskon toive seuraavaksi on Kwanin Shine-kappale. Ja perusteluksi hän kertoo, että keikastaan aikaa ja jäi soimaan tämmöisenä korvamatona, jos sen saisi tällä tavalla pois. Sopii kokeilla.

Sandra Secret Land. Hyvää yötä kaikille, alkaa seuraava viesti. Olisi mukava kuulla Knipin Sä pelastat mut. Sujuvaa taattua sävelien virtaa Knipiltä, jota on ilo kuunnella. Se on vaan niin rauhoittavaa, kirjoittaa Marja.

Ihana kappale Knipiltä. Sä pelastat mut. Näissä Knipin biiseissä on aina joku semmoinen ihana eteerinen tunnelma, joka todellakin rauhoittaa, niin kuin Marjakin sanoi. Viesti vielä ennen uutisia ja kappale tulossa. Hei Laura, laita Comment te dire adieu Françoise Hardin laulamana Ole kiltti. Mua kovimmin itkettänyt kappale. Tämä on jo 12 koitos kriitikolta. Tietäis muutkin mistä kyse. Ehkä sitten luovun. Harrastan huippuja, joita harvoin. En ole ihan varma, että mikä tuo viimeinen lause on, mutta Heikki ehkä tietää. Heikki Tapani Oulujoelta, ei täysin anonyymi, on siis kirjoittanut tämän toiveen ja saa kappaleensa soimaan. Kärsivällisesti olet kyllä yrittänyt, joskus se vaatii useamman kerran. Ja uutisten jälkeen me jatketaan vielä toinen tunti.

0: Ruotsin vaalien tulosta joudutaan vielä odottamaan. Valtiopäivävaalien laskenta on yhä kesken monissa isoissa kaupungeissa. Ruotsin television SVT:n mukaan Göteborgissa laskenta keskeytetään yöksi ja sitä jatketaan aamulla. Laskenta saattaa valmistua lounasaikaan mennessä. Tämän hetken tiedon mukaan Vasen oppositioblogi olisi saamassa Ruotsin valtiopäiville 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Täällä Suomessa ennustetaan tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Näin ennustavat sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla että työn ja talouden tutkimuslabore. Molemmat ovat nostaneet ennustettaan aiemmasta. Tutkimuslaitosten mukaan investoinnit tuovat kasvurysäystä ja yksityinen kulutus kasvaa loppuvuoden aikana. Työttömyyden arvioidaan helpottavan vähitellen ja työmarkkinat vilkastuvat ensi vuonna. EU-komissio esittää, että sosiaalinen media kiellettäisiin alle 13-vuotiailta lapsilta. Komission tulevaa lakiesitystä esitteli puheenjohtaja Ursula von der Leyen eilen pitämässään linjapuheessa. Von der Leyenin mukaan esityksen tarkoituksena on suojella lapsia haitallisilta verkkosisällöiltä. Sateet liikkuvat yön aikana itään. Päivällä pohjoisessa tulee lisää sateita, etelässä sadekuuroja. Lämpötila vaihtelee etelän 17 asteesta pohjoisen 13 asteeseen.
1: Ja jostain syystä tuo tunnus loppusävel ei tullut kyseeseen, mutta uutiset toimitti Juuso Vainio. En tiedä, miksi tuolta ei tunnut. Kokeillaanpa vielä. Ei. Tyhjää näyttää. No niin, mutta me jatketaan täällä toiveiden yössä vielä toinen tunti ja aloitetaan seuraavasta viestistä. Ja toive, joka tulee Lohjan Mikiltä, on vuorossa ekana tälle tunnille. Terve Laura, olisin ikionnellinen, jos soittaisit Brianin kappaleen. Turussa kaikki on toisin. Taas yövuoro töissä eikä meinaa herätä millään. Tämä kappale varmasti herättäisi. Näin kirjoittaa siis Lohjan Miki. PS, Sussulle, Kaapolle ja Sakulle sekä Nummelan kovimmalle kalamiehelle Sampalle rakkaita terveisiä.

Turussa kaikki on toisin. Brian ja Helvetin peruna oli esittäjän nimet. Hyvää iltaa, alkaa seuraava viesti. Vein puolisoni hoitokotiin tällä viikolla. Samalla loppui yhteiselo, joka kesti lähes 40 vuotta. Haluaisin kuulla Carole Kingin laulun You've Got a Friend ja omistaan sen kiitokseksi kultaiselle aviomiehelleni. Näin kirjoittaa koskettavasti Sari.

0: Carole King, You've Got a Friend.
1: No, se on Lönströmi Henri täältä Pitaumalla, terve. Mä olen miettinyt tuota Suursuomea. Pitääkö me lähtetään Joutsasta soutamaan päälle?
2: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.
1: Adios.
3: Yle Radio Suomi.
0: Viikko sitten siivosin pihalla ja kuuntelin radiota, jossa soitettiin souvareiden 12 kurkea. Samalla kuului kurkien huutoa ja kurkiaura lensi ylitseni. Pysähdyin kyllä hetkeksi. Soittaisitko tämän? Kiitos, kirjoittaa mummo Merve.

Metsä sää aivan surkea, pellolle palaa vain 7 kurkea. Vaikka on riitettä suolammen pinnassa, myöhäinen

Lasse Hoikka ja souvarit 12 kurkea. Tykkään syyssateesta ja siitä tunnelmasta, kun sade ropisee ja maailma vähän rauhoittuu, kirjoittaa Peki. Soitatteko The Cultin Rain? Se kuuluu syksyyn siinä, missä sade asut kumikengät ja märät lehdet. Ja harvassa rockbiisissä sadetta ylistetään yhtä komeasti kuin tässä. Tämä on ihan pakollinen syksyn soittobiisi.

0: Radio Suomi.
1: Myöhäistä kesälomaa Lapin mökillä vietetään yöradiota kuunnellen, kirjoittaa Nipsu. Ja haluaisi kuulla Claudian Näin se kesäloma toimii -kappaleen. Niin, että hyvää kesälomaa sitten sinne

Claudia, näin se kesäloma toimii. Moi, olisi kiva kuulla yövuoron ratoksi ja syksyn kunniaksi Lake of Tears, So Fell Autumn Rain. Aika paljon näitä tämmöisiä sadekappaletoiveita nyt tullut, eli mistäköhän se kertoo?

0: Ruotsalaista metallia tarjoili Lake of Tears ja kappale So Fell Autumn Rain.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Kello on 1.28, ne toiveessa on loppukiri ja myös mulla täällä etsinnät vielä ihan viimeisimpiä kappaleita täällä haeskelen teidän viestien joukosta. Kiitoksia toiveista, jotka olette tänne laittaneet tänä yönä. Pipsa kirjoittaa, toivoisin teidän soittavan, mikäli vaan mahdollista, kappaleen La Maritza. Tykkään tästä alkuperäisestä 68 vuoden Sylvie Vartan, kuten myös Seija Simolan suomenkielisestä levyttäneestä kappaleesta. Ystävällisesti te voisitte tehdä valinnan, mikäli on soitettava joukossa. Ja ystävällisesti kiittäen Pipsa laittaa tämän viestinsä ja jättää valinnan minulle. Ja mä ajattelen tuon Sylviin vedon soittaa tänä yönä.

Sylvi Vartan ja Lamaritsa. Sitten viesti, joka tulee Tiinalta, ja tämä liittyy oikeastaan tuohon aika alkupuolen kappale toiveeseen, ja Tiina kirjoittaa: syvä osanottoni ystävänsä menettäneelle, miten suuri tuo suru onkaan. Toivebiisini onkin Antti Aution Yksin. Biisi kuvaa tilaa, jossa itse olen ollut lapsena ennen ystävän löytymistä, ja tilaa, jossa en toivottavasti ole ikinä tai ainakaan pitkään aikaan uudelleen. Eilen juuri parhaan ystäväni kanssa meni 3 tuntia puhelimessa elämää ratkoessa. Yli 40 vuoden ajan olemme saaneet toinen toistamme kasvattaa ja kannustaa. Puolin ja toisin eilen kiittelimme ja kerroimme, että rakastamme. Pitäkää ihmiset huolta itsestänne ja ystävistä, kirjoittaa Tiina ja laittaa vielä viestiin sydämen.

0: Antti Autio ja kappale Yksin.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitään. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt
4: metsässä
2: ne tulee.
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkia tämä.
3: No voi pahuksi. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Ja vielä viimeistä kappaletta etsin. Siis tarkoitan ihan niin kuin koko Toiveiden yö viimeistä kappaletta. Tykkään aina, jos sinne löytyy joku vähän spesiaalimpi kappale sitten. Ei aina ehdi, mutta joskus kokeilen, jos onnistuisi jotenkin keräämään koko Toiveiden yöt nätisti ja sitten siellä lopussa olisi joku timatti. Sitten Tiinan toiveen jälkeen on vuorossa Samin toive. Hän kirjoittaa arvoisa Toiveiden yö. Secret Service on ehdottomasti suosikkiyhtyeideni top viitosessa. Löytyykö I'm so, I'm so, I'm so? Tai Don't you know, don't you know? Samalta aikakaudelta ja edelleen täyttä rautaa. Kuulkaas, tämä musiikki on edelleen hyvin suosittua Itä-Euroopassa ja Venäjällä. Yleensä vaatii tietyn mielentilan ja iän, että pysyy mukana ja ymmärtää tämän. Tästä ei juuri musa paremmaksi muutu. #Dear80s, näin kirjoittaa Sami.

Secret Service, I'm so in love with you, oli kappale Toive. Seuraavaksi biisi, jota mä en ainakaan koskaan kuullut, tai en tunnusta. Markus kirjoittaa, että hei, toivoisin kappaleen Markus Krunegård, mä tykkään susta.

Tykkään pianosta, tykkään susta. Tykkään matkailla, tykkään susta. Tykkään aamusta, tykkään sinusta. Tykkään tulesta, tykkään sun huulista. Tykkään olla unissa, näen sut siellä. Tykkään merestä ja sinusta.

Tykkään sateista sinusta. Tykkään sun ihosta, tykkään susta. Tykkään vihreistä, tykkään susta. Tykkään valkeista vuorista ja susta. Tykkään tulesta, tykkään susta. Tykkään taivaasta mustasta.

mustas, sun huumori on musta. Tykkään naapuristas, sä patistas, maailman parantamista. Tykkään susta, tieksä? Mä tykkään sinusta. Tykkään reggae-musiikista ja susta. Tykkään kitarasta, tykkään susta.

0: Aivan ihastuttava suomenkielinen versio Me kustastuu -kappaleesta, joka muuten soi viime yönä, ei toiveissa, vaan ihan tuolla muulla soittolistalla. Markus Grunekord, Mä tykkään susta, oli tämä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: September ja September All Over. Kuinka tykkäänkään tästä musiikista. Mukava ja tanssittava suuntaus 2000-lukulaisessa tanssipopissa. Jos olisin pesun kestävä kyynikkoihin, kertoisin julkisesti tutuilleni, että tykkään tästä kovasti. Kirjoittaa mies Etelä-Suomesta.

0: September ja September All Over.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Monista tänään tulleista viesteistä jotenkin välittyy semmoinen tunne mulle, että ystävyys on ollut nyt teemana sellaisena asiana tänä yönä. Ja näistä toiveviesteistäkin sen voi lukea, mutta ihan täällä WhatsAppissakin kirjoitellaan. Ja sehän on tosi tärkeä asia ihmisen elämässä. Ollaan saatu Tiinan kautta kuulla tosi kannustavia sanoja siitä, että pidetään huolta itsestämme ja ystävistä. Ja seuraava toive on aika surullinen tarina yksinäisestä Keijusta. Tätä on toivonut Marie. Hän kertoo, että tulee kyynel silmäkulmaan, kun kuuntelen tätä koskettavaa tarinaa. Ja hän toivottaa kaikkea hyvää tänne Yöradioon ja kaikille yötä rakastaville kuuntelijoille myöskin. Ja näin Marie kirjoittaa. Ja tämä ei ole vielä viimeinen kappale, mutta soitasin tässä toiseksi viimeisenä ja toivon, että kaikille löytyisi joku hyvä ystävä, jonka olkapäähän nojata ja joka kuuntelisi. Yksinäisen Keijun tarinan esittää Kisu.

Kisun ääni on aivan omiaan tulkitsemaan tätä yksinäisen Keijun tarinaa. Viimeisen kappaleen vuoro. Mä vähän tuossa pohjustin, että olisi kiva löytää joku erityinen kappale tänne. Ja nämä vähän vaihtelee nämä tuulet, mitä löytyy sitten soitettavaksi. Ja Aapo kirjoittaa, että haluaisi kuulla Save the Best for Last -kappaleen, joka esittää Vanessa Williams. Ja kyseli vähän, että mitäs perusteluita, että no kun parasta viimeiseksi etsit, että sehän on sen nimi. Todella hyvä esitys, kun kuuntelee, näin kirjoittaa Aapo. En, niin sanoinko mä paras? En tarkoittanut, että tämä on se kaikista paras kappale, mutta jotain erityistä mä tänne niin kuin etsin aina loppuun. Kaikki toiveet on tärkeitä ja täällä on tosi hienoja esityksiä ja kuultu. Hyvää yötä!

0: Ruotsin vaalien tulosta joudutaan vielä odottamaan. Valtiopäivävaalien laskenta on yhä kesken monissa isoissa kaupungeissa. Ruotsin television SVT:n mukaan Göteborgissa laskenta keskeytetään yöksi ja sitä jatketaan aamulla. Laskenta saattaa valmistua lounasaikaan mennessä. Tämän hetken tiedon mukaan vasen oppositioblokki olisi saamassa Ruotsin valtiopäiville 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Yhdysvaltalaiset suuntaavat yhä useammin lomalle Suomeen. He ovat Euroopan ulkopuolisista maista suurin matkailijaryhmä Suomessa. Viime vuonna yöpymisiä oli noin 500 000. Suomen tunnettuutta Yhdysvalloissa on lisännyt muun muassa NATO-jäsenyys. Ja puolustusliittoon liittyminen on kasvattanut myös työmatkailua. Yhdysvaltalaisten suosituin matkakohde Suomessa on Helsinki ja toisena Lappi. Valko-Venäjä lupaa vapauttaa 25 poliittista vankiaan. Valko-Venäjä kiittää näin Yhdysvaltoja, joka poistaa 2 valko-venäläistä yritystä pakotelistoiltaan. Valko-Venäjällä arvioidaan olleen elokuun lopussa lähes 900 poliittista vankia. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-epidemia leviää edelleen. Näkyvissä on kuitenkin merkkejä tilanteen paranemisesta, arvioi Maailman terveysjärjestö WHO. WHO:n mukaan tartuntojen määrä on vähenemässä epidemian keskuksessa, maan koillisosassa sijaitsevassa Iturin maakunnassa. Toukokuussa alkanut Ebola-epidemia on Kongon demokraattisen tasavallan historian tappavin. Se on vaatinut jo yli 3500 kuolonuhria.
1: Ja jälleen tuo uutisten lopputunnari jää tulematta, se jostain syystä nyt kipuilee. Pahoittelut siitä, Juuso Vainio toimitti kello 2 Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Kello on nyt 2:02 ja kuullaan seuraavaksi listalta Kolmas nainen ja Lautalla kappale. Muutaman biisin kuluttua käynnistyy Pyöreän pöydän uusinta. Siinä kuullaan puolisen tuntia hyvää keskustelua ajankohtaisista aiheista. Ja kello 3 uutisten jälkeen Olli Haapakangas on tekstin käsittelijänä.

0: Se ei tee elimistölle hyvää, niitä jatkuvasti juoda.
1: Tubettaja Niilo 22 on ollut pahasti koukussa energiajuomiin jo vuosia. Ja nyt on aika korkata viimeinen.
0: Otan haasteen ilolla vastaan.
2: Me ollaan tehty sulle seurantaa varten kalenteria.
3: Nyt sille tuli tähtitarra.
1: Haaste kestää melkein koko kesän.
3: 66 päivää.
4: Oli semmoinen vähän väsymystä ja päätä särki.
0: Satana. Sori nyt kielenkäyttö, mutta sori kielenkäyttö.
1: Uusi perjantai-dokkari. Niilo 22 ja viimeinen Megis. Nyt Yle Areenassa.
5: Niilo, yllätys.

0: kaunis kappale Annika Pudakselta ja Topi Saha oli myös mukana, Sweetheart.
1: Yle, Radio Suomi.

0: luulet, että sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta?
1: Onks tää päähine?
0: Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka johonkin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia. Eikö sunkin pitäisi niinku lopettaa tuolien tekeminen? Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
2: Politiikasta ei puhuta.
0: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
3: Meillä ei myydä väärännöksiä.
0: Mutta ootko kokeillut paljon tästä voisi saada?
4: Katso Asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
5: Ja nyt kuulemme uudelleen Pyörän pöydän keskustelut, jotka käytiin eilen.
6: Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
7: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Heistä nalla söit nuussar. Tässä pimenevässä syyskuun illassa, joka samettisena laskeutuu päälle. Sananvapauttaan käyttävät Maija Vilkkumaa, Juha Itkonen ja Mika Pantsar. Tervetuloa.
5: Kiitos.
7: Ja vihdoinkin saan puhua Kekkosesta. Nimittäin tässä pari viikkoa sitten Helsingin Sanomien mielipidesivuilla oli Kekkonen aiheena ja siellä otsikko oli, että presidentti Kekkosen häpäiseminen saa jo riittää. Nyt kysyn teiltä, että minkälainen kekkosuhde teillä oikein on? Miten se on, Maija?
8: No vähän kuulun vuonna 73 syntyneenä semmoiseen ikäpolveen, jolle Kekkonen oli sekä presidentin että myös kaljun ihmisen niin tämmöinen synonyymi. Ja hän toki tietyllä lailla täyttää mut jollakin sellaisella turvallisuuden tunteella. Mä huomaan myös, että aina jos jossain muussa maassa on silleen, että yhtäkkiä joku sama hallitsija vaan niin kuin hallitsee vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen ja sitten Suomessa ollaan vähän huolissa, että kauheata, mitäköhän tuolla tapahtuu, että ollaanko luisumassa diktatuuriin. Sitten mä mietin, että ehkä niillä on kaikki ihan hyviä, että olihan meilläkin.
7: Olihan meilläkin, se on hyvin sanottu. Juha?
9: No 75 syntyneenä kuulun samaan ikäluokkaan ja koen, että en nyt täysin ehtinyt siihen Kekkosjunaan mukaan, että suhteeni häneen ei muodostunut yhtä rakkaaksi kuin vaikka sinulle, Ruben.
7: Joo, kyllä me liiankin. Me ollaan perversi suori Kekkosen.
9: Kyllä. Että ehkä minun sitten tämä lapsuuden presidentti oli se Salskea Koivisto.
7: Salskea Koivisto versus Kekkonen. Mika, sinä kuulut sukupolvelle. Kekkonen on ollut tärkeä.
10: Kyllä, samana vuonna kun Maija syntyi, niin kirjoitin kouluaineen aiheesta lähtee talvi, lähtee suvi, vaan ei lähde UKK. Ja mulla on dokumentti siitä, että mun kannanottoni siitä, että paheksuin vahvasti poikkeuslaki lainsäädäntöä pikkupoikana. Tiesin, että pilaa ihan kaiken. Mutta se on jännä juttu, että siis Kekkonenhan oli jo halunnut aikaisemmissakin vaaleissa 68 vaaleissakin salanimellä Suomen Kuvalehdessä ehdotti, että voisiko tehdä poikkeuslaki, että voisi jatkaa jo siinä vaiheessakin. Eli musta se oli törkeä juttu. Mutta Suomen kansa kaipaa vahvaa johtajaa ja Kekkonen oli vahva johtaja ja varmaan siinä ajassa ihan ok.
7: Niin, kaipaako Suomen kansa vieläkin vahvaa johtajaa? Se jääkö kysymykseksi, johon voitte kommentoida meidän palstallamme mobiililla. Ole hyvä, Maija.
8: Joo, mä ajattelin puhua kauneusbisneksestä. Olivia Oraksen järkyttävä kuolemahan nosti tämän aiheen taas keskusteluun. Tähän kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinta on yhä kesken, se tässä nyt sanottakoon. Mutta kauneusbisnes ylipäätään, niin se on tullut näkyvämmäksi. Sen lisäksi se on oikeastikin todella kasvanut, eikä vaan näkyvyys kasvanut. Kansainvälisen plastiikkakirurgiyhdistyksen tilaston mukaan esteettisten toimenpiteiden määrä kasvoi maailmanlaajuisesti vuodesta 2020 vuoteen 2024 yli 40%. Ja vuonna 2024 niitä tehtiin maailmanlaajuisesti lähes 38 miljoonaa ja näistä 84% näistä asiakkaista oli naisia. Eli tämä on niin kuin äärimmäisen sukupuolittunut tämä ilmiö. Ja kun mullahan on vähän tällainen, kun tiedätte tämän salaliittoteorian, että kiinalaiset käyttää...
7: En tiennyt!
8: Että kiinalaiset käyttää TikTokia tyhmentääkseen länsimaiset
9: lapset. Onko niin se lapset, salaliittoteoria?
8: Vai onko se totta? Niin. Ja mulla on tämmöinen samantyyppinen niin kuin ajatus siitä, että niin kuin, kun se, että naiset altistuvat jatkuvasti, nuoret ja vanhemmat naiset, sille, että tälle tavallaan kauneusbisnekselle, niin tässä on ruvennut käymään niin, että naiset käyttää ihan hirveästi omaa aikaansa, rahansa ja kaikkea niin kuin omaa kaistaansa siihen kelpaamisen projektiin, miltä minä näytän, näytänkö minä oikealta. Ja joku toinen samaan aikaan, useimmiten tämä joku toinen on mies, voi käyttää nämä vastaavat voimavarat ja vastaavan ajan ja vastaavat rahat, niin ammattitaidon, aseman ja vallan hankkimiseen. Eli jos mä olisin miesaktivisti ja maailman jossain keskiössä ja vetelisin naruja, niin mä just jotain tällaista, kun enää prinsessasadut ei mene läpi, niissähän nainen aina maalattiin pelastettavaksi, ne ei mene enää läpi, niin mä just tekisin jonkun tällaisen, että kaikki vaan tuijottaa omaa naamansa ja yrittää ja toivoo, että voi kun minäkin kelpaisin ja laittaa siihen kaiken energiansa. Niin, no nyt sitten, kun tässä on vielä tullut näitä traagisia tilanteita, niin nyt puhutaan yleisesti, että miten tästä eteenpäin. Ja samaa mä kysyisin myös teiltä. Näettekö te tämän niin kuin ongelmana, että tämmöinen ilmiö on maailmassa? Ja jos te näette, niin miten teidän mielestä pitäisi jatkaa? On puhuttu nyt sääntelystä, kauneusklinikoita pitäisi säädellä, kenties mainontaa pitäisi säädellä. Mainontahan on antanut ymmärtää, että ne on ihan tosi pieniä juttuja vaan, mutta sitten kun tulee tämmöisiä tragedioita, niin sitten sanotaankin, että sehän on leikkaus ja leikkaus on aina riski ja kyllähän potilaan pitäisi tietää, että riittääkö se säätely, jos siellä taustalla on tällainen mainitsemani salaliitto tai rakenne, eli patriarkaatti?
7: Patriarkaatin edustajat, olkaa hyvä.
10: Mä voisin oikeastaan aloittaa historiasta, että aina naiset, jotka on kuulunut eliittiin, on harrastanut kaikenlaisia itsekidutuksen muotoja. Aikoinaan 1600-luvulla käytiin lyijymeikkiä, joka teki vaaleiksi ihoa ja sitten se johti siihen, että hampaat tippuivat ja muuta tämmöistä. Sitten oli jossain vaiheessa oli arsenikki, tämmöisiä nappeja, joita syötiin sen takia, että taas iho muuttuu kalvakaksi tai tämmöiseksi. Jotkut oli silmätippoja, jotka lopulta teki ihmiset sokeen, mutta se on ollut tämmöisen niin kuin ylellisyystuote, niin kuin naisten ylellisyystuote. Nyt tavallaan se ylellisyys on levinnyt kaikkialle. Tämä on tosi sukupuolittunut. Ei tuolla historiasta löydy semmoista, että miehet olisi hirveästi pistetty tekemään kaikkea tätä, että niiden silmät muuttuu vetoavimmiksi muiksi. Ja se naiseus ehkä liittyy hirveän vahvasti ja se on tosi valitettava. Mulla on yksinkertainen vastaus tähän Maijan kysymykseen. Pakollinen vakuutus niille klinikoille, jotka tekee näitä pistoshoitoja ja muita. Eli ne joutuu sitten maksamaan niitä vakuutusmaksuja, jos tulee ongelmia, niin ne korvaa sitten HUSille tai muualle, jolloin nämä sitten siirtyy hoidettavaksi.
9: Patriarkaatin nuorempana edustajana tässä
7: ole hyvä!
9: Vähättelemättä siis tätä, että totta kai se on voimakkaasti edelleen nimenomaan naisten hyödyntämää tai heille suunnattua, mutta olisiko tämä historia nyt sitten tässä vähän muuttumassa, että tämä salajuoni, onko se kiinalaisten salajuoni vai onko se länsimaisten omaa salajuonta. Joka tapauksessa se tuntuu nyt kohdistuvan entistä vahvemmin myös nuoriin miehiin. Kun katson tätä 15-vuotiaasta poikaani, niin en mä tiedä, onko se nyt, ehkä nuo leikkaukset ei sitten kuitenkaan vielä onneksi ole siinä. Mutta ainakin voimistuva ulkonäkökeskeisyys mun mielestä on. Hiukset, kosmetiikka, ihonhoito, kaikki tällainen, että painetta pyritään suuntaamaan nyt sitten myös miessukupuoleen. Tasoittaako tämä tilannetta? Ehkä. Toivoisin ehkä, että se jotenkin muuten ratkeisi tämä asia.
7: Mutta eikö se olisi todellista tasa-arvoa? Miehille sitten jopa tulee muutos asiaan, kun miehiltä aletaan vaatia ulkonäköä.
9: No onhan, on se. Musta se on ihan reilua, mutta voitaisiko me kaikki vähän lopettaa?
8: Niin ja varmasti siis vaaditaankin koko ajan. Mä haluan tässä vielä nyt tehdä tällaisen niin kuin, terminologian pikkukorjauksen, että tehdään se, että te olette miehiä, ei tarkoita, että te olette silloin, vaan että patriarkaatti hallitsee myös teitä. Se on tavallaan rakenne meidän kaikkien, joka jollain tavalla.
7: Hienoa, mä tuota käytän puolustuksena.
8: Kyllä, mutta Liv Strömqvist, ruotsalainen sarjakuvataiteilija, niin hän on kirjoittanut, tehnyt hienon sarjakuvateoksen nimeltä Peilisalissa, jossa puhutaan juuri tästä, että minkä takia se, että se tavallaan se ulkomuoto on ollut historiallisesti usein on ollut tilanteita ja yhteiskuntia, joissa naisella ei ole ollut mitään muita mahdollisuuksia kuin esimerkiksi mennä naimisiin siis, ja siitä ei ole kauhean kauaa edes. Niin mennä tavallaan, jos ainoastaan miehet sai omistaa, niin naisen piti päästä hyvin naimisiin, jotta pystyi millään tavalla pärjäämään, niin silloinhan kenties se niin kuin ulkonäkökeskeisyys jollain tavalla tulee niin kuin sieltä, ja sehän on sehän on selvää, että kaikkihan tulee jostain historiasta.
7: Mutta jos verrataan, jos ajattelette teidän elinaikanne ja teidän omaa nuoruuttanne, minusta te kaikki olette nuoria edelleen minun näkökulmastani, mutta onko tässä tapahtunut joku suuri muutos, että missä vaiheessa on siis tapahtunut joku murros, että ollaan menty näin ulkonäkökeskeiseen maailmaan?
8: Että siinä on myös se, että ne on oikeastikin halventunut ne ja sille helpottunut, mutta eihän niistä ole tullut kuitenkaan täysin niin kuin vaarattomia niistä prosedyyreistä. Ja sitten tietenkin, että somessa ollaan koko ajan valokuvilla. Se on tietysti yksi asia, mutta mä mietin myös sitä, että kun välillä musta tuntuu, että koska pelätään, että ei haluta, koetaan, että jos puhutaan tästä, niin kommentoidaan sitten naisten ulkonäköä tai miesten, kenen tahansa ulkonäköä ja kaikki suuttuu. Mutta mun mielestä esimerkiksi perinteisen median pitäisi ottaa vähän enemmän tavallaan niin kuin ruveta kaivamaan tätä ihan tätä itse ilmiötä. Mä en tiedä, mitä mieltä te olette
9: sitä. Bisnestä ja vai?
8: Niin, kun siinä tavallaan lehdet, printtimedia, Hesarikin, kaikki erilaiset mediat tekee mun mielestä lähinnä semmoisia lifestyle-juttuja siitä, jossa todetaan, että kyllä nykyään täytyy olla niin kuin rypytön, liikkumaton otsa, jos haluaa pärjätä. Miten niin? Missä? Onko tähän mitään todisteita?
10: Suomessa niin kuin diversiteetti, ulkonäködiversiteetti paljon suurempaa kuin monessa muussa maassa. Mun englantilainen kollega sanoi, että hän ihmettelee, kun hän kävelee kaduilla, niin nuoria on hyvin erinäköisiä nuoria. Eli meillä ei ole samanlaista homogeenisia kauneusihanteita kuin monessa muussa. Ehkä niin kuin englantilaiset nuoret, esimerkiksi koululaiset, niin niillä on koulupuut ja muut, niin kaikki näyttää samanlaisia.
9: Niin, taikka ehkä Amerikassa myös, kun pistäydyin, niin kiinnitin kyllä huomiota televisiossa olevien ihmisten ulkomuotoon. Kyllä se on leikatumpi, laitetumpi, että ehkä mikä on tässä niin oikeassa.
10: Tässä on niinku ongelma se, että esteettinen niinku kirurgia, niin se on myös tosi niinku ihmisille tärkeä asia. Se on itse tunnon

0: ihmiset olemassa. Ja se on tosi erikoista.
1: Se on totta. Sehän on tavallaanhan, se on aika ihanaa se ajatus, että me kaikki vanhenemme, mutta että nyt meillä on yhtäkkiä melkein kaikilla käsissämme semmoinen mahdollisuus jollain tavalla niin kuin puuttua itse tähän.
2: En aio puuttua oman pärskääni millään lailla, Maija.
1: Mutta kai siinä on niin kuin se, että sitten tavallaan jos se vie kaiken huomion, jos se vie kaikki rahat huomion ja niin kuin kaikki voimavarat, niin sitten siinä vaiheessahan se rupeaa olemaan ehkä muutakin kuin yksityisasia.
0: Niin, mutta kyllä se muuttuukin. 1900-luvun alkupuolella terve rusketus tuli ensimmäisen maailmansodan aikaan, kun Coco Chanel niin kuin teki Ranskan, ja se levisi kaikkialle se terve rusketus. Enää ei ole olemassa tervettä rusketusta.
1: Totta.
0: Se on hävinnyt.
1: Totta.
3: Pyörää pöytä.
2: Mielenkiintoista. Myös terve rusketus on historiallinen ilmiö. Muistakaa tämä. Juha, ole hyvä.
4: Joo. Viime lähetyksessä oli Saksan vaalitulosta pureskeltavana ja nyt olisi varmaan hyvä jutella Ruotsista, jossa käytiin sunnuntaina vaaleja ja tilannehan on siellä edelleen auki. Nämä oikeisto- ja vasemmistoblokki käytännössä on edelleen aika lailla tasatilanteessa, että ei voida julistaa voittajaa. 49.3, 49.0 oli, kun Aftonbladetista katsoin tuossa ennen tänne lähtöä. Vasemmisto siis vähän voitolla. Mutta jos kuitenkin tämä oikeistoblokki nyt hivuttaisi niukasti edelleen, niin syntyisi siinä mielessä aika jännänoloinen tilanne, että kuitenkin selvästi suurin puolue, 28% saanut sosiaalidemokraatit, olisi sivussa, ei päätyisi valtaan tai ainakaan aloittaisi neuvotteluja. Vai onko se jännää vai onko se sitten vaan selkeää, koska nämä blogithan on tavallaan julistettu, että näillä mennään. Meillä Suomessakin on liikuttu pikkuhiljaa kohti blokkipolitiikkaa, mutta ei varsinaisesti ole vielä lukittu tätä valintaa. Ja joidenkin meistä pitäisi, niin olisi äänestäjän kuluttajan suojan kannalta parempi. Toisaalta aika moni asiantuntija nyt Ruotsin vaaleja kommentoidessaan on sanonut, että tilanne on siellä ihan jumissa just tämän blokkipolitiikan takia, niin mitä tuumitte? Seuraammeko jälleen kerran Ruotsin esimerkkiä vai?
2: Onko Ruotsin tie meidän
4: niin
2: tie?
1: Niin siis kun mä myönnän, että mä oon nyt vähän sekaisin tästä just sen takia, että nyt juuri, että keskustapuolue Ruotsissa on sanonut, että ei halua mennä samaan hallitukseen vasemmisto, sikäläisen ikään kuin vasemmistoliittoa vastaavan puolueen kanssa. Ja kun mä oon aina luullut, että nämä, että kun on blokit, niin ne on blokit. Ja mä en enää ymmärrä tätä järjestelmää, jos joku voi olla, sittenhän se on vähän niin kuin meidän järjestelmä, jos voikin niin mennä kenen kanssa tahansa, että jotenkin se, että voiko joku selittää, että miten se Ruotsin blokit nyt sit toimii.
2: Minulla ei ole mitään muuta tarkempaa tietoa muuta kuin tiedän sen, että nimenomaan tästä syystä, jos siis punavihreä blokki voittaa, niin tilannetta pidetään Ruotsissa erityisen vaikeana noin hallitusneuvotteluiden kannalta.
1: Sanotaan silloin silti, että se voitti, ikään kuin luetaan silloin siihen se keskusta, joka ei kuitenkaan aio mennä siihen hallitukseen.
2: Joo, ja pitäisi saada joku kompromissi aikaiseksi, mutta en tiedä todennäköisyyttä, miten saadaan kompromissi aikaiseksi.
0: Mä itse en pidä blokeista, koska tarkoittaa sitä, että kun blokki vaihtuu, niin sitten kaikki puretaan ja mennään edestakaisin ja ihmiset ja yritykset, kaikki haluaisi kuitenkin jotain selkeyttä ja pitkälinjaisuutta ja se, mitä Englannissa tapahtuu, Yhdysvalloissa tapahtuu, niin se ei ole kovin järkevää. Suomessahan on yksi semmoinen kiinnostava keissi tämmöistä blokkivaalista, oli silloin kun Holkerin hallitus perustettiin, niin Mauno Koivisto hylkäsi sen salaisen sopimuksen, jota
2: kassakaappisopimuksen.
0: Ja se oli juuri tämmöinen oikeistoblokki oli sopinut ja silloin tavallaan synnytettiin tämä punasini hallitus, joka uudisti monella tavalla vähän ongelmallisellakin tavalla rahamarkkinoita ja muita, mutta se Holkerin sinipunan hallitus oli kuitenkin esimerkki siitä, että tämmöinen vaikeana aikoina tietynlainen konsensus, joka ylittää näitä ryhmiä, on tosi tärkeää. Eli olen suuri tämmöisten ei-blokkien kannattaja.
2: Yksi täsmentävä kysymys, Mika. Onko nyt niin, että sinä tässä lähetyksessä juuri äsken puolustit sinipunaa ikään kuin konsensuksen takeena
0: vaikeina
2: aikoina?
0: Juuri näin, mutta mä sanon, että mä en äänestä sosialistia tai oikeistoa, vaan mä äänestä liberaalin ja konservatiivin välille. Liberaali, joka kannattaa sinipunaa, kyllä.
4: Mä ajattelen tätä nyt ehkä jonkun semmoisen selkeyden kautta, että mä oon kanssa monipuoluejärjestelmän kannattaja ja mun mielestä meidän sitten

0: pitäisi pitäytyä siinä ja toimia sen lakien mukaan. Eli käydä ne vaalit ja okei, se on vähän sekavaa, mutta että neuvottelut on auki ja mennään sitten sillä, että tämä liukuma kohti blokkipolitiikkaa, mun nähdäkseni nyt siinä Ruotsin esimerkki todistaa siitä, että se on jonkinlainen epätoimimaton välimalli, joka me itse asiassa todennäköisesti jotenkin apinoidaan sekin nyt sitten Amerikasta tässä polarisaation ajassa ja liuutaan sitä kohti. Tulee liikaa nyt tätä Amerikkaa, mutta mä just siellä kävin ja yhden siikäläisen asiantuntijan kanssa juttelin Yhdysvaltain vaaleista, niin mun mielestä hän aika kirkkaasti sen sillä tavalla tiivisti, että teillä monipuoluejärjestelmässä käydään ensin vaalit ja sitten kootaan se koalitio vaalien jälkeen. Kun taas kaksipuoluejärjestelmässä, eli esimerkiksi Yhdysvalloissa, se koalitio niin kuin tehdään ennen vaaleja. Se homma tehdään selkeäksi. Silloinhan heillä on muun muassa esivaalit näillä puolueilla, jotka on tosi verisiä kamppailuja molemmilla.
1: Puolueiden sisällä.
0: Ja niissä määritellään se linja, että onko nyt esimerkiksi sitten vasemmistodemokraatit vai keskitien demokraatit vallalla. Ja tässä kuitenkin niin kuin ihmiset pääsee äänestämään, että mikä tämä juttu on, niin se alkaa itse asiassa vaikuttaa kuitenkin demokraattiselta verrattuna siihen, että meillä on joku hähmäinen blokkipolitiikka, joka kuitenkin lukitsee.
1: Mutta sitten on esitetty vasta-argumentti. On sanottu, että blokkipolitiikka, siis se, että meillä olisi esimerkiksi punavihreä blokki ja sitten oikeistoblokki vastakkain vaaleissa, ja niillä olisi tietynlaiset ohjelmat. Tämä on äänestäjälle hyvä juttu. Se parantaa äänestäjän kuluttajan suojaa. Hän tietää, mitä hän äänestää tarkemmin kuin muussa tapauksessa.
2: Joo, näinhän on sanottu, joo, mutta sehän tässä nyt on, että nyt tänään esimerkiksi oli Hesarissa juttu, jossa todettiin, että Suomessakin ollaan niin kuin käytännössä siinä mielessä just lähellä sitä blokkia, että ikään kuin jos, että nämä puolueiden kannatukset vaihtelee enemmänkin blokkien sisällä, että jos vasemmistoliitto menettää kannatusta, niin se menee vihreille tai demareille ja niin edelleen. Et siinähän se kertoo tietenkin niinku sitten jostain, mutta mä oon samaa mieltä ehdottomasti kyllä nyt Juhan kanssa, että musta se on jotenkin virkistävää, että se joudutaan tekemään aina uudestaan. Totta kai me ollaan nähty myös, että se voi olla niinku todella vaikeaa. Nehän on ollut todella verisiä välillä, varsinkin silloin kun oli Sixpack, niin sehän oli niin kuin, he sanoivat, että se oli tosi vaikeaa.
1: Niin, mutta Kataisen hallitus.
3: Niin, mutta kyllähän niin kuin se kompromissien teko on niin kuin poliitikkojen ja edustuksellisen demokratiassa idea tavallaan. Ja kyllä mä ainakin jotenkin luotan niihin, joita mä äänestän, että he pystyy tekemään niitä, koska kompromissista on kuitenkin kyse. Mutta sitä, mitä mä toivon, kun puhuttiin Yhdysvalloista, että tänne ei tule semmoisia Trumpin hallintoja, joka sanoo, että kommunismi on pyöräily. Että Yhdysvalloissa New York Timesissa kerrottiin, että autoteiksi palautetaan pyöräteitä, niin siinä mä oon kyllä polkupyöräkommunisti.
0: Joo, siellä on kyllä täydet kommunistivainot päällä. Mutta mä ihmettelin ihan samaa asiaa, Maija, kuin sinä, että kun siellä on mustakin selkeästi julistettu Ruotsissa, että meillä on tämä blokkipolitiikka, näillä mennään, niin kuitenkin jotenkin on auki se optio, että keskusta sitten lipeisi tästä blokista, niin se ei tunnu musta järjelliseltä ja se ei ole missään tapauksessa äänestäjän kuluttajan suojaa.
2: Sitä just mietin, se on täysin just sitä vastoin.
0: Ja tämän takiahan mä en näe, että Suomessa mentäisi blokkipolitiikkaan, koska se on niin ilmeistä, että keskustapuolue on siinä sateentekijän asemassa, niin miksi ihmeessä ne menisi kumpaankaan blokkiin? Sehän olisi jotenkin taktisesti järjetöntä, ja tämän sanoi muun muassa tutkija Markku Jokisipilä Hesarissa.
1: Pyörää pöytä. Voitte kommentoida. Oletteko te sitä mieltä, että blokkipolitiikka on Suomessakin hyvä juttu? Ylen Areenan sivulla mobiililla voitte kommentoida tätä asiaa. Ole hyvä, Mika.
3: Viime aikoina on tullut aika paljon kirjallisuutta, erilaisia artikkeleita, kirjoja siitä, miten tämmöinen liberaali markkinatalous, demokraattinen markkinatalous on kuolemassa ja rikki. Ja oikeastaan mä kysyisin teiltä, että voisiko historiasta oppia jotain sellaista, millä ikään kuin palautettaisiin ehkä usko tämmöiseen suomalaisen yhteiskuntaan, toimivaan yhteiskuntaan. Ja tietysti nämä liberaali markkinatalous tai demokratia, niin tämä kritiikkihän tulee paljon Yhdysvalloista ja Trumpin maailmasta, koska siellä kaikki on niin kummallista ja omituista. Mutta onko teillä jotain semmoisia historiahetkiä, jotta te ajattelisitte, että nyt voitaisiin kaivaa vaikkapa Suomen historiasta tai jostain muualta? Mä voin sitten myöhemmin kertoa, mitä mun hetkeni on. Sitten ehkä tämä liittyy siihenkin, että olen sitä mieltä, että kouluun pitää lisätä historian opetusta. Se voi olla matematiikan historia, se voi olla suomen kielen historia, se voi, mutta että historian ymmärrys on musta erittäin tärkeä asia silloin, kun mietitään, että mihin maailma on menossa.
0: Kyllähän mulla katseet sitten kääntyy tämmöiseen, olen vasta 51 tai jo 51 mitä ikinä, mutta joka tapauksessa 70-luvulla syntynyt ja kyllä mulle tämä tarina sellaisena piirtyy, että sodan jälkeen tämä maa jälleen rakennettiin ja se perustui sitten koulutukseen, sivistykseen, että tällaisia asioita arvostettiin yli puolueen rajojen, tulevien blokkirajojen, oli työväen sivistysliittoa ja maaseudun sivistysliittoa ja kaikkea tällaisia pyrkimyksiä. Ja tästä kohosi se jälleenrakennuksen henki ja myöskin se ymmärrys ja oppi, jota siihen vaadittiin.
1: Tämä oli erittäin juhlallinen, erittäin hienoa. Maija.
2: No mä oon taas nyt ehkä liittyen siihen, että on tullut tämmöinen uusi elokuva teattereihin. Mä en ole siihen varma, että onko se vielä tullut vai tulossa. En ole nähnyt sitä vielä, mutta nimeltään Presidentin kyyditys.
3: Se on tullut kaksi viikkoa sitten.
2: Kaksi viikkoa sitten tuli, no niin. Eli perustuu nimenomaan siihen, kun presidentti Ståhlberg vuonna 1930 niin kyyditettiin. Ja tässä oli, mä oon miettinyt tätä viime aikoina ja siinä on musta, mä oon käsittänyt sen niin, että siinä vaiheessa erittäin verisen sisällissodan, joka jakoi edelleen, me kaikki kannamme sitä niin kuin hirvittävää haavaa, kun veli toista veljeä ampui siellä sitten vaan tällaisista syistä, että oltiin eri puolilla, niin se oli ihan kauhistuttavaa. Siinä jäi tietysti kaikenlaista niin kuin ikävää sitten ihmisten mieliin ja osittainhan tämän voisi ajatella niin, että se niin kuin kärjistyi tähän, että Lapuan liikkeestä innostuneet ihmiset päättivät kännipäissään selkeästi.
1: Suomalaiset fasistit.
2: No niin, suomalaiset fasistit kännipäissään sieppasivat presidentin. Ja tämä oli niin kuin typerä ylilyönti, että Suomessa ajateltiin, että ei näin. Ja tavallaan se ehkä kertoo siitä, että se on jotenkin tavallaan, se on hirvittävä ja samaan aikaan typerä tapahtuma, niin se oli kuitenkin tarpeellinen, koska se jotenkin oli semmoinen korsi, joka katkaisi kamelin selän ja kaikki tajusivat toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa oli vähän sitten samantyyppinen niin kuin Kapitolillin niin kuin niin känninen sekoilu, niin ei se siellä mitään
1: lopettanut. Josta ei opittu mitään.
2: Sitä ei opittu mitään, mutta me sen sijaan opimme ja se on ollut hienoa ja se kertoo jostakin suomalaisesta kansanluonteesta ja myös se oli semmoinen, että me opimme ja sen jälkeen olemme pystyneet kansankuntana tekemään näitä hienoja asioita, mitä Juha sanoi.
0: Pieni ainoa varaus tähän, että opimme 1930-luvulla, mutta
2: niin, että muistammeko edelleen.
0: Opimmeko vielä, jos joudumme vastaavaan tilanteeseen 2030-luvulla? Toivon.
1: Ja 30-luvulta muistettakoon tietysti Mäntsälän kapina, jossa Lapuan liikkeen toiminta kulminoitui. Se oli sen kliimaksi. Ja presidentti Svinhuvudin historiallinen puhe, joka puolusti suomalaista oikeusvaltiota fasisteja vastaan.
3: No joo, mulla oikeastaan jatkuu tässä, että mä olisin vähän aikaisemmin se sijoittanut sinne 20-luvun alkupuolelle siinä vaiheessa, kun sisällissota oli mennyt, niin tavallaan ajatus siitä, että olisi helppo ollut ajatella, että nyt valkoiset kostaa kaikille köyhäläisille, punaisille muille, mutta siinä vaiheessa niin nämä toisaalta luotiin niin kuin oikeusvaltion perusteet, jota Ståhlberg, mutta siellä oli Svinhuvud, Paasikivi, Santeri Alkio, monia ihmisiä oli tekemässä oikeusvaltion lähtökohti, mutta se torpparien vapautus ja maalajit, jossa jaettiin maattomille ihmisille sitä maata, niin on se niin kuin aika mielenkiintoista. Muutama vuotta aikaisemmin oli niin kuin taistellut Suomessa ja sitä ajateltiin, että maattomilla pitää olla mahdollisuus niin kuin löytää se oma elinkeinonsa ja niin kuin mä tänä päivänä ajattelin, että tämän päivän työttömät on maattomia, että heillä ei ole mahdollisuuksia tehdä sitä mitä he ehkä osaisi tai pystyisi, niin maareformi, se on ollut iso juttu Suomen historiassa, mutta se on sitä niin kuin vähän edeltävää, Maijaa edeltävää aikaa, niin se on aika mun mielestä jonkunlainen saavutus. Mä ihmettelen, että miten ne valkoiset suostu siihen, että ikään kuin sosialisoidaan rikkaiden ihmisten maita. Se on käsittämätön juttu.
1: Miten te suhtaudutte tähän, varsinkin lukiossa historian opetus, siis oppituntien määrähän on käsittääkseni vähennetty. Oletteko samaa mieltä kuin Mika, että historian oppituntien määrää pitää lisätä koulussa ja se jollain tavalla vahvistaisi tätä liberaalia demokratiaamme?
2: Mun mielestä nimenomaan, kun tuossa katsoo, mulla on siis juuri koulunsa lopettanut, siis ylioppilaskirjoitukset kirjoittanut lapsi ja sitten ysiluokkalainen lapsi, kun mä katselen sitä, niin kyllä lisäisin historian opetusta, lisäisin myös musiikin opetusta, vähentäisin radikaalisti liikuntaa, mitään muuta olekaan.
1: Liikuntaa vähentäisin?
2: Sitten mitään muuta olekaan kuin koko ajan. Siis mun lapsethan rakastaa sitä, mutta siis se, herran jumala, mä en tiedä mikä, mihin me niinku valmistaudutaan. Niinku sitten yhtäkkiä kaikki vaan nimenomaan kattelee puhelimesta, että miltä mä näytän. Ja sitten ei niinku tavallaan, että sen takia ehdottomasti ajattelen, että nimenomaan historian tuntemus, siis mun lapsi juuri luki elämänkatsomustiedon kokeisiin eilen, niin silloin ihan ilahduttavasti meni se uudelleen käytiin ikään kuin maailman historiaa läpi, jotta nähtiin, että minkä takia katolisesta kirkosta oli alun perin tullut niin tärkeä, niin sitä voisi tosiaan ujuttaa moniin muihinkin ja varmasti myös uskonnossa ujutetaan sitä, että ehdottomasti on tärkeä, mistä muualta me opitaan
0: kyllä, historiasta. Kyllä. Kannatan ehdottomasti tietopohjan vahvistamista ja vaikka sitten liikuntatuntien vähentämistä, jos niitä on liikaa.
2: Niitä on ihan aivan.
1: Tästä tulee vielä tappelu.
0: Koulun tuntikehys uusiksi. Kyllä. Ja sitten siis mun mielestä kuitenkin historia vaikuttaisi myös kohtuullisen kiinnostavalta aiheelta. Ainakin omille lapsille, että silloin kun sitä on ollut, niin kyllä siitä on keskusteluja syntynyt. Eihän se ole mitenkään tylsää. Tai...
1: Eikö se ole erityisen tärkeää nykyisin, koska tässä valtavassa nopeassa uutissyklissä näyttää siltä, että ikään kuin on valtavia spektaakkeleita ja sitten näyttää siltä, että kaikki tapahtuu ikään kuin tulee tyhjästä näillä ilmiöillä, ei ole mitään historiaa. Joten ihan ihmisten hahmotuskyvyn takia olisi hyvä, että historiaa opetettaisiin enemmän koulussa.
3: Viime viikolla Kaarina Hazard puhui sitä, että Suomi on syntynyt järjestöistä ja yhdistyksistä ja muista. Tämähän on yhdistysten luvattu maa. Kun on tutkittu sitä, että mitä varten Yhdysvallassa tämmöiset tietyt demokratiaperiaatteet säily, vaikka niin kuin Ranskassa, Saksassa muualla tuli totalitarismi, niin yksi selitys on se, että se on hajallaan harvaan asuttu maa, jossa on paljon yhdistyksiä. Ja mä sanoin, että Suomessakin saattaa olla, että se on yksi, mikä on ylläpitänyt meidän tätä vahvaa kansalaisyhteiskuntaa, että meillä on yhdistyksiä. Niitä ei nyt pidä tuhota.
1: Täällä tuli vakavaa.
0: Tämä oli muuten kohottava keskustelu, koska minä olen sellaisia myönteisiä asioita.
2: Kyllä.
1: Pyörää pöytä. Se oli todella kohottava keskustelu ja hyvät ystävät, muistakaa presidentti Ståhlberg. Hän on Suomen aliarvostetuin presidentti, oikeusvaltion puolustaja, demokratian puolustaja. Ottakaa selvää Ståhlbergistä. Voikaa oikein hyvin. Pyöreä pöytä.

Tuoretta musiikkia Tuure Kilpeläiseltä suomalaisiin unelmiin. Kello on 2.47. Yöradio alkaa lähestyä loppuaan. Me kuullaan vielä muutama kappale ja sen jälkeen kello 3 uutiset. Ja tekstin käsittelijä on sitten viimeinen asia ja uusi aamu käynnistyy 4 uutisten jälkeen.

Vesta, rakastut muihin tyttöihin. Seuraavaksi Connells ja 74-75.

tällaisia klassikoita yöhön, Connells ja 74-75. Ennen uutisia me kuulemme vielä Irinan kappaleen vastaukset. Ja uutisten jälkeen tosiaan kuullaan tuo tekstin käsittelijä ohjelma uusinta.

0: Irina ja vastaukset kappale. Nyt aikamerkin kautta uutisiin.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa EU:ta kovilla toimilla, jos Kanadasta tulee EU:n liitännäisjäsen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on sanonut haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Trump sanoi, että Kanadan tulo liitännäisjäseneksi voisi olla vihamielinen toimi, minkä seurauksena Yhdysvallat saattaisi asettaa EU:lle lisää tuontitulleja tai keskeyttää kaupan EU:n kanssa joillain osa-alueilla. Venäjä on jatkanut yön aikana iskujaan Ukrainaan. Keskiyön jälkeen venäläisjoukot tekivät iskun asuinkerrostaloon Odessan satamakaupungissa. Myös Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on raportoitu voimakkaista räjähdyksistä. Ihmisiä on kehotettu hakeutumaan lähimpään väestön suojaan. Tiedossa ei vielä ole, onko iskuissa tullut henkilövahinkoja. Täällä kotimaassa kokoomus esittää poliittisten nuorisojärjestöjen tukien siirtämistä osaksi puoluetukea. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille puoluesihteeri Mägi Keskinen. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt saavat nykyisessä mallissa avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Puoluetuki puolestaan perustuu puolueen eduskuntavaaleihin.